0: møtes på nytt på torsdag hos riksmekleren. Russland sier at 7 personer, inkludert 3 barn, har blitt drept av en drone på et russisk feriested ved Svartehavet. Mer enn 40 andre skal være skadet etter at dronen krasjet på en travel strand. Nyhetsbyrået Reuters har verifisert videoen som viser hendelsen. Russiske myndigheter kaller hendelsen et bevisst ukrainsk droneangrep på sivile, men Ukraina har foreløpig ikke kommentert hendelsen. De 3 tenåringsguttene som er sikta for terrorforsøk i Danmark varetektsfengsles frem til 31. august. Guttene skal ha planlagt å skade eller drepe flere personer via nettplattformer. De skal blant annet ha planlagt et angrep på en skole. Alle guttene nekter straffskyld. Årets 4. hetebølge herjer i Europa, noe som har ført til at vannstanden i flere elver og innsjøer på kontinentet har nådd rekordlave nivåer. Korrespondent Sofia Paskevic sier situasjonen er alvorlig, og at den kan få store konsekvenser.
1: Så i tillegg til vann- og strømmangel for privatpersoner, så vil fabrikker i mange land måtte legge om driften og i verste fall stenge ned. Og elvene de blir også brukt til transport av blant annet korn, olje og kull. Og allerede nå så er vannstanden så lavt. I Rhin så har det vært målt rekordlave mengder i dag. Og med så lite vann så vil ikke lasteskipene kunne komme frem, og da må driften over på lastebiler, og da vil prisene stiger på disse varene som blir transportert.
0: En rekke offentlige digitale tjenester har i over et døgn vært rammet av dataangrep. Altinn, Skatteetaten, Statens vegvesen, Helse-Norge og NAV er noen av sidene med problemer. Det aller meste fungerer igjen nå, men det kan ta tid for alle tjenester tilbake i normal drift, melder Digitaliseringsdirektoratet. Det var nyhetene, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: i 1947, så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
1: De må ikke komme her og komme her.
0: De må ikke komme her og komme her.
1: Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her.
0: Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her.
2: Du får heller kjøre rundt om Bergen.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Mannskapet på et lasteskip nær Hormuzstredet I Midtøsten sier skipet deres truffet av et prosjektil. Det sier den britiske sikkerhetsorganisasjonen UKMTO som overvåker skipstrafikk. Organisasjonen nært knyttet til den britiske marinen. Skipet skal ha blitt truffet 20 nautiske mil nordøst for byen Al-Kasabi, Oman. Det ikke kjent hvilket skip det og om skipet har fått skader etter hendelsen. Og I Svartehavet så skal et tyrkisk lasteskip være truffet av droner, og minst tre av besetningen alvorlig såret, ifølge tyrkiske myndigheter, det melder nyhetsbyrået DPA. Skipet skulle til Samsun I Tyrkia, heter det en uttalelse fra myndighetene. Det kan bli streik I SAS fra lørdag morgen etter at de kabinansatte stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet fram tidligere I sommer. Fellesforbundet har varslet at de vil ta ut 468 kabinansatte I streik, mens Parat tar ut alle sine 260 ansatte.
1: Det fremforhandlet resultatet ble for dårlig, og det går først og fremst på lønn. Vi ligger jo langt bak de andre flyselskapene som vi sammenligner oss med, først og fremst Norwegian.
0: Sa Martinus Strøkkum, leder for SAS Norge sin kabinforening I Parat. Torsdag skal partene møtes på nytt hos riksmekleren. USAs president Donald Trump hevder at samtaler med Iran I gang, og advarer om at dette det han kaller Irans siste sjanse til å inngå en avtale.
2: This is a last chance for them to sign a good document.
0: Sa presidenten på en pressebrief I Washington mandag kveld, men ifølge amerikanske medier som viser til sine kilder det ikke planlagt noen nye forhandlinger. Iran avviser Trumps utspill som det de kaller ren løgn, og sier at de eneste samtalene de deltar I med Oman om felles kontroll over Hormuzstredet. FIFA-president Gianni Infantino kan være på vei ut, det tror journalist og redaktør I idrettspolitikk.no Andreas Seljås. Flere land, blant dem Sverige og Wales, har varslet at de ikke lenger har tillit til Infantino, og at de ikke vil støtte et gjenvalg. Seljås sier det brenner under føttene på Infantino nå.
3: Jeg tror det ganske hektisk aktivitet, og jeg tror mulighetene hans ganske små. Det kan hende at han klamrer seg til makten, men jeg tror at spillet slutt. Nå tror jeg UEFA spesielt kjører et ganske hardt løp for å få han til å trekke seg, men hvis han ikke trekker seg, så må jo de komme med en kandidat.
0: Sa Andreas Seljås. NRK Nyheter, Holdor Asfalt.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. I dag holder EU hastemøte om situasjonen I Ceuta, og FRP-leder Sylvi Listhaug krever at Norge skal suspendere Spania fra Schengen-avtalen. Bakgrunnen for det migrantbråket der 60 000 migranter fra Marokko tok seg over grensa til den spanske eksklaven Ceuta. Hittil Italia det eneste landet som har suspendert Schengen-avtalen med Spania, forteller korrespondent Sofia Paskevic.
1: Møtet kommer I stand etter et krav fra Danmark og Italia. Statsministeren Meloni og Fredriksen skrev et brev underskrevet av 22 EU-ledere der de krever altså at EU skal gjøre mer for å påse at ingen kommer inn I EU ulovlig. Men dette et uformelt møte der ingenting skal vetas. Landene skal altså bare informere hverandre og samkoordinere og finne ut av hva de skal gjøre fremover.
0: 25 demokratledede delstater saksøker Trump-administrasjonen over nye tollsatser I USA. De mener at den nyeste tollrunden overskrider presidentens fullmakter til å skattlegge import, og Trumps nye tollsatser på varer fra 60 land ulovlige. Det Hvite Hus har så langt ikke kommentert søksmålet. En seter med to bygninger har brent ned ved Kyrksæterøra I Trøndelag I natt. Ulent terreng gjorde at nødetatene brukte tid på å finne sted, og det ble sendt mannskaper både til fots og med firehjuling. Ingen personer skal være skadet, opplyser operasjonsleder I politiet, Christopher James White.
2: Det vi vet at det her en populær tursti som mange ferdes på, men vi vet også at det selve byggene, for det snakk om to bygg, de veldig små, og de som lokalt kjent sier at det ikke normalt å overnatte I byggene, så vi har ingenting som tyder på at det vært personer inne I byggene per nå. Brannvesenet sier at det veldig liten spredningsfare. Det bløtt I terrenget rundt, så man ikke bekymret for spredning.
0: Og politiet vil nå etterforske årsaken til brannen. Selv om det tørt og varmt I Europa, det ikke heten som dominerer her hjemme. Nord I landet har det vært vått en stund, og det har ført til gode vekstvilkår for poteten, sier potetrådgiver I Norsk Landbruksrådgivning, Kristin Sørensen.
3: Vi kan se på poteten allerede nå at den kommer til å bli fin. Vi ser stenglene som under jorda her lyse og fine og uten noe skade.
4: Som potetbonde så det her helt optimalt, da. Det kan ikke si noe annet. Poteten jo kommet like langt nå som han kommet midt I august, kanskje senere.
0: Det sa potetbonde Dag Idar Nilsen til slutt. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Politiet har rykket ut med flere patruljer til en bolig I Asker etter at det ble kastet en røykgranat mot boligen I natt. Ingen personer ble skadet, og det ble heller ingen skadet på bygningen. Politiet jobber med avhør av vittner og videre etterforskningsskritt opplyser operasjonsleder Guro Sandnes. Det kan bli streik I SAS fra lørdag morgen etter at de kabinansatte stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet frem tidligere I sommer. Fellesforbundet har varslet at de vil ta ut 468 kabinansatte I streik, mens Parat tar ut alle sine 260 ansatte. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier dårlig lønn hovedgrunnen til at medlemmene har stemt nei til tariffavtalen.
1: Det her en gruppe som av våre medlemmer som svært lavt lønnet. De har mye ansvar gjennom den jobben de gjør. De har arbeidstid som vi I utgangspunktet I det ordinære arbeidslivet gjennom arbeidsmiljøloven ikke vant til å forholde oss til. Så det ingen tvil om at når lønn og økonomi kobles sammen med de elementene som jeg nå har nevnt, har medført at medlemmene har sagt nei til det fremforhandlet forslaget.
0: 67 000 personer evakuert fra skogbranner I Washington, USA. Skogbrannen herjer for tredje dag på rad I utkanten av Washingtons nest største by, Spokane. Minst 700 bygninger, de fleste av dem boliger, gått tapt, opplyser myndighetene. Det ikke meldt om døde eller skadde, men guvernøren I delstaten har erklært nødsituasjon. EU holder I dag et hastemøte om Ceuta etter at 60 000 mennesker I helga tok seg inn I den spanske eksklaven på kysten av Nord-Afrika. Også Norge skal delta på møtet. Migrasjonsforsker Jørgen Kaling mener Høyre og Ytre Høyre I Europa nå utnytter situasjonen I Ceuta politisk.
2: Det som jo bakgrunnen her at Spania har lagt seg på en mer liberal linje enn de fleste andre europeiske land over tid og møtt mye motstand I det europeiske som politiske fellesskapet. Da det klart at de som har et annet syn på innvandringspolitikk generelt vil gripe til sånn som dette for å vise at se, Spania har vært liberale og da går det på denne måten, selv om den koblingen veldig søkt.
0: Teknologigiganten Amazon har for første gang passert 3000 milliarder dollar I markedsverdi. Det tilsvarer svimlende 28.500 milliarder norske kroner. Selskapet blir dermed det femte noensinne som når denne milepælen etter Apple, Alphabet, Microsoft og Nvidia. Amazon la nylig frem et kvartaloverskudd på mer enn 62 milliarder dollar. Og det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Det var Justin Bieber det, som sang Daisies. 5:12 klokka, og før han var The King's Girl One og Ira sammen om tenkere på deg. Og en av de største innen amerikansk musikk ble født på dagens dato. Det var I år 1901, så naturligvis lever han ikke lenger, men det gjør musikken hans, og vi skal høre en av hans største om litt.

For glem meg ei, det syng Mylin Rusty. Louis Armstrong, eller også Satchmo som ble kallet navnet. Og det jo et navn det virkelig slår gnister rundt, for makan til trompetist og sanger finnes jo knapt, og det skal ikke så mange tonene til før man hører at det han som spiller eller synger. Og Louis Armstrong ble født på dagens dato han i 1901, vokste opp i fattige kår i New Orleans. Han jobbet seg opp og frem til verdens berømmelse, og ble en av grunnleggerne for jassen. Og i hjembyen har de også døpt en stor park opp etter den store Louis Armstrong. Og han fikk jo også noen radioslagere, så da tar jeg en av de fineste til ære for den store Satchmo på fødselsdagen hans.

Louis Armstrong, What a Wonderful World. Og den kom fordi han ble født på dagens dato, 4. august i år 1901.

Shawn Mendes og Julia Michaels var dette. Og før det hørte vi Dum Dum Boys her i tidlig morgen. Og nå Bertine sett litt I gang her, og får synge frem til nyheteren halv seks.

0: NRK Nyheter klokka 5.30. Vedfyring kan bli helt avgjørende for å holde varmen ved krise I Norge, det sier næringsforeningen Norsk Ved, Forum for norske vedprodusenter. De mener myndighetene glemmer beredskapen når de foreslår at hus med vannbåren varme ikke trenger pipe, det sier fagansvarlig I Norsk Ved, Øyvind Stranda Larsen.
1: Man vil ikke kunne varme opp et hus med fjernvarme hvis det blir et langvarig strømbrudd. Man vil ha varme en viss periode, men når pumper og alt slutter å gå på grunn av at det ikke tilgang på strøm, så vil det bli kaldt I huset. Så vedfyring egentlig det eneste som det realistiske alternativet for en skikkelig god varmeberedskap.
0: USAs president Donald Trump hevde at samtalen med Iran I gang og advarer om at dette det han kaller Irans siste sjanse til å inngå en avtale.
2: This is a last chance for them to sign a good document.
0: Det sa president Trump, men ifølge amerikanske medier som viser til sine kilder det ikke planlagt noen nye forhandlinger. Iran avviser Trumps utspill som det de kaller ren løgn, og sier at de eneste samtalene de deltar I med Oman om felles kontroll over Hormuzstredet. Signalfeil gjør at togstrekninger mellom Gjøvik og Roa stengt, og det fører til flere innstillinger. Bane Nord meldte om problemene I natt og varsler en ny oppdatering klokka 8. Passasjerer må regne med forsinkelser og at noen tog kan bli innstilt, opplyser Vy. En seter med to bygninger har brent ned ved Kyrksæterøra I Trøndelag I natt. Ulent terreng gjorde at nødetatene brukte tid på å finne sted, og det ble sendt mannskaper både til fots og med firehjuling. Ingen personer skal være skadet, opplyser operasjonsleder Christopher James White.
3: Det vi vet at det her en populær tursti som mange ferdes på, men vi vet også at det selve byggene, for det snakk om to bygg, de veldig små, og de som lokalt kjent sier at det ikke normalt å overnatte I byggene. Så vi har ingenting som tyder på at det har vært personer inn I byggene per nå. Brannvesenet sier at det veldig liten spredningsfare. Det bløtt I terrenget rundt, så man ikke bekymret for spredning.
0: Minst tre personer alvorlig såret I et droneangrep som traff et tyrkisk lasteskip I Svartehavet, det sier tyrkiske myndigheter. Skipet skulle til Samsun I Tyrkia etter det en uttalelse fra myndighetene, og det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Det var nyhetene I denne omgang, og den fikk du av Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Svenske Kent invitert med franske Nancy Danino. FF sang og spilte de og fikk åpne tidlig i morgen. Nils Hagen også på plass I studio. Morgen.

Kim Larsen sammen med bandet sitt Bellamy med Jutlandia. Men så skal vi over til noe helt annet, for du har garantert hørt denne låta en del ganger.

Det var jo Nancy Sinatra som fikk slageren med denne «These boots are made for walking» tilbake I 1966. Men det mannen som skrev låta, Lee Hazelwood, som grunnen til at jeg tar den fram akkurat nå, for han gikk ut av tiden akkurat på dagens dato 4. August I 2007. Han ble 78 år gammel. Og Hazelwood var jo en amerikansk countrymusiker, låtskriver, som også sang flere duetter med nevnte Sinatra, Nancy altså. Men sannelig så bodde han også en periode I Sverige, og da ble han med på ja, denne litt sånn små corny innspillingen. Hør her.

Nina Lisell som sang sammen med Lee Hazelwood her. Ja, ja, litt en mystisk duett kanskje. Men det jo duettene med Nancy Sinatra han mest kjent for. Kanskje særlig denne.

Nancy Sinatra sammen med Lee Hazelwood sang Jackson, og den kom til ære for Hazelwood da, som gikk ut av tiden for nøyaktig 19 år siden i dag.

Victoria Nadine, det som sing Real to Me. Og ja, det har jo vært utrolig mye styr omkring Trump, Grønland og Danmark. Han hevder jo at Danmark skal overlate øya til USA. Nå det ikke sånn at jeg tror at presidenten særlig god I historie. Men det har jo faktisk skjedd at Danmark har gitt fra seg øyer til de forente stater. For akkurat 110 år siden I dag så solgte nemlig Danmark det som heter Dansk Vestindia til USA. Og øyene I dag kjent som de amerikanske jomfruøyer. Om danskene angrer seg, ja, det vet jeg ikke.

Violet Road sang A Piece of Paradise, og nå det Bendik som i gang som siste artist her i tidlig morgen denne tirsdagen. Så da skal Nils Ågen også bare ønske deg en riktig fin dag videre. Så får du kose deg med nyheter nå, og så morgensending fra distriktskontoret ditt etter hvert.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. I boligannonser på Finn blir det mer og mer vanlig med bilder retusjert av kunstig intelligens. Fagsjef i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, har et råd til alle som på boligjakt.
1: Se bort ifra bilder som har blitt justert med kunstig intelligens eller digital retusjering. Da ikke bildene representative for virkeligheten, og de må tas med en klype salt. Særlig opppussingsobjekter og hus og leiligheter som helt tomme mer utsatt for K-retusjering enn typisk nyere boliger som med møbler.
0: To personer pågrepet etter at en bolig ble truffet av en røykgranat i natt i Asker. De siktes nå for skremmende og hensynsløs adferd. Ingen personer ble skadet, og det ble heller ingen skade på bygningen. Politiet jobber med avhør av vitner og videre etterforskningsskritt, opplyser operasjonsleder Guro Sandnes. 67 000 personer evakuert fra skogbranner i Washington, USA. Skogbrannen herjer for tredje dag på rad i utkanten av Washingtons nest største by, Spokane. Minst 700 bygninger, de fleste av dem boliger, gått tapt, opplyser myndighetene. Det ikke meldt om døde eller skadde, men guvernøren i delstaten har erklært nødsituasjon. Over 6100 mennesker bekreftet omkommet etter jordskjelvene i Venezuela i juni. Nesten 17000 ble skadet, og mange fortsatt savnet. To jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5 førte til enorme ødeleggelser i Venezuela. Nesten 24000 personer bor nå på midlertidig senteret etter at 190 bygninger ble lagt i ruiner. Årets fjerde hetebølge herjer i Europa, noe som har ført til at vannstanden i flere elver og innsjøer på kontinentet har nådd rekordlave nivåer. Korrespondent Sofia Paskevic sier situasjonen alvorlig, og at den kan ha store konsekvenser.
2: Så i tillegg til vann- og strømmangel for privatpersoner, så vil fabrikker i mange land måtte legge om driften og i verste fall stenge ned. Og elvene blir også brukt til transport av blant annet korn, olje og kull. Og allerede nå så vannstanden så lavt. I Rhin så har det vært målt rekordlave mengder i dag. Og med så lite vann så vil ikke lasteskipene kunne komme frem, og da må driften over på lastebiler, og da vil prisene stiger på disse varene som blir transportert.
0: 25 demokratledede delstater saksøker Trump-administrasjonen over nye tollsatser i USA. De mener at den nyeste tollrunden overskrider presidentens fullmakter til å skattlegge import, og at Trumps nye tollsatser på varer fra 60 land ulovlige. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Hører God morgen Buskerud på NRK P1.

0: Butterfly synger Crazy Town. Vi går rett I rap, 6 minutter over 6.
1: Jo, yes!
0: Det bra du har på deg caps, Anne.
1: Ja, jeg har stort sett det. Det jo et latskapstegn.
0: Ja, men det litt sånn rappeaktig. Hvis du snur capsen din da bak fram.
1: Ja, da havner jeg tilbake til 90-tallet.
0: Da blir du en ekte rapper.
1: Jeg blir det.
0: Velkommen til oss. God morgen, Buskerud. Det Anne Sem Jakobsen, Maria Kommandantvold og Tina Brock som på plass denne tirsdagen, og nå har det blitt 4. august.
1: Ja, det karrer seg utover mot kjøligere morgener, men kan like det også.
0: Vi har en oppfordring til folk I dag om å gjøre noe gøy denne tirsdagen.
1: Ja, fordi tirsdag jo ofte en sånn dag som en sånn... det ikke mandag, men du så langt unna helg. På begge sider føles det ut som. Man bare har vi ikke kommet lenger enn tirsdag. Men da må vi se til USA, fordi de gjør mye rart borte der. Men de gjør en ting riktig.
0: Og det
1: Taco Tuesday.
0: Ja!
1: Og det altså noe jeg oppdaget. Jeg reiste veldig mye over til California en periode, for jeg har familie der borte. Og da oppdaget jeg dette her, at du hver tirsdag så bare spretter det opp sånn Taco Tuesday-skilt overalt. Det happy hour, det god stemning. En taco, $1. Og da det jo bare sånn, ja. Det bare å gå rundt på hvert eneste gategjørne og skaffe deg en sånn ordentlig god birria taco, vet du, sånn der, sånn som pulled pork kjøttet inni der, og det stekes I sånn der deilig fett. Og, ja, det veldig godt.
0: Taco tirsdag, det gjør meg glad. Dagens oppfordring altså, gjør noe gøy I dag. Jeg var flink jente I går, ja.
1: Var du flink jente? Hva har du gjort da?
0: Vaska bilen.
1: Du har vasket bilen, ja. Som for hånd, liksom.
0: Ja.
1: Stått og skuret bort insektsrester og asfaltstøv.
0: Ja, og jeg har vasket den innvendig også. Altså, det jo den største jobben.
1: Det det.
0: Det jo liksom å få ut de mattene,
1: ja.
0: Spyle dem, skrubbe dem, for de får man jo nesten ikke helt regne dem.
1: Nei, de fulle av skomøkk, det.
0: Ja, og så da spraye på sånn bilvask oppe på dashbordet, tørke av støv, og så ut med støvsugeren da, og få støvsugd mellom setene.
1: Og det håret som ligger der.
0: Ja, det mye bøss også. Ja. Folk som låner bilen min liker vel å spise litt også mens de kjører, så det ligger en del godsaker der. Så jeg tenker at siden jeg var flink jente I går, så skal jeg ha det litt gøy I dag.
1: Ja, hva står på planen?
0: Ja, det det jeg lurer på da. Jeg har ikke noen planer.
1: Nei, men du jo så glad I taco, Tina. Så taco, Tina, burde ha en taco Tuesday.
0: Helt enig, Anne.

0: Jonas Alaska kjører hjem. La oss se på Buskerudværet denne tirsdagen da. I dag så skal det bli lettskya pent vær, litt sol og skyer om hverandre. Litt vind av type bris, og fra i kveld så skal det regne lite grann. Og vi våkner opp til 0 grader på Geilo.
1: Ja, tenk på det. 0 grader. Gratulerer, Geilo. Dere på vei mot nok en nydelig vinter. Det 1 grad på Dagali. Nesbyen har 4, Veggli har 6, Hemsedal har 7. Og så det Hokksund og Kongsberg og Gullsvik som har 9 grader. I Hønefoss det 10 grader. Drammen stiller med 11 grader. Og Svelvik har 15 grader i dag.
0: Oi, oi, oi. 15 grader, ja. Og det skal selvfølgelig dra seg oppover mot 20-tallet mange steder i distriktet vårt i dag også. Vi skal prate med meteorologen som gir oss en liten sånn pekepinn på ja, en litt mer nøyaktig væremelding enn det vi klarer å prestere, Anne.
1: Ja, det
0: 5 på 7. Men ute i trafikken av tirsdag pleier å være den mest trafikerte dagen av de alle. Hvordan ser det ut der ute i Buskerud nå?
1: Jo, der det litt sånn saktegående rundt Valstad, sånn som det pleier på dette tidspunktet her. Og det kan også skyldes, altså hvertfall når jeg var på vei til jobb, så var det noe veiarbeid som ble avsluttet i det området. Så der var det noen som jeg tenkte, som jeg så på, så vinket jeg, og så sa jeg, åh, da kan dere dra hjem, da tar jeg over stafettpinnen, gutter.
0: Ja, ikke ofte sånn at de veiarbeidene som foregår på natta ferdig sånn rundt 5-6 om morgenen?
1: Jo, det vel det. Så da sto de og tok inn og pakket sammen, så tenkte jeg, sov godt, nå det min tur.
0: God tirsdag morgen, tenkte du da.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Jeg håper du har hatt en bra natt, sover godt, og så må du gjerne sende oss en melding da, i appen NRK Radio om du har noe på hjertet. Vi skal straks til Hallingdal. Der ungdommer fått en av sine aller første sommerjobber, og du treffer dem etter David Guetta og Sia her i Godmorgen Buskerud.

0: David Guetta og Sia med Flames.
1: Ja, hva var din første jobb? Og hvordan var ditt første møte med arbeidslivet? Ja, det kan ha påvirkning på studievalg, inntekt og tilknytning til arbeidslivet senere. Flere ungdommer har tatt sine aller første arbeidserfaringer på Geilejordet I Hol I sommer, som arbeider I kaféen og som skuespillere I Fortellerteatret på Tune.
0: Ja, de ansatt gjennom Vinn Hallingdal, som kaller det innstegsjobber. En dør inn I arbeidslivet.

0: år 1880.
1: Birgit! Birgit! Oh, nå skal du høre nyhetene! Så... Jeg trodde du var hjemme alene, Birgit. Men her var det jammen med mye framadfolk.
2: Jeg synes det veldig bra. I hvert fall hvis man liker liksom skuespill og sånt. Og liksom. Også bare vi lærer hvordan det er å jobbe i kafé. For vi pleier jo, selv om vi kunne liksom jobbe med fortelleteater, så jobber vi jo ofte i kaféen nå etterpå. Så da lærer vi jo ja, tjene kunder. Og, ja, det er egentlig, jeg synes det er veldig bra.
0: For 15- og 16-åringen er det alltid litt nervepirrende å se om publikummet lar seg fenge nok til å følge etter dem når de har satt i gang med forestillingen som foregår i de ulike byggene på den gamle gården.
1: Det er alltid litt sånn, følger noen med? Må vi gå alene?
2: Det er noen ganger det ikke er noen som liksom følger med når vi er sånn, kom. Så da bare går vi inn i huset og så,
1: bare er det
2: inne. Så sitter vi der litt da, og så går vi tilbake etter hvert.
1: Ja. Det er liksom, det er veldig walk of shame opp igjen. I hvert fall hvis det sitter mange der, og så er det sånn, de kunne vært med, men de vil ikke.
0: Ungdommene som jobber på Geilojordet er ansatt gjennom Vinn Ung, en underavdeling i arbeids- og inkluderingsvirksomheten Vinn Hallingdal. De forteller at den tidlige arbeidserfaringen har stor betydning for hele livsløpet, og ønsker å gi ungdommen vei inn i arbeidslivet og støtte til å finne ut av hva de får til. Randi Frellumstad, styreleder i Vinn Hallingdal.
3: Veldig ofte har man ikke tenkt igjennom at det, når man er ung, da, at man har noen kompetanse. Ungdom har mye kompetanse som de ikke nødvendigvis vet om selv. Og det å bevisstgjøre ungdom på det, sånn at de også vet noe om det når de skal velge sin vei videre, det tror jeg er veldig viktig. Fordi det er lett å tenke profesjon, og det er lett å tenke utdanningsløp. Men det er kanskje mer å tenke på seg selv og sine egne evner, og det man da opplever at man lykkes med. Og her får mange prøve seg på ting som de kanskje ikke har prøvd før.
0: I kaféen har Vinn også ansatt ukrainske Bodan Prykoren. 23-åringen jobber med å lære seg norsk.
4: Jeg tror det er bra jobb, fordi jeg kan snakke med mennesker.
0: 16-åringen Herman Tøstdal Fenne har vært med på Fortellerteatret i flere år, og forteller at han har blitt tryggere på seg selv.
5: Uff, jeg føler bare å lære den jobben, for at jeg kanskje lærer å være litt rett i ryggen. Være litt rett frem og stole på meg selv. Stole på meg selv, for jeg vet at jeg kan jobben, og da må jeg bare gjøre det.
0: Og han husker godt første gangen ingen av gjestene fulgte etter han og makkeren når de satt i gang en forestilling.
5: Det var mitt første år jeg jobbet, og da, det var veldig sent i august, og vi gikk. Jeg og en kollega gikk inn i huset. Ingen fulgte etter, fordi det regnet veldig greit. Så da sto vi inn i huset, strev og så litt ut og lette om folk kom inn. Ingen om kom inn. Så da har alle sammen, vi alle kollegaer, har laget oss en strategi. Er det ingen som følger etter, så går man ut av huset og løper rundt alle husene for å komme seg inn i skifterommet.
1: Vi kan bygge ned i stuget der med Bu. Kom!
0: Men i dag fulgte heldigvis publikum etter for å se resten av forestillingen.
6: Alle vakre jenter, hei går hun henne.
7: Reporter var Frida Høyås.

0: en podcast fra NRK.
1: Det varslet SAS-streik fra lørdag av, og det kan ha mye å si hvis du skal reise til helgen.
2: Og vi gir deg de beste rådene for å takle irriterende kollegaer etter sommerferien.
1: Du kan høre mer om det her i dagens episode av Kjapt oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.
2: Klokka den snart 6:30. Det Jahn Teigen som får synge her I NRK P1 nå, det vakreste som finnes.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka er 6.30. Myndighetene glemmer beredskapen når de foreslår at hus med vannbåren varme ikke trenger pipe. Det sier fagansvarlig i Norsk Ved, Øyvind Stranda Larsen. Vedfyring kan bli helt avgjørende for å holde varmen ved en eventuell krise i Norge, mener han.
1: Man vil ikke kunne varme opp et hus med fjernvarme hvis det blir et langvarig strømbrudd. Man vil ha varme en viss periode, men når pumper og alt slutter å gå på grunn av at det ikke er tilgang på strøm, så vil det bli kaldt i huset. Så vedfyring er egentlig det eneste som er det realistiske alternativet for en skikkelig god varmeberedskap.
0: To personer er pågrepet etter at det ble kastet en røykgranat mot en bolig i Asker i natt. Ingen personer ble skadd, og det ble heller ingen skade på bygningen. De to som er pågrepet er siktet for skremmende og hensynsløs atferd, ifølge politiet. Minst tre personer er alvorlig såret i et droneangrep som traff et tyrkisk lasteskip i Svartehavet, det sier tyrkiske myndigheter. Skipet skulle til Samsun i Tyrkia, heter det i en uttalelse fra myndighetene. Det er ikke kjent hvem som står bak angrepet, men tyrkiske medier melder basert på skipets kaptein at det var flere ukrainske droner som angrep fartøyet. Over 6100 mennesker er bekreftet omkommet etter jordskjelvene i Venezuela i juni, det opplyser myndighetene der, og mange er fortsatt savnet. To jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5 førte til enorme ødeleggelser i Venezuela tidligere i sommer. Nesten 24 000 personer bor nå på midlertidige sentre etter at nesten 200 bygninger ble lagt i ruiner. 67 000 personer er evakuert fra skogbranner i delstaten Washington i USA. Skogbrannen herjer for tredje dag på rad i utkanten av delstatens nest største by, Spokane. Ikke meldt om døde eller skadde, men 700 bygninger. De fleste av dem boliger er gått tapt. Så har teknologigiganten Amazon for første gang passert 3000 milliarder dollar i markedsverdi. Det tilsvarer 28 500 milliarder norske kroner. Selskapet blir dermed det femte noensinne som når denne milepælen etter Apple, Alphabet, Microsoft og Nvidia. Signalfeil gjør at togstrekningen mellom Gjøvik og Roa er stengt, og det fører til flere innstillinger. Bane Nor meldte om problemene i natt og varsler en ny oppdatering klokka 8 i dag. Passasjerer må regne med forsinkelser og at noen tog innstilles altså. Pluss Vy. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Du hører God morgen Buskerud på NRK P1. Klokka den er 6:53. God morgen Buskerud, sier Anne Sem Jacobsen og Tina Brock. Straks er Maria Kommandantvold på plass for å gi deg dagens aller første nyhetsoppdatering fra oss.

0: John Parr og St. Elmo's Fire her I Godmorgen Buskerud, og vi sier hei til superkollega Maria Kommandantvold.
1: God morgen, god morgen.
0: Tastaturet går varmt her nå, for du klar for å gi oss lokale nyhetsoverskrifter. Hva det som skjer I Buskerud akkurat I dag?
2: Starter I Hokksund for leteaksjonen etter mannen som savnet der gjenopptas trolig nå på morgenkvisten, ifølge politiet. Søket ble avsluttet da mørket falt på I natt. Mannen som savnet der I begynnelsen av 40-årene ble sist sett ved midnatt natt til mandag. Politiet har avsluttet søket etter føreren av en bil som havnet I grøfta I Askveien Ringerike I natt. Like før klokka 4 fikk politiet melding via en automatisk nødanropsystem I bilen, men da de kom frem til stedet så fant de ingen der, kun bilen. Og ifølge et vitne til ulykken skal en person ha løpt fra stedet. En motorsyklist ble alvorlig skadet I en trafikkulykke I Ål I går kveld. Føreren skal ha mistet kontroll over sykkelen, blitt kastet av den og deretter blitt truffet av motorsykkelen. Og føreren ble fløyet til Ullevål sykehus for behandling. Og de to mennene som ble pågrepet lørdag kveld I Vestfossen, for siktet for vold mot en mann og ble senere løslatt, men I går så ble de pågrepet på ny, og denne gangen så de siktet for trusler mot mannen som de utøvde vold mot. Det var nyhetene.
0: Takk skal du ha, Maria Kommandant Vold. Dette Von I NRK P1. Ei, Viku T.

0: og ei viku til Anne Sem Jakobsen og Tina Brock på plass. Og vi har jo bestemt oss for å gjøre denne tirsdagen litt grann gøy.
1: Ja.
0: For tirsdag kan være litt grann tung, det lenge til det helg, og det i det hele tatt den dagen med mest trafikk ofte da,
1: ja.
0: Ute på veiene i vårt distrikt og vi har fått en melding av Jon, som helt enig med oss, han har lyst til å ha en gøy tirsdag han også, og skriver til oss at da det dags å få tatt en rotfylling som ble påbegynt i juni det må jo være toppen av gøy skriver Jon til oss.
2: Nei Jon. Ja, altså, det har jeg aldri gjort, og det min største skrekk. Jeg har jo ekstrem tannlegeskrekk.
0: Har du det?
2: Ja, jeg står og skjelver.
0: Jeg håper ikke Jon har det.
2: Tårene spruter, så jeg håper, Jon, at du har det litt bedre hos tannlegen enn det jeg pleier å ha.
0: Men for en dag det blir da, Jon. Tenk så godt det blir å bli ferdig med den rotfyllingen da.
2: Ja, det blir deilig. Mm. Da kan han ha taco tirsdag, han også.
0: Da kan han sikkert, hvis man kan spise da, jeg vet ikke. Etter en rotfylling blir man sånn hoven i munnen om å vente med
2: kanskje mat. Kanskje er det. Kanskje han må ha suppe. Det blir suppe tirsdag.
0: Det og smoothie det,
2: onsdag.
0: Ja. Og Jan har sendt oss en melding. Han måtte faktisk skrape is av frontruta på bilen i dag tidlig. Minus 1 grad.
2: Er du gal? Jan, hvor det du bor?
0: Jeg tror Jan bor i Hemsedal, men send oss gjerne en melding og beskriv hvor i Buskerud dette var da, Jan. Men det var tidlig da, 4. august, skrape is på ruta.
2: Ja, nei, det vil jeg ha meg fra, vet. Nei, jeg nekter. Jeg vil ikke.
0: Vi vil gjerne høre fra deg hvordan du har tenkt å gjøre denne tirsdagen gøy. Og da appen NRK Radio stedet. Og nå skal du få bli i denne appen, for nå får du mulighet til å bli med i konkurransen vår også.
2: Ja da.
0: Det Anne som har brukt sitt kreative hode, Born in Hønefoss. Vi skal frem til et sted i Buskerud i dagene.
2: Ja, det skal vi. Og dere tror nok at dere vet dette svaret med en gang, men nei, det mye vanskeligere enn det.
0: Hør på dette.

0: Hvilket sted kan dette være?
1: Det høres ut som det noen som kakler. Er det lyden av deg?
0: Mjøndalen?
1: Ja, deg og meg.
0: På en fredag?
1: Deg og meg og Marie, holdt jeg på å si, under ei låt her. Men ja. Det er det ikke. Vi skal fram til et sted, og vi kan vel røpe såpass at det er ikke Hønefoss.
0: Det er ikke Hønefoss.
1: Nei, for det blir for lett.
0: Ja, det er noe annet, så dere må tenke litt mer på hvilket sted som du finner skrevet på kartet i Buskerud distrikt er dette.
1: Ja, og da går du inn i appen NRK Radio og sender oss svaret der. Og der kan du også se bildet av en skikkelig god gutt. Ja. Han er fra dette stedet.
0: Yes.
1: Så der får du et ekstra hint av oss. Nå, Adele. I NRK P1, dette er Make You Feel My Love.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Virkelig, etter denne gruppa, du trenger en venn.
1: Ja, hvis du trenger noen venner i dag, så har vi et sånt mantra her i denne tirsdagen, som er liksom, det kan være litt grå, ikke sant? Du har kommet tilbake kanskje fra en lang ferie, og så ser du at nei, neste ferie jo til jul.
0: Ja.
1: Og da tenker jeg at du må skrape sammen dine venner, og lage en taco Tuesday. Det det du skal bruke denne dagen til. Gjør den gøy, og lat som at ferien ikke over helt ennå.
0: Det en meget god oppfordring her fra Anne Sem Jakobsen. Og selv om tirsdagen kan være tung, så i hvert fall sol i nedre del av Buskerud akkurat nå. Vi sier god morgen til meteorologen vår.
2: God morgen, god morgen.
0: Det Jon Smits.
2: Ja, det det.
0: Ja!
1: Vi begynner å
2: kjenne dere
1: igjen på
2: stemmene. Bra, bra, Gjøtte Halte. Bra, kjent igjen.
0: Ja, vår gode venn Jon Smits. Kan du ikke gi oss værvarslet for denne dagen da?
2: Det kan jeg gjøre. Dere nevnte at det var sol i nedre del av Buskerud. Det stemmer absolutt med det jeg ser på satellittbildene mine. Så kan det vel kanskje være at det litt mer skyer enkelte steder litt nordover, men også der en god del blått sannsynligvis. Så det hadde vært kjølig i natt da, dagelig. Vært nede i -2,5 faktisk på det laveste, mens Hemsedal nede i dalen der så har det vært -0,3, Gjælo stoppet på +0,3. Så ja, det er frost stadig vekk enkelte plasser.
0: Ja, vi fikk faktisk en melding fra en venn, han heter Jan, han måtte skrape is på frontruta si på bilen i dag i Hemsedalen, -1 grad altså.
2: Det kan jeg levende forestille meg, han sikkert ikke alene. Det flere som har vært ute og skrapet, eller må skrape sannsynligvis, han vil jo tine jo ganske fort da, når sola kommer opp, så ikke så langvarig den der frosten i hvert fall. Men det begynner fint i dag med sol mange steder, litt skydotter og flak her og der, særlig når vi kommer langt nok nordvest. Men så det et lavtrykk som ligger bort egentlig over Skottland nå, da på vei inn litt østover mot Nordsjøområdet, og det drar med seg skyer som i ferd med å komme inn lengst vest på Vestlandet akkurat nå da, i Rogaland og i Gamle Hordaland, og så brer det seg øst og nordøst over løpet av dagen. Så vi må belage oss på at det stadig trekker inn noe mer skyer, først litt sånn tynne slørete som sola mye går gjennom, og så blir det nok litt mer kompakt etter hvert. Og når vi kommer ut på, ja, godt stykke ut på ettermiddagen, tror jeg da, egentlig lengst i nord og nordvest, så vil det begynne å regne litt, og så øker det på, og så kommer regnet til nedre delen litt senere, det blir først i kveld, tenker jeg. Men litt mindre mengder kanskje der enn man får litt lenger nordover også. Men det betyr at det er første del av dagen som definitivt best da, for de som liker sol, men de som liker regn for å få ned skogen av fare, der den fortsatt til stede, de liker nok best helt til slutten av dagen i dag da. Ikke så mye vind, men litt igjen kan det vel bli, tenker jeg, når det begynner å regne, eller litt i forkant av det. Så tar det seg vel en pause antageligvis, kanskje sent i natt, eller først på dagen i morgen, så kan det komme tilbake noen regnbyger, litt vekslende mengder, litt avhengig av hvor man og så torsdag også mulighet for en og annen regnbyge, men det ser bedre ut på fredag og lørdag. Og vi skal nok over 20 grader i dag også en del steder. Vi var oppe i 24,5 i Lier, som var varmest i landet, fulgt av Drammen, på en andre plass i landet også med 24,3. Ikke fullt så varmt i dag, for det blir litt mer skyer, men litt over 20 grader på de varmeste stedene også. Gjælo kan komme opp rundt 15 grader i dag før skyene blir alt for tjukke.
0: Jon Smits, vi koser oss altså så fælt når du forteller oss hvordan været blir i Buskerud. Så tusen takk skal du ha.
2: Bare hyggelig. Selv om det går mot litt dårligere, så ja.
0: Ja, så prøver vi å nyte denne tirsdagen. Skal vi være enige i det?
2: Vi gjør det.
0: Ja, ha det bra. Så lenge så snakkes vi. Det R.E.M. som tar oss mot nyhetene nå. Klokka 7.

0: God morgen til NRK Nyheter. Klokka er 7. 5 mennesker skal være drept og flere skadet i et droneangrep mot en nettvarehandel i nærheten av Moskva. Det bekrefter guvernøren i den russiske hovedstaden på meldingstjenesten Telegram. Angrepet førte til en brand som raskt skal ha blitt slukket. Ukraina har den siste tiden gjennomført flere angrep mot netthandelgiganten Wildberries, som de mener forsyner det russiske forsvaret med dronedeler. Også et lagerområde i Leningrad-regionen litt utenfor St. Petersburg er truffet av droner i natt. To personer er pågrepet etter at det ble kastet en røykgranat mot en bolig i Asker i natt. Ingen personer ble skadd, og det ble heller ingen skade på bygningen. De to som er pågrepet er siktet for skremmende og hensynsløs atferd, ifølge politiet. I boligannonser på Finn så blir det mer og mer vanlig med bilder retusjert av kunstig intelligens. Fagsjef i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, har et råd til alle som er på boligjakt.
1: Se bort ifra bilder som har blitt justert med kunstig intelligens eller digital retusjering. Da er ikke bildene representative for virkeligheten, og de må tas med en klype salt. Særlig opppussingsobjekter og hus og leiligheter som er helt tomme er mer utsatt for KR-retusjering enn typisk nyere boliger som er med møbler.
0: 67 000 personer er evakuert fra skogbranner i delstaten Washington i USA. Skogbrannen herjer for tredje dag på rad i utkanten av delstatens nest største by, Spokane. Ikke meldt om døde eller skadde, men 700 bygninger, de fleste av dem boliger, er gått tapt. For første gang så skal i dag en norsk kvinne sykle med gul trøye i Tour de France. I går syklet Sigrid Ytterhus Haugseth nesten 100 km alene i tet på den tredje etappen av sykkelrittet. Kraftanstrengelsen på gårsdagens etappe ble belønnet med både etappeseier og altså gul ledertrøye.
2: Jeg kan ikke tro det, det er helt uvirkelig.
3: Haugseth ble historisk som den første norske kvinnen med etappeseier i Tour de France.
4: Jeg satt hjemme med klump i halsen og tårer i øynene. Det var et helt sjukt øyeblikk.
3: Sier HBO Max-sykkelkommentator Theis Magelsen. Han mener dette er større enn da Monica Valen vant VM-gull i 1994.
4: Bredden i toppen er enormt mye større nå enn den var for 30 år siden. Så i mitt hode er dette det største en norsk syklist har gjort på damesiden noensinne.
3: I dag venter en 21 km lang tempoetappe. Haugseth tror ikke hun får beholde den gule ledertrøya etter etappen.
2: Nei, det kan ikke. Men jeg skal nyte hvert eneste sekund av det.
0: Reporter Edvin Strømme, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
5: Og her fortsetter vi med lokale nyheter fra Buskerud. Og vi starter i Vestfossen, for i helgen ble en mann utsatt for vold utenfor en butikk der. Marion Jacobsen, som driver butikk i Vestfossen, mener voldsepisoden kunne ha vært unngått hvis politiet hadde fulgt et mye omtalt miljø i bygda tettere. Det var mange vitner til hendelsen som har gjort folk både redde og sinte, sier hun.
6: Altså, alle visste dette fra før. Første gangen jeg ble sånn ordentlig lydhør om dette var 2 år siden. Dette er et kjempeuromoment for så mange, altså 1500 mennesker potensielt da, som bor her. Så synes jeg, da må man i hvert fall være litt frem på, og i hvert fall litt mer til stede, og kanskje kommunisere bedre til folket.
5: Og politiet ønsker ikke å bli intervjuet om saken, men politistasjonssjef i Drammen, Øyvind Aas, bekrefter at de to siktede er pågrepet av politiet igjen. Denne gangen siktet for trusler mot den personen de er siktet for å ha angrepet lørdag kveld. Og sier videre at politiet ikke forholder seg til enkeltinnbyggere som Marion Jacobsen, men til ordfører og kommunen, som er innbyggernes tillitspersoner. Og de sier også at de har økt tilstedeværelse i Vestfossen. Og nå blir det vurdert om de to siktede skal fremstilles for varetektsfengsling. Leteaksjonen etter mannen som er savnet i Hokksund ble avsluttet for natten da mørket falt på, men søket gjenopptas trolig nå på morgenkvisten ifølge politiet. Mannen som er savnet er i begynnelsen av 40-årene og ble sist sett ved midnatt natt til mandag. Politiet og frivillige redningsmannskapet søkte etter mannen i går kveld. Det er også brukt drone i søket. Så har politiet avsluttet søket etter føreren av en bil som havnet i grøfta i Ringerike i natt. Like før klokka fire fikk de melding via en automatisk nødanropssystem i bilen. Men de fant ingen der da de kom frem. De fant kun en bil i grøfta med airbagene utløst, og ifølge et vitne så skal en person ha løpt fra stedet. En motorsyklist ble alvorlig skadet i en trafikkulykke i Ål i går kveld. Føreren skal ha mistet kontrollen over sykkelen, blitt kastet av den og deretter truffet av sin egen sykkel. Personen ble fløyet til Ullevål sykehus med luftambulanse. Det var nyhetene.
7: God morgen, Buskerud på NRK PN.
8: Takk til Maria. Hvordan skal du gjøre denne tirsdagen litt gøyal? Det vår plan i dag nemlig. Vi som vanlig tidlig oppe vi, og vi håper du blir med oss her på PN denne morgenen. Anne Sem Jakobsen og Tina Brock, Born in Buskerud, gir deg god morgen, Buskerud, denne tirsdagen. Her Bruce Springsteen.

0: The USA og Bruce Springsteen. 7:10, og vi sto her og snakket litt grann om hvor gammel er Bruce Springsteen blitt da? Når er han født? Jo, han er født 23. september i 1949. Det vil si at han er 76 år gammel, den gutten det er blitt.
1: Ja.
0: Ja, blir snart 77. Født i Long Branch, New Jersey i USA.
1: Da det på tide å gå med pensjon.
0: Ja, så jeg tror ikke han har tenkt tanken, ja. Han holder koken, han. Ja. Men du, jeg sa også at jeg synes at jeg ofte litt klein.
1: Ja, for dette du sa born in the USA, born in Buskerud.
0: Ja, ja, og da, ja, men altså, man må jo eie det å være litt klein. Jeg står i det.
1: Ja.
0: Og tenker at, ja, ja, sånn er det noen ganger.
1: Ja, men nå går skravla på inn- og utpust her i dette radiostudio. Altså, du skal fylle så mye sendetid, og plutselig så er det ting som skjer som gjør at du bare må la skravla gå, fordi teknikken henger ikke på eller noe. Og da er det så enkelt å være klein. Og jo flere ganger du har vært det, jo greier er det.
0: Ja, og jeg tenker at jeg jo sikkert ikke alene om å få den følelsen at det som kommer ut av munnen er kleint, men forskjellen på meg og andre er jo at det kommer jo ut på lufta.
1: Ja.
0: Andre kan jo på en måte bare stå og eie det uten at noen andre har hørt det.
1: Ja, men...
0: Der har du forskjellen.
1: Der har du forskjellen. Men jeg synes du klarer deg bra, Tina. Takk, vi er jo alle superkleine, men det viktigste er å ikke la seg påvirke så mye av det.
0: Ja.
1: Det er jo bare å slippe det. Det er ikke noe å gå og tenke på det. Gjort er gjort, og spist er spist.
0: Og i det jeg sa born in Buskerud, så sa du...
1: Dette blir gøyere og
0: gøyere. Nei, jeg født i Hamar.
1: Ja.
0: Ja, så det slukker helt
1: på
0: tiden.
1: Hamar.
0: På Hamar, ja.
1: Ja.
0: På Hamar. Men velkommen til oss da, kjære gode radiovenn, som er tidlig på denne tirsdagen.
1: Her kan du være så klein du bare vil. Ja. Din lille raring, bli med i klubben sammen med de to raringene her.
0: Og vi har lyst til å lage en gøy tirsdag, for tirsdagen kan kanskje noen ganger føles litt grann tung. Men da har du to sånne kleine damer som oss til å få opp humøret, forhåpentligvis da, og vi bare ser ut på Drammen nå, så fint i sola, og det er god temperatur. Det
1: ja,
0: blir en fin dag dette her.
1: Det kommer til å bli kjempefint. Vi har jo hatt en meteorolog som har sagt at vi skal innom litt regn de neste dagene, men vi holder oss i sånn 20-drag i hvert fall her. Altså, nå må jeg si at dette er veldig lokalt for nedre deler av Buskerud, hvor det skal være helt ok vær, men det blir jo regn en del steder som kommer inn fra Vestlandet, så noen får litt regn, men det trengs det også.
0: Ja, og
1: vi har hatt
0: jo
1: det så fint så lenge.
0: Det er jo folk som bor i øvre del av Buskerud. En av dem er vår gode venn Jan, som har skrapet is på ruta på morgenen i dag. Så sånn er det i Hemsedal.
1: Ja, sånn er det. Og det er de godt vant med, tenker jeg. For det har jeg vært med på selv når jeg bodde der oppe i en lang periode.
0: Ute i trafikken, Anne, så er det en ganske god tirsdag, altså.
1: Ja, det har blitt sånn som det var i går, egentlig. At det begynte å tette seg til med trafikk først på morgenen, og så plutselig er det ingenting. Det er helt åpent inn mot hovedstaden, skal sies. Det er jo sikkert noen sånne lokale, litt sånn der, ja, men rundt Strømsø inn mot sånne i, lokalt i Drammen så er det noe sånn, ikke sant, inn mot et kryss her og inn mot et kryss der, det samme vil du finne i Hønefoss, du vil jo liksom komme ned forbi gamle kinoen der, ikke sant, så bare det er rødt lys, ja da blir du stående litt, men ja. Det er det eneste vi har å snakke om av køer i hele vårt distrikt nå.
0: Det er
1: nå.
0: Helt nydelig, toga inn og ut av Oslo skal være i rute ifølge Vy. Og så håper jeg du har lyst til å sende oss en melding da, for hvordan skal du gjøre denne tirsdagen din litt gøyal? Appen NRK Radio. Vi tar imot meldinger fra deg der.

0: Donkey Boy og Hero. Nå skal vi til Vestfossen, der en mann ble utsatt for vold utenfor en butikk I helga.
1: Marion Jakobsen, som driver butikk I Vestfossen, mener voldsepisoden I sentrum I helga kunne vært unngått dersom politiet hadde fulgt det mye omtalte miljøet I bygda tettere.
0: Det var flere vittner til denne hendelsen som har gjort både folk redde og sinte, sier Marion.
2: Det noe med altså kommunikasjon og informasjon som ikke kommer ut til folket. Og så skal vi, får vi beskjed om at vi bare må stole på. Men jeg mener at da begynner man å fylle inn disse tomrommene selv, og da bidrar det til mer snakk, mer engstelse og mer frykt.
3: Men hva kunne politiet ha gjort for å unngå at dette skjedde og at noen lignende skjer igjen på åpen gata her I Vestfossen?
2: Ja, de kunne I hvert fall brukt det regelverket de har. Og de kunne på en måte vært mer synlige på andre måter enn de har vært. Vi vet jo det mye sivilpoliti her, blant annet. Vi vet at de ruller forbi bilene sine. 1500 mennesker, potensielt, da, som bor her. Så synes jeg, da må man I hvert fall være litt frem på, og I hvert fall litt mer til stede, og kanskje kommunisere bedre til folket.
3: Vi står også sammen med Harald Martinussen, en kjent og samfunnsengasjert vestfossing. Du mener at politiet, de gjør ikke nok, rett og slett, for å

0: og så får de fratrekk fordi det så lenge siden, og så innrømmer de hva de har gjort, og så ender de at ja, det, du får, vi får se hvordan det, det går, og så kommer det jo da et sånt smell.
1: Han viser til det som skjedde utenfor en matbutikk i Vestfossen sentrum lørdag kveld. En person ble angrepet av to menn og lettere skadd ifølge politiet. To menn ble sikta, men sluppet etter avhør. Mandag ettermiddag så ble det kjent at de pågrepet på nytt for trusler.
0: Det vi også har strevet med jo at det jo noen her i bygda som tenker at det kan da umulig være så gærlig. Vi vil jo ta vare på bygda vår. Vi vil jo gjerne at folk skal flytte dit og ikke flytte herfra. Og da blir det lett å tenke den der tanken om at ja, kanskje ikke det så gærlig. Så vi har møtt, det har jeg møtt i flere møter de siste året. Med ulike personer og ulike sammensetninger. Og det blir litt skremmende når det blir sånn nå da. At vi på en måte ikke våger å ta innover oss hva slags utfordring det egentlig da. Og det handler ikke bare om vold, det handler jo om den, jeg kaller det den dårlige stemningen og den dårlige følelsen det å gå rundt i gata her da.
2: Politiet ønsker ikke å bli intervjuet, men politistasjonssjef i Drammen Øyvind Aas bekrefter at de to siktede pågrepet av politiet igjen. Han sier videre at politiet ikke forholder seg til enkeltinnbyggere som Marion Jacobsen, men til kommunen. Reporter, det var Kate Barth Nilsen.

0: Det Fredrik William Olsen som synger fornøyd her I Godmorgen Buskerud. Og nå skal vi til en festival som nylig har blitt arrangert på Soknane.
1: Ja, her fra festivalen, for jeg leser en sak I Ringblad, hvor det står at Erik var redd for kroken på festivaldøra. Men det var ikke en plass ledig, og det gjør meg også så glad, for det Erik Rød som mannen bak denne her fra festivalen på Sokna. Og det jo et lite sted, ikke sant?
0: Ja, og hva slags festival dette?
1: Du, dette en festival med countrymusikk og med god stemning. Jeg ser jo bildene herfra I en slags bakgård. Det røde hus, det som du vet, sånne fine flagg som henger over, og sånne lyslenker som henger over alle disse bordene. Det ser jo helt fantastisk ut.
0: Det skikkelig sånn bygda-idyll.
1: Skikkelig bygda-idyll, og her jeg så glad for at folk har dukket opp. Det har liksom vært mellom 150 og 250 mennesker, og det har virkelig fått det til. Da. Og det han sier her en ting som jeg biter meg merke I, for det står på forhånd hadde herfra solgt bare 70 billetter, og Rød var bekymret mann. I stedet dukket opp folk hele tiden slik at tilskuerplassene var opptatt.
0: Ja, tenk på det. Så det gikk bra dette år også?
1: Ja, og det litt sånn I gjengs for alle arrangementer om dagen. Det tar litt lengre tid å selge ting, men jeg bare må si dukk opp på dine lokale initiativer sånn at de består.
0: Ja. Godt tips her fra Anne, og vi hyller disse små festivalene som dukker opp her og der. Klokka den blitt 7:30, og du får nyheter I P1.
2: God morgen fra NRK Dagsnytt, nå klokka 7:30. Foxtrot-leder med tilknytning til Norge dømt til livstid I fengsel I Irak. Naivt å tro at hus med vannbåren varme ikke trenger andre fyringsmuligheter, det sier V-produsentene.
3: Når pumper og alt slutter å gå på grunn av at det ikke tilgang på strøm, så vil det bli kaldt I huset.
2: Ikke stol på bildene I boligannonsen, oppfordrer forbrukerrådet.
4: Særlig opppustningsobjekter mer utsatt for kårretusjering.
2: Først om den svenske folkstrott-toppen som altså pågrepet I Irak. Ali Shehab skal altså ha blitt dømt til livstid I fengsel. 22-åringen ble pågrepet I desember I fjor av irakiske og kurdiske sikkerhetsstyrker og skal nå være dømt for alvorlige narkotikaforbrytelser. Shehab har vært etterlyst av svensk politi, mistenkt for å ha stått bak og bestilt 23 drapsforsøk og 5 drap I Sverige. 22-åringen også godt kjent av norsk politi og knyttes til flere saker der unge nordmenn har blitt rekruttert og brukt til grove voldsoppdrag. Og reporter Sverre Holm Nilsen, hvem Ali Shehab?
5: Altså, det her en 22 år gammel svensk statsborger. Han har delt statsborgerskap. I Irak så han nå dømt for narkotikakriminalitet. I Sverige så han godt kjent og beryktet for såkalt crime as a service-saker, bestillingsoppdrag. Han en nær alliert av Rav Majid, og sammen har de rekruttert og brukt svært unge personer helt ned I 13-årsalderen til svært grove voldsaker. Vi ser da at svensk politikk knytter han til 5 drap over 20 drapsforsøk.
2: Så han også da kjent for norsk politi, hvordan da?
5: Ja, og de her sakene henger jo litt sammen, for det siste året nå så har det vært flere saker I retten. I våre så ble en norsk tenåring dømt til 14 års forvaring for å ha jobbet for Foxtrot. Han ble dømt for medvirkning til 2 drap og flere drapsforsøk. Den her nordmannen samarbeidet med Ali Shehab, han jobbet sånn sett for Ali Shehab. Nå I sommer så ble en norsk 19-åring dømt for drapsplanlegging I England. Den her 19-åringen reiste til England for å begå et drap på en ukjent person. Det var Ali Shehab og Foxtrot-nettverket som sendte han dit og holdt han da sånn sett oppdatert underveis.
2: Takk skal du ha, reporter Sverre Holm Nilsen. Myndighetene de glemmer beredskapen når de foreslår at hus med vannbåren varme ikke trenger pipe. Det sier fagansvarlig I Norsk Ved, Øyvind Stranda Larsen. Vedfyring kan bli helt avgjørende for å holde varmen ved en eventuell krise I Norge, mener han.
3: Man vil ikke kunne varme opp et hus med fjernvarme hvis det blir et langvarig strømbrudd. Man vil ha varme en viss periode, men når pumper og alt slutter å gå på grunn av at det ikke tilgang på strøm, så vil det bli kaldt I huset.
6: I et beredskapsperspektiv så vil jeg si at det en uklok tilnærming.
7: Larsen får støtte av professor I samfunnssikkerhet og beredskap ved Norges Miljø- og Biovitenskapelig Universitet og Oslo Met, Per Martin Norheim Martinsen.
6: Det å bygge boliger I dag som ikke har alternative varmekilder, det betyr at vi da legger til flere boliger I tillegg til de som allerede eksisterer, som ikke har det. Og det vil være uklokt dersom man for eksempel får et massivt strømbrudd som gjør at man må nødt til å ty til alternativ varmekilde.
8: Når man lagde disse reglene så mente man at det var et godt alternativ til elektrisitet.
7: Det sier Per Arne Horne, direktør I direktoratet for byggkvalitet, som har ansvaret for byggforskriftene som nå revideres.
9: Men ikke fjernvarme avhengig av elektrisitet?
8: Den avhengig delvis av elektrisitet.
7: Han sier de nå vil vurdere om pipefritaket for hus med vannbåren varme skal videreføres.
8: Og når vi fikk dette oppdraget, så var det ikke oppdraget å se på de tingene, men når det da kommer innspill på dette her inn I forbindelse med høringene, så må vi vurdere det.
2: Reporter her, det var Knut Are Tornås. Etter at nesten 60 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, så det krisemøte I EU I dag. Også Norge deltar på dette møtet ved justisminister Astrid Aas Hansen, når unionen skal finne ut hvordan de skal håndtere situasjonen videre. Europakorrespondent Sofia Paskevich, hva det som kan komme ut av dette møtet?
10: Ja, etter at EUs ambassadører hadde et langt møte om samme tema I går kveld, så det ventet at EU-landene nå skal stille seg solidarisk bak Spania I denne saken. Men Spania kommer også til å kritisere EU-landene for deres reaksjon på krisen I Ceuta. Uten solidaritet, ingen Europa, sa Spanias utenriksminister Alvarez I går. Det også kommet signaler til avisen Politico om at EU nå skal sette I gang spesielle tiltak for å styrke EUs yttergrenser I Afrika og grensekontrollen der.
2: Nå har de fleste flyktningene reist tilbake til Marokko, likevel så presser spesielt Danmark og Italia på for endringer. Hva det de ønsker å oppnå?
10: Ja, disse to landene har lenge jobbet for å opprette retursenteret for asylsøkere utenfor Europa, og før sommeren så inngikk EU en asylpakt som gjør dette mulig. Nå det forventet at spesielt Italia skal jobbe for at disse sentrene skal bli en realitet så fort som mulig, slik at det skal bli mindre fristende for folk å krysse hav og lange strekninger for å komme til EU og Europa.
2: Hvor samlet står EU-landene I kritikken mot den spanske håndteringen?
10: Ja, I helga så var det 22 EU-land som signerte et brev der de krevde øyeblikkelig handling og styrking av EUs sikkerhet med EUs yttergrenser. Så kritikken var unison, en håndfull land sto solidarisk med Spania.
2: Takk skal du ha, Europa-korrespondent Sofia Paskevich. Så skal vi høre at I boligannonser på Finn så blir det mer og mer vanlig med bilder som retusjert med kunstig intelligens. Forbrukerrådet oppfordrer folk på boligjakt til å legge mindre vekt på disse bildene.
11: Hallo, hallo. Velkommen inn.
12: Vi på visning I Oslo.
11: Vi tar en titt på kjøkkenet.
12: Ifølge Finn.no har det blitt klart mer av KI-styling I boligannonser bare de siste månedene. Det har flere på boligjakt lagt merke til.
13: Ja, en del. Ja, det vil jeg si.
11: Det ser jo litt sånn litt plastikkaktig ut noen ganger.
12: Det også betydelig forskjell på hvor godt KI-bruken merket av meglerne, opplyser Finn.no. Thomas Iversen, som fagsjef I Forbrukerrådet, har ett råd til alle som på boligjakt.
14: Se bort ifra bilder som har blitt justert med kunstig intelligens eller digital retusjering. Da ikke bildene representative for virkeligheten. Særlig opppussingsobjekter og hus og leiligheter som helt tomme mer utsatt for K-retusjering enn typisk nyere boliger som med møbler.
11: Inn her så har du et separat toalett.
12: Visningen I Oslo går mot slutten, og de som på jakt ikke helt enige om hva de syns om KI-bruk I boligbransjen.
11: Det tar jo litt fra det reelle bildet av hva leiligheten ser ut som.
13: Jeg syns det greit hvis det bilder av hvordan det ser ut I virkeligheten også.
15: Hvis det gir et realistisk bilde, så tenker jeg det må være greit.
12: Nå står budrunden for tur.
11: Da snakkes vi bare da. Ha det.
2: Reporter Astrid Johanne Sørnes og boligjakten for de som skal leie den tilspisser seg. Tilbudene få, og etterspørselen stor, spesielt I de største byene.
16: Da det denne nøkkelbrikken her, mm-hmm. Den gjelder til alle dørene.
12: På visning I et bofellesskap I Stavanger.
16: Så her har du toalett, dusj, savant.
13: Og høyt I tak.
16: Ja, og høyt I taket.
12: Mia Simone Svenberg lærerstudent på andre året og jakter et krypinn I det private markedet. En tøff oppgave ifølge henne.
17: Vanskelig. dritvanskelig.
12: Boligjakten krever tålmodighet, for det mange om beinet, og leieprisene høye.
17: Hvor mye tid har du brukt på å finne en leiebolig? Egentlig så begynte jeg vel i november i fjor.
12: På landsbasis har leieprisene i privatmarkedet økt med over 35% de siste 5 årene. Det langt over den vanlige prisveksten ifølge Norsk studentorganisasjon. Og det særlig storbyene som merker trøkket.
18: Prisene har streget dramatisk i Stavanger og begynner gjerne å nærme seg de nivåene vi ser på Østlandet. Og dersom det ikke skjer noe snart, så kommer nok den trenden til å fortsette.
12: Det sier Magnus Stokstad Fjell, som daglig leder for utleiemegleren.
18: Vi merker at mange begynner å bli frustrerte, for nå nærmer det seg studiestart. Det få boliger å velge mellom. Prisen gjerne høy i forhold til det budsjettet de har, og det begynner å haste.
17: For meg som voksen, som har bestemt meg i voksen alder for å studere, så det helt forferdelig. Det jo en nål i høystakk.
2: Reporter Marte Skodje. Flere anerkjente sportsmedier peker nå på Lise Klaveness som toppkandidat til å ta over etter FIFA-president Gianni Infantino. Både The Athletic og Sports Illustrated har Klaveness øverst på lista, og peker blant annet på hennes fremtredende rolle under krisemøtene til det europeiske fotballforbundet forrige uke. Og har igjen stormet rundt Infantino etter at han nylig ville selge deler av VM til private investorer. Men etter hvert så skrotet han dette etter massiv motstand. Arild Svalbjerg har ansvaret for NRK Nyheter. Dagsnytt i dag, jeg heter Anders Borgen Væring.
19: God morgen, Buskerud, på NRK P1. NRK
0: P1. Her i God morgen, Buskerud, 7:50, så det Anne Sem Jakobsen med brødskive i munnen, og Tina Brock som sier riktig god tirsdag morgen. Her Bee Gees. Og you win again.

0: Bee Gees her nå, med You Win Again. Anne med en uslåelig kombo I hånda, brødskive I venstre og kaffekoppen I høyre hånd.
1: Åh, nydelig altså.
0: Skal ikke mer til?
1: Nei, jeg en sånn veldig, veldig glad I enkel mat-type. Jeg kan glede meg så til frokost, at det liksom grunnen til å stå opp og ut av sengen på at I dag, vet du hva jeg skal ha til frokost I dag? Brødskive med gul ost. Altså, det holder for meg det.
0: Ja, trenger ikke å være noe kompliserte greier som et egg benedikt og noe Nei. Fancy kaffe. Det helt greit med skive med gulost. Jeg glemte jo nista mi I dag, ligger igjen på benken hjemme. Var flink jente I går, kokte egg.
1: Ja.
0: Hardkokt egg, tenkte ta med meg det, og to skiver, pakka det inn, la det klart på benken, reiste fra det I dag.
1: Ja.
0: Men, henger ikke med huet. Jeg skal nok klare meg gjennom denne tirsdagen uten den frokostnista.
1: Ja, hadde jeg visst om dette her, Tina, så hadde jeg tatt med ekstra til deg.
0: Du hadde det?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Snill jente det. Du, ute I denne tirsdagstrafikkdagen vår,
1: ja.
0: Så det veldig stille og rolig på veiene.
1: Kjemperolig. Det etter det, jeg prøver jo da å tenke sånn, det noe galt med kartet mitt? For jeg har aldri sett det så rolig. Men jeg kan ikke finne noen store problemer, jeg. Så folk skal nok få en rolig start på denne uka her, tenker jeg.
0: Det så deilig. Og badtemperaturene nå, de jo fortsatt ganske deilige. Sagrenadammen på Kongsberg. 17 grader.
1: Oi,
0: ja, det litt galt. Kaldt da, men det går jo helt fint.
1: Vet du hva, hvis vi hadde vært I april, så hadde vi sagt, wow, det varmt.
0: Ja. Havnevik I Drammen, 20 grader, og jeg var ute I går, Hagakjern, også 20 blanke grader. Ja, jeg håper det holder seg til helgen, for da skal det bades.
1: Ja.
0: Vi skal straks ta turen til Hallingdal, og til Hol, for der det en del ungdommer som har hatt sin første sommerjobb. Noen av dem synes det har vært litt grann kleint, for de har vært skuespillere på et tun, og du møter dem etter Hilde Selvikvåg.

0: Kyss meg over gjerde Hilde Selvik-Våg.
1: Ja, hva var din første sommerjobb, og hvordan var ditt første møte med arbeidslivet? Ja, det kan ha påvirkning på studievalg, inntekt og tilknytning til arbeidslivet senere. Flere ungdommer har hatt sine aller første arbeidserfaringer på Geilo-jordet i Hol i sommer, som arbeider i kaféen og som skuespillere i Fortellerteatret på Tune.
0: Ja, og de er ansatt gjennom noe som heter Vinn Hallingdal, som kaller det innstegsjobber, altså en dør inn i arbeidslivet. Men det er ikke bare å være skuespiller. Det blir noen avvisninger og noen walks of shame.
2: Det sitter jo noen på benken og venter. Vi må bare begynne nå, Alva. Okay. De kommer når det ringer.
3: Alva Bakke Sandsmark og Nora Vollen Satahaugen har en sommerjobb litt utenom det vanlige.
4: Det er ingen i laget som rocker meg, og de lurer bruk, og de lurer bruk.
3: Her på Geilo-jordet i Hol kommune jobber de i kaféen, men også som skuespillere i det fortellende teatret som tar besøkende tilbake i tid til livet på gårdstunet rundt år 1880.
2: Birgit! Birgit! Nå skal du høre nyhetene! Så, jeg trodde du var hjemme alene, Birgit, men her var det jammen med mye framadfolk.
5: Jeg synes det er veldig bra, i hvert fall hvis man liker liksom skuespill og sånt og liksom... Og så bare vi lærer hvordan det er å jobbe i kafé, for vi pleier jo, selv om vi kun liksom jobber med egentlig fortelleteater, så jobber vi jo ofte i kaféen nå, etterpå. Så da lærer vi jo, ja, tjene kunder og... Ja, det er egentlig, jeg synes det er veldig bra.
3: For 15- og 16-åringen er det alltid litt nervepirrende å se om publikummet lar seg fenge nok til å følge etter dem når de har satt i gang med forestillingen som foregår i de ulike byggene på den gamle gården.
2: Det er alltid litt sånn... Følger noen med? Må vi gå alene?
5: Det er noen ganger det ikke er noen som liksom følger med når vi er sånn, kom. Så da bare går vi inn i huset, og så,
2: sitter vi
5: der litt, da, og så går vi tilbake etter hvert.
2: Ja.
5: Det er liksom, det er veldig walk of shame opp igjen, i hvert fall hvis det sitter mange der. Og så er det sånn, de kunne vært med, men de vil ikke.
3: Ungdommene som jobber på Geilo-jordet er ansatt gjennom Vinn Ung, en underavdeling i arbeids- og inkluderingsvirksomheten Vinn Hallingdal. De forteller at den tidlige arbeidserfaringen har stor betydning for hele livsløpet, og ønsker å gi ungdommen vei inn i arbeidslivet og støtte til å finne ut av hva de får til. Randi Frellumstad, styreleder i Vinn Hallingdal.
6: Veldig ofte har man ikke tenkt igjennom at det, når man er ung, da, at man har noen kompetanse. Ungdom har mye kompetanse som de ikke nødvendigvis vet om selv, og det å bevisstgjøre ungdom på det, sånn at de også vet noe om det når de skal velge sin vei videre, det tror jeg er veldig viktig. Fordi det er lett å tenke profesjon, og det er lett å tenke utdanningsløp, men det er kanskje mer å tenke på seg selv og sine egne evner, og det man da opplever at man lykkes med. Og her får mange prøve seg på ting som de kanskje ikke har prøvd før.
3: I kaféen har Vinn også ansatt ukrainske Bodan Prykoren. 23-åringen jobber med å lære seg norsk.
7: Jeg tror det er bra jobb, fordi jeg kan snakke med mange mennesker.
3: 16-åringen Herman Tøstdal Fenne har vært med på Fortellerteatret i flere år, og forteller at han har blitt tryggere på seg selv.
8: Jeg føler bare å lære den jobben, for at jeg kanskje lærer å være litt rett i ryggen. Være litt rett frem og stole på meg selv. For jeg vet at jeg kan jobben, og da må jeg bare gjøre det.
3: Og han husker godt første gangen ingen av gjestene fulgte etter han og makkeren når de satt i gang en forestilling.
8: Det var mitt første år jeg jobbet, og da, det var veldig sent i august, og jeg og en kollega gikk inn i huset. Ingen fulgte etter, fordi det regnet veldig greit. Så da sto vi inne i huset, strev og så litt ut og lette om folk kom inn. Ingen om kom inn. Så da har alle sammen, vi alle kollegaer, alle laget sin strategi. Er det ingen som følger etter? Så går man ut av huset og løper rundt alle husene for å komme seg inn i skifterommet.
2: Vi kan byre ned i stuget der vi bor. Kom!
3: Men i dag fulgte heldigvis publikum etter for å se resten av forestillingen.
4: Alle vakre jenter, hei, går rolig natt.
0: Frida Høyås var reporter i Hallingdal. Nå, Tina Turner og Two People.

Tina Turner og Two People. Frem mot nyhetene klokka 8. Billy Joel får du her, og The River of Dreams.

0: klokka 8. Dette NRK Nyheter. Det full forvirring om det pågår forhandlinger mellom Iran og USA eller ikke. USAs president Donald Trump hevder det, mens Iran blankt har avvist det, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Samtidig så jo ikke dette første gang Donald Trump sier at det pågår forhandlinger eller at det en avtale som nært forestående. CNN gjorde en opptelling i juni, da telte de at presidenten hadde siden krigen startet 38 ganger hadde han sagt at en avtale var ved dørene. Så derfor det også en skepsis rundt om det faktisk pågår forhandlinger eller ikke. Men det vi vet at det et vanvittig diplomatisk press bak kulissen her. Blant annet så har Saudi-Arabias utenriksminister, Pakistans hærsjef, snakket med Iran. Saudi-Arabia har ringt USA nettopp for å sørge for at partene kommer litt nærmere hverandre, og at det ikke blir en full eskalering, sånn som Donald Trump har truet med.
0: Fem mennesker skal være drept og flere skadd i et droneangrep mot en nettvarehandel i nærheten av Moskva, det bekrefter guvernøren i den russiske hovedstaden på meldingstjenesten Telegram. Ukraina har den siste tiden gjennomført flere angrep mot netthandelgiganten Wildberries, som de mener forsyner det russiske forsvaret med dronedeler. En 37 år gammel mann pågrepet og siktet for brandstiftelse i forbindelse med de voldsomme skogbrandene i delstaten Washington i USA. 67 000 personer evakuert fra skogbrandene, som herjer for tredje dag på rad i utkanten av delstatens nest største by, Spokane. Ikke meldt om døde eller skadde, men 700 bygninger gått tapt. Flere anerkjente sportsmedier peker nå på Lise Klaveness som toppkandidat til å ta over etter FIFA-president Gianni Infantino. Både The Athletic og Sports Illustrated har Klaveness øverst på lista, peker blant annet på hennes fremtredende rolle under krisemøtene til det europeiske fotballforbundet forrige uke, etter at Infantino gjorde det klart at han ville selge deler av VM. Men Klaveness som ny FIFA-president, det lite sannsynlig, tror NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Det jo både en stor anerkjennelse av den jobben Lise Klaveness og Norges fotballforbund har gjort frem til nå. Lise Klaveness har og fremstår med en integritet som kanskje det FIFA har manglet mest av alt. Og så det dessverre sånn at verden helt klar for en kvinne som leder for verdens største sport ennå. Det kan vi jo synes hva vi vil om.
0: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Og her blir det lokale nyheter fra Buskerud. I helgen ble en mann utsatt for vold utenfor en butikk i Vestfossen. Marion Jakobsen, som selv driver butikk i Vestfossen, mener voldsepisoden kunne ha vært unngått hvis politiet hadde fulgt et mye omtalt miljø i bygda tettere. Det var mange vitner til hendelsen som har gjort folk både redde og sinte, sier hun.
4: Altså, alle visste dette fra før. Første gangen jeg ble så ordentlig lydhør om dette var 2 år siden. Dette et kjempeuromoment for så mange, altså 1500 mennesker potensielt som bor her. Så synes jeg, da må man i hvert fall være litt frem på, og i hvert fall litt mer til stede, og kanskje kommunisere bedre til folket.
3: Og politistasjonssjef Øyvind Aas bekrefter at de to siktede pågrepet igjen siktet for trusler mot den personen de har siktet for å ha angrepet lørdag. Han sier at politiet ikke forholder seg til enkeltinnbyggere som Marion Jakobsen, men til ordfører og kommunen som innbyggernes tillitspersoner. Og ifølge politiet så har de økt tilstedeværelse i Vestfossen. Det blir nå vurdert om de to siktede skal fremstilles for varetektsfengsling. Forsvareren til den ene siktede, Marius Didriksson, vil ikke kommentere siktelsen og pågripelsen. Forsvareren til den andre, Sugin Varatarayan, har ikke besvart NRKs henvendelse. Det mange som ønsker å bli sykepleiere. Ved Universitetet i Sørøst-Norge i Drammen står 700 søkere på venteliste til studiet. Det rundt 150 flere enn på samme tid i fjor, skriver Drammens Tidene. Og leteaksjonen etter mannen som savnet i Hokksund ble avsluttet for natten da mørket falt på, men søket gjenopptas trolig nå på morgenkvisten, ifølge politiet. Mannen som savnet i begynnelsen av 40-årene. Det var nyheter ved Maria Kommandantvold. NRK P1.
5: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Something Got Me Started, det var Simply Red med Mick Hucknall I spissen med fin stemme og fine krøller, akkurat som deg, Danne.
1: Ja, akkurat som meg.
0: Ja, du
1: jeg
0: har
1: synes jeg har litt
0: stemme,
1: finere
0: du...
1: krøller.
0: Ja, du har blonde krøller, han hadde vel røde krøller?
1: Ja, men de har blitt litt sånn utdratt I det siste, sånn som mitt hår kommer til å bli om cirka 40 år.
0: Ja. Da kommer du til å bli fin da, og tenker jo jeg. Men du,
1: ja,
0: Anne, vær I dag også ganske fint. Det starter I hvert fall bra, sier meteorologen vår, Jon Smits.
2: Det begynner fint I dag med sol mange steder, litt skydotter og flak her og der, særlig når vi kommer langt nok nordvest. Men så det et lavtrykk som ligger bort egentlig over Skottland nå, da, på vei inn litt østover mot Nordsjøområdet. Og det drar med seg skyer som I ferd med å komme inn lengst vest på Vestlandet akkurat nå da I Rogaland og I Gamle Hordaland og så brer det seg øst og nordøst over I løpet av dagen. Så vi må belage oss på at det stadig trekker inn noe mer skyer, først litt sånn tynne slørete som sola mye går gjennom og så blir det nok litt mer kompakt etter hvert. Og når vi kommer ut på ja, godt stykke ut på ettermiddagen tror jeg da, egentlig lengst I nord og nordvest så vil det begynne å regne litt og så øker det på og så kommer regn til nedre delen litt senere. Det blir først I kveld, tenker jeg. Men litt mindre mengder kanskje der enn man får litt lenger nordover også.
0: Ja, nyt denne tirsdagen så lenge det opphold I hvert fall. Vi har en konkurranse gående. Nå siste mulighet kommet til å melde seg på.
1: Ja, og jeg må bare si at jeg tror det var litt vanskelig for folk I dag. For nå har vi ikke så mange riktige svar. Men vi skal altså til et sted I vårt distrikt, og nå har jeg gått inn på Google Maps for å prøve å gi litt hint.
0: Mm.
1: Dette stedet ligger etter Stavn, men før Tuppeskogen.
0: Ja, så hvis du har kommet til Stavn, da har du kjørt for langt.
1: Nei, du må fortsette å kjøre. Men hvis du har kommet til Tuppeskogen, da må du sette den I revers.
0: Da må du snu,
1: ja.
0: Hvor dette?
1: Jeg vil påpeke at du må legge merke til hanen her. Hva det den
0: Aha.
1: gjør?
0: Mm-hmm. Ja, det ikke Hønefoss.
1: Det absolutt Nei. Ikke Hønefoss.
0: Send svaret I appen NRK Radio. Triathlon-miljø holder Anders Palmberg I toppform. 56-åringen satte ny personlig rekord under årets Norseman. Og du treffer Anders hos oss straks etter Bøygar, som synger så vakkert «Sumar morgon».

0: og sumarmorgon. Svømme, sykle og løpe, det ingrediensene I et triathlon. Norseman verdens hardeste triathlon og går gjennom deler av Buskerud.
1: Ja, og det 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer med sykling og 42,2 kilometer med løping. Løpet har målgang på toppen av Gaustatoppen og en deltagerbegrensning på rundt 250 utøvere.
0: Ja, og med svart trøye og med god grunn ganske stolt. Anders Palmberg, velkommen til oss. Stemmer dette?
2: Tusen takk. Det stemmer. 250 stykker som I utgangspunktet har plass på den ferja som tusler ut til Hardangerfjorden klokka 4 på lørdag morgen. I år var det rundt 8-10 000 søkere, tror jeg, om de plassene, så ekstremt heldig vi som får lov til å hoppe på den båten og bli dratt ut I den fjorden.
1: Ja, men altså, hvordan pulsen din når du står der, det kaldt I lufta, du har på deg våtdrakt, hva kjenner du på det?
2: Heldigvis var det her tredje gangen, men det ikke noe tvil om at det kanskje den perioden av dette løpet hvor du kanskje mest I tvil på hva du egentlig har blitt deg ut på, for det nesten en seier I seg selv for de som har kommet seg ombord på den ferja, for der det mye følelser og spenning.
1: Ja, det kan jeg tenke meg. Og så hopper dere ut, og så, du vet jo ikke om du møter høy sjø, eller om det flatt vann. Hvordan var det I år?
2: I år var det flatt vann, ganske mye mer motstøm virker det som enn det som det så ut som. Temperaturen var ganske grei, rundt 15 grader tror man. Den kan jo variere med 3, 4, 5 grader fra der inne vi går I mål til der ute, så du hopper ut og egentlig får føle litt på det da, så det en tøff start.
0: Du sier at det altså tredje gangen du deltok I Norseman. Tida di ble 13 timer og 26 minutter. Forbedret tida di nesten en halvtime fra I fjor, og satte ny personlig rekord da. Hvordan går det an, Anders?
2: Det nok forberedelsen I år som har vært forholdsvis optimale. Vært skadefri og frisk hele veien. Så hadde jeg vel egentlig bestemt meg for at jeg skal tørre å prøve å pushe litt hardere enn det jeg gjort de to første gangene, hvor man har tatt det litt, ikke som en tur, men man har holdt det litt da, for ikke gå på en smell. Så hadde jeg et par tre gode kompiser rett I ryggen over Vidda, så jeg visste at de lå 3-4-5 minutter bak når vi passerte Gjerlo på sykkel. Og det gjør at du skal tørre å pushe litt, for vi har hatt en liten intern konkurranse den gang. Så jeg var på stålet denne gangen her, det ikke noe tvil om.
0: Ja, men klarte de å ta ryggen din da?
2: Nei, det heldigvis ikke. Og det litt sånn, du føler jo at når du nærmer deg starten på Zombie Hill og har løpt 25 kilometer, at nå kommer de, for nå du helt ferdig. Men heldigvis jo samme situasjon for de bak der, at de har gjort akkurat det samme, så det ikke noe, de ikke pigget de bak der heller, så jeg holdt heldigvis unna.
1: Men altså, hva det tøffeste området? Altså, du på sykkelen, du er ute og løper, sånn. Hvor det du har det verst I denne perioden?
2: Av en eller annen grunn så kanskje svømming har blitt noe av det jeg trives best med, som kanskje var det jeg var dårligst på når man begynte. Det noe man aldri har gjort egentlig. Så får man noen opptur og nedtur gjennom hele traséen. En periode på sykkel så flyter det veldig godt, og så det noen klatringer hvor du har det fryktelig vondt, og så det litt det samme på løp. Slutten på syklinga heldigvis 3-4 mil ganske lette bortover og nedover, så du får hente deg en godt. Og så det seit å gå ut på løp etter du har sittet så lenge på sykkelen. Har du gjort det noen ganger, så vet du at du kanskje løper av deg det da, etter en 5-6-7 kilometer, at det vil løsne. Mm. Og så kommer de vanlige smellene etter sånn 15-20 kilometer også. Så du opp I den steinrøse opp til Gaustatoppen da, på slutten, og da handler det om å flytte beina og se hvor du setter dem ned den, for å holde deg på beina egentlig.
0: Men Anders, hvordan gidder du dette?
2: Nei, det er et ufattelig fint miljø. Og så ikke dette noe du gjør alene. Jeg har en kjæreste, jeg håper det blitt en kone, som driver med det samme. Det er et teamarbeid. Vi har med oss en support til. Du må jo ha med deg to stykker I bilen. Vi en gjeng som har gjort det her, så det like mye miljø og idretten som gjør det som akkurat det å klare å bli nummer 60 av 260 på Gaustatoppen.
0: Du blitt 56 år, ikke akkurat en ung gutt lenger.
2: Nei, men det mye spreke folk med der, på godt voksne spreke folk, og det viktig å holde seg i form. Jeg veldig happy med det jeg gjorde nå, så det må jeg si.
1: Ja, man klarer mer enn man tror, vet du, Tina.
0: Ja.
1: Det sitter opp I hodet, det.
0: Det helt tydelig det. Hvordan kroppen nå da, etter noen dager etter at du gikk I mål på Gaustatoppen?
2: Nei, kroppen egentlig fin, og hadde det ikke vært for at jeg skal på ferie I dag tidlig, så ville jeg kanskje hoppet på sykkelen og tatt meg en liten treningstur, men nå skal det hviles en uke fremover.
0: Ja, du helt ærlig med oss nå? Blir det hviling på denne ferieturen, eller har du pakket med deg badebukse, sykkel og

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?

0: elsker låter som har sånn ordentlig slutt, sånn som denne til Kyle Alessandro og Lighter. Anne jobber på spreng her nå for å trekke en vinner av dagens radiokonkurranse. Hvordan går, Anne?
1: Du, det går bra. Det jo, nå bare haglet det inn, vet du, med folk som kan dette svaret. Så nå bare velger jeg en.
0: Ja, og i dag satt det langt inne hos flere, men nå har det virkelig løsnet sted i Buskerud også, vi skal frem til. Hvis du har kommet til Tuppeskogen, så det for langt.
1: Ja, da må du rygge.
0: Da må du rygge tilbake. Nico og Vince nå frem til nyhetene 8:30 her

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. En svensk foxtrott-topp med koblinger til Norge nå dømt til livstid i fengsel i Irak. Ali Shehab har vært etterlyst av svensk politi, mistenkt for å ha stått bak og bestilt 23 drapsforsøk og 5 drap i Sverige. Han også godt kjent for norsk politi og knyttes til flere saker der unge nordmenn har blitt rekruttert og brukt til grove voldsoppdrag, forteller krimreporter Sverre Holm Nilsen.
1: Det siste året nå så har det vært flere saker i retten. I våre så ble en norsk tenåring dømt til 14 års forvaring for å ha jobbet for Foxtrot. Han ble dømt for medvirkning til 2 drap og flere drapsforsøk. Denne nordmannen samarbeidet med Ali Shehab. Han jobbet sånn sett for Ali Shehab. Nå i sommer så ble en norsk 19-åring dømt for drapsplanlegging i England. Denne 19-åringen reiste til England for å begå et drap på en ukjent person. Det var Ali Shehab og Foxtrot-nettverket som sendte han dit og holdt han da sånn sett oppdatert underveis.
0: 5 mennesker skal være drept og flere skadd i et droneangrep mot en nettvarehandel i nærheten av Moskva. Det bekrefter guvernøren i den russiske hovedstaden på Telegram. Ukraina har den siste tiden angrepet netthandelgiganten Wildberries, som de mener forsyner Russland med dronedeler. Netthandelsselskap som Wildberries er også svært viktig for russisk økonomi, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Det blir anslått at en 10% av all varehandel går via disse netthandelsselskapene, og da spesielt Wildberries her i Russland. Den økonomiske betydningen av disse selskapene er veldig stor. Det er titalls millioner som handler hos dem nærmest daglig.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide støtter Spanias håndtering av migrantkrisen i Ceuta, hvor rundt 60 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko. Det var en nesten uhåndterbar situasjon, som jeg ettertid vil si at Spania håndterte bra, sier Eide til Adresseavisen. Eide mener den massive migrantstrømmen var en organisert og planlagt aksjon, og sammenligner hendelsen med Storskog-krisen i 2015, da over 5000 flyktninger kom syklende fra Russland til Storskog i Finnmark. En 37 år gammel mann er pågrepet og siktet for brannstiftelse i forbindelse med de voldsomme skogbrannene i delstaten Washington i USA. 67 000 personer er evakuert fra skogbrannene, som herjer for tredje dag på rad i utkanten av delstatens nest største by, Spokane. Det er ikke meldt om døde eller skadde, men 700 bygninger, de fleste av dem boliger, har gått tapt. NRK Nyheter. Anders Borgen Werring.
3: God morgen, Buskerud, på NRK P1. Hei.

0: Billie Eilish, What Was I Made For? Nå skal du bli oppdatert på nyheter fra Buskerud med Maria Kommandantvall.
1: De to mennene som ble pågrepet i Vestfossen i helgen fremstilles for varetektsfengsling i dag. De to ble pågrepet for vold mot en mann lørdag kveld, men senere løslatt. Natt til mandag ble de pågrepet på nytt og siktet for trusler mot mannen de skal ha utøvd vold mot. De to fremstilles for fengsling i klokka 12 og 13 i tinghuset i Drammen. Politiet jobber nå med å kalle ut mannskaper for å gjenoppta søket etter mannen som var savnet i Hokksund. Mannen i begynnelsen av 40-årene og ble sist sett ved midnatt natt til mandag. Politiet ber nå folk i nærheten av bofellesskapet hvor mannen bor sjekke egne boder, garasjer og kameraer på husene sine. De ønsker tips om observasjoner siste døgn. Planene om en gondolbane fra Nesbyen sentrum til Syningen kan bli skrinlagt hvis politikerne i Nesbyen sier nei til den planlagte flomvollen på Nesflata, skriver Hallingdølen. Og ifølge prosjektleder Bård Heio er det to hindringer. Gondolbanen er planlagt over et område som er satt av til en fremtidig gravplass, og det må omreguleres. I tillegg må det bygges en flomvoll. Og uten en flomvoll så vil en stasjon til denne gondolbanen kunne øke flomfaren for naboeiendommene, noe som ikke er tillatt ifølge ekspertene. Og det er mange som ønsker å bli sykepleiere. Ved Universitetet i Sørøst-Norge i Drammen står 700 søkere på venteliste til dette studiet. Det er rundt 150 flere enn på samme tid i fjor, skriver Drammens Tidende. Universitetet mener at den store interessen viser behovet for flere studieplasser, men mener mangelen på praksisplasser er den største utfordringen for å ta opp flere studenter. Det var nyhetene.

0: Silje Nergård, det går nok over. Og nå skal vi til Vestfossen, der en mann ble utsatt for vold utenfor en butikk I helga. Og det skjedde altså utenfor en butikk I sentrum.
1: Ja, det Marion Jakobsen som driver butikk I Vestfossen, mener voldsepisoden I sentrum kunne vært unngått dersom politiet hadde fulgt det mye omtalte miljøet I bygda litt tettere. Det var flere vittner til hendelsen som har gjort folk både sinte og redde, sier Marion.
2: Det noe med altså, kommunikasjonen og informasjonen som ikke kommer ut til folket. Og så får vi beskjed om at vi bare må stole på. Men jeg mener at da begynner man å fylle inn disse tomrommene selv, og da bidrar det til mer snakk, mer engstelse og mer frykt.
3: Men hva kunne politiet ha gjort for å unngå at dette skjedde og at noen lignende skjer igjen på åpen gata her I Vestfossen?
2: Ja, de kunne I hvert fall brukt det regelverket de har, og de kunne på en måte vært mer synlige på andre måter enn de har vært. Vi vet jo det mye sivilpoliti her, blant annet. Vi vet at de ruller forbi bilene sine. 1500 mennesker, potensielt, da, som bor her. Så synes jeg, da må man I hvert fall være litt frem på, og I hvert fall litt mer til stede, og kanskje kommunisere bedre til folket.
3: Vi står også sammen med Harald Martinussen, en kjent og samfunnsengasjert vestfossing. Du mener at politiet, de gjør ikke nok rett og slett for å komme til bunns I, eller for å rydde opp I det at folk føler utrygghet her på grunn av et spesielt miljø.
4: Nei, det det som følelsen. Vi får ikke informasjon, sånn som Marion sier, at det det skjer mange ting, og det store vepna runder her med fullastet politibiler og 7-8 stykker I gangen. Det flyr helikopter over her. I fjor så var det tre ganger av det. Vi får ikke noe svar når vi spør politiet hva skjer. Ja, det prosesser, og det prosesser. Og så hører vi rettssaker hvor det da har tatt 2 år før de sitter I rettssalen, og så får de fratrekk fordi det så lenge siden, og så innrømmer de hva de har gjort. Og så ender det at vi får se hvordan det går. Og så kommer det jo da et sånt smell.
3: Han viser til det som skjedde utenfor en matbutikk I Vestfossen sentrum lørdag kveld. En person ble angrepet av 2 menn og lettere skadd ifølge politiet. 2 menn ble sikta, men sluppet etter avhør. Mandag ettermiddag så ble det kjent at de pågrepet på nytt for trusler.
4: Det vi også har strevet med jo at det jo noen her I bygda som tenker at det kan da umulig være så gærlig. Vi vil jo ta vare på bygda vår. Vi vil jo gjerne at folk skal flytte hit og ikke flytte herfra. Og da blir det lett å tenke den der tanken om at ja, kanskje ikke det så gærlig. Så vi har møtt, det har jeg møtt I flere møter de siste året. Med ulike personer og ulike sammensetninger. Og det blir litt skremmende når det blir sånn nå da. At vi på en måte ikke våger å ta innover oss. Hva slags utfordring det egentlig da. Og det handler ikke bare om vold, det handler jo om den jeg kaller den dårlige stemningen og den dårlige følelsen det å gå rundt I gata her da.
0: Politistasjonssjef I Drammen, Øyvind Aas, bekrefter at de 2 siktede pågrepet av politiet igjen. Og han sier videre at politiet ikke forholder seg til enkeltinnbyggere som Marion Jakobsen, men til kommunen. Reporter det var Kate Barth Nilsen.

0: kjenne meg i Twain.
1: Au! Au! Ja, synes dere det har vært for mye fjas i dag, så skal vi ha en avstemning på det i morgen, om du synes Tina og Anne blir for mye på morgenen.
0: Ja, da kan du stemme i appen på det du liker best da. Blir det for mye fjas eller ikke, men det blir i morgen. Nå Reiseradioen her i NRK P1. Vi ønsker deg en fin tirsdag videre.
2: Her NRK Nyheter klokka 9. Etter at nær 60 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, det krisemøte i EU i dag. Også Norge deltok på møtet ved justisminister Astrid Aas Hansen, når unionen skal finne ut hvordan de skal håndtere situasjonen videre.
3: Etter at EUs ambassadører hadde et langt møte om samme tema i går kveld, så det ventet at EU-landene nå skal stille seg solidarisk bak Spania i denne saken. Men Spania kommer også til å kritisere EU-landene for deres reaksjon på krisen i Ceuta. Uten solidaritet, ingen Europa, sa Spanias utenriksminister Alvarez i går. Det er også kommet signaler til avisen Politico om at EU nå skal sette i gang spesielle tiltak for å styrke EUs yttergrenser i Afrika og grensekontrollen der.
2: Sa Europakorrespondent Sofia Paskiewicz. 5 mennesker skal være drepne og flere skadde i et droneangrep mot en nettvarehandel i nærleken av Moskva. Det stadfester guvernøren i den russiske hovedstaden på Telegram. Ukraina har den siste tiden angripet netthandelgiganten Wildberries, som de mener forsyner Russland med dronedeler. Flere anerkjente sportsmedium peker nå på Lise Klaveness som toppkandidat til å ta over etter FIFA-president Gianni Infantino. Både The Athletic og Sports Illustrated har Klaveness øverst på lista, og peker blant annet på den fremstående rollen henne under krisemøtet til det europeiske fotballforbundet førre veke. Det har igjen stormet rundt Infantino, etter at han nylig ville selge deler av VM til private investorer. En plan han har skrotet etter massiv motstand. Så skal vi høre at i bostadannonser på Finn blir det mer og mer vanlig med bilete retusjert av kunstig intelligens. Fagsjef i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, har et råd til alle som på bostadjakt.
4: Se bort ifra bilder som har blitt justert med kunstig intelligens eller digital retusjering, da ikke bildene representative for virkeligheten, og de må tas med en klype salt. Særlig opppussingsobjekter og hus og leiligheter som helt tomme mer utsatt for K-retusjering enn typisk nyere boliger som med møbler.
2: Og folk på bostadjakt har ulike meninger om bruk av KI-bildet i bostadannonser.
5: Litt synd for oss som ønsker et oppussingsobjekt med gamle, fine detaljer som fjerner alt av dette her, og så blir det bare nytt KI-generert.
6: Det ser jo litt sånn litt plastikkaktig ut noen ganger.
7: Hvis det gir et realistisk bilde, så tenker jeg det må være greit.
8: Jeg synes det greit hvis det bilder av hvordan det ser ut i virkeligheten også.
2: Det var nyhetene. Nå skal det handle om spel i Reiseradioen her på P1.
9: Det akkurat det det skal gjøre, og det bare å glede seg og sette seg tilbake i spillstolen og stroppe fast beltet, for her blir det spill og moro!

0: Velkommen til Reiseradioen. Det blitt 4. august, og det den andre dagen hvor jeg, Odd Magnus Williamson og Martha Leivestad setter oss inn i denne flotte, gamle Volvo Amazonen av et radioprogram. Fortsatt med en rød el bakpå.
1: Ja, den føler jeg blir større og større, den elen der.
0: Jeg litt krymper det litt, Janne, fordi i går var vi jo, det var første reise, vi hadde en klødete bakkestart, vi surret litt og sånt nå. Men i dag er vi, jeg føler at det flyter bedre allerede, Martha.
1: Ok, greit, jeg med på deg. Jeg med på dette her, det jeg helt enig. Og i dag blir det veldig, veldig gøy, for dagens tema er spel. Altså, hva spilles det i sommer, og spilles det på hytter med familie og venner, eller spilles det alene på skjerm? Vi får besøk av Steffen Lund, han skal komme og snakke om nettopp dette spilling, og da gleder vi oss jo veldig til.
0: Men før alt dette her, er litt musikk.

0: Jackson 5 og I Want You Back. Martha, det skal jo handle om spill, og hvis folk vil fortelle oss om hva de spiller I sommer, hvordan tipser de oss om det?
1: Altså, da sender du inn melding I appen NRK Radio. Du søker opp Reiseradioen, og øverst til høyre I hjørnet der står det send inn. Og der kan du sende en melding på hva du har spilt I sommer. Altså, vi jo interessert I om du spiller brettspill, eller hva du spiller på skjermen.
0: Eller på gressplenen.
1: Eller på gressplenen, ja, ja, hagespill. Ja, ja. Veldig gjerne høre om kubespillene dere har spilt I sommer. Mm. Eller hvis du har lyst til å sende deg noe helt annet, så gjør det også. Alt ønskelig.
0: Ja. Vi hadde jo første dag her I går, og vi var jo begge to ganske nervøse på hva foreldrene våre skulle synes om dette her. Det jo ingen, det ikke til å putte under en kjeppe at det våre foreldre hører på dette.
1: Oh, ja, ja, ja, ja.
0: Hvordan gikk det hos deg?
1: Det gikk bra hos meg. Jeg ringte mamma med en gang. Hun sa, ja, dette gikk jo fint. Det var litt stygge ord, men ellers gikk det bra. Men da må vi forvente, sa hun. Så hun kjenner meg godt. Og så ringte jeg far min, og så sa han, Ja, nei, dere, ja, det noe tempo. Det tempo på dere.
0: Oh, ja.
1: Ja, ja, så han ville han sier dere må ta det litt ned. Folk på sommerferie. Så. Og det sant da. Folk på sommerferie.
0: Ja, det det. Vi var rett og slett litt for vi hadde litt for tung fot på gasspedalen I går. Hvis vi skal fortsette å bruke denne metaforen her om at vi sitter I en bil og prøvekjører da.
1: Altså, ja, ja. Enig.
0: Men jeg fikk bare lovord av mine.
1: Det sant?
0: Ja, de var bare positive.
1: Du skulle ha fått dem til å ringe meg også.
0: Ja, egentlig. De ja, De bør man ringe iblant, og hvis man trenger en trenger motivasjon, kan bare ringe. Det alt positivt. Jeg har fått kjeft av mamma en gang.
1: Hæ? Du kødde? Ja. Gjennom hele karrieren?
0: Nei. Ja, sånn karrieremessig, hvis det noe jeg har gjort. Hun stort sett ganske positiv.
1: Nå høres det jo som at mine foreldre veldig skuffet over det jeg driver på med, men de også veldig positive. Okay. Men har veldig snille foreldre, hører.
0: Ja, vi har det.
1: Gode folk.
0: Men du, hva skjedde I går etter at vi var ferdige? Hadde du en fin kveld?
1: Åh, fantastisk kveld. Jeg stakk og klatt. Sammen med Annika Momrak drev og buldra litt da synes jeg har blitt jeg helt bitt av den hva sier man? Basilen?
0: Ja. Og buldring for de som ikke andre jo da altså du klatrer uten sikring ved at du da har sånne du har matter som ligger under så du
1: stemme.
0: Du ikke veldig høyt oppe men likevel så
1: det kan bli 2,5 meter der altså det jo livsfarlig hvis man dette
0: ja. Jeg hadde en hyggelig kveld I går og dro til min venn Martin for å drikke vin han bor da I et område som heter Gamlebyen I Oslo og der har de mange hospitser og det vi satt ut på randaen og så var vi vittne til noe som var ganske interessant for det var da en type som satt og gævla skrek på en benk og så kom det andre typer til og gævla skrek på han og så gikk de bort og så kom det en dame og skrek på han så gikk hun bort så kom det flere det var rett og slett som et slags talkshow han fyren hadde med sinte mennesker som bare kom og kjeftet på han rett og slett
1: det fantastisk
0: ja det var veldig veldig
1: dere lo dere I hel der oppe dere satt
0: ja da satt vi lo
1: frister det litt å gå ned og skrike på han dere
0: nei det vet vi han, okay. han fikk nok da tenkte jeg, nå er du fin Oslo.
1: Nå du fin Oslo. Ja, ja.
0: Men en annen som veldig, veldig fin, det vår utegående reporter.
1: Ja, Vebjørn, hvor er du befinner deg?
2: Glad I å skrike fra deg, sa du. Nei, jeg et lite land like utenfor Kristiansand. Altså, jeg, I går, så der snakket jo litt om mødre og sånt nå, så dro mora til begge ungene mine, dro av gårde på jobb langt, langt I nordvest, så nå jeg alenefar med to unger på tur, og da det naturlig å få litt ja, tips og triks da, til en som Sørlandets største kjendis, kanskje. Og han har unge. Hvor mange unger har han nå?
3: Han har 4 unger her inne da.
2: Julius har 4 unger.
1: Oi!
0: Oi, det?
2: I et bur. Ikke bur da. Svær. Ser vi alle ungene her, eller?
0: Ja,
3: nå de her hele gjengen. Ja. Og det de minste, de driver og klatrer og turner rundt her nå.
2: Ja. Nei, men da, her skal vi hente pappa tips og triks fra den store sørlandske stolthet Julius, og så skal vi ut, og vi skal legge ut noe mat etter hvert.
3: Ja, nå skal vi legge ut litt mat som litt aktivisering, og så skal vi slippe de ut I utområdet sitt.
2: Det blir skimpanseslepp på restauranten
0: I dag. Akkurat når du sa det blir skimpanseslepp, så hørtes det ut som han fyren som satt på den benken og gævla I går. Vi gleder oss veldig, veldig til å høre mer og setter over til Motika.

0: Jazz.
1: Vi skal snart til skippemøte, men før det, Martha Leivestad, livets ja. Matros, som man kan kalle deg. Tusen takk. Din, har du noe særlig maritim erfaring, du?
2: Hallo, jeg jo fra en øy, så klart har jeg maritim erfaring.
1: Ja, har du ikke broer på den øya?
2: Jo, to store broer, og så må du ta en båt for å komme deg ut fra ved øya. Så ja. Du var jo veldig støkk når du var 15 år, da. Du, ja. Det var jo ikke noen måte å komme seg vekk.
1: Men vokste opp med båt, eller?
2: Vokst opp med båt, men har jeg båtlappen? Nei.
1: Nei.
2: Har du?
1: Jeg har båtlappen, men ikke vokst opp med båt. Aldri brukt den. Men det som gjør min... Altså, jeg har ikke så mye erfaring til sjøs. Jeg ønsker skogens mann. Men ja. Akkurat nå så har jeg en veldig god kamerat som har solgt hjemmet sitt og kjøpt katamaran sammen med kona og to barn og reiser og driver og seiler rundt og
2: Folk
1: lever det livet.
2: Folk lever livet sitt, altså. Ja, ja, ja. Det helt utrolig å høre.
1: Ja.
2: Nei, jeg liker mest å duppe ned i vattnet, jeg.
1: Ja, jeg
2: liker
1: helt enig.
2: Å være båten selv.
1: Forresten, hvis folk vil følge deres reiser rundt i verden, så kan de gå inn på alfakrøll Det Skjermans på Instagram og følge en familie som har solgt absolutt alt de der har, og nå bor på katamaran med en katt og to jenter.
2: Med en katt også?
1: En liten katt også.
2: Ja, dette må jeg må følge, jeg må følge.
1: Ja, det ganske interessant. Vi skal til skippemøte. Å holde stø kurs et av mange maritime uttrykk. Jeg føler at det i hvert fall en Erik Bye-sang som inneholder stø kurs, eller flere. I dag kan du friske opp kunnskapen hvordan du setter en kurs I papirkartet ditt, som du kan følge på kompasset I båten din. Når det arrangeres skippemøte klokka 10 ved redningsskøytene Erling Skjalgsson I Farsund, Bergesen DI I Kragerø og Wilhelm Wilhelmsen I Tønsberg, Dette var dagens skipemøte.

0: ipper i lakken av Zimmermann. Og Odda, vi har fått inn masse meldinger fra folk som har spilt i sommer og driver fortsatt å spille, for folk har sommerferie enda.
1: Ja.
0: For eksempel Mari: hyggelig med ferie. Enkelt hytteliv, spiller med hele familien hver kveld. Årets nye favoritter er Tapple og

0: Est med fem motspillere. Det har jeg gjort de siste siden Wordfeud startet på for 15 år siden. Det er et artig spill som får meg til å koble av, og siden jeg har 3 dager på meg, så kan jeg sende av gårde et ord. Så det er jo ingen stress.
1: Nei, det er jo fantastisk, fordi det er, jeg synes det kan være frenetisk med Wordfeud når det skal gå så fort og sånt.
0: Ja, ja, ja.
1: Deilig å ha 3 dager til å tenke på, ja.
0: 3 dager for å ta et trekk, det er jo veldig, veldig deilig for deg da, Toril.
1: Men hvilket spill var det du vokste opp med i barndommen da, Martha?
0: Jeg har vokst opp med masse spill, men den jeg først tenker på er sånn Den forsvunne diamant.
1: Ja.
0: Meg og brødrene mine, vi hadde den i bokhylla, og vi fant den frem, møtte. Men jeg kan ikke reglene. Jeg tror jeg aldri har spilt fra A til Å, da spillet der. Jeg tror bare liksom, det var så gøy å se, det var så spennende med den diamanten, og ja. Det kan være storbrødre mine faktisk kunne reglene, men de lerte det nå ikke til meg.
1: Så du ble høstlet litt rundt i det?
0: Jeg ble høstlet litt rundt, ja, og jeg fikk meg en liten penge, og så ja. Kanskje jeg fant diamanten, men jeg vet hva, jeg kan ikke reglene, nei. Men jeg vet jeg spilte det masse.
1: Og det var jo ganske, jeg husker også at det ble spilt forsvunnet diamant, og det var noe veldig eksotisk og spennende ved det, og fargen og lukten, og de runde brikkene med diamanten på, ja.
0: Åh, jeg elsker det.
1: Men, ja, nei,
0: altså,
1: jeg vokste opp med tradisjonelle spill. Det var vel mye valg, det var Ludo, Monopol,
0: ja.
1: Og så et spill som ikke så mange har spilt, som noen tror jeg finner på når jeg sier det, men et spill som heter Kast grisene. Og det,
0: jeg trenger reglene.
1: Som ikke er en MeToo-kampanje, men som da er... Som er rett og slett at man har, det er 2 griser som kan lande i ganske mange forskjellige vinkler, og så får du da poeng utifra om, hvis grisene lander liksom likt da, med begge lander med skuldrene ned og beina er verre, så er det poeng på det, og så er det forskjellige liksom, anatomiske sammensetninger av hvordan disse grisene rulles ut på bordet.
0: Hæ, det er så gøy!
1: Ja, kast grisene.
0: Kast grisene?
1: Ja, jeg synes det var helt tipptopp, ja.
0: Men du lurer oss ikke, du lurer ikke meg og lyttere nå, vi går ikke nå på arket og sier sånn, jeg skal gjerne ha kast grisene, og de er sånn, dette finnes ikke.
1: Nei.
0: Dette finnes det ikke.
1: Jeg lurer ikke noe om jeg skal fortelle en historie i neste stikk om hvordan jeg har lurt ganske mange mennesker med andre typer spill som jeg har funnet på for at det skal virke som jeg har bred og solid spillerfaring.
0: Oi, ja. Da gleder jeg meg til å høre.
1: Men etter å så av, men av kortspillet, var dere noe innom det?
0: Åh, presidenten. Elsker presidenten. Vi spilte da... Dag inn og dag ut på Utto. Det var så gøy. Og jeg grein. Oi, så jeg grein. Bare la meg være sånn og vinne en runde. Altså, det var, jeg elsker presidenten. Hva med deg?
1: Jeg gikk i vri 8. Ikke noe særlig bedre avansert enn det. Vi skal tilbake til hvorfor litt senere.
0: Den er grei, altså.
1: Ja.

0: I'm Coming Out med Diana Ross og Martha Lærestad. Du var I tvil om det var et spill som het Kast grisene. Jeg kan fortelle at folket nå reiser seg på barrikadene. Det som stormen på Bastillien. Vi har fått inn tusenvis av meldinger. Jeg har så mange I ryggen, så mange Kast grisene entusiaster som melder seg på. Eivind skriver, Kast grisene konge, spilte selv. Lene skriver, Kast grisene en klassiker, finnes fortsatt. Og det
1: jeg må bare... Oi, nei, jeg må skamme meg. Jeg trodde kanskje vi var flere som aldri har hørt om Kast grisene, men det jo helt feil.
0: Ja, ja.
1: Folk elsker Kast grisene.
0: Og jeg tror nå at det kommer til å få en sånn, det kommer til å bli mer og mer av det. Og så kommer det på tidspunkt, så kommer Kast grisene-skaperne til nå hennes etter meg og sånn, du, fordi du nevnte dette I reiseradion, så har vi nå økt Kast grisene med 3000%. Du får nå derfor tilsendt et lotion-produkt eller et eller annet sånt.
1: Åh, lotion-produkt.
0: Åh, derlig. Men, nei, jeg snakket jo litt I forrige stikk om at jeg har vært en lurendreier når det kommer til å finne på spill, fordi jeg vokste opp I en pinsvenfamilie.
1: Ja.
0: Og min morfar og farfar for så vidt også, de var redd for spillavhengigheten. Det var jo en større skrekk før I tiden, så derfor var kortspill på hytta. Det var tabu. Det var haram, rett og slett, ganske lenge. Men så jeg var vel på en av de første som liksom sånn, første generasjonen hvor det kom tilbake. Men da var det ikke noe som hadde så veldig mye sånn, hadde erfaring med det, så det ble liksom vriotter. Kanskje hvis vi var ordentlig avanserte, så ble det idiot. Og da var det ofte så... Og da jeg synes det var så pinlig innmellom hvis jeg var sammen med andre venner som har sånn, skal vi spille amerikaner eller president eller ditt og datt og sånt, og jeg hang ikke med.
1: Kunne ikke du?
0: Men det jeg gjorde da var at jeg møtte dem og sa sånn, nei, vi kan ikke spille amerikaner, kan vi ikke spille svartknekt? De bare, nei, det kan vi ikke. Kan vi ikke svartknekt?
1: Oi, alle dag.
0: Okay. Da fightet jeg på en måte domskapen deres med å finne på andre kortspill som de ikke kunne.
1: Men hva skjedde hvis de sa sånn, ja, da høres gøy ut?
0: Da sa jeg, da feka jeg et illbefinnende, for jeg hadde epilepsi på den tiden der, så la jeg meg bare ned og ristet.
1: Nei, altså. Du, altså.
0: Men det jo en annen som også har... har tullet litt med dette her om å finne på egne spillregler, det ikke det?
1: Jo, det det. Altså, Nora Svenningsen, komiker Nora Svenningsen, hun har lagt ut på Instagram en veldig gøy video om hvor forvirrende det kan være å få høre nye kortspillregler. La oss høre på dette.
2: Har dere spilt Vreng dronning Margrethe før? Nei, veldig enkelt, veldig enkelt. Her skal vi samle på partall og oddetall, men kløver og tre ikke inkludert dersom noen satser alt første runde, da gjelder alt. Vi prøver så ser vi.
1: Vi prøver så ser vi. Altså, jeg får frysninger.
0: Hva var det? Var det Vreng dronning Margrethe? Ja.
1: Du bare notert. Den skal jeg ta meg videre på hytta.
0: Jeg får noen bilder I hodet også. Den av noe helt annet
1: her. Og andre ting, ja. Ikke sant?
0: Men det renner jo inn med meldinger her om hva folk spiller. Og jeg litt begeistret nå, fordi vi har fått en melding fra Hanne, som skriver, vi har øksekast. Nei. Veldig gøy. Jo. Øksekast rett og slett og det jeg også ganske tilhenger av med mine barn hvis vi på skogtur og kaster øks I trær altså den gleden å se barn kaste øks se hvordan øynene lyser opp og sånt nå det anbefaler jeg alle barn I alle aldre å mase på røde foreldre sine og si vi vil ha øksekast
1: gi oss øks og gi oss et kast
0: ja.
1: Altså jeg har kastet øks to ganger I mitt liv du har jo rett det jo første år jeg har følt meg I livet
0: ja. Men har du noen gang truffet
1: Du, jeg traff nesten jeg.
0: Gjorde
1: du
0: det?
1: Ja, altså, eller han hong I treet.
0: Ja.
1: Da vil du si å treffe.
0: Ja. Jeg kan ikke huske at den noen gang har fått det til, at den faktisk har liksom stoppet. Men det gjør ikke noe, for det er så tilfredsstillende når den øksa bare svirrer gjennom lufta. Bang!
1: Du har ikke fått det til, nei?
0: Jeg har ikke det.
1: Ja. Du må ringe og spørre hvordan jeg fikk det til, så skal jeg vise deg godt da.
0: Ja. Men jeg kan en annen ting, sånn at jeg kan sverdslynge slenging.

0: Feels Like I'm Falling in Love av Coldplay. Og Vebjørn, du vår utegående reporter, og du befinner deg i dyreparken i Kristiansand. Hva skjer?
1: Nei, er vi ned i kjelleren nå, Helene?
2: Nå vi i første etasje på det nye sjimpansehuset.
1: Julius og Co, hvor mange er det han har med seg her? Han har fire unger, og så har han et par tre damer også.
2: Ja, vi har til sammen 10 sjimpanser her i dyreparken.
1: Og du er da biologen som passer på dem. Nå skal vi mate dem. Da kan jo Odda og du, Martha, gjette hva er det man mater en sjimpanse med? Ble det silt, da? Får gå inn her. Kanskje litt dårlig forhold. Vi lusker oss ut, vi. Da går vi gjennom en dør.
3: Ja, det høres ut som...
0: Han var virkelig nede i kjelleren, han.
3: Ja, vår utegående reporter Vebjørn forsvant ned i en kjeller og ble aldri hørt noe mer av igjen. Det begynte som en reiseradio å utvikle seg til en true crime-historie.
0: Wow, men har ikke altså, dyreparken har ikke den tiger, og dette er ikke et godt tegn.
3: Dette er veldig skummelt, fordi de har fått en ny kjeller, en ny sjimpansekjeller, som han går ned i. Plutselig blir det bare helt stille.
0: Fy flate. Og det er sjimpansene, de er skumle, altså.
3: Ja, de er jo det.
0: Er ikke de råsterke?
3: De går jo da først, hvis jeg husker det riktig, nå får dere lytter for å være med å korrigere meg, men jeg har hørt at de går først etter ansiktet, og så går de etter hendene.
0: Fy flate.
3: Ja. Så hvis, nå kan alt skje.
0: Og jeg håper det går bra med Vebjørn. Får man inn igjen, eller? Men gjør ikke det.
3: Han får komme når du kommer, men har du vært noe særlig i dyreparken, du, Martha?
0: Wow, takk som spør. Ja. Jeg, Oma.
3: Ja.
0: Vebjørn er tilbake.
1: Ja.
0: Vebjørn, jeg mistet deg.
1: Ja, det er jo tjukke vegger for å holde disse sjimpansene litt i sjakk, da.
0: Ikke sant?
1: For de kan jo liksom ikke bare fly ut over alt i parken her. Det er en del unger her og sånt nå.
0: Ja.
1: Men, ok, jeg forsvant kanskje da jeg spurte hva dere tror de fôrer sjimpansene.
0: Ja, da vil vi jo vete om.
1: Ja, hva gjettet dere?
0: Banan!
1: Yes, det sa begge to. Ja. Det ville jeg godt trodd, men fortell, Helene, hva har du i den lille bakken din her?
2: Ja, det er hovedsakelig grønnsager. I tillegg så har vi litt grann honning og noen nødder.
1: Honning og mandler og masse paprika og rødløk og greier. Jeg kan spørre Nikolai, han dyrepasser. Hvorfor får du ikke bananer da? Det er jo det som er favoritten.
4: Ja, det bruker vi i hovedsak til trening og aktivisering og sånn. Fordi hvis vi bare hadde gitt de frukt, så kunne de fort blitt litt tjukke, rett og slett.
1: For det gjør de til vanlig i jungelen når de er ute, men da...
4: Ja, ute i naturen så spiser de i hovedsak frukt, men derfor brenner de jo mye mer kalorier på leiting etter mat, så de må jobbe mye mer for maten der ute.
1: Nå har vi gått gjennom apekjelleren, som jeg kaller det, og der var Julius junior og kikket fælt på oss. Han er giret på mat nå. Julius er oppe, og i sted så dundret han noe voldsomt sånn at det ristet i hele i nye dyrehuset her. Hva betyr det?
2: Ja, Julius, han er sjefen i flokken, så... Sjefene i flokken, de laver mye lyd. Det er sånn han viser at han er på toppen, og nå gleder han seg til å komme ut på utområdet sitt.
1: Nå er vi ute på øya her, så tar jeg litt rødløk og gulrot, så bare kaster rundt her.
2: Ja, så nå sprer vi maten godt her ute på øya, og det er rett og slett fordi sjimpansene bruker veldig mye tid på å leide etter mat i naturen, og vi ønsker å gjøre det sånn at de skal jobbe mye for å bruke kroppen sin og ikke bare få maten servert.
1: Dere er ikke så giret på sånne små eller store feite sjimpanser her.
2: Nei, og vi vil jo at de skal få sunt kosthold, og i tillegg at de skal ha noe å holde på med gjennom hele dagen.
1: For når man holder de sunne da, sånn som Julius, nå, han er født samme år som meg, han er liksom slutten av 70-tallet modell, og så vanligvis hvis han hadde bodd i jungelen, og gammel hadde han blitt da...
2: Ja, normal levealder i naturen, det er 40-50 år. Men nå er jo, heldigvis, vi har nok mange år til i dyreparken.
1: Du tror det? Han runder 60, han.
2: Ja, vi får håpe det. Altså, sjimpanser kan bli over 70 år når de lever i en dyrepark.
1: Helt rått, og så jeg oppe på matlagret deres. Der sto det mye sanasol.
2: Ja, det er sunt og godt, vet du.
1: De får sanasol. Er det bare måneder med R i, eller?
2: Ja, det er jo på vinteren, altså. vi må passe nøye på det.
1: Topp. Ja, helt rått. Ok, nå går vi litt rundt her vi, og så strøver vi ut litt mat. Jeg skal gjemme det under kløverenga her, og så tenker jeg vi kommer tilbake når vi har et lite skimpanseslepp her om en liten halvtime. Det greit, eller?
0: Åh, det greit, ja. Jeg gleder meg sånn til å høre
3: dette her. Altså, skimpanseslipp, det høres som en nye, litt mer sånn oppdatert versjon av kast grisene, spør du meg?
1: Det kan bli et brettspill, helt enig. Ja.

0: Robbie Williams, She's the One. Vi får meldinger inn om folk som spiller og furter der ute. Vi har fått en melding fra Silje som skriver: En sommer tappte jeg risk og løp opp på mitt furteberg, som en fjellknaus 200 meter fra hytta, barbent og i pysj. Livet tøft I en familie hvor alle har ekstremt konkurranseinstinkt. Og så det Brede, som jeg tror forsøker å bygge noen allierte med oss, for han skriver ja. Det slik I Kinasjakk at man kan hoppe over en kule som har et fritt hull før seg, og lande over tilsvarende et ledig hull bak? Det åpner da for lange hopp. Kan umulig være lov. Kjæresten innførte denne regelen. Ja. Jeg tror I midlertid at den blir innført I hennes familie for å få barna tidlig I seng. Det tror vel vi også, Brede.
1: Oi, da tror vi også, Brede, og ja. Du må slå opp. Ja, det...
0: og nå må folk skjerpe seg, for nå skal vi rett og slett til Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Vi dunder på og går rett på. Vi skal ha tre spørsmål, og vi går rett på det første. Følg med. Vi skal fram til navnet på en spansk kunstner som levde fra 1881 til 1973. Han regnes som grunnleggeren av stilarten kubisme. Noen av hans mest kjente malerier heter Guernica og tre musikanter. Hva forbokstaven I for- eller etternavnet hans?
3: Du skal få sukkertøy og du skal få lade. Nei, så tjukk du har blitt. Ja, du har pinadølagt.
1: Her hørte dere en av dansebandets... nei, dette fikk jeg ikke til å lese opp på da. Du må faktisk lese det for meg.
0: Jeg skal ta det for deg. Beklager. Vi hørte litt grann av bangeren. Nei, så tjukk du har blitt. Her. Ja, nå har vi kålet til begge to.
1: Var ikke den litt kålet til den setningen der?
0: Nå tok bilen vår rett og slett en bakkestart.
1: Nei, på melden.
0: Hør nå, på melden tilbake. Her hørte dere en av dette dansebandets store hitter, nemlig Nei, så tjukk du har blitt fra 1999. Bandets navn består av to ord. Hva forbokstaven I det andre ordet? Og den siste, siste spørsmålet I konkurransen. Vi skal frem til navnet på en viktig medisin. Denne medisinen ble oppdaget I 1928 av Alexander Fleming. Den hjelper ikke mot virus, men brukes når man har for eksempel infeksjoner forårsaket av bakterier. Hva forbokstaven I navnet på denne medisinen? Altså, vi skulle frem til forbokstav og I for- eller etternavnet til en kjent kunstner som oppfant kubismen. Vi skulle ha dette bandet som lagde denne låta, nei, så tjukt det har blitt, med forbokstaven I andre ordet deres. Og vi skulle ha navnet på denne medisinen som ble funnet opp og oppdaget av Alexander Fleming.
1: Du reiseradioproff!
0: Å, herre min, vet du hva? Nå må vi nesten kjøre noen nyheter.
1: Ja, da må
0: vi.

0: Ur 55 tror jeg er forelsket av Asle Bekk.
1: Ja, herlig da. Har du, tror du at du er forelsket?
0: Jeg ikke så forelsket for 10 år. Det jo litt kjedelig å være. Jeg elsker jo å være litt forelsket.
1: Ja.
0: Er du forelsket?
1: Ja, jeg kan ha blaffa forelskelse i hun jeg har vært gift med i 15, eller er det 14 år? Ja. Nei, det har vi ikke. Vi har ikke vært gift, vi har vært gift i 11 år, men vi har vært sammen i 14-15 år.
0: Ikke sant? Ja, blaffa forelskelse, det er jo litt nydelig da.
1: Ja, ja. Blaffa forelskelse høres ut som en låt som kan komme på det. Akkurat dette reiseprogrammet er, jeg hadde ikke gjort det.
0: Av en artist jeg aldri har hørt i hele mitt liv, blaffa forelskelse.
1: Randers med blaffa forelskelse der altså. Vi setter over til nyheter, gjør vi ikke det, Martin Leivestad?
0: Jo, da gjerne. Ja.
2: Nå er det klart for nyhetene, og det skal handle om migrantkrisa i Ceuta. Utenriksminister Espen Barth Eide støtter Spanias håndtering av krisa, der rundt 60 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko. Eide sa til Adresseavisen at Spania håndterte den kaotiske situasjonen i den spanske eksklaven bra. Den massive migrantstrømmen var en organisert og planlagd aksjon, mener Eide, som sammenlikner hendingen med storskogkrisa i 2015. Da kom over 5 000 flyktninger syklande fra Russland til Storskog i Finnmark. Bilprodusenten Kia kaller tilbake 1000 elbiler av typen Kia Niro i Norge. Årsaken er en feil som i verste fall kan føre til brann i batteriet. Det opplyser produsenten til Elbil 24. Det er full forvirring om det pågår forhandlinger mellom Iran og USA eller ikke. USAs president Donald Trump hevder det, medan Iran blankt har avvist det, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
3: Samtidig så er jo ikke dette første gang Donald Trump sier at det pågår forhandlinger eller at det er en avtale som er nært forestående. CNN gjorde en opptelling i juni, da telte de at presidenten hadde siden krigen startet 38 ganger hadde han sagt at en avtale var ved dørene. Så derfor er det også en skepsis rundt om det faktisk pågår forhandlinger eller ikke. Men det vi vet er at det er et vanvittig diplomatisk press bak kulissene her. Blant annet så har Saudi-Arabias utenriksminister, Pakistans hærsjef, snakket med Iran. Saudi-Arabia har ringt USA nettopp for å sørge for at partene kommer litt nærmere hverandre og at det ikke blir en full eskalering sånn som Donald Trump har truet med.
2: Så Aida Korami. Nå er sport. For første gang skal en norsk kvinne i dag sykle med gul trøye i Tour de France. I går syklet Sigrid Ytterhus Haugseth nesten 100 kilometer alene i tet på den tredje etappen av sykkelrittet. Kraftanstrengingen på etappen i går ble lønnet med både etappesiger og gul leiertrøye.
4: Jeg kan ikke tro det, det er helt uvirkelig.
5: Haugseth ble historisk som den første norske kvinnen med etappeseier i Tour de France.
6: Jeg satt hjemme med klump i halsen og tårer i øynene. Det var et helt sykt øyeblikk.
5: Sier HBO Max sykkelkommentator Theis Magelsen. Han mener dette er større enn da Monica Valen vant VM-gull i 1994.
6: Bredden i toppen er enormt mye større nå enn den var for 30 år siden. Så i mitt hode er dette det største en norsk syklist har gjort på damesiden noensinne.
5: I dag venter en 21 kilometer lang tempoetappe. Haugseth tror ikke hun får beholde den gule ledertrøya etter etappen.
4: Nei, det kan ikke. Men jeg skal nyte hvert eneste sekund av det.
2: Reporter her var Edvin Strømme. Haugseth tror altså ikke selv at hun vil beholde ledertrøya, men det er vel lov å håpe, Martha og Magnus.
0: Å, vi håper på Haugseth! Kom igjen!
1: Kom igjen!
0: Det var helt rått å høre! Det er

0: Herregud!
1: For en sang!
0: Fy flate, for en låt!
1: Ja, det er fantastisk.
0: Åh, vet du hva?
1: Vi snakket litt om det, at det høres ut som det er Susanne Sundfør og ABBA og alt, det er alt bæsjet sammen med de beste fra alle verdener.
0: Ja, ja, dette her var helt utrolig. Nå for en gøy å få inn en sommerlåt nå i august.
1: Ja, det var veldig, veldig, veldig, veldig deilig.
0: Wow.
1: Og vi skal jo, til dere som lurer på hva som skal skje nå, skal vi jo snart til sjimpanseslipp.
0: Nei, det gleder meg sånn. Dette blir jo helt insane.
1: Vår utgående reporter er i Kristiansand Dyrepark, og nå er de der ferd med å slippe apene ut. Det er vår!
0: Ja, Vebjørn, hører du oss?
2: Nå kan du åpne så sjimpansene kan komme ut på øya.
3: Da tenker vi åpner portene, og da tar de ikke lang tid. Nå kommer sleppet her, og hvem er det som er i tet?
2: Nå har vi hele gjengen her, de er bare ivrige på å komme ut.
3: Her kommer de ut en etter en. 10 sjimpanser, ganske krokrygga vil jeg si. Og hvem er det som sitter på ryggen til noen?
2: Det er minste sjimpansen i flokken, det er Suri.
3: Ja, og jeg trodde de skulle bråke mer.
2: Nå er de veldig opptatt av å finne det vi har lagt i gresset der.
3: Nå krabber det 10 sjimpanser rundt, minus han som sitter på ryggen da. 9 sjimpanser rundt og saumfarer kløverenga her etter all maten vi har sleppt ut. Kan du fortelle kjapt, Helene, hva du gjorde med den lille buret borti der?
2: Nå la jeg litt aktivisering til sjimpansene i det buret. Det er noe honning som er frossen, og så er det sånn at de må finne seg noe og pirke dette opp og være litt tålmodig og vente på at det skal smelte.
3: Det her er ordentlig, det hun gjorde her var ordentlig som fangene på fortet gåte. Låst inne, 2 bokser med honning, og så må de finne selv ut av hvordan de skal få honninga med noen pinner og greier. Ja, vi kommer tilbake vi fra sjimpanseslippet om en liten 20 minutter, kan vi ikke det? Kan vi ikke si det?
1: Altså, for en entusiasme dette sjimpanseslippet vekket. Det var jo helt fantastisk, Vebjørn. Det gikk jo helt av skaftet der.
3: Ja.
1: Var det sånn at du kjente du litt på at du hadde lyst til å løpe ut og bli sammen med dem? Altså møte dine brødre der ute og bare kaste deg ut i det?
3: Det er bare et nett her, og jeg kan gå under det og svømme over Vollgravselva i motsetning til sjimpansene. Og så skal jeg, ja, jeg kan ikke love det, men kanskje jeg er ute på sjimpanseøya når jeg kommer tilbake snart.
1: Ja, det vil vi løfte reiseradioen opp til noe som jeg aldri har vært borte før. Å, herlighet, så spennende. Jeg fikk lyst til å være med på det selv.
0: Jeg hørte selv til tru, altså han var så glad.
1: Ja, fantastisk.

0: Og da gir jeg meg John Mayer, Waiting on the World to Change. Sorry. Det er den mest klisjéfylte inngangen.
1: Det var så på merket det.
0: Ja, men jeg var ukul som nå. Ødelagte det for meg.
1: Hvis du ikke hadde kommentert det, så hadde det vært enda fetere.
0: Jeg vet det. Nå har vi fått gjest i studio. Steffen Lund, velkommen til Reiseradioen.
2: Oi, wow, fantastisk, tusen takk.
0: Hva synes du om min intro?
2: Upåklagelig intro. Jeg tenkte på, man kan jo, det er jo lurt, man tar jo bare liksom refrenget til en låt, og så sier han, og det gjør man virkelig. For å avslutte. Det gjør man virkelig. Vi enter the Sandman virkelig. Ja, men det er akkurat det vi gjør.
1: Tusen takk. Klipset hardt, og ja, det er jo en full solformørkelse.
2: Virkelig er det det. Tusen takk til dere. Ja.
0: Steffen Lund, du er forfatter, gamer, podcaster og et av medlemmene til Nerdelandslaget.
2: Ja.
0: Veldig glad for at du har tatt turen innom. Velkommen.
2: Hey. Wow, tusen takk for at du kom. Kjempestas for meg.
0: Jeg kjøter litt stas for deg.
2: Vi er venner fra før.
0: Vi er venner fra før. Da må bare bli sagt med en gang.
1: For habilitetstingen her, det er sant at du har giftet bort denne mannen her, Martha.
0: Det er sant. Bare i sommer gifta du deg med din kjære Aurora.
2: Helt riktig, for noen uker siden så viet du oss i verdens mest fantastiske bryllup.
0: Ja, det var fantastisk bryllup. Det var det. Altså, og da du skal vite en ting, Steffen og deg, de serverte reker i bryllupet i et stort badekar. Sant? Da er livet gøy, eller?
2: Ja, rekebadekar. Det er kjempegøy.
1: Men i tillit til å være smidd i hymnens lenker, eller hva man kaller det, så er du
2: da... Det er akkurat det man kaller det.
1: Ikke man sier
2: jo, man hymnens lenker.
1: Men du er jo en del, eller er med i dette nerdelandslaget. Ja. Kan du ikke fortelle litt om hva det er?
2: Nerdelandslaget er jo... Det vi lager, det vi produserer, er jo først og fremst en podcast. Og formålet med podcasten er å spre spillglede og spillnyheter. Men vi har også... et veldig stort community hvor alle er velkomne, alle nerder. Ja. Og vi har over 13 000 medlemmer og noe som heter Discord, ja, som egentlig bare alle i Norge har samlet seg inne på en kanal, ja, og der deler vi alle spillglede og historier og sånn sammen.
1: Og når du da sier spill, så er det da også, snakker vi både brettformat og det analoge og det digitale?
2: Ja, absolutt. Vi snakker alt som, vi snakker egentlig alt som har med nerdekultur å gjøre. Mm. Ja. Så folk nerder om alt mulig innen der, alt fra bøker til små tekniske duppedingser, og, men ja, brettspill og videospill.
0: Mm. Altså det er jo dagens tematikk her, og folk sender jo inn meldinger til oss, og de er jo veldig engasjerte på spill.
2: Fantastisk.
0: I løpet av sommeren, og det er alt fra skjerm til på brettspill. Men hva foretrekker du da, Steffen?
2: Tusen takk for at du spør, Martha. Jeg foretrekker videospill, men du har vært hjemme hos meg. Du vet at jeg er en veldig stor brettspill-nerd.
0: Wow. Altså, det er et eventyr å være hjemme hos Steffen, altså. Ja. Og da, han har gaming-rom.
1: Kan du da forsøke å tegne opp et visuelt bilde av hvordan dette ser ut? Jeg har jo sett, fordi en annen som er med i Nerdelandslaget er jo Stian Blipp.
2: Ja.
1: Og hans gamingrom er meget imponerende.
2: Stian Blipps gamingrom er kanskje Norges mest imponerende gamingrom. Okay. Det går nesten ikke an å måle seg med Stian Blipps fantastiske gamingrom. Ære det Stian Blipp. Mitt gamingrom er, hold dere fast, 4 vegger, tak, en dør, sofa, TV og videospill. Men jeg har liksom satt det opp, malt veggene, det er lilla, det er gult, det er litt lyslenker rundt omkring,
0: det er sånn, ja, det er veldig kult, altså.
2: Streaming oppsett i det ene hjørnet, videospill opp rundt der, og masse figurer og nerd dritt.
0: Altså fysisk media da, det er jo da.
2: Fysisk media da, rett og slett, det er fysisk media det snakker om.
1: Har du da også sånn egen stol som er sånn liksom Ricardo-stol eller et eller annet sånt, som er sånn tilpasset, eller har du gått for en ganske sånn standardisert stol som
2: har kjøpt? Vi prøver å være liksom midt mellom sånn ultra-nerd og litt sånn cozy gamer, så vi er litt mer kosete møbler.
1: Ja.
2: Det er litt cozy gamer vibe vi gått for.
1: Ja.
2: Så vi har ikke sånn super tekniske gamingstoler med spaker og drit.
1: Nei.
2: Nå beskrev jeg en rullestol. Ja.
0: Så frekt, veldig frekt. Ja.
1: Men hvor lenge er det Nerdelandslaget har vært, hvor lenge har du holdt på?
2: Jeg har vært med siden 2022, mener jeg husker, kanskje 2023. Mm. De har vel holdt på siden 2019.
1: Ja.
2: Tror jeg. Ja, så de har holdt det gående siden 2019.
1: Ja, riktig.
0: Og jeg har vært gjest, merche.
2: Du har vært gjest, merche.
0: Jeg har merge
3: av vært gjest.
0: Og du har vært gjest.
2: Fantastisk episode var det.
1: Ja, det var veldig hyggelig det. Vi skal snakke litt mer om spilling og spillglede når det oppstod og sånn etterhvert. Men jeg tenkte vi skulle lese opp noen meldinger også, for det renner jo inn med hva folk holder på med her. Det er altså så mye forskjellig spill, og jeg blir litt usikker på om hva som er er hva som er ekte og hva som er finne på spill. Fordi jeg skal ta en melding fra Edith Skog som sier hei, vi sitter på hytta i Birtedalen i Fyresdal. Vi har spilt Kast grisene lenge.
2: Kast grisene, ja. Kast legendarisk spill.
1: Ikke sant?
2: Ja, Kast grisene er legendarisk.
0: Okay, Stefan,
1: selv spiller vi Skipbo og Rummikub. Kan dere verifisere om dette er ekte spill, eller er det noe dere tror de har funnet på der?
2: Dette høres ut som, altså dette høres, Rummikub høres ut som at de har kombinert kubb og kortspillet Rummi. Og de har laget en, altså liksom sånn som Trey Parker og Matt Stone gjorde på 90-tallet med basketball, hvor de kombinerte roasting og basketballsporten, så har de kombinert Rummy og kubb. Og jeg har ingen anelse på hvordan det fungerer. Men det basert på navnet så er det det det høres ut som.
1: Så det er jo som kombinert med hopp og langrenn og sånt. Men du først, og så går man på kubb etter hvert. Fantastisk med sånne spillkombinasjoner. Vi skal se om vi kan komme på noe flere etter at vi har hørt litt mer musikk.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Altså, hvilket spill var det?
1: Unnskyld, Witcher 3 satt Witcher Martha 3. Martha satt og spilte det på lørdag. Og det så jeg på PlayStation. For å kunne se alle vennene mine hva de sitter og spiller.
2: Vi har hverandre som venner inne på PlayStation 5.
1: Ja. Og da jeg så at Martha spiller Witcher 3 på lørdag. Så var ikke mer noe autoen på reiseradion.
2: Det stemmer, jeg gjorde det.
1: Absolutt kan være inne og spille spill om sommeren. Og hei, fucking, spill noen sommerspill.
0: Ja.
1: Spill noen deilige sommerspill. Flekk opp, hvis du har en Nintendo Switch 2, denne konsolen som kom ut i fjor, så kan du spille gamle GameCube-spill på den. Og da kan du spille The Legend of Zelda Wind Waker, for eksempel.
0: Er det et sommerspill?
1: Ja, det er definisjonen av et sommerspill, min mann.
0: Ja.
1: Det starter på en fantastisk øde øy. Det er sol, du kan hoppe ut i vannet der. Alt som er vann og svømming, det gjør det automatisk sommer. Dra ut på et stort eventyr i en båt der. Så du må ikke døre seg vidt. Bare spille et sommerspill.
0: Ja.
2: Ikke sant? Og, men brettspill da?
1: Ja, så klart brettspill.
2: Er vi mye sommer brettspill?
1: Ja. Altså, men åpne opp vinduet da.
0: Ja. Om du bor i Rio de Janeiro, kan du spille. Og apropos Rio de Janeiro, her kommer Rio de Janeiro med Åge Aleksandersen.
1: Jesus.

0: og Alexandersen og sambandet med Rio de Janeiro. Vi snakker om brettspill her I Reiseradion, og vi har fått inn en melding fra Vilja, som skriver at brettspill definisjonen på sommer for min del. Vi snakker Ticket to Ride.
1: Ja.
0: Der blir tempen høy, Ligretto I hjerterytmen knuser alle makspulsrekorder. Og Ticket to Ride, som jeg husker det, jo da et slags sånn togspill, hvor du bygger togbaner på tvers av det amerikanske kontinentet. Det ikke det omtrent da?
1: Jo, det omtrent noe sånn, altså. Jeg, akkurat Ticket to Ride så ufattelig dårlig.
0: Ja.
1: Så jeg litt sånn gretten gubbe når det blir dratt fram på hytta.
0: Ja. Da kommer den, da kommer furteren fram.
1: Da kommer furteren fram. Ja. Og jeg en dårlig vinner, jeg en dårlig taper, og jeg taper konstant I Ticket to Ride, så det blir bare rett og slett litt dårlig stemning altså.
0: Men det av andre brettspill, det jo mange folk som sitter der og lurer på, men hva skal man spille for noe? Hva det som av nye brettspill som finnes på markedet, og, ja. Og tips og triks og sånt, for man, folk har jo litt sliten lei av Ludo og Monopol.
2: Ja, man blir det.
1: Man blir det. Det et brettspill, som mitt favoritt brettspill, hver gang jeg får noen på besøk som har lyst til å spille noe litt mer avansert,
0: ja.
1: Men som jeg mener en enkel gateway, det et spill som heter Betrayal at House on the Hill.
0: Betrayal at House on the Hill.
1: Massa, vi har spilt det.
2: Vi har spilt det sammen, og jeg tenker på det hver vekka.
1: Du gjør det, ja.
2: Jeg elsker det.
1: Så Betrayal at House on the Hill et samarbeidsspill, hvor dere en gruppe med ungdommer, veldig inspirert av liksom klassiske spøkelseshistorier og skrekkfilmer og sånn. Dere en gruppe med ungdommer som skal utforske et hus, og hvert rom av huset random. Det liksom stokker om, så hver runde spillet unikt. Utforsket rom, legger på en ny brikke, og leser liksom kortene som der. Og på et tidspunkt I spillet, så kommer det til å skje en haunt.
2: Ja!
1: Og da det en av spillerne rundt bordet, som blir possessed av en demon for eksempel, og som går imot de andre spillerne, og da flipper hele spillet på huet.
0: Oi!
1: Det kjempekult, og det har så, det det spillet med mest gjenspillbarhet,
0: ja.
1: Synes jeg.
0: Hvor lavt ned I aldersgrense kan man gå, altså kan 8-åringer spille, 10-12-åringer, det litt avansert, eller?
1: Ja, du må kunne engelsk.
0: Ja.
1: Ja, du må kunne engelsk.
0: Ja,
1: men ikke sant, ja.
2: Ikke sant, så kanskje en smart 13-åring da.
1: En smart 13-åring,
0: ja.
1: En smart 13-åring kan spille Betrayal at House on the Hill.
2: Kanskje ungdommer, nei, kanskje sånn pre-teens, kan ikke de, ikke de gode I engelsk?
0: Veldig gode engelsk.
2: Altså, de har vokst opp på YouTube. Ja.
1: Og hei, det beste tipset av de alle, det litt mer komplisert,
0: ja.
1: Men hvis du bare får en voksen som litt engasjert I dette,
0: ja.
1: Og som ser litt YouTube-videoer, leser litt greier, Dungeons and Dragons.
2: Kom igjen.
0: Dungeons and Dragons.
1: Vær så god, her har du noen terninger,
0: mm.
1: Og så får du bare en voksen til å lage en liten campaign på en liten time, en liten historie, og hele greien jo bare et improvisert spill.
0: Ja.
1: Det jo bare, dere går inn I en hule, hva vil dere gjøre?
0: Mm.
1: Jeg har lyst til å gjøre dette. Ok, konge, trill terning for å se om du får det til.
0: Mm.
1: Du fikk det ikke til, dette kommer til å skje.
2: Ja.
1: Og så skal man fortsette å spille utifra det som foregår basert på terningkastene. Og det kan alle spille.
0: Ja.
1: Ja. Min sønn 2 år. Han kan ikke spille det, men han kan snart spille det.
2: Og gleder du deg til det, eller?
1: Uff, jeg gleder meg til det.
2: Skal du oppdra din sønn som en gamer?
1: Nei, han skal være sånn kjedelig.
2: Åh, oh, greit.
1: Selvfølgelig skal jeg oppdra han som en gamer. Selvfølgelig, Martha.
2: Slutt å tull.
1: Slutt å tull.
2: Tror du kjente meg?
0: Ja. Jeg husker, altså det har jo min yngste datter begynte vel å spille Playstation. Jeg introduserte henne for det da hun var 3 år. Da begynte å spille Rayman Legends.
1: Ja, ja, ja.
0: Og jeg merket altså hvor flink hun ble til, altså hvor motorikken gikk fra hjernen ned til fingre og sånt. Og jeg veldig pro å sette I gang. Men jeg heller for å spille liksom sånn Playstation enn pad, hvor det liksom litt sånn, det bare det går
1: altså,
0: og går og går.
1: Selvfølgelig, og dette her jo en, altså dette jo mye større prat med liksom negative ting med en skjerm som rett I trynet, og en TV som langt der unna.
0: Ja.
1: Men også det at det en samlende aktivitet som en familie.
0: Ja.
1: At det ikke en sånn
0: solo-opplevelse. Liksom.
1: Ja, bare sånn putt vekk ungene der borte, og så kan foran TV-en være så god spille Rayman Legends, og så kan jeg gå og gjøre noe annet.
0: Mm.
1: Rayman Legends jo et eksempel på et spill man kan spille 4 stykker, for eksempel.
0: Ja.
1: Så det jo et fantastisk spill man kan spille sammen med familien.
2: Absolutt.
0: Så vi har fått tipsene nå, Betrayal at the House on the Hill og Dungeons and Dragons. Det noen litt mindre kompliserte brettspill?
2: Kan jeg komme med?
1: Ja.
2: Jeg har forelsket meg helt i spillet Hitster.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Så gøy.
1: Hva er det det er? Et musikkspill?
2: Et musikkspill der du skal legge en timeline, og du hører låter fra, altså, fra, høres ut som fra når musikk begynte å bli recordet.
1: Ja, det, de har låter fra 1930 something inni der.
2: Og det er så gøy. Og jeg har spilt det med familie, med venner, og det er en stor pleasure, altså.
0: Ja. Da vil jeg, hvis jeg kan få lov til å kaste på et tips.
2: Ikke se Kastgrisen.
3: Har dere hørt om Kastgrisen?
0: Ja, jo. Nei, det er det gode gamle spillet Gruble.
1: Ja, Gruble.
0: For de som husker det. Hvor man da, og det er veldig enkelt å spille, for det trenger man jo ikke å kjøpe. Du trenger bare noen fire ark, og så lager man dette diagrammet, hvor du setter fire kategorier øverst bortover. For eksempel bil, kjendis, byer og sånt noe. Og så lager man bokstaver nedover, og så har familien x antall minutter på å forsøke å fylle inn diagrammet så mye som de klarer. Jeg vet ikke om det var så veldig forklarbart, men...
2: Du, jeg ble frist da.
1: Ja, jeg ble frist da.
0: Og det er så gøy.
1: Et annet spill som er veldig gøy, som jeg blir så glad hver gang dette skjer spontant, det er bare hvis jeg er, hvis jeg bare besøker hos en kompis eller noe sånt, det er en liten fest eller et eller annet, og så er det litt stille, og så bare sier en venn av meg, sier, hva tenker du på nå?
0: Ja.
1: Og så kan du begynne.
0: Oi!
2: Oi, oi, oi.
0: Det er spennende.
1: Bare, hva tenker du på nå? Og så bare begynne å gjette.
2: Ja, nei,
1: det er min favorittleker.
0: Men spør meg, hva tenker jeg på nå da?
1: Ok, er det... Dette kommer til å være evig der. Hva er gjettekort å tenke på?
0: Jeg tenker på at vi nå er ferdig med Steffen Lund for akkurat nå. Jo, og at vi skal si tusen takk for at du kom her i Reiseraden og snakket om spill.
1: Wow, tusen takk for at du kom her. Det var utrolig hyggelig.
2: Ja, Steffen, velkommen, og tusen takk for det.
1: Takk!
2: Det var så hyggelig.
1: All right, hyggelig. Takk til deg.

0: Nå skal vi videre I Reiseradioen og høre med vår reporter Vebjørn. Han befinner seg I dyreparken I Kristiansand. Vebjørn, hører du oss?
1: Det gjør jeg klart og tydelig. Absolutt. Her det... Nei, vi står nå og henger rundt her da, med disse apekattene. Ja, Ole So gikk akkurat forbi.
0: Han har
1: kjørt en femdagers I dyreparken nå. En dyrepark. Som 60 år I år. Det, hvordan føles det å jobbe I en såpass langvarig populær plass?
2: Det et veldig fint sted å jobbe, og det jo veldig gøy nå på sommeren, og det så mange besøkende.
1: Ja, du har jobbet her 20 år, da, Helene. Det mye gjennomtrekk med folk, eller blir folk I jobbene her?
2: Det veldig mange som blir her I mange år, ja. Og når en får en så fin jobb som dette, så vil en jo ikke videre gjøre noe annet.
1: Jeg har lyst til å fortelle litt som skjedde her nå når vi var inne og Martha la ut maten. Odda og Martha, så runda vi rundt hjørnet med buret. Ja. Og jeg som sagt, nevnte jo tidligere, har drasset på et par unger da, som jeg har ansvar for. Og hva var det som skjedde da, Paula Ni? Dette var sånn greie jeg tror ungene kommer til å huske ja, en del ti år fremover.
3: Det var noen aper, skimpanser, som ble gira, veldig gira. Og det ble spruta den ene tiss på oss. Og Julius tok en pinne og tok det ut av gjæret og bare, ja, veldig gira.
1: Kommer du til å huske dette lenger?
3: Ja, tror det.
1: Høydepunkt?
3: Nei.
1: Jeg tror det. Vi kommer til å stå frem som høydepunkt. Hva var det de prøvde å si fra der?
2: De synes det veldig gøy å få besøk av både noen de kjenner. Når jeg kommer inn der, så blir de ganske gira. Og når de har med seg noen gjester som de aldri har sett før. Så det var egentlig en litt sånn velkomst fra skimpansene der.
1: For jeg husker jo, jeg intervjuet jo han, fosterbroren, Carl Christian Glad, som vokste opp da med Julius. Hjemme og på hytta og på badet og kom og vekka noen morgenen og hoppa I senga. Og han sier jo det at hver gang han kommer innom her så Julius kjenner han godt igjen og lager styr.
2: Ja, Julius kjenner igjen alle de han har hatt noe med å gjøre gjennom livet sitt. Så han veldig opptatt at alle skal bort og hilse på han. Så det var kanskje noe av det han syntes var gøyest når han fikk nytt hus, for da kom jo omtrent alle de ansatte fra parken for å se når han skulle komme inn her for første gang. Og da gikk han fra vindu til vindu, og du her? Og jeg du også her? Og du, og du? Og han var kjempefornøyd med all oppmerksomheten.
1: Men det ingen som får lov til å slippe inn til en nå. Han var jo rømningskonge, beite, det han kanskje roet seg med nå, men man går ikke inn til en fysisk?
2: Nei, en kan ikke gå inn sammen med Julius. Han veldig sterk, og en sånn skimpanse, han kan være veldig farlig for oss mennesker. Så selv om han vant til folk, så holder vi han alltid på avstand, så ikke sånn direkte kontakt.
1: Unnskyld, Herman?
4: Yes.
1: Hvor du fra? Where are you from?
4: Fra Kanada.
1: Du fra Kanada?
4: Ja, ja.
1: Hva synes du om skimpansene?
4: Det helt fantastisk.
1: Synes du?
4: Det helt fantastisk.
1: Hvorfor det fantastisk?
4: For det Guds gave til oss,
1: ja.
4: Så vi kan se hvor vakker og fint det og morsomt også.
1: Våre ancestors?
4: Ja, nei, jeg kommer ikke fra ape.
1: Hvor kommer du fra?
4: Nei, fra min mor.
1: Ja, veldig bra, du får koste deg.
4: Takk, ha en fin dag.
1: Nettopp. Nei, men sånn avslutningsvis, Helene. Dette nye skimpansehuset. Fortell litt om bakgrunnen for det.
2: Ja, det sånn at skimpanser de dessverre sterkt trua I naturen, så derfor så skimpansene I dyreparken med I et bevaringsprogram. Og for noen år siden så tok vi en sånn DNA, testet alle skimpansene våre, og da så vi at Julius han faktisk noe som heter vestafrikansk skimpanse, som den mest trua skimpansetypen. Og derfor så det ønskelig at vi skal få inn noen nye hoer her I dyreparken, som kan forhåpentligvis få noen unger med han. Så etter hvert nå så kommer det rett og slett to nye skimpansehoer, og da jo det veldig fint å ha et nytt og flott hus, der vi har muligheten til å sette de sammen gradvis.
1: Skimpansebestanden I Kristiansand skyter I været, skimpansebefolkningen, det veldig bra. Men skal vi runde? Du jo stadig vekk å se på TV, på dyrepasseren og sånt nå, og det et av mine sterkaste, beste TV-minner, det er den gangen Lindesnes trekspillklubb var her og spilte for apene. Husker du hva som skjedde, Helene?
2: Ja, det er ikke sikkert at skimpansene likte det så veldig godt når de spilte, så de har ikke vært der noe etterpå.
1: Men de begynte å kaste ting over gjerdet.
2: Ja, så de synes nok det ble litt voldsomt.
1: Det er ikke trekspill som er favorittmusikken til Julius og Co.
2: Nei, jeg tror ikke de likte det noe særlig, men ellers er de veldig glad i å bare få litt oppmerksomhet, spesielt Julius.
1: Og hvordan musikk er de liker da? Er det noen sjangre? Er det trans liksom?
2: Nei, altså de er jo ikke sånn, de hører ikke så mye på musikk rett og slett.
1: Nei. Nei. Nei. Nei, men det er kanskje greit det. Vi runder av med litt trekspillmusikk. Nei, hva er det vi har på spilleren nå da?
5: Ja, det skal jeg fortelle deg kommer snart, men først og alt fantastisk kjerneminne for barn å se aper som det sprutes urin ut av penis på, så får vi håpe at det var urin det var. Hvis ikke, er det klart at sangen her kommer Julius for en litt annen undertekst.

0: Her kommer Julius, har vi akkurat hørt. Og vi skal rett og slett finne dagens konkurransevinner her I Reiseradion. Og vi skal høre om vi har dagens vinner med oss. Heidi Skoglund, du der?
1: Jeg der, vet du. Hei, hei.
2: Hallo, Heidi.
0: Hei, Heidi.
1: Hallo.
0: Hvor det dere befinner dere hen?
1: Altså, nå befinner vi oss et eller annet sted mellom Amsterdam. Nei, det gjør vi ikke. Vi har kommet til Belgia og på vei til Paris.
0: Wow. Åh, kjære meg. Hvor mange dere I bilen?
1: Vi fire stykker det året så på vei.
0: Så deilig. Vi på loudspeaker nå, eller?
1: Nei, nei, ikke.
0: Nei,
2: bare deg, Heidi.
0: Bare deg. Nå til du tar kommandoen, rett og slett.
1: Ja, jeg måtte det.
0: Hvem det du har med ved siden av deg og bak?
1: Jeg har med meg min samboer Robin, og så har jeg med to døtre, Kristina og Victoria, som sitter bak her.
0: Det så hyggelig. Hvor gamle de, da?
1: De 20 pluss.
0: De 20 pluss?
2: Fantastisk! Det var jeg ikke innstilt på å høre, men det jo helt nydelig, altså. Men man må på ferie med 20 pluss barn også.
0: Ja, tenker jeg et enormt kompliment at de fortsatt vil reise på ferie med dere.
1: Det gratis, vet du.
0: Ja, det det.
1: Ja, det det. Men det veldig hyggelig. Det faktisk koselig. Veldig hyggelig.
2: Veldig kjekt.
0: Vi må rett og slett komme oss til konkurransene her, Heidi. Og det første vi skulle fram til var jo da en spansk kunstner. Hvem var det vi lette etter?
1: Picasso.
0: Ja, det helt riktig.
2: Sant. Og så hørte vi jo en sång. Nei, så tjukk du har blitt. Og vi ville jo, og bandet består av to ord. Hva forbokstaven I det andre ordet?
1: Altså, det legendariske Ole Ivars I.
0: Det foreløpig helt riktig, og nå skal vi til den siste, hvor vi skulle fram til navnet på en viktig medisin som ble oppdaget av Alexander Fleming. Og hvilken medisin det, Heidi?
1: Penicillin.
0: Ja, det så riktig. Og hva det? Hvilket ord det vi da har fått I dag?
1: Altså, da fikk jeg pip.
0: Ja, pip helt, helt riktig. Gratulerer så mye. Det jo da en, dere har vel da vunnet rett og slett badetermometer og kjøleboks?
1: Ja,
2: ja. Ikke dumt da.
0: Ganske greit å ha det. Jeg vet ikke om det sånn kjøleboks som man kan koble inn I bilen når man skal på tur og sånt da, men det jo, kan jo brukes til så mye annet da.
1: Ja, ja. Det blir bra.
0: Hvem det som hvordan det med dårlige vinnere og tapere I deres familie, Heidi?
1: Ja, det har vi diskutert mye. Man mener at det meg. Dårlig vinner, dårlig taper.
0: Ja.
1: Jeg selvfølgelig veldig uenig I det, men ja.
0: Hva sier Robin til dette her? Det mulig å få han på telefon?
1: Han helt enig. Han sier at jeg hoverer.
0: Veldig hyggelig. Da må dere ha lykke til på resten av reisen. Kjør forsiktig og kos dere veldig, veldig mye dit dere ender opp.
1: Tusen takk. Jeg må si en ting bare da, før jeg forsvinner.
2: Ja.
1: Jeg har en datter I baksett her, Love Fansend, og da, men jeg skal hilse til Martha og si at hun stor fan, og da har hun vært siden fjerde etasje.
2: Ja da! Utrolig koselig. Du må hilse masse, masse tilbake. Nå ble jeg skikkelig glad. Dette var kjekt.
1: Ja, god sommer!
0: God sommer! Ha det bra!
1: Ha det!
0: Nå sitter altså Martha Leivestad der og smiler som jeg aldri har sett henne smile før.
2: Nå redder meg, altså.
0: Ja, for nå føles det som en konkurranse mellom oss to hvem som skulle få kompliment, og den vant du. Og du hoverer. Du hoverer.
2: Jeg følte jeg vant. Ja. Jeg vinner aldri, og da nå vant jeg litt.
0: Men det jo virkelig sant, og det må jeg få lov til å si fra meg også, som jo også en fanboy av deg. Du jo helt utrolig morsom.
2: Nei, nei, nei. Nå får jeg så røde kinn. Dette var veldig, veldig koselig, og det veldig kjekt når jeg hører at ja, folk har liksom, nå har det gått mange år siden denne her YouTube-kanalen jeg jobbet I før for NRK, som heter 4. etasje, og nå har de vokst opp, de har blitt 20 pluss.
0: Ja.
2: Det som så på, det veldig koselig at de fortsatt kan mimres og tenke på at det var en kjekk tid.
0: Du, nå det, vi skal vel egentlig rett og slett rekke den lille shanti-gjengen vår også.
2: Da må vi ikke gå glipp av.
0: Nei, vi må ikke gjøre det. Hver eneste dag skal vi spille en låt av vårt favorittband Storm Weather Shanti Choir, som vårt fellesband, og I dag det Martha som har fått lov til å plukke dagens låt.
2: Jeg gleder meg så mye med det, til at alle skal få høre dette her. Dette her da Ring Down Below av Storm Weather Shanti Choir.
3: Ring down below, oh ring down everybody, ring down below.

0: below. Oh, storm, weather, shanty, choir her I Reiseradion. Og vi skal sette I gang med dagens badetemperaturer. 1, 2, 3! Vi banker på med klokkøya I Agder, hvor det 18,2 grader. Så skal vi til Saggrendadammen I Buskerud, hvor det 17 grader. Storøya har 18 grader. Evjua I innlandet 17,6 grader. Skarberget I Nordland 13,5. Og der begynner det å bli kjølig,
1: ja. Ja, nå begynner det å bli kaldt. Ja. Det begynner å bli høst. Uff, nei takk til det, vi fortsatt på sommeren. Toften på Andøy har 12,5 grader. Tjuvholmen, Oslo 17 grader. Filland I Trøndelag har 13 grader. Smørestein på, I Vestfold 18 grader. Og Kroksand på Hvaler, Østfold 17 grader.
0: Herlig. Herlig.
1: Wow! Det bare hiver seg ut I.
0: Ja, kaster ut på. Det har jo vært altså, et voldsomt engasjement med meldinger siden vi har snakket om spill. Det jo, det spilles I alle bæver og kanter, og på gress, og på skjerm, og på brett. Men det noen som litt, litt grann indignerte her. Vi har fått en melding fra Eva som sier «Hvorfor det ingen som nevner terningsspillet? 10.000 har spilt det masse på mobiltur I sommer. Kjempeartig!»
1: ja,
0: og
1: unnskyld,
0: nå, Eva, ja, vi nevner, men der ble det jo faktisk nevnt også, så håper du fornøyd med det. Vi har også fått en melding fra Rasmus som sier favoritten min om sommeren når jeg var liten, det var å kappe land. Usikker på om det å la barn stå I en ring og kaste en tollekniv I bakken ville vært like aktuelt I dag, men det gikk bra og var kjempegøy. Og jeg husker jo også det, altså husker du kappe land?
1: Aldri spilt.
0: Nei, det altså du står med brede ben mot hverandre, så har man kniv, og så kaster man kniven så den skal stå ganske nære foten.
1: Ikke sant.
0: Og så du forsøker og du spiser deg liksom innover og tar
1: det. Ja, dette her en Ikke for å kaste dere under bussen, dette en gutteaktivitet.
0: Ja, og en litt sånn 70-80-tals. Den forsvant liksom naturlig nok av seg selv.
1: Ja, det gjorde han. Ja. Men liksom, da ble for mye skade. Vi må slutte å leke kappeland.
0: Ja, det var det. Vi skal jo få være her I morgen også, den tredje dagen I dette reiserådeprogrammet, hvor vi får lov til å bryne oss, Martha Leivestad og meg, Odd Magnus Williamson. Og I morgen så har vi besøk av en ganske spesiell gjest. Det selveste Maemo-kokken Espen Holmbo Bang.
1: At jeg får litt æresfrykt av han der, jeg.
0: Ja.
1: Jeg føler at det må komme, jeg må pynte meg litt I morgen.
0: Skal du rett og slett pynte deg litt for Espen?
1: Jeg må pynte meg litt for Espen.
0: Ja, det veldig hyggelig.
1: Espen, ja.
0: Han er jo danske.
1: Han jo danske, og ja. Han bare sånn stram og flott fyr, og så han også vanvittig talentfull på kjøkkenet.
0: Han god på kjøkkenet,
1: ja. Ja, og jeg har vært vitten til han. Jeg har vært på Maemo.
0: Ja.
1: Ikke for å skryte, da.
0: Jo, det
1: lov. Da litt skryting å være, og fått oppleve han, der han bare går helt stille rundt.
0: Ja.
1: Og så hører man bare, yes chef.
0: Yes chef, yes,
1: yes chef.
0: Chef,
1: yes chef. Ja, ja. Og du bare, du blir litt sånn, du blir litt rød, ikke nå?
0: Ja. Nei, jeg veldig spent, det blir veldig hyggelig å få han hit, og vi må jo få ut, det blir noen tips, tror du ikke det? Vi må få ut noen tips om hvordan man optimaliserer. Vet du hva jeg kommer til å spørre om, jeg gleder meg til?
1: Hva da?
0: Jeg liker å optimalisere hverdagsmat. Ta fiskepinner up a notch.
1: Oi, veldig bra. Ja.
0: Ta grandiosa up a notch.
1: Ja, og spiser han da? Spiser han grandiosa?
0: Ja, dette...
1: Har han spist mekkeren noensinne?
0: Ja, herlighet.
1: Sånt lurer jeg på.
0: Ja, veldig spennende. Vi gleder oss uansett. Og vi skal være med deg I morgen her I Reiseradion. Mitt navn Odd Magnus Williamson, og ditt navn
1: Martha Leivestad. Tusen takk for at dere har hørt på I dag, folkens.
0: Ja. Skip og hoi snakkes I bransjen.
1: Da gjør vi.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Tre norske tenåringer tiltalte for å ha planlagt et drap i England. Det kommer frem av en fersk tiltalebeslutning. Drapet ble aldri utført, og i forrige veke ble en 19-åring fra Stavanger funnet skyldig i samme sak. Og krimreporter Sverre Holm Nilsen, hva skal disse tenåringene ha gjort?
1: Det påtalemyndigheten mener at de her tre ungdommene har bistått Foxtrot med praktisk hjelp da, med å sende denne 19-åringen til England. De var aldri fysisk til stede i England. De hjalp til med transport og penger som man trengte for å komme seg dit. Påtalemyndigheten i Norge og England for så vidt mener jo at dette oppdraget var bestilt av Foxtrot, og planen var å drepe en ukjent person.
0: Takk, krimreporter Sverre Holm Nilsen. Fem mennesker skal være drepne og flere skadde i et droneangrep mot en nettvarehandel i nærleiken av Moskva. Det stadfester guvernøren i den russiske hovedstaden på Telegram. Ukraina har den siste tiden angrepet netthandelgiganten Wildberries, som de mener forsyner Russland med dronedeler. Netthandelsselskap som Wildberries svært viktige for russisk økonomi, fortalt korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Det blir anslått at en 10% av all varehandel går via disse netthandelsselskapene, og da spesielt Wildberries, her i Russland. Den økonomiske betydningen av disse selskapene er veldig stor. Det er titalls millioner som handler hos dem nærmest daglig.
0: Sa korrespondent Jan Espen Kruse. Så til saken etter båtulykka i svenske Tjørn før i veke. Enda en person har nå fått status som mistenkt, ifølge Aftonbladet. Svensk påtalemakt har slått fast at det norske skipet Misje Verde kjørte på en fritidsbåt utenfor Tjørn. En mor og dotter omkom i ulykka, medan far og son ble alvorlig skadde. 12 personer mistet livet i drukningsulykker her til lands i juli. Ifølge redningsselskapet var alle menn. 55 har druknet så langt i år, noe som flere enn i hele 2025. De fleste ulykkene skjedde i forbindelse med bading. Sport nå. Den norske målvakthelten Ørjan Horsson Nyland klar for ny klubb, tyske RB Leipzig. Det stadfester Nyland, som gjør nå et comeback til den tyske klubben. Han spilte i Leipzig før han gikk til spanske Sevilla, der han har vært de siste tre sesongene. Nyland blir nå lagkamerat med en annen norsk VM-helt, Antonio Nusa, og han får draktnummer nummer 1. Men om Nyland blir Leipzigs første valg til å spille, det usikkert, og akkurat det kan du lese mer om akkurat nå på nrk.no. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Og nå er det bare å gjøre klar stridspenna, for i dag skal vi debattere hvilken landsdel som den aller beste. I dag du debattdeltaker, og jeg debattleder, så gjør deg klar inne i appen NRK Radio.

0: det var The Summer in the City av The Loving Spoonful I sommermusikk I P1. Heisan, jeg heter Mathilde Mørk, og jeg har faktisk bodd I alle Norges 5 landsdeler. Ja da, jeg bodde mine første år på Sørlandet I Kristiansand, og så vokste jeg opp I Nord-Norge I Lofoten, og så flyttet jeg til Skarnes på Østlandet på folkehøyskole. Og så har jeg studert I Midt-Norge, altså I Trondheim, og så har jeg også bodd noen år I Volda, altså på Vestlandet, så der har du de alle 5. Så jeg mener selv at jeg kan fungere ganske så godt som debattleder til, det, til dagens tema. For i dag så kjører vi.
1: Slaget mellom landsdelene.
0: Ja, vi skal kåre Norges beste landsdel, og du debattdeltager. Ja, det står mellom de faste 5. Jeg kan gå gjennom de på nytt igjen. Det Sørlandet, det Østlandet, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. Avstemningen den allerede I gang og ligger ute I appen NRK Radio. Jeg ser allerede at det Østlandet og Nord-Norge som skyter fart. Så, hvis du har lyst til å beskytte æren til ditt landsdel, så må du altså gå inn I appen NRK Radio. Legg gjerne igjen en stemme, men send meg et kort argument for hvorfor du mener din landsdel den beste. Og det gjør du, skal forklare det igjen. Du går inn I appen, og så søk du opp sommermusikk I P1, og så trykker du på den send inn-knappen som står øverst I høyre hjørne.
2: La oss krysse en gata opp sommeren, vindene nede.

0: Det strømmer inn med både stemmer og fine, korte argumenter for hvorfor akkurat landsdelen er best. Men enda så har jeg altså ikke fått noen gode argumenter for Sørlandet og, ja, det var vel bare Sørlandet som ikke har fått noe back-in enda. Så sitter du der i Sørlandet og har lyst til å beskytte din landsdel, så får du komme deg inn i appen NRK Radio og legge igjen et argument for det. Og neste låt ut som jeg skal spille fra deg, det Violet Road sin A Piece of Paradise, og de helt på på dagens tema med den her, for i dag, ja, så skal vi debattere, og det har men gruppa, den her gruppa har faktisk allerede begynt å debattere, for bandet, det består jo av tre brødre fra Kåfjord, som ligger altså i Troms kommune. Og den låta som jeg skal spille nå, den på mange måter en hyllest til Nord-Norge. Bare hør her.
1: Vi jo en gjeng som reiser mye rundt omkring i egentlig hele verden, og det blir mye sånn, og så blir det en sånn ekstra sterk følelse når du, når du kommer nordover igjen og kan kjenne på lyset og alt det, og på de der vidunderlige 8-9 grader i midten av juli som vi i. Det måtte bli en låt om Welcome to the Light. Altså, det lyset, det helt vilt.
2: Men handler det litt om Kåfjord da, kanskje?
1: Det kan jo være Kåfjord, og det kan jo være alle sin lille Kåfjord rundt omkring i både nord og sør i landet, altså der du virkelig kjenner på at her trykker det. Her jeg ordentlig hjemme.

0: Ja, det var Haik sin I'm on your side, og før det så hørte vi A Piece of Paradise av Violet Road. Vi har en liten greie gående her. I dag så skal vi kåre sammen hvilken landsdel I Norge som den beste. Der du som hører på debattdeltager, og jeg debattleder. Jeg har bodd I alle de fem landsdelene, så jeg har... Jeg vil si at jeg ganske god på akkurat denne greia. Passer godt til det. Slag om landsdelene, vi kjører I gang. De to.
1: Slaget mellom landsdelene.
0: Og ta med den også. De to som ligger dårligst an nå, de skal jeg gi litt kjærlighet. For nå det Sørlandet og Midt-Norge I avstemninga som ikke har så mange stemmer. 9% og 11% har spilt stemt på de to, så nå skal jeg gi de litt kjærlighet. Fordi jeg har fått melding, for eksempel herfra... Der var det. Her om Sørlandet. Mildt klima, mye sol, lite regn, fantastisk skjærgård, ikke bare bratte fjell som går rett ned I mørk sjø. Flotte skogområder med fine heier. Det skriver Oddmund om Sørlandet. Skal ta med en her også om Midt-Norge. Midt-Norge, det best da det så mye trøndere her. Enkelt og greit det der. Så hvis du har lyst til å være med på denne debatten om hvilken av landsdelene våre som den beste, så må du

sin sånn som meg, som ganske så ny her I spillelistene våre på NRK P1, og glad for at vi har den der, for den veldig fin. Jeg står og ser utover et direkte sendt bilde fra Trondheim. Her nå min arbeidsplass da. Og nå det ganske mørkt her. Det ser ut som skyene skal bryte litt opp, for det noe blå hundvel bak der. Men på marinen så ser det fortsatt ut nå som at det kveld. Og klokka den jo 11:55, så kveld det nå ikke. Og på plena der så ser jeg masse folk som liksom kryr og som lyser litt opp. Så jeg vil nesten tro at det masse mennesker med refleksvest som sitter ut på plena der. Så kanskje det en barnehage eller en SFO på tur eller noe sånt. Så håper jeg de får sola. I hvert fall er det noe vi har letet etter lenge, både I Midt-Norge og I Nord-Norge denne sommeren, så det jo for sommerværet.

Chris Ria med Looking for the Summer. Jeg har sagt jeg skal innfri noe låtønske, og Knut han har lyst til å høre litt Lillebjørn Nilsen. Han skriver at det slår aldri feil. Fin frokost ønskes, kanskje litt sent, men husk, våre kjære dansker, vårt beste ferienaboland, skriver han, bruker frokost om lunsj. Og da passer det jo veldig godt for de sånn halv tolv, tolv tida. Da det jo tid for lunsj. Så du kan jo tenke at det her en liten dansk lunsj.

0: Tida Onvik med 17 år, og før det så hørte vi fin frokost av Livbjørn Lillebjørn Nilsen, for det jo frokosttider I Danmark nu. Vi kjører altså en greie I dag, der du skal være med og debattere, og temaet
1: Slaget mellom landsdelene.
0: Ja da, det ganske alvorlig, for nu skal du altså debattere for hvorfor din landsdel den beste. Vi har allerede ut en avstemning, og det som ligger nå, så ligger Sørlandet dårligst an, med bare 9% av stemmen. Like bak kommer Midt-Norge med kun 15%, så det Østlandet med 20%, Vestlandet med 25% og Nord-Norge med 31%. Det bare å gå inn og stemme der. Men jeg skal ta med noen gode argumenter her. For Svein han tar fatt på Vestlandet, og han sier Vestlandet har fjorda, fjell, isbrea, våren, grønt I Hardanger, fruktblomstring, altså det noe vakrere enn kombinasjon av fruktblomstring, blå fjorda og hvit isbre I bakgrunnen. Og på mange steder, kort vei til Bergen. Ja, det noen som mener det også, at det bra. Så det en her som skriver, Vestlandet aller best plass på jord, varierende vær og flotte, glade folk som bor der. Så skal vi ta et lite slag for Østlandet best, fordi vi den eneste landsdelen som har alt. Vi har skjærgårder, skog, innsjø, storby, landsbygd, høye fjell og flate jorda, og ikke minst Jotunheimen, skriver Ludvig. Da. Og så var det jo Nord-Norge da, som ligger best an allerede. Jeg ser at det flere av dere som bor andre plasser som skriver, jeg jo egentlig fra Vestlandet, eller jeg jo egentlig fra Østlandet, men jeg må jo bare si det. Nord-Norge best, og det sikkert derfor de ligger best an også nå, foreløpig. Svenna skriver Nord-Norge den beste landsdelen å bo I, siden den lengst unna søringene. Ja, det litt frekk der. Det ikke sikkert du får så mange stemmer fra søringene lenger hvis du skriver sånne ting. Steinar, han skriver, Nordland den beste landsdelen. Vi har vår Herre som vittne, for det sies at regn en gave fra Gud, og denne sommeren har vi fått gavesekken full, så han må ha sett utrolig pris på oss, tror jeg, Steinar. Ja, hvis du har et argument for hvorfor din landsdel den beste, kjempet slag, for eksempel for Sørlandet og Midt-Norge som ligger dårligst an nå, så send du det til meg I appen NRK Radio. Der finner du også avstemninger og også muligheten til å ønske deg en låt hvis du vil. Nå til CK.

Det var Mako Sier sin Jessica, og nu ska jeg innfylle låtønsket til Maria. Hun vil høre Only Girl in the World av Rihanna. Hun sang den her på karaoke på Kreta, og alle sang med. Nu håper jeg at så mange som kan den her sangen som hører på Fen akkurat nå, med og sang med på karaoken. Jeg skal i hvert fall synge høyt i studio.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

det var Don McLean med American Pie. Nu, det klart for nyheter her I PN, og den som skal ta deg med dit, det Sabrina med Boys. Vi høres veldig snart.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Losen på det norske eide skipet som kolliderte med en fritidsbåt i Sverige har nå fått status som mistenkt, det melder Aftonbladet. Fra før er kapteinen på skipet varetektsfengslet og mistenkt. Han nekter straffskyld. En mor og dotter omkom i ulykka, medan far og son ble alvorlig skadde. Etter at nesten 60 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, det krisemøte i EU i dag. Også Norge deltok på møtet ved justisminister Astrid Aas Hansen, når unionen skal finne ut hvordan de skal håndtere situasjonen videre.
1: Etter at EUs ambassadører hadde et langt møte om samme tema i går kveld, så er det ventet at EU-landene nå skal stille seg solidarisk bak Spania i denne saken. Men Spania kommer også til å kritisere EU-landene for deres reaksjon på krisen i Ceuta. Uten solidaritet, ingen Europa, sa Spanias utenriksminister Alvarez i går. Det er også kommet signaler til avisen Politico om at EU nå skal sette i gang spesielt tiltak for å styrke EUs yttergrenser i Afrika og grensekontrollen der.
0: Det sa Europakorrespondent Sofia Paskevic. Bilprodusenten Kia kaller tilbake 1000 elbiler av typen Kia Niro i Norge. Årsaken er en feil som i verste fall kan føre til brann i batteriet, det opplyser produsenten. 25 demokratledede delstater saksøker Trump-administrasjonen etter nye tollsatser i USA. De mener den nyeste tollrunden overskrider presidenten sine fullmakter til å skattelegge import, og at Trumps nye tollsatser på varer fra 60 land er ulovlige. Rådgiver i tankesmia Civita og USA-kjenner Erik Løkke sier at uansett om delstaterne får gjennom kravet sitt, så vil det ta tid.
2: Og dette er nok det Hvite Hus veldig klar over, så selv om delstatene skulle ende opp med å få dette erklært som ulovlig, at presidenten har gått ut over fullmaktene sine, så vil jo dette ramme amerikanske varer, amerikanske selskaper og de landene som da opplever toll, så det kan jo være en fattig trøst for de, selv om dette til slutt da, og det kan ta tid, ender opp med å få seier.
0: Til slutt skal vi høre at flere anerkjente sportsmedium peker nå på Lise Klaveness som toppkandidat til å ta over etter FIFA-president Gianni Infantino. Både The Athletic og Sports Illustrated har Klaveness øverst på lista, og peker blant annet på den fremstående rollen hennes under krisemøtet til det europeiske fotballforbundet forrige veke. Det har igjen stormet rundt Infantino etter at han nylig ville selge deler av VM til private investorer. NRK Nyheter. Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Hvor vi kåret den beste landsdelen. Det koket innboksen min med gode argumenter, men en ting er vi alle enige i. Norge er vakkert. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Det var Sheryl Crow sin All I Wanna Do her I sommermusikk I NRK P1 hvor det jeg, Mathilde Mørk, som holder deg med selskap I hvert fall hvis du lar radioen stå på I cirka en time til. Og jeg har altså planlagt å spille en hel masse god musikk. Det synes nu I hvert fall jeg at musikken Jeg ser både at Don Henley og Madcon, Vinnie og Rebecca Bangfield og Whitney Houston, ja da, det mye bra som ligger klar I lista her framfor meg nu. Så det også mulig for deg som hører på å ønske deg en låt, så gjør gjerne det. Du går bare inn, så, du vet det her nu, ikke sant? Du går inn I appen NRK Radio på telefonen din, og så søkte opp programmet Sommermusikk I P1, og så trykk du på den send inn-knappen, skriv musikken du ønsker deg, og så send du det bare til meg. Så les det, ja. I dag har vi også et lite tema gående. Vi debatterer om hvilken landsdel som best, og har rett og slett
1: slaget mellom landsdelene.
0: Ja, det ganske dramatisk og alvorlig. Du må ta din landsdel I forsvar her I dag. Akkurat nå på avstemningen min, så ligger Sørlandet helt bakerst. Jeg har bodd selv I Kristiansand, så det skjønner jeg ingenting av. Det jo en fantastisk landsdel. 9% har den fått. Helt på toppen så troner Nord-Norge med hele 30% av stemmen. Jeg har fått en melding her fra en som kanskje kan forklare det. Jeg en vestlending som har bodd 40 år på Sørlandet. Høyre til min overrasking at Sørlandet ligger dårlig an I konkurransen som best landsdel, men det må være fordi sørlendingene ute og nyter den fine sommeren og late dager. Sørlendingene fornøyd med landsdelen og livet sitt, men roper ikke så høyt om det. Min stemme går til Sørlandet på grunn av det fine været, godt klima, fin natur og utrolig fin skjærgård, pluss rolig og stressfri liv.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Madcon med Begin, og før det hørte vi Emma Stenbakken sin for alltid type ting. Og vi har altså helt på innspurten av
1: slaget mellom landsdelene.
0: Ja, og nå skal jeg altså kjøre en ganske greien oppsummering her. Vi begynner i Nord-Norge. Argumentene er frisk luft, variert klima, nydelig natur og herlige folk. Og Svenna la også til argumentet om at det er lengst unna søringene. Midt-Norge har argumentene nok best med høy teknologi på Gløshaugen, altså universitetet i Trondheim, hvor alle Norges vakre og intelligente studenter er samlet. Det skriver Rita, og en annen her skriver klar luft, sommerduft og åker og eng som ikke blir svidd av sola. Vi går videre til Vestlandet. Vestlandet har alt, skriver noen. Høye fjell, dype daler, fantastiske fjorder, svaberg og strender. Østlandet har det meste, skriver noen. Deilige strender, flotte folk, begge beste veier og en nok så fin hovedstad. Det er sentralt, lett å fly ut av landet, vær stabil sammenlignet med Midt- og Nord-Norge, skriver en annen. Sørlandet har lav tempo, lite stress, hyggelige mennesker, deilig klima og en fantastisk skjærgård, skriver Sigbjørn. Og så skriver Lilian at de har masse festivaler og båtturer. Nå har du bare en til sang på deg. Vi skal spille Sommerfugl i Vinterland av Vinny. Et slags østlandsk nordnorsk samarbeid her. Og så må du komme deg inn i appen NRK Radio og legge igjen en stemme i avstemningen. Du går bare inn på direkte sendinga til den her.

0: Vinny sin tolkning av Sommerfugl I vinterland, som nu egentlig Halvdan Sivertsen sin låt originalt, men det så nydelig når gode artister også lager nye sanger på andre gode artister sine låter. Vi har kåret den...
1: Slaget mellom landsdelene.
0: Ja, den beste landsdelen, og derav publiserer jeg avstemningen. Da det ikke mulig å stemme lenger, og da det jo veldig spennende. Hvem var det som ble den beste landsdelen? Har du hoppet inn I radioen akkurat nå, så har vi altså I løpet av de her en timen og ja, 40 minutter sammen debattert hva slags landsdel som ble den beste. Og det har lugget veldig godt an for en av landsdelene ganske lenge, men jeg kan begynne på bunn. På bunn ligger Sørlandet med 9%, og det flere I appen som tror det, som har sendt meg melding og sier at de tror det fordi at sørlendingene de koser seg I godværet og hører ikke på radioen akkurat nå, så får vi unngi den seieren med godværet, mens vi lenger oppover, vi må unngi oss en annen type seier. Østlandet har 22% av stemmen, det vil si at Midt-Norge kommer midt I mellom Østlandet og Sørlandet. Nå ble det litt rot her, men 13% altså, så Østlandet. Så det snakk om hvilken låt som var seirende ut av denne striden. Var det Vestlandet, eller var det Nord-Norge? Ja da. Svaret var Nord-Norge med 30% av stemmen, og så kom Vestlandet like brak med 26. Ja da. Og som en liten seier da, så spiller vi litt Halvdan Sivertsen og kjærlighetsvisa.

Dangling av Rebecca Bangfield. Og jeg har kåret en vinner. Takk for alle de fine meldingene jeg har fått I dag. Vinneren av en liten pen premie I dag, som inneholder både et handlenett og et par solbriller. Det Willy. Willy, han slo et slag for Vestlandet. De tar imot regnet, lager strømmen, fyller oljefondet, eksporterer fisken, produserer sider og leverer fjorden turisterne kommer til Norge for å se, skriver Willy. Og som takk får vi bompenger, fergekø og beskjed om at det skal bli fint vær på Østlandet, skriver Willy. Ja, Vestlandet ble jo den kom jo på en andre plass I dag, så det jo godt for noe. Willy kom på en første plass, jeg sender en liten premie I posten til deg. Send meg gjerne adressen din, så vet jeg hvor den skal hen.

0: Det var Whitney Houston, I learned from the best. Jeg vet ikke om du hadde sånn da du var barn, at du hadde et fantasinavn som du kalte Bamsa, Dukka eller deg selv da du lekte med andre da du var barn. Det hadde artisten Sasinia. Hun heter kun Maya Eline før, men så fort hun fikk muligheten, ja, da la hun til Sasinia som mellomnavn. Det fortalte hun til min kollega Vilde Pettersen.
1: Da jeg var lite, så kalte alle dukken mine for Sasinia, og så ble det brukernavn på alt. Så endret jeg faktisk navnet mitt også til mellomnavnet mitt i folkeregistret. Jeg bare kjente at det var en så stor del av meg.
2: Hva sa foreldrene dine når du bytta navn?
1: Nei, de var støttende.

0: Musikk fra Raga Rockers var det hun fri.
1: Dette NRK PN.
0: Om under et døgn krasjer en rakett på månen I en voldsom fart. Hvorfor skjer det, og hva slags konsekvenser kan noe sånt få? Det jo masse romsøppel der ute, og det et problem, mener forskeren som kommer til dagens I dag. Hvor vi også skal innom EU som holder hastemøte etter migrasjonskrisa I spanske Ceuta, diskuterer landene nå et felles svar. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Fint at du hører på I dag. Nå først tar vi en nyhetsoppdatering med Julie Brende Helle når klokka bikka 13, og det skal handle om kunstig intelligens.
2: Ja, for KI har for alvor tatt inn boostermarknaden. Men først, tre norske tenåringer tiltalte for å ha bistått det kriminelle nettverket Foxtrot med å planlegge et drap I England. Det kom I dag fram I en fersk tiltale av Gjersle. Alle nektar straffskuld. Førre veke ble en 19-åring fra Stavanger dømt for drapsplaner I samme sak. Det planlagde drapet ble bestilt av det kriminelle nettverket Foxtrot. Så skal vi høre at I bostadannonser på Finn blir det mer og mer vanlig med bilet retusjert av kunstig intelligens. Forbrukertilsynet har sett seg nødt til å komme med retningslinjer, men ber også bransjen om å bruke sunn fornuft. Det sier underdirektør I tilsynet, Marit Evensen.
3: Når du på boligjakt, så skal du kunne se på annonsene og få et riktig bilde av hvordan boligen på markedsføringstidspunktet, uten å måtte gå på visning. Så hvis du kommer på visning og blir veldig skuffet, eller at boligen ser helt annerledes ut, da du bommet som eiendomsmegler. Da det villedende markedsføring.
4: Har du noen konkrete eksempel på hvor grensen går?
3: Hvis du for eksempel endrer på solforholdene, at du viser på bildene at det sol på en balkong, hvor det ikke tilfelle, så det ulovlig. Og tilsvarende jo hvis du, det en veldig gammel og slitt bolig, og så bruker du kunstig intelligens da, for å endre på, sånn at det ser nyoppusset ut, det heller ikke lov.
2: Intervjuer her var Bjørne Østrem Jukastein. Over 150 migranter har blitt reddet fra en båt som tok til å brenne I den engelske kanalen I dag, det melder Sky News. Ifølge franske styresmakter pågår fremleis redningsarbeidet. Syklist Sigrid Ytterhus Haugseth skrev seg I går inn I historiebøkene da hun tok både en etappesiger og den gule leiertrøya I Tour de France. Det blir nå lagt merke til av en av historiens største og mest omstridde sykkelstjerner, Lance Armstrong. I egen podcast sier han at han enorm fan av Haugseth og skryter voldsomt av bragden henne. Armstrong har en kontroversiell fortid. Han vann Tour de France 7 ganger på rad, men ble fråteken alle titlene etter å ha innrømmet doping. Og fra en omstridt sykkellegende til omstridt tollpolitikk, Anniken, du startet I USA.
0: Ja, for der det noen delstater som går sammen til retten nå mot Trumps politikk. Det skal vi høre om noen minutter. Etter musikk fra Major Lazer, DJ Snake og Mø. Du får Lean On her I NRK P1.

0: Major Lazer, DJ Snake og Mø sammen der på Lean On som du fikk her I dagens hvor vi skal innom både EUs krisemøte etter massemigrasjonen fra Marokko til spanske Ceuta før helgen og ut I rommet faktisk der en rakett på vei mot månen men vi starter I USA I dag for 25 delstater saksøker Donald Trumps nye tollsatser alle disse delstatene her ledet av av demokrater, og de mener presidenten ikke har fullmakter til å skattelegge import som han gjør. Erik Løkke, du USA-ekspert og rådgiver I tankesmien Civita. Hvor vanlig eller uvanlig det at så mange som halvparten av statene går til sak mot politikken til en sittende president?
1: Ja, det ikke uvanlig at delstater går til sak mot sittende president. Ofte så vil det jo være det motsatte partiet sine delstater som går sammen mot presidenten og partiet. Det det jo også I dette tilfellet, og det har jo blitt vanligere etter hvert som USA har blitt mer polarisert. Så dette var hverken overraskende eller unikt I historisk perspektiv.
0: Nei, men det sånn at 60 land ble ilagt en ny tollsats I slutten av juli, blant andre Norge. Norge satt seg på 12,5%. Hva var begrunnelsen til administrasjonen denne gangen? For det her har vel blitt stoppet I retten I andre forsøk før?
1: Ja, det finnes flere lover I USA om toll, og dette går jo på det som kalles section 301. Og for å oppsummere kort, så går jo det på hvis andre land har en urimelig eller en diskriminerende praksis I sin handelspolitikk mot USA, så kan da handelsrepresentanten I USA undersøke og se nærmere på dette og foreslå tiltak, og det hvite hus kan da vedta tiltak, og det det da Trump har gjort. Og så jo begrunnelsen fra I søksmålet for delstaten jo at dette var gjort alt for hastig, dette var ikke grundig nok, og det jo litt mistenkelig at alle sektorer og alle land nærmest har samme tollnivå, og at de da ikke har fulgt den loven som kongressen har lagt til grunn. De fleste mener at de har en god sak. Problemet jo at dette vil ta tid, sånn som vi også så I forrige omgang, og mens det tar tid og går sin gang I domstolene, så vil jo tollen gjelde.
0: Ja. Vi får se hva dette søksmålet fra delstatene ender med. Det vil ta tid, sier du, men det blir jo uansett da, Løkke, en spennende høst I amerikansk politikk, for det foregår ulike primærvalg I disse amerikanske delstatene for tida. I dag så det Kansas, Michigan, Missouri og Washington State sin tur I valgene som leder opp mot mellomvalget om tre måneder. Hva det som står på spill der I år?
1: Ja, litt spissformulert så det jo hvem som skal ha flertall I kongressen som står på spill. Disse primærvalgene jo partiene, det vil si I hovedsett republikanske partier og demokratiske partier som plukker ut sine kandidater I de ulike delstatene og de ulike distriktene. Da for underhuset, altså for representantens hus, og I de tilfellene hvor det valg for senatet, altså overhuset, og det jo 35 senatorer av 100 som skal på valg. Så det som står på spill nå hvem det I de ulike partiene som skal bli valgt? Og det særlig det demokratiske partiet, hvor det nå pågår et opprør, for å bruke det uttrykket, fra venstre, hvor du har progressive, en del av de har også tilknytning til det som kalles demokratiske sosialistiske organisasjonen, som ganske I opposisjon til etablerte sentrale demokrater, og nå får vi jo en pekepinn på hvor det vinden blåser innad I det demokratiske partiet, og det vil da også ha betydning for valget I november.
0: Ja, og disse primærvalgene har holdt på et halvt års tid eller noe sånt, det går mot slutten, hvordan det gått hittil da, og hva du mest spent på?
1: Det virker som den progressive delen, for å bruke det uttrykket, I det demokratiske partiet, blant annet en del sånn selverklærte sosialister, har greid å vinne nominasjonen. Det særlig I New York da, og kretsen rundt borgermester eller ordfører Mamdani I New York, men det også et par andre tilfeller rundt omkring. Og I natt så det et veldig spennende primærvalg I Michigan, hvor du har El Sayed, som en del av denne progressive bevegelsen, og en veldig sånn etablert demokrat, Haley Stevens, som står mot hverandre for å forsøke å vinne nominasjonen til å bli senatskandidat I Michigan. Og det blir utrolig viktig hvem som vinner. Det vil fortelle noe om hvor denne vinden går. Nå ser det ut som El Sayed har overtaket. De fleste sånne prediksjonsmarkeder og de som spiller penger om det her er veldig sikre på at El Sayed vinner. Og det vil i så fall gi den progressive delen, den mer venstrevridde delen av det demokratiske partiet vinn i seilene, mens det etablerte ledelsen i det demokratiske partiet litt redd for dette, men det jo en av de virkelig spennende tingene å følge med på i kveld og i natt.
0: Mm. Og det jo fram mot dette mellomvalget, dette leder opp mot, holdt jeg på å si, en god del nordmenn følger litt ekstra med på det mellomvalget nå i år, eller for hva er det som kan skje hvis det blir et maktbytte etter det?
1: Ja, det jo veldig viktig fordi at nå sitter jo det republikanske partiet med flertall både i representantens hus og i senatet og president Trump. Mm. Og president Trump har jo et sterkt grep om det republikanske partiet, så jeg vil gå så langt som å si at kongressen med det republikanske flertallet nærmest er abdisert. Altså, de gjør ikke det som The Founding Fathers USA har jo 250 års jubileum i år for 1776. Ja. Og der snakket de jo om maktdeling og betydningen av kongressen som ble materialisert i grunnloven da. Og det vil jeg si at kongressen i dag ikke gjør, fordi at Trump har så sterkt grep på det republikanske partiet, og de har flertall, så de gjør ikke jobben sin. Det vil endre seg. Og det vil endre seg kraftig dersom demokraterne skulle få flertall. De ligger godt an til representantenes hus, som har 435 medlemmer til sammen, og må da ha halvparten av de for å få et flertall. De ligger an til å få litt flere, selv om det er noe langt til november. Og kanskje de også greier å ta flertall i senatet. Det blir vanskeligere, men bare de får flertall i representantenes hus, så kan de bruke den makten til faktisk å kontrollere hva er det Trump holder på med, som jo også grunnloven legger opp til at kongressen skal gjøre. Så for demokrati i USA så vil det være veldig viktig at du får en endring her.
0: Ja, det blir utvilsomt spennende fremover i hvert fall. Takk skal du ha for at du var med oss, Erik Løkke, USA-ekspert og rådgiver i tankesmien Civita. Vi skal fra politikk og til fotball og en norsk VM-helt som har fått seg en ny klubb, eller skal jeg si en ny gammel klubb, mer om det straks.

0: Klokka 13.16. Dette her var Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro. Vi skal hoppe til tysk fotball her nå, og det skal også VM-helten Ørjan Horshol Nyland, for I dag så ble det bekreftet at den norske keeperen returnerer til RB Leipzig og Bundesliga. Nå med oss nå du Kristoffer Løkberg, du NRKs fotballekspert, og nå har Leipzig sikret seg en VM-stjerne.
1: De har sikret seg en VM-stjerne, og han ble jo nesten et fenomen, Ørjan Horshol Nyland, ikke bare her til lands, men internasjonalt også på bakgrunn av den figuren han gjorde I sommer. Spesielt kampen mot Brasil ville jo bli stående igjen I hvert fall de norske fotballhistoriebøkene til evig tid for en enorm prestasjon. Og det jo litt fotballens tilfeldigheter, da, at du som en eldre keeper på klubb, jakt, får spille et VM og lever på den måten, og det har jo satt den I posisjon til at den nå tilbake til gamle klubben, RB Leipzig, som den var I før den gikk til Sevilla.
0: Ja, fordi han 35 år, ikke sant, og storspilte for vårt norske landslag I USA I sommer, men det var ikke gitt at han skulle gjøre det heller, for de siste årene I klubben hans, spanske Sevilla, de var ikke sånn super enkle for han.
1: Nei, det har vært tøft, og spesielt det siste halvåret har vært ekstremt tøft, for han har jo også visst at det lå et VM I horisonten, og med veldig lite spilletid så var det jo nærmest en desperat Nyland for et halvt års tid siden, og jakta klubb og så etter muligheter for hvor kan jeg få spilletid inn mot VM. Men det ordnet seg heldigvis, han klarte å prestere med et lite kampegrunnlag I VM og jo nå igjen komme seg til en klubb da han omtrent bare kunne drømme om å komme seg til hvis du hadde skrudd 3-4 måneder tilbake I tid.
0: Han bare prøvespilte for Leipzig I VM han. Det ganske
1: Ja, det nesten sånn og det jo en stor tysk klubb han har kommet til RB Leipzig skal spille igjen da, Champions League etter at de ble nummer 3 I Bundesliga I fjor, så det jo en meget god klubb og et godt sted. Han kjenner jo keepertreneren fra før, som var den samme som da han var der. Han har fått drakt nummer 1 og en 2-årskontrakt. Bare det I en alder av 35 ikke bare å få en sånn klubb, og så det jo opp til han nå da, å klare å bite seg fast I den første keeperrollen som han mest sannsynlig nærmest lovet å få, nærmest sånn her du får stå først, og så må du eventuelt spille deg ut av laget, og det blir jo ekstremt viktig for han å bruke den neste måned godt. Seriestart I Bundesliga 29. august, og frem til den tid så må han spille seg I slag igjen og være klar, for at du får jo ikke evig med sjanser I en så stor klubb, så hvis du ikke presterer, så jo veien til benken kort igjen, og det ønsker man jo ikke alle med norske hjerter med tanke på det norske landslaget og de neste årene.
0: Nei, det det. Kan ikke du si litt mer om klubben og hvordan det kan passe, Nyland?
1: Det kan passe den veldig godt fordi at han kjenner klubben, han har jakta også en klubb som kan være bra for familien hans, men han har vært veldig opptatt av at skal trives der de bor, det vet de etter å ha bodd der fra før, så alt det utenfor banen bør være på plass, som viktig for en keeper, og han har nivået I Bundesliga, og så det jo et stort press da, I en sånn klubb. De jakter jo på en måte Dortmund og Bayern München, som hele tiden har logget litt foran dem I løpet, og da det store spørsmålet, klarer han å overbevise supporterne klubben til at han den keeperen som skal ta dem dit, eller vil det være sånn at usikkerheten brer seg hvis han ikke spiller nok gode kamper til at de jakter en enda bedre enn på enda høyere hylle, for konkurransen enorm, og for å ta igjen de to, spesielt de to store klubbene foran seg, så krever det ekstremt mye, så det blir spennende å se om en bruker sin rutine og sin erfaring til å bare vise at den plassen min. Leipzig har jo hatt I mange år en Peter Gulacsi, som har vært deres førstevalg I 10 sesonger før han jo gikk til Villarreal, og så da det litt press på hans skuldre og klarer å ta opp den handsken, da, for der har de hatt en stabil og god keeper fra før.
0: Og så vel også denne signeringen og da tida som kommer viktig for fremtiden på landslaget?
1: Ja, absolutt, og han vet jo at Egil Selvik, Sander Tangvik, som var de to andre kipperne I VM-troppen, jakter bak og yngre. De på gode plasser I karrieren, og så I fine klubber med mulighet til å få spille mye kommende sesong, så han vet jo at han, for å eventuelt kunne være førstekipper I EM som kommer om 2 år, må få rikelig med spilletid, hvis ikke så blir han tatt igjen av dem som kommer bak.
0: Ja. Nyland har altså signert en 3-årskontrakt med Leipzig til 2028. Han får drakt nummer 1, og han får også med seg en annen kjent nordmann på laget, da, nemlig Nusa. Kristoffer Løkberg, du NRK-ekspert I fotball. NRKs fotballekspert heter det kanskje, hvis jeg skal være litt mer elegant. Takk skal du ha for at du var med I dagens for å snakke om denne signeringen, som du også da, kan lese mer om inne på NRK.no. Nå klokka 13.21, og du skal få musikk fra John Farnham.
2: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: Fin den fra Ylva. Når klokka 13.29 her I NRK P1 så fikk du lover. Nå skal vi en tur ut I verdensrommet, for I morgen tidlig så krasjer en SpaceX-rakett på månen. Ja, det var det jeg sa, på månen. Og denne raketten her krasjer I voldsom fart, nesten 8700 kilometer I timen. Og forskere over hele verden følger jo spent med, så klart, for dette her, det første gang de kan se en sånn kollisjon på månen. Romfartsingeniør Ranveig Marie Fergestad, hvor uvanlig det egentlig at en rakett treffer månen?
1: Ja, det ikke hverdagskost. Som du ser, I nyere tid så har det bare vært en lignende kollisjon. Det var da av en del av en kinesisk rakett, men det var på baksiden av månen, så det fikk man da ikke observere. Men ellers så var de på 60- og 70-tallet under de forrige på en måte månelandingene, da gjorde NASA dette med vilje for å rett og slett se hva som ville skje for å gjøre seismiske undersøkelser, så krasjet de et par deler av raketter med vilje. Men altså med uvilje så det bare to ganger, det denne gangen nå I morgen, og den for for tre år siden da, med den kinesiske raketten. Ja. Så ikke hverdagskost.
0: Nei. Den ble skutt opp for sånn halvannet års tid siden, cirka. Den skulle jo ikke krasje på månen, som du sier, men hvorfor skjer det da?
1: Ja, dette har jo en del med den banen som denne rakettedelen ble satt I etter den hadde levert månelandere til månens overflate. Og da hadde den ganske lite drivstoff igjen, hadde brukt opp nesten alt drivstoffet, og da satt den I en bane som var på en måte relativt langt unna at den ikke skulle skade noen andre romfartøy for eksempel. Men det har litt med at månens baner og tyngdekraft litt ujevn, så banene litt vanskelig å beregne. Og så det solaktivitet og romvær som også påvirker banene, som gjør at over tid så det en viss sannsynlighet for at sånne kollisjoner kan skje.
0: Ja, og da jeg hørte om dette så tenkte jeg, det var jo litt guffent, altså at en rakett skal krasje på månen, men hvilke konsekvenser kan det få da?
1: Ja, nå vi jo heldigvis I den situasjonen at det ikke noen mennesker på månen nå, Nei. Så vi jo ikke redde for at dette kan skade noen menneskeliv, det ingen ombord på den raketten, så vi ikke redde for menneskeskade, det heller ingen infrastruktur eller ting vi satt der som vi redde for at den skal treffe, så den treffer et område på månen som tomt, så den vil ikke gjøre noe skade, men det jo mer en slags bekymring på at når vi skal ha økende menneskelig tilstedeværelse på månen, da ønsker vi ikke at disse uplanlagte kollisjonene skal skje, for det vil jo da være en enorm risiko.
0: Og hvis man ser på månen, så jo, den har vært ute en vinternatt før, den har blitt krasjet inn I før av diverse ting. Hva forskjellen?
1: Ja, så det jo selvfølgelig, som man ser på månen, fullt av krateret. Det jo fullt av meteorer som har truffet månen I hele dens livstid, så det jo ikke noe nytt at den blir truffet, men det jo et helt annet materialoppbygging, og dette jo materialer fra jorden. Så det jo en slags forurensning, at vi tar med menneskeskapte materialer og på en måte forurenser det månelandskapet som kunne vært brukt I forskning, da. Det jo et aspekt av det.
0: Ja, fordi jo mer vi reiser ut I rommet, jo mer avfall blir det jo, eller romsøppel da, som det kalles, det vi legger igjen, deler av gamle raketter og satellitter og sånt som fyker rundt I rommet. Finnes det noen oversikt over hvor mye det snakk om, og hva det å si?
1: Vi har ganske god oversikt over det som nærme jorden, og da kan vi faktisk spore fra bakken med radar og teleskoper, men det som smått, det har vi veldig dårlig oversikt over. Så det som mindre enn en tennisball, der har vi dårlig oversikt, og der det estimert at det millionervis av biter, spesielt da konsentrert rundt jorden. Mens månen derimot, så det veldig lite romsøppel per nå, fordi det har vært relativt lite aktivitet sammenlignet med rundt jorden.
0: Ja, men det som der ute, hva har det å si for oss?
1: Nei, det jo en bekymring når vi nå har økende planer for å ha større og større aktivitet, både menneskelig aktivitet, men også alt av vi bruker satellitter og romteknologi til. Det helt essensielt for vårt moderne liv, så det at romsøppelet skaper kollisjonsrisikoer, problemer, og også kan treffe ting som ikke var planlagt, det gjør jo en sikkerhetsrisiko, og at de tingene vi sender opp ikke kan ha den levetiden vi ønsker.
0: Nei. Og noe vi har sendt opp skal altså da krasje inn I månen I morgen tidlig. Nå følger jo forskere og astronomer over hele verden med sine teleskoper rettet mot månen I morgen. Hva det de kommer til å få se?
1: Ja, de som har ekstremt gode teleskoper, og det forskningsinstitusjonene, de vil da kunne se et veldig kort lysglimt. Men det de fleste kanskje hobbyastronomer håper på å se denne enorme støvskyen som kommer til å komme etter etter kollisjonen har skjedd, som vil vare flere minutter, og den vil strekke seg flere titals kilometer opp i luften, eller ikke i luften, det jo vakuum, men opp fra månens overflate, så man vil kunne se den mest sannsynlig med relativt gode teleskoper. Dette jo da på lyssiden av månen, så det kan være vanskelig å se, man vet ikke helt hva man skal forvente. Men man vil da prøve å rette alle mulige teleskoper og se rett og slett hva resultatet av denne kollisjonen.
0: Ja, og i tillegg til å se noe da som sjeldent og kanskje oppsiktsvekkende, hva kan man lære av det her?
1: Nei, en ting jo rett og slett å skjønne hva den slik form, dette jo et rakettsteg, det jo ikke en perfekt kule, så hva slags krater får vi, hva slags skade gjør dette? Dette jo interessant senere når, som sagt, vi skal ha menneskelig tilstedeværelse. Mm. Hva resultatet av en sånn kollisjon på månen? Hva slags støvsky får vi? Hvor langt strekker den seg? Og så videre. Og så det en lærepenge for hele romindustrien at disse uplanlagte kollisjonene kan skje, og det vil nok komme en lang diskusjon etterpå om hva skal vi gjøre med kjørereglene, og hvordan skal vi unngå at dette kan skje.
0: Mm. Denne SpaceX-raketten kommer til å treffe månens overflate i morgen tidlig. Jeg må si tusen takk for at du kom til dagens romfartsingeniør Ranveig Marie Fergestad. Straks her i dagen så skal vi ta en titt på været i løpet av de neste timene, men først musikk fra Hedda.

0: Musikk fra Hedda, dette her var Just By Looking.
1: Dette er Dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Og det har blitt tirsdag 4. august. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen. På Spitsbergen i områdene rundt Longyearbyen er det ventet oppholdsvær og perioder med sol, rundt sånn 10-11 grader. Det blir skyet vær i det meste av Nord-Norge og perioder med litt regn eller regnbyger. Det er mest nedbør i ytre strøk, mens i indre strøk kan det komme gløtt av sol. På kysten nord i Finnmark blir det vestlig til liten stiv kuling. Nord i Trøndelag er det en del skyer og enkelte regnbyger. Lenger sør i Møre og Romsdal blir det oppholdsvær og perioder med sol. På Vestlandet sør for Stad er det ventet regn eller regnbyger, og det kan komme lokalt torden i sør. Denne nedbøren brer seg nordover til Nordfjord i kveld. Agder og de sørlige fjelltraktene får stadig mer skyer, og utover ettermiddagen ventes regn fra sørvest, kan hende med torden også. På Østlandet må sola etter hvert vike plassen for skyer, men nedbør i form av regn kommer først sent i ettermiddag lengst vest og fortsetter utover kvelden. I går så var Lier varmest i landet med 24,5 grader. Et sted i Nord-Norge var det over 20 grader, og det var Karasjok som hadde 20,1 grader, så vidt der altså. I dag blir det ikke mer enn 13-14 grader på det varmeste der. Mens temperaturen på deler av Østlandet stiger til noen grader over 20, før skydekket tykner til. Før det kommer mer nedbør er det fortsatt skogbrandfare i store deler av Agder og på Østlandet, så vær obs på det, og du får flere detaljer inne på yr.no. Nå, musikk fra Zimmermann. Dette, det er Riper i lakken, og klokka straks er 13.40. Du hører på Dagens her i NRK P1.

0: Riper i lakken var det du fikk den låta her fra Zimmermann her I dagens I NRK P1 hvor klokka 13.43. Vi skal høre at tre norske tenåringer nå tiltalt for å ha hjulpet en 19 år gammel mann fra Stavanger I et drapsoppdrag I England. Dette drapet skulle skje I mars I fjor, men det ble ikke gjennomført og ingen ble skadd. 19-åringen ble pågrepet på et hotellrom I Huddersfield hvor han hadde flere skytevåpen og I forrige uke så ble han dømt av en jury I London. Krimreporter Sverre Holm Nilsen forklarer hva de tre tenåringene nå anklages for.
1: Det politi- og påtalemyndighet mener at de her tre tenåringene fra Stavanger har bistått den her 19-åringen som reiste til England. De bisto han med transport til flyplassen, de bisto han med penger, praktiske ting for å hjelpe han over til denne turen til England. De har aldri fysisk selv vært I England, det som omfattet av tiltalen skjedde I Norge.
0: Ja, og NRK har pratet med forsvarerne til de tre, som sier at alle tre nekter straffskyld. Hvem som var målet, eller hvorfor, det vet vi ikke, men oppdraget skal ha skjedd på bestilling fra det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Og I dag så kom det fram at en ledende figur I nettverket, Ali Shabaab, dømt til livstid I fengsel I Irak.
1: Altså, det her viser hvordan de her kriminelle nettverkene opererer flere steder samtidig. I Irak så ble Al-Shahab dømt for narkotikakriminalitet. I Norge og I Sverige så han berykta for sånne her oppdrag drapsplanlegging. Den norske påtalemyndigheten mener at det var Al-Shahab som bestilte det her oppdraget I England. De mener at han jobbet sammen med en annen norsk tenåring som tidligere år ble dømt til forvaring for å ha jobbet med Foxtrot. Så påtalemyndigheten I Norge og I Sverige mener at Al-Shahab spilte en sentral rolle med å planlegge og få gjennomført det her misslyggede drapet.
0: Ja, det sa krimreporter Sverre Holm Nilsen til kollega Anna-Ruth Tørresen. Og flere detaljer og mer info om den saken her finner du hvis du klikker deg inn på nrk.no. Straks så skal vi snakke om krisemøte EU holder I dag etter migrasjonskrisa I spanske Ceuta. Det blir det mer om noen minutter, men vi tar musikk nå fra norske Tobias Sten. Dette her, det Eli.

0: One Republic var det med låta som heter I Ain't Worried. Klokka 13.51 og vi skal til EU som holder hastemøte I Brussel I dag. Det skjer etter at minst 72 000 migranter fra Marokko tok seg over grensa til den spanske eksklaven Ceuta før helga hører her. Her hører du tusenvis av migranter I alle aldre løpe forbi spanske grensevakter I Ceuta etter å ha svømt fra Marokko. Denne massemigrasjonen skapte jo store overskrifter før helgen og sterke reaksjoner også. På lørdag så sendte 22 EU-land et åpent brev der de uttrykte alvorlig bekymring og ga Spanias liberale politikk skylda. De frykter at fri flyt I Schengen gjør at migranter reiser videre og krever et sterkere vern over yttergrensene til EU. Og det jo et splittet EU som samlet I Brussel I dag. Europakorrespondent Sofia Paskevic, du følger med. Hva kan vi vente oss av det møtet her som holdes?
1: Ja, det møtet tror jeg akkurat I ferd å bli ferdig, og siden jeg ikke har vært til stede og pressekonferansen begynner først om noen få minutter, så vet vi ikke mye om hva som faktisk har skjedd. Det har kommet med drypp fra den franske innenriksministeren som sier at alle medlemslandene står på dette møtet står bak EUs migrasjonspakt. Og så har også den spanske innenriksministeren sagt at Schengen-grensen har ikke blitt kompromittert I løpet av denne krisen. Og så vet vi at irene som har presidentskapet I EU nå har brukt møte på å søke forsoning mellom medlemslandene. Det har jo vært mye kritikk flere veier denne helgen. Italia og Danmark har kritisert Spanias håndtering av krisen og sagt at det landets liberale innvandringspolitikk som grunnen til dette. Og så tror jeg at den spanske innenriksministeren skulle bruke møte på å kritisere igjen Spania og Italia for mangelen på, og også de andre EU-landene, på mangel på solidaritet I møte med denne krisen. Og sist så det ventet at Italia skulle bruke denne samlingen I dag på å kreve at man skal opprette retursenteret for asylsøkere utenfor Europa.
0: Mm. Spania sier nå at rundt 72 000 migranter kom seg inn I Ceuta, og rundt 70 000 returnert, melder AFP. Men kan ikke du si litt om bakteppet bak det at så mange migranter krysset grensa på få dager? Jeg leste I Adresseavisen for eksempel at vår egen utenriksminister sammenligner det som skjedde der med situasjonen på Storskog I 2015, da flere tusen migranter kom syklende over grensa fra Russland.
1: Altså først må jeg si at det fortsatt veldig mye som uklart, og det mye falsk informasjon som ute og går, så man må være forsiktig med at det ikke sier noe som feil, men det vi I hvert fall vet at det var en nasjonal helligdag I Marokko sist uke som gjorde at det var både færre grensevakter på jobb, og man har også rapporter om at mange av disse grensevaktene bare snudde ryggen til og lot folk passere. Så vet vi at spanske grenser vakter har fått beskjed om at de ikke skal arrestere eller gripe de som kommer inn I spansk territorium sjøveien etter at en høyesterettsdom tidligere I sommer klargjort det. Og så vet vi at det har vært masse kampanjer på sosiale medier som har brukt denne dommen, eller misbrukt denne dommen til å si at nå det fritt frem for alle å komme inn I Spania. Og så vet vi foreløpig ikke om dette var en koordinert kampanje fra Marokko. Spanske myndigheter sier ikke noe slikt, men samtidig så sier marokkanerne at spanjolene var klar over at det var planer om en massiv grensekryssing denne helgen, at det informasjon de har delt med Spania.
0: Og snart, bare om minutter, klokka 14, så kan man høre mer om hva de har snakket om på dette møtet I EU, tror du. Det kommer noe tydelig felles linje nå om veien videre, Sofia?
1: Ja, det de kanskje kan enes om at det viktig at EU står sammen om å beskytte europeiske yttergrenser og at Spania skal få bistand fra de andre EU-landene og fra grensepolitiet Frontex til å beskytte grensene. Men ellers tror jeg at uenigheten fortsatt er stor mellom innvandringsliberale land som Spania og på den ene siden og så de nordiske landene og Italia som ønsker en mye sterkere eller strengere innvandringspolitikk og som også da misfornøyd med den liberale spanske politikken. Så full enighet blir det nok ikke, men noe greier de å enes om, og det at det viktig å beskytte Europas grenser.
0: Man kan lese mer om dette inne på NRK.no nå, og så starter pressekonferansen om bare noen få minutter, klokka 14 altså. Europakorrespondent Sofia Paskevic, takk for at du var med direkte i dagens. Nå tar vi musikk fra Girl in Red her i dagens Du får Too Much.

0: Siste låt ut her I dagens denne tirsdagen. De som har vært med å lage den sendingen her, det Erling Molt Korsnes, Caroline Orrestad, Johanne Brevik og vaktsjef og produsent Ole Jørgen Nordvik. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, og dagens tilbake igjen I morgen. Straks det lokale sendinger. Men nå klokka 14, og I nyhetene, Julie Brende Helle, skal det handle om ungdomskriminalitet.
1: Ja, vi startar med drapsforsøkssaker I England. Statsadvokaten mener det bevis nok til å dømme de tre norske tenåringene for å hjelpe til med å planlegge et drap I England. I dag kom det frem at påtalemakten mener tenåringsgutene hjalp det kriminelle nettverket Foxtrot med å planlegge drapet. Drapet ble aldri gjennomført. Alle de tre tiltalte nekter straffskyld. Før I veke ble en 19-åring fra Stavanger funnet skyldig I den samme saken. Statsadvokat Geir Evanger.
2: Vi mener det bevist at de tre personene de har forsøkt å medvirke til et drapsforsøk da, som skulle begås I England, og at det har skjedd da, som ledd I aktivitetene til Foxtrot-nettverket.
1: 12 personer mistet livet I drukningsulykker her til lands I juli. Ifølge redningsselskapet var alle menn. 55 har druknet så langt I år, noe som flere enn I hele 2025. De fleste ulykkene skjedde I forbindelse med bading. Sport nå. Den norske målvakten Ørjan Håsjold Nyland kommer tilbake til den tyske storklubben RB Leipzig. Det stadfester klubben I dag. 35-åringen stod uten klubb før fotball-VM. Etter at han storspilte under VM, blant annet da Norge slo Brasil, har han nå signert for en ny klubb. Han spilte I Leipzig før han gikk til spanske Sevilla. Der har han vært de siste 3 sesongene. Nå gjelder det å holde oppe det høye nivået, sier fotballekspert I NRK, Kristoffer Løkberg.
3: Det jo en stor tysk klubb han har kommet til. RB Leipzig skal spille igjen av Champions League etter at de ble nummer 3 I Bundesliga I fjor, så det jo en meget god klubb, og så det jo opp til han nå da, å klare å bite seg fast I den første keeperrollen som han mest sannsynlig nærmest lovet å få, nærmest sånn at her du får stå først, og så må du eventuelt spille deg ut av laget, og det blir jo ekstremt viktig for han å bruke den neste måneden godt. Du får jo ikke evig med sjanser I en så stor klubb, så hvis du ikke presterer, så jo veien til benken kort igjen, og det ønsker man jo ikke alle med norske hjerter med tanke på det norske landslaget og de neste årene.
1: Finland kan snart bli det første landet I verden som åpner et permanent lager for atomavfall. Det finske strålevernet mener sikkerhetskravet oppfylte, og råder Finlands regjering til å gi driftsløyve til atomavfallsanlegget Onkalo. Tidligere har atomkraftverket I verden bare lagret avfallet I mellombelse lager over jorda. Onkalo kan bli den første staden I verden der avfallet blir gjemt bort permanent under jorda. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: God ettermiddag Buskerud med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.

0: Det var Tracy Ullman, var det du hørte her, og They Don't Know About Us, er det vi sier. Riktig god ettermiddag.
1: God ettermiddag, Buskerud.
0: På en fin augustdag, mye blå himmel og sol, men det spørs hvor lenge det varer da.
1: Ja.
0: Og det kan nok hende at vi må finne fram paraplyen i løpet av noen ganske få timer.
1: Ja, det kan hende. Visste du at ordet paraply egentlig er fransk?
0: Når jeg tenker meg om, så kanskje, men jeg har ikke tenkt veldig mye på det, må jeg innrømme.
1: Nei.
0: Men når du sier paraply, ja. Med litt sånn fransk uttale,
1: ja.
0: Så det høres jo veldig riktig ut.
1: Ja, ikke sant? Paraply, para betyr beskytte mot, pluie
0: ja.
1: Betyr regn.
0: Ja.
1: Mot regn, eller beskytte mot regn, blir den direkte oversettelsen, og det stemmer jo ganske bra med hva man kan bruke paraply til.
0: Ja, kjære, den skoletimen startet veldig raskt i dag, lektor Tørdal.
1: Ja. Ja, men nå synes jeg at ferien har vært lenge nok,
0: ja.
1: Så nå skal vi i gang med høstsemesteret her.
0: Ja vel.
1: Så da er det bare å forberede seg.
0: Ja, jeg begynner å spise blyanten og finne fram penal og skolesekk.
1: Fram med penalet.
0: Ja, jeg håper at dagen din er fin der du er nå, at du har tid til å henge med oss utover ettermiddagen. Her er Eivind og Anne-Marit som er på plass i radioen din også denne ettermiddagen.

0: Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett var dette, og Sundre Berge. Ute I trafikken nå, Eivind, hvordan ser det ut? 11 minutter over 2 denne tirsdags ettermiddagen.
1: Det ser egentlig ganske fint ut. Det var litt grann kø og litt grann greier oppe på E16 ved Botilrud. Det var et kjøretøy som hadde fått en stans der, men veien åpen, og det ser ikke ut som det noe kø der lenger, så det tror jeg gikk fort over. Og så tar jeg med den ene meldingen som handler om veiarbeid på Riksvei 40 sør for Hvittingfoss. Det riktig nok akkurat over fylkesgrensa til Vestfold, men hvis du først på vei sørover, så møter du manuell dirigering et stykke ned der, som gjør at det blir køer I begge veier. Det blir litt arbeid da, på Riksvei 40, akkurat over fylkesgrensa til Vestfold.

0: Matt Sansen har det du hører her, og sangen Sommerkroppen. Nå skal vi til Meteorologisk institutt, Håkon Mjelstad. Riktig god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Du, blir det holdt på å si sol på sommerkroppen i dag?
1: Ja, det har vært det til nå, og det skal bli litt grann til, men det kommer skyer sør ifra, det tror dere ser mot sør alle sammen i Buskerud egentlig, og det kommer jo litt grann nedbør med den her, de her skyene da, det her V-systemet, det ser jo for meg at, skal vi si, tyngden av nedbøren i den grad det blir så mye, den kommer nok først i kveld og i natt.
0: Ja, vi har allerede snakket om at vi må være liksom parat med paraplyen, var det det du sa, Eivind?
2: Ja, ja, paraplyen må vi ikke ha mistet bort nå, for det kommer vel en dag i morgen også, med regn, gjør ikke det?
1: Jo da, det gjør det. I morgen er det litt med sånn bygepreg på det her været som kommer. Det er nok mye skyer i morgen også, jeg kan ikke love så mye sol, kanskje i hvert fall ingenting. Men det går regnbyer i morgen, det gjør det med en aldri så liten tornfare, men jeg tror det egentlig går greit. Men regnbyer vil nok prege morgendagen.
0: Ja, hjertelig tusen takk skal du ha, Håkon Mjelstad.
1: Bare hyggelig.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: det var døgndrømmer å ta meg med. Nå til dagens konkurranse, Eivind, og vi har litt sånn tema filmreplikker denne uka her.
1: Ja, vi klipper litt I gamle filmer, eller gamle og gamle. Ja, noen jo gamle. Vi kan jo ta noen nye også I løpet av uka, men I går så startet vi friskt opp med den gode gamle klassikeren Blues Brothers.
0: Ja.
1: Husker du den?
0: Nei, jeg gjør ikke det, men jeg skjønte etter I går at det en film som jeg definitivt må sette meg ned og se.
1: Ja, den må inn på plakaten.
0: Ja.
1: Og nå bare kom jeg på at vi fikk også en melding I går fra Harald, som hadde sett Blues Brothers mange ganger, men det var ganske mange år siden sist han så den, så han skulle se den I går kveld.
0: Ja.
1: Ja. Så hvis du, da håper jeg du, hvis du med oss nå, Harald, da håper jeg du synes at den filmen står seg, og at den var like god I går kveld som den var for 25 år siden.
0: Ja.
1: Og nå kommer en ny sjanse.
0: Ja.
1: Jeg har jo da klippet litt I en helt annen film, selvfølgelig.
0: Mm.
1: Den jo ikke direkte ukjent.
0: Nei.
1: Den har et godt navn, som jeg tror står seg hos mange fortsatt. Det ikke lange klippet, men vi skal høre det nå. Så hvilken film kan denne replikken være hentet fra?
2: You come to me with respect, and I show you respect in return. I'm gonna make him an offer he can't refuse.
1: Ja, det den siste der.
0: Ja.
2: I make him an offer you can't refuse.
0: Ja.
2: Og så snakker han med et veldig underbitt, og så har han sikkert munnen full av bomull.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og jeg tror den personen som får det offret, eller det tilbudet, gjør klokt å si ja.
1: Ja, du skal ikke være veldig motstander der, eller komme med noe motforslag. Du bare skal gjøre som du får beskjed om.
0: Ja.
1: Hvilken film? Det spørsmålet etter dag. Håper du med på den, og så sender du oss et svar I appen, sånn som du pleier.

0: Christian Christensen var dette, og Lyse.
1: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Violet Road var det du hørte her, og A Piece of Paradise. Eivind, vi skal ha noen nyhetsoverskrifter denne ettermiddagen.
1: Ja, la oss gjøre det. Først av alt, politiet ber om varetektsfengsling i 4 uker for de to mennene som siktet etter en voldshendelse i Vestfossen i helgen. Fengslingsmøtene i Buskerud tingrett i Drammen nå i ettermiddag. Mennene siktet for vold og trusler, og den ene mannen i tillegg siktet for brudd på besøksforbudet i følge politiet. Dronning Sonja var en av svært mange som deltok i Johan Baumanns bisettelse i Drammen i dag. Baumann døde den 16. juli, nesten 92 år gammel, og han ble i dag bisatt fra Bragernes kirke. Johan Baumann var en nær venn med daværende kronprins Harald, de ble venner på krigsskolen. Etterpå var Baumann både skipresident og mangeårig politiker for Høyre i Drammen. Politiet har i formiddag gjenopptatt søket etter en mann i 40-årene i Hokksund. Mannskaper fra Røde Kors, norske redningshunder og norsk folkehjelp deltar også i søket. Denne mannen ble sist sett rundt midnatt søndag kveld. Og så en trist melding til slutt også. Det tre menn som har mistet livet i drukningsulykker i Buskerud i juli. Det viser redningsselskapets drukningsstatistikk. To av ulykkene skjedde i forbindelse med bading, og en i forbindelse med fridykking. 55 personer har mistet livet i drukningsulykker i Norge så langt i år, og det 6 flere enn hele 2025 sett under ett.

0: Justin Bieber sammen med Daniel Caesar og Give On var dette med Peaches. Ja, vi har vært en liten tur utom veiene. Eivind, det noen endringer der ute?
1: Det det egentlig ikke, og det som positivt, det jo at de der, holdt på å si, nesten evigvarende veiarbeidene ved Høvik på E18, de ser ikke ut til å være så stor bekymring lenger. Nå skal det vel jobbes der hektisk I helgen som kommer også, så vidt jeg husker, men nå på hverdagene så ser det greit ut, altså. Det ikke noe store problemer I hvert fall, kanskje et bitt lite strekk ved Fornebu-avkjøringen, der hvor det blir litt mer trafikk enn vanlig, men det jo ikke sånn at folk står og stanger I kø helt fra Asker, sånn som det var en periode tidligere I sommer. Så den ser grei ut. Vi har togene sine I rute, ser det ut som akkurat nå, så det også en hyggelig sak å ta med seg.

0: Ja, det var Nelly og City Spud nå Ride With Me. Skal vi snakke om den aller første jobben, Eivind? Møte med arbeidslivet, det jo litt spesielt.
1: Ja, husker vi det da? Vårt første møte med arbeidslivet, der du fikk faktisk lønn en gang I måneden?
0: Ja, det med lønnen, det var jo veldig stas.
1: Ja, det var det.
0: Ja, men det var...
1: Det det vel fortsatt.
0: Det var uvant å plutselig, ikke sant, måtte stå opp til fast tid og jobbe 7,5 timer innom en hel dag. Det føltes jo ganske lenge.
1: Hva var din første jobb?
0: Du, da vasket jeg gulv på Heistadmoen leir.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Men det en ærlig jobb.
0: Ja.
1: Så må til.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, spør meg.
0: Ja, hva var din første jobb da?
1: Jeg var billettør på campingplass. Ja. Og stod I porten og fikk beskjed om at jeg måtte bruke skyggelue med blank brem.
0: Ja, ja. Ikke sant?
1: Så det var jo, jeg var jo alt for ung til å ta imot folk som hadde brennvin I ryggsekken og telt og skulle ha halloi.
0: Ja.
1: Ja. Så det gikk...
0: Ja, hvor gammel var du da?
1: Ja, jeg var kanskje, jeg tror jeg var kanskje 16, fordi jeg mener at jeg kjørte moped
0: ja.
1: På den tid.
0: Mm.
1: Men jeg funket jo dårlig. Det var dårlig greier.
0: Men du fikk lønn.
1: Jeg fikk lønn?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: men ja, det var vel ikke den jobben liksom, som har satt spor etter seg?
0: Nei. Vi skal til Hol nå, for flere ungdommer har hatt sin aller første, eller fått sin aller første arbeidserfaringer på Geilojordet, nettopp I Hol da I sommer.
1: Ja.
0: De har jobbet I kaféen, og flere har vært skuespillere I Fortellerteatret på Tune.
1: Og de ansatt gjennom Vinn Hallingdal, som kaller det innstegsjobber. Det liksom en dør inn I arbeidslivet da. Men det jo ikke bare det der å være skuespiller. Man må jo tåle å få noen avvisninger iblant da.
2: Det sitter jo noen på benken og venter. Vi må bare begynne nå, Alva.
3: Okay.
2: De kommer når det ringer.
4: Alva Bakk-Sandsmark og Nora Vollen Satauen har en sommerjobb litt utenom det vanlige.
5: Det ingen I laget som rocker meg, og de lurer bruk, og de lurer bruk.
4: Her på Geilojordet I Hol kommune jobber de I kaféen. Men også som skuespillere I det fortellende teatret som tar besøkene tilbake I tid til livet på gårdstunet rundt år 1880.
2: Birgit! Birgit! Oh, nå skal du høre nyhetene! Så, jeg trodde du var hjemme alene, Birgit, men her var det jammen med mye framadfolk.
6: Jeg synes det veldig bra, I hvert fall hvis man liker liksom, skuespill og sånt. Og liksom. Også bare vi lærer hvordan det å jobbe I kafé, for vi pleier jo å... Selv om vi kunne liksom, jobbe med fortelleteater, så jobber vi jo ofte I kaféen nå, etterpå. Så da lærer vi å ja, tjene kunder. Og, ja, det egentlig, jeg synes det veldig bra.
4: For 15- og 16-åringen det alltid litt nervepirrende å se om publikummet lar seg fenge nok til å følge etter dem når de har satt I gang med forestillingen som foregår I de ulike byggene på den gamle gården.
2: Det alltid litt sånn, følger noen med? Må vi gå alene?
6: Det noen ganger det ikke... noen som liksom følger med når vi sånn, kom. Så da bare går vi inn I huset, og så,
2: bare det,
6: sitter vi der litt, da, og så går vi tilbake etter hvert.
2: Ja. Det liksom, det veldig walk of shame opp igjen, I hvert fall ja. Hvis det sitter mange der, og så ja. Det sånn, de kunne vært med, men de vil ikke.
4: Ungdommene som jobber på Geilojordet ansatt gjennom Vinn Ung, en underavdeling I arbeids- og inkluderingsvirksomheten Vinn Hallingdal. De forteller at den tidlige arbeidserfaringen har stor betydning for hele livsløpet, og ønsker å gi ungdommen vei inn I arbeidslivet og støtte til å finne ut av hva de får til. Randi Frellumstad, styreleder I Vinn Hallingdal.
7: Veldig ofte har man ikke tenkt igjennom at det, når man ung, da, at man har noen kompetanse. Ungdom har mye kompetanse som de ikke nødvendigvis vet om selv, og det å bevisstgjøre ungdom på det, sånn at de også vet noe om det når de skal velge sin vei videre, det tror jeg veldig viktig. Fordi det lett å tenke profesjon, og det lett å tenke utdanningsløp, men det kanskje mer å tenke på seg selv og sine egne evner, og det man da opplever at man lykkes med. Og her får mange prøve seg på ting som de kanskje ikke har prøvd før.
4: I kaféen har Vinn også ansatt ukrainske Bodan Prykoren. 23-åringen jobber med å lære seg norsk.
8: Jeg tror det bra jobb, fordi jeg kan snakke med mennesker.
4: 16-åringen Herman Tøstdal Fenne har vært med på Fortellerteatret I flere år, og forteller at han har blitt tryggere på seg selv.
9: Uff, jeg føler bare å lære den jobben, for at jeg kanskje lærer å være litt rett I ryggen. Være litt rett frem og stole på meg selv. Stole på meg selv, for jeg vet at jeg kan jobben, og da må jeg bare gjøre det.
4: og han husker godt første gangen ingen av gjestene fulgte etter han og makkeren når de satte i gang en forestilling.
9: Det var mitt første år jeg jobbet, og da, det var veldig sent i august, og vi gikk, jeg og en kollega gikk inn i huset. Ingen fulgte etter, fordi det regnet veldig greit. Så da sto vi inne i huset, strev og så litt ut og lette om folk kom inn. Ingen kom inn. Så da har alle sammen, vi alle kollegaer, har laget oss en strategi. Er det ingen som følger etter, så går man ut av huset og løper rundt alle husene for å komme seg inn i skifterommet.
6: Vi kan bygge ned i stuget der vi bor. Kom!
4: Men i dag fulgte heldigvis publikum etter for å se resten av forestillingen.
0: Ja, reporter i denne saken var Frida Høyås. Simone Eriksrud er det som synger her nå. De umulige er dette.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio. What is in this wine? The more I drink, the more I wonder.

0: You're watching me rebel, believing stories only hearts can tell. But when is it enough? When do I call my feelings on their blow? Maria Mena, var det du hørte her, og Homeless. Nå skal vi snakke om plommer, Eivind.
1: Ja, altså stadig vekk så kommer det jo nye råd og kosthold og ernæringsting greier om hva man bør spise og hva man ikke bør spise. Og, proteiner og vitaminer, ja det skal vi jo selvfølgelig ha. Mm. Det vi også skal ha masse av, flavanol.
0: Åja,
1: oh, ja.
0: Flavanol?
1: Ja, det skal vi spise mye av, det visste ikke jeg, men jeg skjønner det jo nå.
0: Hvor finner man flavanol?
1: Ja, det, du sa det helt innledningsvis.
0: Ja, ikke sant?
1: I blant annet plommer.
0: Ja.
1: Da får vi deg masse flavanoler som er bra for deg. Det skal være svært bra, blant annet for hjertet.
0: Åja, oh,
1: ja.
0: Er det en ny forskning som viser deg nå?
1: Det tror jeg det er. Mm. Og i tillegg til plommer, som inneholder veldig mye flavanol, så er også tranebær godt for deg.
0: Ja, men det har jeg hørt før. Tranebærjus, vet du, det er kjempesunt.
1: Ok, så der går det, ta gjerne en kurv av først plommer, så tar du en kurv med tranebær, så tar du en kurv med bjørnebær, og så drikker du ganske mye grønn te.
0: Ja.
1: Og så kjører du på med en liten håndfull åkerbønner, og så delger du ned en kurv med kirsebær.
0: Ok.
1: Og så tar du et middelstort eple med skall, smakk rett ned,
0: ja.
1: En kurv med jordbær, en kurv med blåbær.
0: Oi.
1: Og hvis du da i tillegg nå orker en liten pintobønne.
0: Nei, det gjør du ikke.
1: Nei, det gjør du ikke. Men da hadde du vært i mål. Da har du fått mye flavanol da.
0: Ja, ja, ja.
1: Da er du selvlysende og selvgående i mange døgn fremover.
0: Du, første gang i år så har jeg fått plommer på plommetreet mitt i hagen.
1: Oi!
0: Ja.
1: Ja,
0: så det må jeg tenke på når de liksom blir ordentlig klare. Det er ikke helt klare enda.
1: Nei.
0: Når de blir ordentlig klare, da skal jeg passe på det og tenke på at nå får jeg meg flavanoler.
1: Ikke sant? Ja. Da kan du si, nå har jeg vært ute og hentet noe flavanol på flavanoltreet mitt.
0: Ja.
1: Og dette blir veldig sunt.
0: Ja. Ja.

Og Nikolai var det tørt her, og ingenting blir det samme. Det nærmer seg nyhetstid her i NRK P1. Mettesson er det du hører før den tid. Dette er Water.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Kriminelle smuglernettverk og desinformasjon I sosiale medium skal ha ført til den kaotiske situasjonen I den spanske eksklaven Ceuta. Det opplyser EUs migrasjonssjef Magnus Brunner. EU har I dag hatt hastemøte etter at 72 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko. Nesten alle har blitt sendt tilbake. Selv om Brunner var opptaken av å fremje samhold etter møtet, landet fremdeles uenige I mye. Det forteller korrespondent Sofia Paskevic.
1: Så jo de europeiske landene veldig uenige. Det har vi sett tydelig I forkant av dette møtet, altså I etterspillet av Ceuta-krisen. Man har hatt spesielt den italienske statsministeren og den danske statsministeren som har kritisert Spania I harde ordelag og sagt at det den spanske liberale innvandringspolitikken som skyld I dette. Og Spania og Pedro Sanchez på sin side har angrepet resten av EU, så de nok enige om noe, men detaljene det mye uenighet om.
0: 25 demokratledede delstater saksøker Trump-administrasjonen etter nye tollsatser I USA. De mener den nyeste tollrunden overskrider presidenten sine fullmakter til å skattelegge import, og at Trumps nye tollsatser på varer fra 60 land ulovlige. Rådgiver I tankesmia Civita og USA-kjenner Erik Løkke sier at uansett om delstaterne får gjennom kravet sitt, så vil det ta tid.
2: Og dette nok det hvite hus veldig klar over. Så selv om delstaterne skulle ende opp med å få dette erklært som ulovlig, at presidenten har gått ut over fullmaktene sine, så vil jo dette ramme amerikanske varer, amerikanske selskaper og de landene som da opplever toll. Så det kan jo være en fattig trøst for de, selv om dette til slutt da, og det kan ta tid, ender opp med å få seier.
0: Heimat, et nytt datasenter I Tydal I Trøndelag, har inngått en kontrakt verdt hele 55 milliarder kroner. Tydal datasenter skal levere datakraft for kunstig intelligens til et amerikansk selskap de neste 16 årene. Når anlegget står ferdig, blir det Norges sitt største KI-datasenter. En tidligere FIFA-president vil ha Lise Klaveness som ny leder for det internasjonale fotballforbundet. Det Sepp Blatter som skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter, som I si tid måtte gå av som FIFA-president etter flere kontroverser, har vært en sterk kritiker av Infantino. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: God ettermiddag Buskerud med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Og Veronica Maggio, er det der, og 17 år. Ja, du ler.
1: Jeg sa du 17.
0: Jeg følte jeg hadde litt sånn svensk god sleng.
2: Ja, det var skikkelig bra. Så vi på Saltkråkan
0: 17 år.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Jeg gjorde
2: det. Ja, nei, vi la oss komme oss over til norsk igjen da.
0: Ja da, vi gjør det. Nei, vi nå har Marit som var sammen med deg denne ettermiddagen. Håper du ikke sitter og stamper i køen hos deg, og i så fall så håper jeg du sier fra til oss, og sender oss en melding i radioappen. Det har jo vært en ganske sånn fin dag rent værmessig dag, Eivind.
2: Ja, absolutt har det. Det har vært blå himmel, fin temperatur, sol over, tror jeg, kanskje slå fast mesteparten av Buskerud. Mm. Men det dessverre slutt på alle gode ting. Det kommer inn noen skyer, kommer inn fra på sent ettermiddag og i kvelden, kommer noen dråper og drypp med de skyene, og så det altså morgendagen som ikke ser helt lovende ut hvis du tenker på at du skal ha en fin sånn sommerdag med sol og bading og sånn, for Håkon Mjelstad sier at det kommer inn regnvær altså fra, som kommer til å prege morgendagen.
3: I morgen er det litt mer sånn bygepreg på det her været som kommer. Det nok mye skyer i morgen også. Jeg kan ikke love så mye sol, kanskje i hvert fall ingenting. Men det går regnbyer i morgen. Det gjør det med en aldri så liten tornfare, men jeg tror det egentlig går greit. Men regnbyer vil nok prege morgendagen.

0: Ja, The Course var det du hørte her, og Breathless.
1: Det mange som følger spent med på hva som skjer blant de store, mektige mennene I FIFA om dagen.
0: Ja.
1: Og midt I denne striden så står jo Gianni Infantino. Han ville jo da selge ut deler av fotball-VM uten å ha spurt noen om det, eller rådført seg med noen. Og nå melder jo land etter land at de ikke har lenger tillit til Infantino, at han bør trekke seg som president I FIFA.
0: Ja, torsdag så det styremøte I Norges fotballforbund, og ingen blir vel veldig sjokkert om ikke Norge også uttrykker da mistillit mot Infantino. Men fotballforbundet har også en etisk komité, og der det vår egen Eivind Koppland fra Modum, som leder. Riktig god ettermiddag, Eivind.
2: God ettermiddag.
0: Alt som skjer I FIFA nå handler jo også om etikk og moral, og det snakk om kjøp av stemmer, mulig korrupsjon, avtale på bakrommet, udemokratiske avgjørelser og alt det der. Hva synes du om hvordan fotballen og FIFA har utviklet seg nå?
2: Det jo ikke noen tvil om at den har utviklet seg I gal retning. Altså det mye av det som du nevner opp som har skjedd og skjer garantert. Og det det er mye som på en måte nær sagt torpederer idretten og fotballens grunnverdier. Deriblant det utspillet om å selge en del av rettighetene til fotball-VM, det så I strid med verdiene spillet og fotballen står for, at det helt, ja, det helt I den andre enden av skalaen, for å si det sånn da.
1: Og siden du da leder av etisk komité, så det jo naturlig å spørre deg, da på tide at Infantino trekker seg?
2: Jeg skal ikke uttale meg for sterkt om det. Jeg har lyst til å si aller først at jeg leder et etisk komité. Vi en helt uavhengig komité, uavhengig komité valgt av på fotballtinget og av klubbene rundt I Norge, og vi er en rådgivende organ. Så jeg har ikke så mye å si om det, men det vel de aller fleste av oss tenker vel at det hadde vært fint om han fikk slippe nå, for å si det sånn. Jeg ikke så sikker på om han tenker det samme selv.
0: Derfor uten å foregripe dette styremøtet I fotballforbundet på torsdag, da, som dere jo gir råd til tross for at dere da uavhengige, mener du at Norge bør uttrykke mistillit nå til Infantino?
2: Ja, personlig så mener jeg jo det, og det jeg jo helt sikker på at man gjør også. Vi har vel også gjort det på forhånd, for hvis jeg forstår det riktig her, så har man bedt om tilslutning for en stund siden, til at Infantino gjenvelger, så Norge har jo ikke gitt den tilslutningen som et av få land I hele verden. Så det man gjør nå å trekke den tilslutningen, altså det som blant annet Sverige gjør da, og England og Wales, å trekke den tilslutningen som man tidligere har gitt. Så at Norge skulle igjen og gå for Infantino nå, det jo 100% sikker på at det ikke kommer til å skje.
1: Men du, hvordan kan det ha seg, tror du, at de øverste lederne I fotballen til synlatende etter en stund I sine verv, så mister de liksom det etiske gangsynet? Hvorfor det?
2: Det vel sannsynligvis fordi de ikke har kontakt med etisk komité I Norge fotballforbund, kanskje. Jeg vet ikke. Nei, det bare fløyper. Men nei, altså, verdenshistorien jo på en måte... Dette jo ikke første gang skjer I verdenshistorien når mennesker får makt. Så endrer det dem. Og det har vel skjedd her også. Infantino står for noe, eller gjør noe nå, som han ikke trodde man skulle gjøre. Han ble valgt I 2016. Og så makt kan gjøre mye med mennesker, dessverre.
0: Mye av det samme skjedde jo under den forrige presidenten Sepp Blatter også, og I ettermiddag så sier jo faktisk Sepp Blatter at han ønsker seg Lise Klaveness han, som ny FIFA-president. Den var det kanskje ikke så mange som så komme.
2: Nei, hun har jo vært lansert I flere fora.
0: Men fra det holdet, tenker
2: jeg. Ja, jeg ser den, og det er spennende. Det utrolig spennende, og nå sitter kanskje ikke han den største troverdigheten, men Lise som FIFA-president, det lar seg høre.
0: Men lar det seg gjøre?
2: Oi! Det skal ikke jeg... mene for mye om, men det jeg I hvert fall kan si at jeg har hatt gleden av å samarbeide med Lise veldig mye I vervet jeg har, og hun en dame som tydelig, modig, veldig kunnskapsrik, reflektert og står for gode verdier, altså de demokratiske verdiene som vi alle liker. Og hun jo også medlem av eksekutivkomiteen i UEFA, så styrer UEFA, altså det europeiske fotballforbundet, og har tydelig gjort en god jobb der. Vi ser jo det, altså det en del saker som Norge, altså jeg veldig stolt av å være fra Norge og Norges fotballforbund, fordi det Norge har gått foran og tørt. Vi har protestert angående Qatar, vi har protestert angående fredsprisen til Trump, vi har protestert og markert oss i den såkalte Balduin-saken nå fra VM. Ja. Og vi har gått foran med det som spesielt nå. Nå har vi fått med, eller UEFA har blitt med. Og i hvilken grad det og vi har fått med, det tør jeg ikke å si, men jeg tror personlig at Lisa har mye av æren for det. Nå er det UEFA som plutselig protesterer og står opp mot FIFA, altså det internasjonale fotballforbundet.
0: Ja, Eivind Koppland, det blir spennende å se hvor dette ender. Hjertelig tusen takk skal du ha for praten.
2: Bare hyggelig.
0: Ha det.
2: Ha det.

0: Bryan Adams var det du hørte her, og Run to You. Ja, nå skal vi løpe til dagens konkurranse, Eivind.
1: Ja, dagens film, og replikken som er, og den ble verdenskjent etter at denne skuespilleren sa det i den filmen. Mm. Og oppgaven din er jo for så vidt såpass enkel at du må bare vite hvilken film denne replikken er hentet fra.
0: Ja, hør på dette.
2: You come to me with respect, and I show you respect in return. I'm gonna make him an offer he can't refuse.
0: Oh.
1: Ja. Ja, nei, det en fyr her som du ikke sier imot, tror jeg. I hvert fall ikke på så mange punkter.
0: Nei, ikke legg det ut med han.
1: Nei, han bør være din venn. Så hvilken film er dette? Sender oss et svar i NRK radioappen, så blir jeg fornøyd. Mm-hmm. Så tar vi en oppdeling til slutt, og så må vi trekke en vinner.
0: Ja, dette Thea. I don't feel like sinking.

0: Gunne Kvåle var dette, og sommeren for deg. Vi skal til nyhetene nå, Eivind, starter på Ringerike.
1: Ja, nødetatene har for bare noen minutter siden rykket ut til en trafikkulykke på Hofsåsveien I Ringerike. Det meldt om en front-mot-front-kollisjon, og en av bilene skal ligge på siden, opplyser politiet. Skadeomfanget så langt ukjent, men dette kommer vi tilbake til så fort vi vet noe mer. Politiet har ikke funnet mannen I 40-årene I Håksund, som mannskaper har lett etter siden I går. Operasjonsleder Ottar Steinstø I politiet sier I en oppdatering at man nå avslutter søket og går over I en etterforskningsfase. Vi har søkt gjennom områdene der vi tenker at han kan være, men uten å finne ham, sier Steinstø. Og de frivillige lettemannskapene blir derfor dimittert. Dronning Sonja var en av mange som deltok I Johan Baumanns bisettelse I Drammen I dag. Bauman døde den 16. juli, nesten 92 år gammel, og han ble I dag altså bisatt fra Bragernes kirke. Johan Baumann ble en nær venn med daværende kronprins Harald da de gikk på krigsskolen sammen. Og I ettertid av det så var Baumann både skipresident og mangeårig politiker for Høyre I Drammen. Politiet ber om en varetektsfengsling I 4 uker for de 2 mennene som siktet etter en voldshendelse I Vestfossen I helgen. Fengslingsmøtene I Buskerud tingrett er i gang, eller de vel egentlig akkurat avsluttet nå I ettermiddag, og man venter på en avklaring på det. Disse mennene siktet for vold og trusler. Den ene mannens forsvarer, Sidra Batti, sier til NRK at hennes klient ikke var kjent med at det var fremsatt noen trusler, og at han ikke erkjenner straffeskyld, og at han begjærer seg løslatt. Så langt I år har skogbrannhelikopterne vært I innsats mot 51 skogbranner, inkludert storbrannen I Krokstadelva. Farevarslene om skogbrann på Sør- og Østlandet forlenges nå fram til torsdag, melder Meteorologisk institutt. Ikke bruk åpen ild, følg instruksjoner fra lokale myndigheter, står det I farevarslet. Og til slutt, drikkevannet I Hvittingfoss må fortsatt kokes, selv om man håpet at vannet kunne friskmeldes I helgen. Nå første mulighet for friskmelding av vannet på fredag, skriver Kongsberg kommune. Dette påbudet skal det jo da selvfølgelig være, ble innført 18. juli. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Shamir Okwai var dette, og Virtual Insanity. Så hørte vi, som du sa I nyheten, Eivind, at det også har vært en trafikkulykke på Hofsfossveien I Ringerike. Skadeomfanget jo ukjent foreløpig, men hva vet vi om hvordan det preger trafikken?
1: Ja, jeg ser at det køer I begge retninger. Dette jo da på E16 ved Follum fabrikker, og det blitt kødannelser både nordover og sørover. Kommer tilbake til mer så fort vi vet det. Men noe trafikkproblemer og litt I avviklingen der, så der blir det litt å rydde opp I. Mm. Så også trafikk på ned mot fra Varsmoen og ned mot Gummikrysset på E16, der ja. Hvor det også pleier å bli trafikk. Men ellers så ser vel Ringeriksområdet ganske ok ut. Så begynner det å dra seg til I trafikken på E18 sørover ved Sandvika. Går litt sånn rykk og napp, og så får du litt mer trafikk enn når du nærmer deg Asker. Men uten de helt store problemene, så det også, hvis du da enda lenger sørover kommer mot Kjelstad-området og skal ut mot Motorveibrua. Det baller litt på seg der også, men det står ikke helt stille, ser ut som. Skal vi se om vi har noen oppdateringer? Da? Det har de vel ikke, så da satser vi på at togene I ettermiddagsrøsje går som planlagt. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Det er Rihanna var dette, og The Diamonds.
1: En liten oppdatering på denne ulykken på Ringerike, hvor vi har meldt om en front-mot-front-kollisjon ved Follum. Det altså en bobil og en varebil som har vært involvert i dette. Bobilen står på alle sine fire hjul, mens varebilen ligger på siden. Totalt fire personer involvert, og disse får tilsyn av ambulansepersonell på stedet akkurat nå. Men, og heldigvis, det fremstår ikke som noen alvorlig personskade. Så skriver politiet også at det trafikale utfordringer på E16. På godt norsk betyr vel det at det kør i området.
0: Ja.

0: Janne Aslak var dette, og sangen som kort og godt heter Diskotek. Landskytterstevnet jo godt i gang, Eivind, og i går så ble det altså bronsemedalje på 4 av skytterveteranene fra Numedal skytterlag.
1: Hurra!
0: Ja!
1: Det var gøy!
0: Det var gøy!
1: Ja!
0: Ja, og i år så jo dette landskytterstevnet da på Lesja i Gudbrandsdalen, og bare fra Numedal skytterlag så det hele 142 deltagere som deltar.
1: Yes! 4 av disse tok altså bronse i samlagsskytinga i går, og en av dem, John Melvin Tveiten, god ettermiddag.
2: God ettermiddag, ja.
1: Og gratulerer så mye.
2: Jo, tusen takk for det.
1: Var det stas, eller hvor stas var det å ta medalje?
2: Du, det var veldig stas for alle 4 som var i aksjon, og hele gjengen fra Numedal. Det var skikkelig, skikkelig stas, ja.
0: Hadde dere forventet det?
2: Nei, kan vi ikke si at vi har forventet, men vi visste jo at vi hadde et sterkt lag, mm-hmm. Så hvis alle hadde klaff på dagen, så kunne vi kjempe om medaljer, og det skjedde jo.
1: For vi snakket jo med deg på radioen i forrige uke, og da, så vidt jeg husker, så trakk du jo fram veteranlaget som en av liksom, de konkurransene som kanskje kunne innebære en medalje.
2: Ja, det stemmer det. Vi har jo sterke lag i alle, både ungdomsklasser, senior og veteran, men veteranene vant jo her på Lesja i 2015 med nesten samme mannskapet som vi hadde i går. Og vi hadde vel forventet å i hvert fall være blant de 10 beste, men når det klarte da pallplass, så var vi jo veldig, veldig godt fornøyd. Det var vi. Ja.
0: Og det jo 11 år siden faktisk, så det jo ganske kult.
2: Det kult. Det kult å kunne klare det, men han eldste mann, han ble byttet ut med en yngre, han må være 55 år eller eldre for å være på veteranlaget, så han eldste, han innså det at nå var det plass for en ny mann, så det var jo veldig moro.
1: Ja, han slipper ungdommen til.
0: Ja.
2: Ja. Ungdommen over 55, ja.
1: Ja, ja.
0: Det, hva betyr en sånn medalje for dere da?
2: Nei, det betyr jo mye for skyttersamlaget at vi tar medaljer, enten det nå i ungdomsklassen eller seniorklassen eller veteran. Altså, alle ser jo opp til deg som klarer å prestere og ser at det muligheter for alle. Så med god trening, enten du ung eller gammel, så kan du få det til gode prestasjoner. Så det betyr mye for hele skyttersamlaget, det gjør det.
1: Men var det sånn at dere var veldig nær selve gullmedaljen, eller er dere sånn, er dere fornøyd med bronsen, eller skulle det gjerne vært noe mer?
2: Nei, vi veldig, veldig godt fornøyd med bronsen. Det skilte jo ikke mer enn 1 poeng opp til Valdres som vant da. De hadde full score 400 poeng, vi hadde 399 poeng, og så er det slik at vi kan skille på innertid her. Vi hadde 25 innertid her. Og Valdres som vant hadde også 25 innertider, så hadde vi hatt det ene poenget til, så hadde det vært helt likt, og da måtte vi ut i omskytting. Men det ble det ikke noe av da.
1: Nei.
0: Du, hva som skjer videre nå? Er det håp om flere medaljer?
2: Ja, det er det nå. Akkurat nå så pågår da den innledende skytningen for, jeg kaller det eliteklassen eller femteklasse, det er altså de aller, aller beste skytterne.
0: Mm.
2: Senest er den der skyter nå sin innledende skytning, og den vil gå nå helt frem til etter Dagsrevyen, siste laget går etter Dagsrevyen, faktisk i kveld, og da blir det avgjort hvem som skyter på kongelaget. Og kongelaget, de skyter jo i morgen kveld, så det blir jo spennende å følge de beste skytterne vi har fra samlaget nå i kveld.
1: Mm. Ja, er det snakk om å få med noen nummerdøler på kongelaget?
2: Det håper vi alltid på. Vi har jo litt å forsvare. Vi hadde kongen i fjor, Rasmus Løberg, han ble skytterkong i fjor, og han har jo litt å forsvare da, men vi har flere aktuelle kandidater faktisk, det har vi.
1: Ja, og dette går på TV-en i kveld også, eller tar jeg feil nå?
2: Nei, det går direkte nå. Hvis du slår på NRK1 nå, så går det direkte på sendingen der nå, og den vil gå helt, det er et lite opphold i forbindelse med Dagsrevyen, og så går siste laget etter Dagsrevyen i kveld, og da får vi avgjørelsen på hvilke 15 som skal skyte kongelaget i morgen kveld.
1: Ikke sant?
0: Ja, hvem fra Numedal er det du holder en ekstra knapp på nå?
2: Ja, jeg vil jo si at Rasmus Løberg, som var fjorårets skytterkonge, er nok en knappfavoritt, men vi skal ikke glemme samboeren, Katrine Ånestad Lund. Hun er jo tidligere skytterdronning. Hun har jo skutt glimrende nå i år, og jeg tror at hun kommer til å være med å kjempe om en plass i det gjeve laget i morgen kveld, ja.
0: Og stemningen I den store gjengen som dere fra Numedal nå, den ikke noe å si på.
2: Den det ingenting å si på nå. Nå det full fyr I gjengen her, altså.
1: Ja, det veldig bra. Vi sier lykke til til alle og hele gjengen, og håper at dette ordner seg til det beste.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Ha det bra da.
2: Ha det bra. Hei, hei.

0: Vidar Wang og bandet var dette livet, livet gir og livet tar.
1: Sånn er det.
0: Ja, sånn
1: ja.
0: Er det.
1: Ja.
0: Du, om ikke jeg tar helt feil, så skal det rett og slett handle om BH nå.
1: Ja, vi må snakke om BH.
0: Ja.
1: Og vi må snakke litt om juksing i sykkelsporten, og disse tingene hører altså sammen.
0: Ja.
1: Det, du har kanskje ikke hørt uttrykket chest fearing, men du skal få høre om det nå.
0: Nei, det hadde jeg ikke hørt før.
1: Altså, dette handler om å... og tuskete seg noen ekstra millisekunder i sykkelsporten.
0: Mm.
1: Der er det jo utrolig små marginer for å vinne, eller for å liksom ta en trøye.
0: Mm.
1: Men hvis du har stor BH,
0: ja.
1: Så har du en fordel.
0: Oh, ja.
1: Det visste du ikke.
0: Nei, det ville jeg trodde var motsatt.
1: Det er ikke.
0: Nei.
1: Trikset handler om at man skal jevne ut formen på overkroppen.
0: Oh, ja.
1: Og når du sitter da, fremoverbøyd på racersykkelen,
0: mm.
1: så vil en polstra eller en stor BH fylle tomrommet på brystet og styre luften bedre rundt kroppen.
0: Oh, ja.
1: Og ikke inn i cleavagen, er det lov til å si det?
0: Ja, ja.
1: For luftmotstanden skal liksom gå forbi.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så alle som kjører da, sykler med den største BH-en,
0: ja, ja.
1: De vil tjene noen millisekunder på det.
0: Ja, altså en som er så heldekkende som mulig da, eller?
1: Ja, eller som bare liksom, sånn gjør at aerodynamikken sklir bedre forbi kroppen.
0: Mm-hmm.
1: Chest fearing.
0: Ja vel.
1: Og det blir man jo da mer og mer oppmerksom på nå, at man, hvis man stiller med en større BH enn man egentlig skulle hatt,
0: mm-hmm.
1: så er det juks.
0: Å oh, ja?
1: Ja.
0: Oh, ja. Måles det faktisk?
1: No, det
0: må
1: er vel noe
0: mål. Må du vise frem BH-en din?
1: Det kan hende at man rett og slett må inn i en sånn aerodynamisk zone
0: Jaha.
1: Og vise størrelsen om man har riktig eller ikke.
0: Ok.
1: Og så får man enten sykle med den, eller så blir man kanskje tatt av.
0: Ja.
1: Så det er det siste. Det jeg da lurer på, det er, vil også herrene utstyre seg med BH?
0: Ja, for hvis det er liksom kjekt å ha, så skulle du jo tro at kanskje de prøvde seg med noe. Ja.
1: Store brystholdere. På mennene?
0: Ja.
1: Ja, på fartsetappene i Tour de France.
0: Ja vel?
1: Ja, det er kanskje det blir virkeligheten om et år.
0: Ja. Ok, men det er strenge regler som er innført på det nå også.
1: Ja, eller man har i hvert fall blitt oppmerksom på at det er mulig å jukse på det.
0: Ok, ja vel. Ja, nei...
1: Vær så god, da kan du ta ballen videre.
0: En liten BH-prat der altså. Det er Dire Straits som skal synge her nå Walk of Life før det blir nyheter når klokka er 16.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 16. Partiet Høyre utelukker ikke å fortsette med priskutt på bensin og diesel. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen ber partiledelsen i Høyre ta hensyn til distriktene og forlenge avgiftskuttet. Den tidligere statsråden kommer med utspillet selv om partilederen hans i Høyre har slått fast at avgiftskuttet bare gjelder til 1. september. Finanspolitisk talsperson i Høyre, Nikolai Astrup, sier nå at Høyre ikke lukker døra for en mulig forlengelse.
1: Nei, jeg gjør ikke det, men samtidig er det viktig å si at situasjonen er uoversiktlig. Oljeprisen har kommet betydelig ned siden de høye nivåene vi så i april. Men hvordan det utvikler seg de neste ukene, det er veldig vanskelig å si. Det pågår forhandlinger nå mellom USA og Iran. Utfallet av dem er uvisst, så det å konkludere nå, før vi vet hvordan dette spiller seg ut de neste dagene, det mener jeg blir feil.
0: Losen ombord på det norskeide skipet som kolliderte med en fritidsbåt i Sverige har status som mistenkt, det melder Aftonbladet. Fra før er kapteinen på skipet varetektsfengslet og mistenkt i saken. Han nekter straffskyld. En mor og en datter omkom i ulykken, mens faren og sønnen ble alvorlig skadet. Ebola-utbruddet i det østlige Kongo har nå krevd over 1700 liv, ifølge myndighetene i landet. Det er enda uvisst når utbruddet når toppen, opplyser Folkehelseinstituttet Afrika CDC. Virusvarianten som er i Kongo har en dødelighet på mellom 30-50%. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot denne varianten. Sport. Norges keeperhelt Ørjan Horshol Nyland returnerer til den tyske storklubben RB Leipzig etter tre sesonger i spanske Sevilla. 35-åringen sto uten klubb før fotball-VM, etter han storspilte under verdensmesterskapet, blant annet da Norge slo Brasil, er han altså nå igjen signert til et klubblag. Nå gjelder det å opprettholde det høye nivået, sier fotballekspert i NRK Kristoffer Løkberg.
2: Det er jo en stor tysk klubb han har kommet til. RB Leipzig skal spille igjen av Champions League etter at de ble nummer tre i Bundesliga i fjor. Så det er jo en meget god klubb, og så er det jo opp til han nå da, å klare å bite seg fast i den første keeperrollen som han mest sannsynlig nærmest lovet å få, nærmest sånn her du får stå først, og så må du eventuelt spille deg ut av laget, og det blir jo ekstremt viktig for han å bruke den neste måneden godt. Du får jo ikke evig med sjanser i en så stor klubb, så hvis du ikke presterer, så er jo veien til benken kort igjen, og det ønsker man jo ikke alle med norske hjerter med tanke på det norske landslaget og de neste årene.
0: Og Nyland spiller mest sannsynlig sin første Bundesliga-kamp lørdag 29. august. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: God ettermiddag Buskerud med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Ja, det er Supertramp for dette, og It's Raining Again. Da var det ikke helt begynt å regne, i hvert fall ikke utenfor studiovinduene våre i Drammen, Anna Eivind, men vi vet jo at det trolig kommer regn utover ettermiddagen i dag.
1: Det var et musikalsk forspill til det regnet som måtte komme.
0: Ja, det var det det var. Ja,
1: det kommer bare noen drypp, tror jeg, i løpet av ettermiddagen, men jeg ser jo at værvarselet for i morgen, det er litt grått, det er litt skyet, og det er litt regnvær i lufta, og litt bombygevirksomhet utover morgendagen. Det er meteorolog Håkon Mjelstad, var det ikke det?
0: Jo.
1: Som sier dette, og varsler været for i morgen.
0: Ja.
2: I morgen er det litt med sånn bygepreg på det her været som kommer. Det er nok mye skyer i morgen også, så kan ikke love så mye sol, kanskje i hvert fall ingenting. Men det går regnbyer i morgen, det gjør det med en aldri så liten tornfare, men jeg tror det egentlig går greit. Men regnbyer vil nok prege morgendagen.
3: Du skal komme dit, ta med glede.

0: Maria Haukås Smittet, gjennom sorgen går en sang. Vi skal ut i trafikken, Eivind, for det har altså vært en trafikkulykke på Ringerike.
1: Ja, vi får ta med en siste oppdatering på den ulykken. Det var så rett før klokka 15.30 i ettermiddag at nødetaten rykket ut til denne ulykken på E16 ved Follum. Det har vært en front-mot-front-kollisjon der mellom en bobil og en varebil, og varebilen har veltet i denne kollisjonen, men det skal ikke være snakk om alvorlige personskader. Det en person som kjørt til akuttmottaket på Ringerike sykehus, og tre andre personer har fått tilsyn av ambulansepersonell på stedet. Så har det vært litt køer i området på grunn av ulykken, men E16 skal nå være åpen for fri ferdsel.

0: Mia Berg var det du hørte her med sangen Meadow. Skal vi høre at i dag så ble to menn fra det såkalte Vestfossen-miljøet fremstilt for varetektsfengsling i Buskerud tingrett for vold og trusler i helga. Lørdag så ble de arrestert etter en voldshendelse i Vestfossen, hvor en mann ble slått i ansiktet og påført kuttskader.
1: Så ble de løslatt på søndag, og så ble de pågrept igjen på mandag. Og da ble de tatt mistenkt for å ha sendt trusler til personen som de siktet for å ha angrepet. Du er død, hilsen Foxtrot, står det i en av disse meldingene, som ble sendt via den ene siktedes Snapchat. Påtalemyndigheten begjærer 4 ukers fengsling med brev- og besøksforbud for begge de to siktede, det sier politiadvokat Anne-Kristine Flølo.
2: Det er først og fremst begrunnet i at politiet mener at det foreligger bevisforspillelsesfare knyttet til hendelser som skal ha skjedd i løpet av helgen og natt til mandag. Og i tillegg til det så finner politiet at det foreligger risiko for gjentagelse, altså gjentagelsesfare. Og det er igjen begrunnet i at disse to siktede, de blir pågrepet i forbindelse med denne voldsepisoden. Og så går det relativt kort tid før politiet finner det nødvendig da, på grunn av nye straffbare forhold, å gå til pågripelse igjen. Og vurderer da at når disse lempeligere midlene som da var pågripelse ikke har fungert, så finner vi at det nå er påkrevet med fengsling.
3: Du vektlegger blant annet en tidligere dom for en av de siktede som kom før sommeren, som ikke er rettskraftig ennå. Hvorfor vektlegger du den?
2: Nei, når politiet vurderer gjentagelsesfare, så er det en helhetsvurdering. Det er flere ulike momenter som kan tillegges vekt. Og det er vår oppfatning at denne dommen har relevans når man ser på, altså på i den helhetsvurderingen, da, når man skal vurdere hvorvidt det er risiko for nye, eventuelle alvorlige straffbare forhold.
3: Hva skjer videre i etterforskningen av de to siktede nå?
2: Etterforskningen er jo en veldig tidlig fase. Flere av disse forholdene har jo nylig skjedd, så nå er det flere tekniske og taktiske etterforskningsskritt som gjenstår, da blant annet avhør, både i tilknytning til denne voldshendelsen og trusselhendelsen. Da.
1: Kjennelsen for denne varetektsfengslingen er ikke kommet ennå. Den kommer i løpet av, ja, den kan komme når som helst egentlig, og i hvert fall i løpet av kvelden. Den ene mannen, som også er siktet for brudd på besøksforbud mot fornærmede, begjærte seg løslatt i tingretten. Hans forsvarer, Marius Dietrichson, har ikke svart på NRKs henvendelser om det som fremkom i fengslingsmøtet.
0: Ja, og den andre mannens forsvarer, Sidra Batti, sier til oss i NRK at hennes klient ikke var kjent med at det var fremsatt noen trusler før tidligere i dag, og at han ikke erkjenner straffskyld, og at han også begjærer seg løslatt. Du kan lese mer om denne saken hvis du går inn på nrk.no. Reporter her var Eirik Leivestad Halle.

0: for you. For you all.
1: Det var Passenger, og det der, og Hearts on Fire. Ja, hvordan skal man holde varmen hvis strømmen går, og den i tillegg da blir borte lenge?
2: Ja, det et godt spørsmål. Mm-hmm. Og det jo et sånt spørsmål som stadig kommer opp i forbindelse med at vi skal ha et visst sånt beredskap i tilfelle kriser og sånt. Mm-hmm. Mange fyrer jo med ved, men i mange nye husstander så er det ikke noe krav om pipe. Nei. Eller vedovn. Og for de med vannbåren varme, så slipper man sånne krav som det.
1: Ja, Øyvind Stranda Larsen fra Kongsberg, han er fagansvarlig i næringsorganisasjonen Norsk Ved, altså Forum for Norske Vedprodusenter. Og denne organisasjonen mener nå myndighetene har glemt beredskapen, og mener at vedfyring kan bli helt avgjørende for å holde varmen ved krise i Norge.
3: Tørr ved som spraker i peisen. For en av fem nordmenn er vedfyring den viktigste oppvarmingskilden, og for enda flere et alternativ hvis strømmen skulle gå.
4: Vedfyring er jo den viktigste varmeberedskapen vi har, men den har dessverre blitt noe svekka i løpet av de siste tiåra, fordi man har gitt en del unntaksbestemmelser for dette med oppføring av skorstein-pipe.
3: Det sier Øyvind Stranda Larsen, fagansvarlig i Norsk Ved, Forum for vedprodusenter. De nye beredskapsrådene ber oss være forberedt på å klare oss en uke uten strøm. Larsen reagerer derfor på at nye hus med vannbåren varme, fra for eksempel fjernvarme, slipper kravet om å ha pipe i huset.
4: Man vil ikke kunne varme opp et hus med fjernvarme hvis det blir et langvarig strømbrudd. Man vil ha varme en viss periode, men når pumper og alt slutter å gå på grunn av at det ikke er tilgang på strøm, så vil det bli kaldt i huset.
5: I et beredskapsperspektiv så vil jeg si at det er en uklok tilnærming.
3: Larsen får støtte av professor i samfunnssikkerhet og beredskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og OsloMet, Per Martin Norheim Martinsen.
5: Det å bygge boliger i dag som ikke har alternative varmekilder, det betyr at vi da legger til flere boliger i tillegg til de som allerede eksisterer, som ikke har det. Og det vil være uklokt dersom man for eksempel får et massivt strømbrudd som gjør at man må nødt til å ty til alternative varmekilder.

0: kan få alvorlige konsekvenser I en beredskapssituasjon.
1: Skulle Norge komme I en slik situasjon, langvarig strømbrudd, så vil det oppstå veldig kaotiske forhold hvis mange, mange husholdninger plutselig begynner å skal ha et ildsted.
2: Hvorfor det ikke et krav om at ildsted skal være på plass før boligen tas I bruk?
3: Det fordi at når man lagde den bestemmelsen så så man at det kunne være greit å la det være opp til den enkelte kjøper av bygget.
4: Ja, rapporter I denne saken var Knut Are Tornås. Dette Quincy Jones sammen med Charles May her nå. Aino Corrida.

0: da er noen korrida var dette med Quincy Jones og Charles May I det vi skal til ettermiddagens lokale nyheter, Eivind.
1: Ja, vi tar en liten oppsummering av ting som har skjedd. Nødetaten rykket altså ut en trafikkulykke på Follum på E16 litt før 15.30 I ettermiddag. Det ble meldt om en front-mot-front-kollisjon mellom

en bobil og en varebil. Varebilen veltet I denne kollisjonen, men det har ikke vært snakk om alvorlige personskader I ettertid. En person ble kjørt til akuttmottaket på Ringerike sykehus. Tre andre personer fikk tilsyn av ambulansepersonell på stedet, og E16 har nå vært åpen for fri ferdsel en liten stund. Politiet har ikke funnet mannen I 40-årene I Hokksund, som mannskaper har lett etter siden I går. Operasjonsleder Ottar Steinstø sier I en oppdatering at man avslutter søket og nå går over I en etterforskningsfase. Vi har søkt gjennom områdene der vi tenker at han kan være, men uten å finne ham, sier Steinstø. Og de frivillige lettmannskapene har derfor blitt dimittert I ettermiddag. Politiet ber altså om varetektsfengsling I 4 uker for de 2 mennene som siktet etter en voldshendelse I Vestfossen I helgen. Fengslingsmøtene I Buskerud tingrett I Drammen ble avsluttet tidligere I ettermiddag, og man venter nå på en kjennelse I saken. Mennene siktet for vold og trusler. Den ene mannens forsvarer, Sidra Batti, sier til NRK at hennes klient ikke erkjenner straffskyld, og at han begjærer seg løslatt. Dronning Sonja var en av mange som deltok I Johan Baumanns bisettelse I Drammen I dag. Baumann døde den 16. juli, nær 92 år gammel. Han ble altså I dag bisatt fra Bragernes kirke. Johan Baumann ble en nær venn med daværende kronprins Harald på krigsskolen, og Baumann var både skipresident og mangeårig politiker for Høyre I Drammen. Og så langt I år har skogbrannhelikopterne vært I innsats mot 51 skogbranner, inkludert storbrannen I Krokstadelva. Farevarslene om skogbrann på Sør- og Østlandet forlenges nå frem til torsdag, melder Meteorologisk institutt. Det ventet noe nedbør I områdene de neste dagene. Dette kan minske skogbrannen midlertidig, men vegetasjonen vil tørke opp raskt. Så Ikke bruk åpen ild, følg instruksjoner fra lokale myndigheter, står det I dette farevarslet.

0: Michael Bublé var dette, og Love You Anymore. Ute I trafikken nå, Eivind, hvordan kan vi oppsummere stå der?
1: Vi kan si at det ser veldig bra ut på E18 sørover. Det går ganske greit uten noen særlige problemer. Ta med en liten melding fra E16 ved Ringerike sykehus og litt sånn I retning Nordrov. Ser ut som det litt mer trafikk enn vanlig, men ikke store greien altså. Litt kø kanskje, men den går fort over. Og så det bittitt rann trafikk fra Nordrov inn mot det krysset der I retning Hønefoss, men heller ikke det liksom veldig omfattende greier. Litt mer trafikk bare enn akkurat vanlig.

0: Dagen var det du hørte her, og c'est la vie. Dagens konkurranse handler om film. Det en veldig kjent filmreplikk vi har spilt av, og som vi vil at du skal bruke for å gjette deg frem til navnet på denne filmen.
1: Ja, ja, det riktig. Jeg tror det var sånn at folk gikk rundt og sa dette her.
0: Oh, ja.
1: Litt sånn på gøy.
0: Oh, ja.
1: Ja. Fordi at den replikken satt så godt da.
0: Mm.
1: Og den ikke til å misforstå.
0: Nei.
1: Nei. Så hvilken film denne replikken her hentet fra?
2: You come to me with respect, and I show you respect in return. I'm gonna make him an offer he can't refuse.
1: Ja, for det særlig den siste setningen der.
0: Ja.
1: Det sånn, ja, den sitter.
0: Den sitter.
1: Så, hva heter denne filmen? Sleng deg med. Vi skal ha en vinner på om ikke innmari lenge. Så du har ikke all verdens tid. Gå inn i appen, finn Buskerud der, og så sender du oss svaret på det du tror i hvert fall den riktige filmen.
0: Dette Maroon 5 her nå, Memories.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: I've seen the devil. Down sunset. In every place.

0: Ja, da The Weeknd var dette I samarbeid med Playboi Carti og Madonna og Popular. Og da Eivind.
1: Da skal vi snakke litt om film igjen.
0: Ja.
1: Og det jo mange som har hatt rett altså, I dagens konkurranse, så jeg hadde kanskje ikke gjort det innmari vanskelig. Men vi har trukket litt og funnet fram til deg, Tore. God ettermiddag.
2: Hei, hei, god ettermiddag.
1: Tore Anneberg, Liergutt.
2: Stemmer det.
1: Ja. Hva slags film var det?
2: Det var Gudfaren.
1: Det var
2: en
1: det.
2: En fantastisk film som jeg ser om igjen og om igjen.
1: Åja, gjør du det?
2: Ja, den veldig bra altså. Så,
1: du liker den, ja.
0: Hvor mange ja. Har sett den, tror du?
2: Nei, jeg vet ikke, men nærmere fem enn en, ja.
0: Åja, ja, ikke sant?
2: Ja.
1: Men da husker du selvfølgelig hva skuespilleren som hadde disse replikkene het?
2: Ja, det jo Marlon Brando da.
1: Det det.
2: Ja.
1: Husker du hva rollefiguren hans heter?
2: Sånn på stående fot, så tror jeg du tar meg litt nå. Altså.
1: Ja, ja nei, men det greit. Du har vunnet, så det står ja, ikke på det. Ja. Men hvis jeg sier Don Corleone?
2: Don Corleone, selvfølgelig.
1: Ja.
2: Vi kjørte jo forbi en by på Sicilia I sommer som het Corleone.
0: Oh, ja.
2: Og den var... vi kjørte ikke inn der, for vi hørte at det ikke noe sånn spesielt skjermen. Skjermene by, så vi droppet den. Vi har vært på Sicilia 14 dager I sommer da.
0: Åja, oh, det så gøy.
2: Så fantastisk stemning, og da kunne vi jo ikke unnvære å tenke på Gudfaren, vet du.
1: Nei, det var jo nærliggende å tenke på hele Gudfaren og personen og galleri og mafios og
2: ja,
1: alt det der.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Og da gjorde du, hva gjorde du da med det?
2: Nei, da fant vi ut at vi må jo tulle litt, da. Så vi kjøpte litt kostymer, og så satte vi oss på et gammelt arbeiderhotell midt I Palermo, Hotel Wagner, og så fant vi en balkong, og så kledde jeg meg ut, og da satt jeg og med sigar og hatt og kostymer, og så tok jeg disse ordene, denne setningen da, som du refererte til.
1: Ja, gjorde du så, det,
2: ja. Ja da, så sendte jeg til venner og kjente da, på bilen, og fikk for så vidt ganske grei mottakelse.
1: Ja, det vet du. Ja, men altså, få høre da, hvordan det du fremfører denne setningen I beste Don Corleone-stil?
2: I have said that you can't, it's very expensive to kill people, but it's free. To kill friends.
1: Ja, det jo genialt.
2: Noe rundt der da. Jeg husker ikke akkurat noe, for jeg litt sånn... Jeg sitter ikke noen komfortabel I stua, men vi hadde ordene på den videoen, hvertfall. Det var skikt. Vi hadde det egentlig veldig moro selv også, når vi kona med og jeg satt med dette.
1: Ja, men det jo lang vei. Dere må jo ha hatt en kjempekveld.
0: Kjempegøy.
2: Opptak. Slutt. Nei, vi tar det om igjen. Ja.
1: Hele aften I mafiastil.
2: Ja,
1: bra.
2: Det var skikkelig artig.
0: Ja, det veldig, veldig, veldig gøy. Og de ble ikke skremte, de som fikk disse videoene tilsett?
2: Nei da, ikke I det hele tatt. Men jeg tror nok at det var vi som hadde det mest moro å kunne med på gående stort film.
0: Nå har jeg rablet for dem, nå sitter de og spiller Marlon Brando ned på Sicilia.
2: Ja. Det var artig.
0: Det var veldig gøy.
2: Men dere som har anbefalt Sicilia, en fantastisk øy.
0: Ja.
2: Et folkeferd som helt unikt, altså så vennlig, så gjestfrie, og så mye god mat og kultur. Nei, veldig, veldig bra.
1: Ja, så dit reiser du gjerne tilbake?
2: Absolutt.
1: Ja, ja, ja. Reisetips derfra? Ja, men veldig hyggelig.
0: Eivind, jeg bare bestemte her og nå. Du må slenge meg et ekstra skrapelodd for den Marlon Brando.
1: Jeg kan gjøre det. Skuespillerprestasjon, terningkast 6.
0: Ja. Her blir det 4 skrapelodd I posten, Tore.
2: Veldig bra.
0: Ja, hjertelig tusen takk for praten.
2: Veldig bra. God ettermiddag.
1: Ha det.

0: Da Supertramp var det du hørte her, og It's Raining Again. Dagens sending i ferd med å gå mot slutten, Eivind.
1: Ja, den det. Klokka blir 17 om ikke mange straksere. Det betyr at vi skal si pent takk for oss.
0: Ja, du like god på Marlon-invitasjon som det Tore her?
1: Nei, jeg tør ikke ta den fighten med Tore nå, men den var jo helt genial.
0: Ja, det var gøy.
1: Det var verdensklasse.
0: Ja, det var det. Ja. Det blir gøy i morgen ettermiddag, og så håper du skrur på radioen din i morgen ettermiddag, og henger med oss da også.
1: Ja, det hadde vært hyggelig.
0: Dette One Too Many og Downtown. Ha en strålende fin tirsdag.
1: Ha det bra.

0: Dette NRK Nyheter klokken 17. Flyselskapet SAS har tatt kontakt med både fagforeningene og riksmekleren med mål om å komme frem til en løsning så raskt som mulig for å unngå streik, det bekrefter selskapet til NRK. Ifølge Fellesforbundet skal partene møtes hos riksmekleren på torsdag. Fagforbundet og Parat har varslet flystreik blant 500 kabinansatte fra og med førstkommende lørdag dersom partene ikke blir enige. Høyre utelukker ikke å fortsette med priskutt på bensin og diesel. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen ber partiledelsen i Høyre ta hensyn til distriktene og forlenge avgiftskuttet. Denne tidligere statsråden kommer med utspillet selv om partilederen hans i Høyre har slått fast at avgiftskuttet bare gjelder til 1. september. Finanspolitisk talsperson i Høyre, Nikolai Astrup, sier nå at Høyre ikke lukker døra for en mulig forlengelse.
1: Nei, jeg gjør ikke det, men samtidig er det viktig å si at situasjonen er uoversiktlig. Oljeprisen har kommet betydelig ned siden de høye nivåene vi så i april. Men hvordan det utvikler seg de neste ukene, det er veldig vanskelig å si. Det pågår forhandlinger nå mellom USA og Iran. Utfallet av dem er uvisst, så det å konkludere nå, før vi vet hvordan dette spiller seg ut de neste dagene, det mener jeg blir feil.
0: Norge deltok i dag på EUs uformelle møte om situasjonen i Ceuta. Krisemøtet holdes etter 72 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta forrige uke. 70 000 av migrantene ble sendt tilbake til Marokko i løpet av helgen. Under møtet redegjorde Spania for tiltakene som satt inn for å ha kontroll ved yttergrensene til Schengen-området. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen uttrykte støtte til Spania for håndteringen av migrantkrisen. Verdens første permanente lager for brukt atombrensel kan nå få godkjenning. Det finske strålevernet mener sikkerhetskravene oppfylt og anbefaler Finlands regjering å gi driftstillatelse til atomavfallsanlegget Onkalo, som ligger 400 meter under bakken. Tidligere har atomkraftverkene i verden bare lagret avfallet i midlertidige lagre over bakken. Onkalo kan bli det første stedet i verden der avfallet blir oppbevart permanent under bakken. Tidligere FIFA-president Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny leder for det internasjonale fotballforbundet. Han skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter, som i sin tid måtte gå av som FIFA-president etter flere kontroverser, har vært en sterk kritiker av Infantino. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Flere nyheter de finner du på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang var ved Brage Vesje Guttormsen.

17.03. Poprush er i gang på NRK P1. Jeg heter Howard og sprer solskinn over hele landet ved å lese opp hilsener fra deg. Bruk appen NRK Radio. Starter med Eric Hutchinson i dag. Dette er Watching You, Watch Him.

Watching you, watch him, Erik Hutchinson, her i PN og Poprush. En ny dag fra bryggekanten her i Fredrikstad. Sitter her sammen med min kompanjong, lekkersmekker Emma Faxmaskinen fra 90-tallet, som har fått bli med inn i den digitale verden i 2026. Hun sitter egentlig bare og slapper av og nyter. Ja, tidligere så var det solen. Nå nyter hun litt overskyet av å være i Fredrikstad. Og du sender inn hilsener via appen NRK Radio nå. Skal vi ta badevannet med en gang her? Ja, jeg tror det 17 grader som i går, altså. Hvordan været hos deg? Jeg vil høre fra deg. Send en melding inn til studio. Hver dag så kårer vi Poprush-favoritten. Jeg plukker ut et band eller en popgruppe, artist som jeg velger 5 låter fra. Og i dag det en litt rar avstemning. Jeg har rett og slett plukket 5 av de mest populære ex-Beatles-sangene fra medlemmene i The Beatles. The Beatles de ga seg på begynnelsen av 70-tallet, og etter det så ga de ut masse solomusikk. Og nå skal du få lov til å bestemme hvilken av disse 5 som skal spille selv på tampen av sendingen. Kan det være utfordrer nummer 1, mon tro? George Harrison fra 1987 og låta I got my mind. Cloud 9 het plata han ga ut den gangen, men det ikke han som har skrevet låta. James Ray ga den ut allerede i 1962. Utfordrer nummer 2 jo en klassiker og et fredsbudskap. John Lennon med Imagine fra 1971. Utfordrer nummer 3. Det Ringo Starr og hans mest populære låt. Den heter Photograph og skrevet av George Harrison og Ringo Starr. Kom ut i 1973 på albumet Ringo. Det som litt morsomt å tenke på at alle Beatles-medlemmene bidro på hver sin måte på den plata til Ringo Starr som kom i 1973. Så det nærmeste vi kommer en Beatles-plate etter at de ga seg i gruppa. Utfordring nummer 4 Paul McCartney.

No More Lonely Nights fra året 1984, og både album og filmen som het Give My Regards to Broad Street. Den her var fryktelig populær i Norge og havnet helt oppe på andre plass på VG-lista topp 20. Utfordrer nummer 5, det Woman, en av de aller siste sangene som John Lennon spilte inn før han ble skutt. Fra 1981 og Double Fantasy-albumet. Hvilke av disse fem liker du best? Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio, finner programmet Poprush, og der ligger avstemningen.

Det var hun, Camilla North, som du her I Popperush på NRK P1. Tar og leser opp et par hilsener nå som kom helt på tampen av sendingen I går, men de kom så sent at jeg fikk ikke lest dem opp. Hei, vil med dette ønske far, svigefar, bestefar og oldefar Margido Eggan til lykke med 90-årsdagen den 3. august. Ingen skulle tro at du 90 år. Hurra! Hilsen storfamilien din. Og Rita har skrevet en melding, sender en hilsen til Tove og Håvard, som på tur til Alta med flyttelasset til Håvard. Ønsker han lykke til med ny jobb. Det Rita på Majabatten som har sendt meldingene. De var fra I går, og så kan jeg ta noen fra I dag også. Her I Constana, Romania, badetemperaturen 24 grader, skriver Jonny, som sannsynligvis koser seg I solen. Mona skriver, hei, vil gjerne gratulere min sønn med 35-årsdagen I dag. Se meg Selv om han bor I den andre byen, så han en Fredrikstad-gutt. Hilsen stolt mamma, Mona Eriksen fra Fredrikstad. Og Trond Ivar, han sitter på Copenhagen Camping og hører på. Det har regnet I hele dag, men nå skinner solen, og det 24 grader. Hilsen fra Trond Ivar. Oi, kjente toner I bakgrunnen. Fra The Gold Experience, det heter I hvert fall albumet som kom I 1995. Prince, eller han var jo I en diskusjon-krig med plateselskapet på den tiden, så han kalte seg for The Symbol I 95.

0: Hver eneste dag så ringer vi opp værrapportører, og de sitter fra rundt omkring I hele landet. Akkurat nå så skal vi til Fauske og til Rune, så skal vi høre hvordan vær der oppe. Tidligere så har det vel vært ganske grått oppe I Fauske, men Rune har vært litt rundt omkring I Norge på ferie I sommer, så la oss høre hvor han nå. Ta den her, Rune.
1: Ja, Rune.
0: Hei, Rune. Det Howard fra Kringkastingen som ringer.
1: Selveste Håvard. Hei,
0: hei. Ja, nå vi spent på værrapporten fra Fauske, eller du I Fauske?
1: Ja, akkurat nå jeg faktisk på Fauske.
0: Ja, tidligere så var du på hytta ved Kobbvatten, men nå du tilbake der du bor. Og hva kan du si om været I dag?
1: Nei, det cirka 14 grader overskyet. Vært litt regn på formiddagen, men ellers det jo bra.
0: Ok, ja.
1: Badetemperaturen jeg faktisk ikke sjekket, Håvard.
0: Nei, har du badet I sommer I det hele tatt I Fauske?
1: Nei.
0: Nei, så det ikke så farlig, kanskje?
1: Nei, det har vært elendig sommer her oppe I nord. Det har vært det, men vi har satt på en fin høst.
0: Vi får krysse fingrene for en fin høst. Har det vært noen perioder med litt varme I det hele tatt?
1: Nei.
0: Nei, det har det ikke.
1: Det har det ikke vært, nei.
0: Nå sier man at det blir mye sydenreisebestillinger fra Fauske og andre steder nordpå utover høsten.
1: Jeg forstår det sånn at det fullt kaos I Bodø når på sydenturister,
0: ja. Ja, ikke sant.
1: Som skal sørre over. Ja. Ja.
0: Men uansett, kos deg 14 grader, Rune. Takk for praten.
1: Den god.
0: Hei, hei. Det var Rune I Fauske. Hver dag så plukker jeg frem en gammel og god låt som jeg børster støv av, og I dag denne gamle og gode låta fra 1981. Jeg husker at broren min, han kjøpte singeren, og jeg synes den var kjempemorsom. I 1981, da var jeg 8 år gammel, så dette jo helt klart musikk som både treffer voksne og unge. Den gikk helt til førsteplass på den svenske swinglista, var veldig populær I Norge, og det som spesielt med denne sangen, at den sunget på et oppdiktet tullespråk. Det finns ikke noe ordentlig tekst på låta. Musikken laget for å høres kommersiell ut, men vokalen litt sånn Minion-aktig. Da den ble gitt ut, så visste ingen hvem som sto bak, men senere så har man funnet ut at det var Mikael B. Tretov, som var lydteknikeren bak mange av Abbas største hitter, som sto bak det, og at vokalen var sunget av Ted Gjerdestad, anerkjent svensk vokalist. Her, mine damer og herrer, gutter og jenter, vi børster støvet I dag av Karamba med Hubba Hubba Sutt Sutt. Hurra!

0: Habba habba sutt sutt. En sann glede å børste støv av denne klassikeren Karamba her i Poprush på NRK P1. Til glede for de som hørte den på 80-tallet og til overraskelse for de som aldri har hørt den før. Det strømmer på med meldinger, vi får lese noen. Emma, skal vi ikke gjøre det? Torun Cecilie Ludvigsen skriver: Hei, takk for et herlig program, gleder meg til hver dag. Hørte du det, Emma? Det må være fordi at alle venter på å høre den sexy fax-lyden din, tror du ikke det? Åh, der er hun, den legendariske faksmaskinen fra 1990-tallet og Poprush den gangen som gikk på P3. Ja, det holder nå, det holder nå. Hei, skriver Britt Helene. Her kommer en hilsen til alle i gamle landet. Vi ligger på Svei ved Lambert-Vrache. Det er franske kysten, et lite stykke nord for Brest. Vi nyter deilig sommervær, men det er kun 17,5 grader i vannet. Men det er jo kjempevarmt for en viking. Koser oss med deilig fransk vin og mat. Dette livet anbefales. Vi skal hjem innimellom for å kurere bestemorsyken. Vi sender klemmer til alle hjemme. Og det er båten for Tessa, Britt Helene og Torbjørn som har sendt meldinger. Takk skal du ha, Britt Helene og ko, for meldinger. Det er hyggelig å høre hvordan det går med dere. Og det er sikkert noen hjemme som venter på oppdateringer også. Så fortsett med det. Morten skriver: Hilser til min kjæreste Linda på Løken i Aurskog. Gleder meg til å dra på langhelg fra torsdag til mandag. Til deg, og det er Morten i Oslo som har sendt meldingen. Du kan få med en hilsen på lufta. Det kan være noen som har jubileum i dag, noen som har bursdag, eller kanskje du har møtt en flamme i sommer. Da trenger vi en kjærlighetshilsen på lufta. Da bruker du appen NRK Radio. Hva sier du, Emma? Skal vi spille en Reinlender da, kanskje? Ja, god idé.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

Sto ikke på lista I dag at jeg skulle spille Reinlender, men du, verden, den her var jo kul da. Du hørte Ingrid Jasmin med Reinlender for my ex. Flere meldinger, Cecilie skriver, her kommer en hilsen til alle nordlendinger. Hold ut, det blir en fin høst! Nå får vi kose oss inne med vafler og blåbær-trollkrem mens regnet pøser ned. Fortsatt god sommer til alle! Og det meg I fjorden, Cecilie, som har sendt meldingen. Eva Tove skriver, jeg sitter ute og hører på poprush mens jeg steker søte pannekaker til en lokal festrett her I bygda Byremo. Det pannekaker inni en smurt lefsesnipp. Dette smakfulle greier. Ja, jeg ble sulten, kjenner jeg. Ida, vårt barnebarn, skal gifte seg til lørdag, og da må det mye godt til. Takk for koselig program. Hilsen fra Eva Tove. Hei, vil gjerne hilse til alle kjente. Vi på vei hjem fra ferie. Vi har vært I både Danmark og Sverige, og det Trond, Synne og Laila som har sendt meldingen. Hei på deg, her I Bergen har jeg sett blå himmel I dag. Oi, oi, oi, tommel opp her fra Fredrikstad. Men regn ventet, cirka 17 grader, hilsen Elin. Og Øystein han skriver, halleluja, det sommer I Østfold, men nå kommer regnet I Røsneskilen I Serp. Men vi har rukket både bad og kajaktur til Sponvika I sola. Det Øystein som har sendt meldingen, og han brukte appen NRK Radio.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

sangen sin, Wonderful Tonight, Eric Clapton. Den kom ut I 1977 og var på Clapton-albumet Slow Hand, og det en kjærlighetssang til den daværende kjæresten Patty Boyd. Jeg ble litt spent mens jeg hørte på låta. Lever Patty Boyd fortsatt? Ja, det gjør hun. Hun har blitt 82 år gammel, og det var jo litt drama der mellom Eric Clapton og George Harrison på 60- og 70-tallet, fordi Patty Boyd var først sammen med George Harrison, men så kom Eric Clapton på banen, og I 1977 så gifta Patty og Eric Clapton seg. De skilte seg I 1989, men det, uansett så må det være veldig kult å vite at hver gang Wonderful Tonight går på radioen, så vet du at det en sang noen skrev til deg. Det strømmer på med hilsener, og det jeg jo glad for. Britt skriver, hei, jeg rakk akkurat sol og bad og bok på Hvaler I dag før skyene kom. Nå blir det hjemmelaget løksuppe med gratinert ost. Sommeren fortsetter på Krokerøy. Hilsen fra Britt. Jeg vet ikke, men jeg blir så sulten hver gang noen snakker om alle maten de lager eller skal lage. Det må være fordi jeg bare spiste et knekkebrød til lunsj I dag at det romler litt rann I magen. Slutt med de der matoppskriften da. Anonym skriver, regn og at regn I Steigen. Har vært og hentet proviant på bunnpris akkurat nå. Ønsker alle en flott dag. Hils Emma, og det kokken ja, som har sendt meldingen. Han sender melding rett som det nå ikke lenge til langhelg, skriver han. Ja, kokken, takk for meldingen. Vil gjerne hilse til alle kjente I Belgia, som og ser Bodø-Glimt kamp I dag. Rop og hei litt for meg også, jeg kunne ikke dra. Det Eirik som ønsker Glimt alt det beste. For å få med en melding på sendingen, så bruker du appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Daniel Kvammen. Du hører Falle fra jorda.

0: Daniel Kvammen faller fra jorda. Hei og takk for et kjempehyggelig program, står det på denne meldingen. Ønsker å sende en hilsen til min mamma Ingunn og pappa Finn og takke for all hjelp til å flytte inn i nytt hus. Dere er verdens beste foreldre. Hilsen Emma Sofie Haugenese. Ja, der steg du i kurs, Emma Sofie. Det er klart det hjelper deg når du er så snill og sender hilsen til mamma og pappa på radio. Ja, nå kjørte du akkurat en båt forbi her, og han holdt ikke fem knop, for å si det sånn. Rolig nå! Poprush på NRK P1. Stig Brenner er neste ut.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

If I ain't got you. Alicia Keys i Poprush på NRK P1. Maj-Britt og Lasse er tilbake med en ny melding. Regn og lave skyer er været på Helgelandskysten, men i morgen viser yr at det er uttrykt for sol. Vi gleder oss. Håper det slår til på siste del av turistveien. Vi har passert 470 mil på sommerens bobiltur, og enda så har vi 2,5 uker igjen av ferien. Hilsen Maj-Britt og Lasse.

Lose Control, Teddy Walks. Nei, Teddy Swims var det der, ja, stemmer. Det strømmer på med meldinger. Hei, Junior og jeg har vært ut på tur I dag. Vi på vei I gråværet fra Lødingen til Sortland for å få oss middag. Noen mil her og der, hva gjør jo det? Vi jo på ferie, har kjørt rundt omkring. Nå, vi har vært på Storslett, vi har vært I Tromsø og besøkt familie, Kvaløya rundt, og vi har vært på Sommarøy. I dag vil jeg sende en stor gratulasjonsklem til Reidun, som har rundet 70 runder rundt sola I dag. Og det Mac & Jack. Som har sendt meldingen Nå blir det musikk fra Ruben og Miriam Bryant Du hører Der du brente vår bro

0: Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Klokken straks 18.00. Det betyr at det blir NRK Nyheter.
1: Her NRK Nyheter. Klokken 18. Tre norske tenåringer tiltalt for å ha bistått med å planlegge et drap i England. Det kom fram i en tiltalebeslutning i dag. Alle nekter straffskyld. Forrige uke ble 19-åring fra Stavanger dømt for drapsplaner i samme sak. Det planlagte drapet ble bestilt av det kriminelle nettverket Foxtrot.
2: Det påtalemyndigheten mener at de her tre ungdommene har bistått Foxtrot med praktisk hjelp da, med å sende den her 19-åringen til England. De var aldri fysisk til stede i England. De hjalp til med transport og penger som man trengte for å komme seg dit. Påtalemyndigheten i Norge og England for så vidt mener jo at det her oppdraget var bestilt av Foxtrot, og planen var å drepe en ukjent person.
1: Det sa reporter Sverre Holm Nilsen. Læreren fra Akershus, som nylig ble siktet for seksuelle overgrep mot barn, fikk fortsette sitt frivillige arbeid i kirken, til tross for at menigheten hadde mottatt flere varsler. Det skriver avisa Vårt Land. Kirken opptatt av å gi folk som angrer og ber om tilgivelse en ny sjanse, det sier de til avisen. Et av varslene ble anmeldt av kirken, men saken ble senere henlagt av politiet. Politiet sier til avisen at det naturlig å se forholdene fra kirken i sammenheng med forhold fra 2019, som mannen nå siktet for. Guatemala evakuerer to landsbyer og til sammen 250 personer etter vulkanutbrudd. Utbruddet fra vulkanen Fuego startet tidlig i går og tiltok i styrke utover dagen. Flere hundre mennesker omkom, og en hel landsby ble ødelagt under et utbrudd fra den samme vulkanen i 2018. Norges keeperhelt Ørjan Horshol Nyland returnerer til den tyske storklubben RB Leipzig etter tre sesonger i spanske Sevilla. 35-åringen sto uten klubb før fotball-VM, etter at han storspilte under verdensmesterskapet, blant annet da Norge slo Brasil, han altså nå igjen signert til et klubblag. Nå gjelder det å opprettholde det høye nivået, det sier fotballekspert i NRK Kristoffer Løkberg.
3: Det jo en stor tysk klubb han har kommet til. RB Leipzig skal spille igjen av Champions League etter at de ble nummer tre i Bundesliga i fjor, så det jo en meget god klubb, og så det jo opp til han nå da, å klare å bite seg fast i den første keeperrollen som han mest sannsynlig nærmest lovet å få, nærmest sånn her du får stå først, og så må du eventuelt spille deg ut av laget, og det blir jo ekstremt viktig for han å bruke den neste måneden godt. Du får jo ikke evig med sjanser en så stor klubb, så hvis du ikke presterer, så jo veien til benken kort igjen, og det ønsker man jo ikke alle med norske hjerter med tanke på det norske landslaget og de neste årene.
1: Og Nyland spiller mest sannsynlig sin første Bundesliga-kamp lørdag 29. august. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Velkommen til Poprush!
0: Se der ja, klokken 18.03. Velkommen til time 2 av Poprush. Jeg heter Howard, med deg frem til 19. Og i løpet av denne timen så leser jeg opp hilsener. Det kan være bursdaghilsener, eller jubileumshilsener, eller noen du har møtt i sommer. Du bruker appen NRK Radio.

0: of You.
1: Ed Sheeran, Shape of You, åpnet time 2 av Poprush I dag. Poprush goes international, for her kommer en værrapport fra Texas. Her borte det steady 35 grader og sol. Ønsker å sende en hilsen til Veronica og Odd Inge, som på campingferie I Tyskland. Takker igjen for et flott program, Howard, og det Brage som har sendt oss værrapporten. Du får ha det bra der borte, Brage, og la den aircondition-enheten kjøre hardt, sånn at du slipper å svette helt bort. For hilsener I løpet av sendingen, bruk appen NRK Radio, og du kan også stemme på Poprush-favoritten hvis du først inne på den appen. Og hvilke låter var det vi kunne stemme på igjen I dag? Jo, det ex-Beatles-låter. Utfordrer nummer en George Harrison. Got my mind set on you.
2: I got my mind set on you. I got my mind set on you.
1: Utfordrer nummer to Imagine fra 1971, John Lennon.
2: Imagine there's no heaven.
1: Utfordrer nummer tre. Den gjør du her, og den kommer fra Ringo Starr og hans mest kjente solosingel Photograph fra 1973. Utfordrer nummer 4 kommer fra Sir Paul McCartney og heter No More Lonely Nights.
2: I can wait another day until I call you.
1: Og den siste utfordreren, det Woman fra 1981, John Lennon. Hvilken av disse fem ex-Beatles-låtene liker du best? Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio og klikker deg inn til Poprush.

Lett å være kødd, men det køste å være karl, sang Staut her i Poprush på NRK P1. Du hørte de fem låtene du kan stemme på i X-Beatles Poprush-favoritten i dag. Kan du ta topp tre, slik den ser ut akkurat nå. På en tredjeplass, Paul McCartney, No More Lonely Nights. På en andre, John Lennon Woman, og det er foreløpig John Lennon som ligger best an, for Imagine er den som har fått flest stemmer så langt. 41% av alle som har stemt har stemt på John Lennons Imagine. Du kan stemme frem til, ja, cirka 18.45, og på tampen av sendingen så spiller vi den låta som får flest stemmer i sin helhet. Det strømmer på med hilsener, skal snart lese opp flere, men nå aller først så blir det musikk fra 1991, og et album som solgte masse den gangen, nemlig Shepherd Moons. Enya er det vi snakker om. Keltiske toner, magisk vokal og New Age-musikk i Poprush nå.

0: Hyggelig gjenhør med Enya. Du hørte Caribbean Blue, storhitten hennes fra året 1991. Det strømmer på med meldinger, la oss lese opp noen av de. Hei Howard, siden vi nå sitter i bilen og er på vei hjem fra hytta, så er jeg helt sikker på at mannen min Thor hører på. Vi har 31 års bryllupsdag i morgen, og det har vi holdt ut i tykt og tynt. I sommer har vi lagt bak oss hele 700 mil med bil i Nord-Norge, og vi er fortsatt gode venner. Gratulerer til oss, godt jobba begge to, og det er Anne Beate Myhre som har sendt meldingen til gubben Thor. Hei Howard, nå ser vi faktisk sola her i Trøndelag, er på campingen på Breivika, ytterst i Trondheimsfjorden. Dette er paradis! Hilser til alle som kjenner meg og hører på, og det er Sigrun som har sendt den meldingen. Karin skriver, er på ferie i Finnmark og kan melde om 11 grader og lett regn langs Tana elva. PS, gubben har bursdag i morgen, så jeg sier hurra for Hugo! Og det er altså Karin som har sendt den. Andreas, han skriver, på hytta i Jostedalen er det nå 30 grader! Andreas, det må være inndørs rett ved siden av Jøtulen som du har fyret opp i, for Jostedalen har ikke 30 grader ute. Torbjørn skriver, her kommer en hilsen fra Oba i Tyrkia. Her er det 32 grader i lufta, 29,5 i vannet, og ikke en sky på himmelen. Ha en strålende tirsdag alle sammen. Nina og Torbjørn er det som har sendt meldingen.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

0: Riper i lakken, du hørte Zimmermann her i Poprush på NRK P1. Vi ringer opp våre værrapportører innimellom, og nå skal vi prate med Thomas fra Asker. Hei, Thomas.
1: Hei, Håvard.
0: Hei, hei. Er du tilbake i Asker?
1: Neida. Vi er fortsatt i Sverige.
0: Ja, på hytta.
1: Akkurat nå har vi levd oss direkte fra bilen, for vi følte at det var ikke nok med 4200 kilometer og 75 timer i bil i Europa i sommer, så vi tok en zipper til Göteborg i dag.
0: Ja, det er klart, ja.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Men det er hyggelig det å få en værrapport fra Göteborg, og hvordan har svenskene i dag værmessig?
1: Frem til nå så var det 29 grader og solskinn og veldig varmt, men nå regner det.
0: Ja. Så nå har temperaturen falt, og det frister kanskje ikke å bade, eller da?
1: Ikke veldig. Det er 23 grader og neppe veldig varmt i vannet.
0: Ja. Hva skal dere gjøre i Göteborg? Er det bare kos, eller skal dere oppleve noe nyttig, eller hva er planen?
1: Vi har vært og koset oss, spist og trasket rundt, og vi hadde noen tenåringssenter, så vi har vært i alle butikkene som finnes i Göteborg. Føles det i hvert fall som.
0: Kondolerer. Ja, det var trist å høre. Det er bare å komme seg hjem og få lagt seg på sofaen og slappe av.
1: Ja, det skal bli deilig å ligge med beina høyt resten av ferien nå.
0: Ok, god tur hjem fra Göteborg da.
1: Hei
0: då! Det var Thomas fra Asker som egentlig skulle vært på hytta i Sverige, men som altså er i Göteborg. Vi ringer opp for værrapportører i løpet av hver eneste sending. Har du lyst til å være vår værrapportør fra et eller annet sted i Norge, så gi lyd fra deg da vel. Da bruker du appen NRK Radio og sender en melding.
2: God sommer med NRK.

Lucas Graham, Love Someone. Nå har vi fått massevis av meldinger med værrapporter fra rundt omkring I landet, og vi har snakket med værrapportører I dag, men ingen så veldig gode å spå været. Der må vi nok ha tak I fagfolk, så derfor så har vi snakket med meteorologene og fått et værvarsel for morgendagen I Norge. Sør-Norge får en ustabil dag med mange regnbyger. På Østlandet og Sørlandet kan bygene lokalt bli kraftige, og det også fare for torden. Utover kvelden blir det tørrere og lettere skydekke I de østlige delene av Agder. Vestlandet får også spredte regnbyger gjennom dagen, flere steder med muligheter for torden. Rogaland og Hordaland kan dessuten få lokal tåke mot kvelden. Lengst nord på Vestlandet I Sogn og Fjordane starter dagen forholdsvis fin før bygene kommer tilbake utover ettermiddagen. Møre og Romsdal og Trøndelag får mye oppholdsvær og perioder med sol, selv om det kan komme noen regnbyger senere på dagen, særlig I Møre og Romsdal. Nordland får en del sol og stort sett oppholdsvær, bortsett fra noen få regnbyger lengst nord tidlig på dagen. I Troms blir det enkelte regnbyger først, før været bedrer seg med lange perioder med sol fra ettermiddagen. Finnmark får perioder med regn, men nedbøren avtar utover dagen. På Finnmarksvidda blir det etter hvert lettere skydekke og en del sol. Og på Spitsbergen blir det oppholdsvær og lange perioder med sol, men stedvis kan tåke eller tåkeskyer legge seg langs kysten.

Sangen heter Planes, det hørte gården her I Poppers på P1. Hei, her kommer en liten hilsen fra Geitsetra på Øverdalsetra I Solia. Vi kan melde om nydelig vær og cirka 15 grader på dagtid. Her oppe så driver vi med melkegeit, så vi har seterkafé, og der serverer vi rømmegrøt, rømmevafler, spekemat, kaffe og annet godt. Det Hans som har sendt meldingen. Takk skal du ha, Hans, for hyggelig melding. Hei, vil takke for et hyggelig program. Hørte du det, Emma? Det noen som takker for programmet. Det jo... Ja. Det noen som verdsetter det du driver med der borte. Veldig bra. Vil gjerne sende en hilsen her fra Hamar til min kjære Inge, som akkurat nå lager min livrett. Det fiskegrateng. Været overskyet, men vi har hatt over en måned med sol og herlig temperatur, så klager ikke. Hilsen fra Morten. Vibeke skriver, Terje sitter og surfer etter kjøkkengreier til vårt nye felles hjem, og jeg holder på å lage middag. Har hatt en fantastisk helg I Telemark med barn, barnebarn og de beste folka I livet vårt. Føler på en dyp takknemlighet. Hilsen Vibeke. Takk for melding, Vibeke. Og så Rita på gang igjen. Hun har sendt melding før. Hei, takk for hyggelig poprørsprogram. Nå strekker jeg ut mine slitne bein I spa-badet etter 6 timer på tur. Nå det på tide å få renska alle multene. Det ble nesten 4 kilo I dag. Det Rita fra Majavatten som har sendt meldingen. Nam nam! Her I Os I Bergen har regnet nå kommet tilbake. Sender en stor hilsen til Yngve, som nå hjelper sin far med rengjøring av huset. Far har kommet tilbake etter en strålende uke I Kjømme og på bluesfestivalen på Notodden. Der var det topp stemning. En stor hilsen fra Trond, og den gikk til Yngve. Hvis du vil få med en melding på lufta, så bruker du appen NRK Radio. Oi da, her kommer de kjente toner. Bruce Springsteen I Poppers på P1. Her The River.

0: Bruce Springsteen med The River. Husk at vi har en Poprush favorittavstemning, og spørsmålet i dag hvilke av disse ex-Beatles-sangene liker du best, og de du kan stemme på det George Harrison, Got My Mind Set On You, John Lennon, Imagine, Ringo Starr, Photograph, Paul McCartney, No More Lonely Nights, og John Lennon sin Woman. Foreløpig så leder Imagine med John Lennon. Bak den enda en John Lennon-låt, Woman, og deretter Paul McCartney, No More Lonely Nights. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikker deg inn på programmet du hører på akkurat nå som heter Poprush, og der finner du avstemningen. Vi leste opp en hilsen fra Texas i stad. Vi skal ikke så langt denne gangen, men et stykke i hvert fall. Her i Belfast er det rundt 15 grader i sjøen, i hvert fall hvis du drar til Helens Bay og bader. Håper alle får en fin kveld i Norge. Hilsen fra Nord-Irland og Oddgeir.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Der var den, vet du. Her og nå, du hørte Ingebjørg Bratland i Poprørs på P1. Og nå blir det musikk fra Klondike. Får sannsynligvis høre historien om Julie.

Klondike med Julie. Det tydelig at moltesesongen i full gang. Ragnhild har vært ute og plukket i dag, fått inn 4 kilo. Nå sitter vi ute i Birtedalen og griller og nyter synet av regnvær. Og Geir har sendt en melding. Hei Howard, og takk for et supert program. Takk, takk, takk. Vil sende en hilsen til min kjæreste og aller beste venn, Hjørdis. Hun har jeg vært gift med i 40 år og et par dager. Vi har feiret bryllupsdagen på hytta i Finnmark, hvor vi ble fløyet inn med helikopter og tilbrakte natten. Nå sitter vi ute ved bålet sammen med omtrent 1 million mygg. Hjertelig hilsen fra Geir.

Stein, Torleif, Bjella og Mark Ribbett. Sundreberget i Poprush på P1. Og du får snart høre Poprush-favoritten, men først denne. Come on,

Ronan Keating, Loving Each Day her i Poprush på NRK P1. I dag har spørsmålet vært hvilke av disse ex-Beatles-sangene liker du best? Og svaret har nå kommet, for 42% av alle som stemte, stemte på denne. John Lennon med Imagine, Poprush-favoritten i dag.

0: Fredsbudskapet står seg, John Lennon, Imagine, her i Poprush. Og Poprush-favoritten i dag. To timer går fort, så nå det jo gjort. Jeg heter Howard, runder av nå. Hvis du vil, så blir det mer radio fra brygget her i Fredrikstad i morgen mellom 17 og 19. Nå på helt slaget så blir det NRK Nyheter, og etter det så blir det kveldsåpent. Ønsker deg en fortreffelig aften.
1: Her NRK Nyheter, klokken 19. Losen ombord på det norskeide lasteskipet Miche Verde siktet etter båtulykken i Sverige i forrige uke, men nekter straffskyld. Det skriver den svenske påtalemyndigheten i en pressemelding. Fra før av kapteinen på skipet varetektsfengslet og siktet for uaktsomt drap etter at en fritidsbåt skal ha blitt overkjørt av skipet. En kvinne og datteren hennes omkom mens far og sønn ble reddet, også kapteinen nekter straffskyld. USAs finansminister sier nå i ettermiddag at det kan foreligge en avtale med Iran om å gjenåpne Hormuzstredet innen tirsdag eller onsdag. Tidligere i dag avviste Iran at det pågår samtaler med USA. Det står i stor kontrast til det USAs president Donald Trump sa søndag kveld, da han hevdet at forhandlinger med Iran skulle starte i går ettermiddag. Midtøsten-korrespondent Aida Korami sier Iran nå ikke forhandler med USA, men heller forhandler om Hormuzstredet med Oman.
2: Iran har jo avvist at de i direkte forhandlinger med USA, men de har de siste dagene gitt signaler om at de snakker med Oman om å få på plass en avtale for å gjenåpne Hormuzstredet for å få en midlertidig skipstrafikk gjennom dette stredet igjen. Og det har det kommet signaler om særlig i dag, at det kan komme i løpet av kvelden eller i løpet av morgen, slik som nå Irans utenriksminister Abbas Araghchi nå virker som han viser til.
1: Behovet for sosial kontakt kan koste titusenvis av kroner for ensomme eldre. Eldre som har råd til det betaler nemlig for omsorgstilbud som det offentlige ikke dekker, som sosialt samvær. Ikke alle har råd til å benytte seg av tilbud som dette, noe som kan føre til store forskjeller i livskvalitet blant eldre, det sier forsker Lisa Burell.
3: Vi kan jo snakke om kapital. Har du ikke økonomisk kapital til å da kunne kjøpe private tjenester, så det veldig fint med sosial kapital fra pårørende, familie og venner. Har du ingen av delene, det jo de som faller utenfor. I vår studie, der vi har sett på de som får tjenester fra kommunen, altså hjemmetjenester, så kan vi si at rundt 1 av 3 opplever å ha mindre sosial kontakt enn de ønsker. Det jo noe som skjer når man gjennom aldring eller uhelse ikke har den samme kapitalen og kompetansen som før.
1: Vi avslutter med litt sport, for Sigrid Ytterhus Haugseth mistet den gule ledetrøya etter å ha tråkket inn til 65. plass i dagens tempoetappe i Tour de France for kvinner. Selv om det ble tungt for Haugseth, ble hun historisk. Hun nemlig den første norske kvinnen i Tour de France-historien som sykler en etappe i den gule ledertrøya. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: NRK P1.

sommerkveld. Joanna fra Cool and the Gang. Takk til Howard som har holdt oss underholdt nå med Pop Rush de siste par timene. Nå det jeg, Eivind Motland, som har tatt over her på P1 og skal holde kveldsåpen de neste par timene. Har selvfølgelig med meg mye god musikk, blant annet denne her fra Emily Hollow.

Neste stasjon, en av årets musikalske nyheter ifra Emily Hollow, og ja, det blir vel kanskje denne og flere av de nyere sangene som hun byr på når hun holder konsert i selveste operan i Oslo i slutten av august. Bare gleder seg!

Leander sier litt om deg, og nå til musikk fra en av våre virkelig folkekjære sangere for tida. Han har vært det en god del år også. Odd Nordstoga selvfølgelig, som har noen konserter igjen i sommer. Han legger ut på nok en konsertrunde senere i høst. Her er Odd med en sang som finst.

0: Flotte musikk fra Odd Nordstoga, en sang som finnes. Ja, det vel mange som har lagt ut diverse videoer på nettstedet YouTube i sin tid og for lenge siden. 4. august i 2009 la 10 år gamle Sabrina Carpenter ut sin aller første video på YouTube, og min kollega Vilde Pettersen har sitt nærmere på historien til den unge artisten som gikk fra YouTube-coverer til superstjerne.
1: Det var en cover av Taylor Swifts Picture to Burn som skulle bli starten på reisen for en ung og selvsikker Sabrina Carpenter. Videoen ble publisert den 4. august 2009, og lite vest den 10 år gamle jenta at hun 15 år senere skulle varme opp for sitt store forbilde, Taylor Swift. Snart begynte hun også å laste opp flere sangvideoer på YouTube, der hun coveret store artister som Christina Aguilera og Adele. Men veien fra barnerommet til verdens største scene tok tid. Men en god start var Miley Cyrus' sangkonkurranse Be a Star.
2: Hi, I'm Sabrina Carpenter, I'm 10 years old, and I'm from East Greenville, Pennsylvania, just outside of Philadelphia. I've been singing basically forever, and my parents always told me that I've been singing since I could talk, and whenever a song would come on, I just had to sing it because it's part of who I am.
1: Og den unge Sabrina Carpenter kom på en tredjeplass i konkurransen. Hun begynte også å satse på skuespill, og som 13-åring flytta hun til Los Angeles for å følge drømmen. Det store gjennombruddet kom i 2014, da hun fikk rollen som Maya Hart i Disney-serien Girl Meets World. Samtidig starta hun sin egen musikkarriere med singler og sitt første album. Men etter kvart så ønsket Sabrina å vise en mer personlig og moden side av seg selv. Hun gikk videre fra Disney-perioden og ga ut musikk med ærlige tekster, blant annet albumet Emails I Can't Send fra 2022. I 2024 nådde karrieren hennes nye høgda da hun var oppvarmingsartist for Taylor Swift på The Eras Tour.
3: Recently just found out that I get to come back to Brazil. One of my favorite artists in the world, Taylor Swift. So I don't know how that's a real sentence coming out of my mouth, but I'm very, very excited.
1: Det ble et full circle moment, fra å synge Taylor Swift-covera på YouTube som unge, til å stå på scenen med idolet ditt og millioner av fans. Med store hits som Espresso og Please, Please, Please, ble Sabrina Carpenter en av verdens største popstjerner. Hun mottok også flere Grammy-nominasjoner, og tok to av dem med seg hjem. Så fra et lite hjemmestudio til store scener, Sabrina Carpenters historie viser hvordan en barndomsdrøm kan gå i oppfyllelse.
0: Ja, ganske utrolig å tenke på at Sabrina startet reisen med denne enkle YouTube-videoen for 17 år siden. Nå er hun en av verdens største popstjerner. Og det er kanskje ingen låt som viser bedre hvor stor hun har blitt enn den du skal få høre nå. Og musikkvideoen fikk mye oppmerksomhet med et 50-talls inspirerte strandtema som passer perfekt til sommerfølelsen. Her er Espresso fra Sabrina Carpenter.

Ja, det er ikke bare Weather With You vi forbinder med det australisk-nysilenske bandet Crowded House. Her lytter vi til Distant Sun fra 1993, hvor vi fikk noen himmelbilder for å se litt på vår plass I universet og hvordan det relaterer seg til et mellommenneskelig forhold. Der kom det, vet du.

Marie Almedal sang Himmelblå denne tirsdagen. Og hvis vi kikker litt på trafikken, så har jeg faktisk ingenting å melde fra hovedveiene rundt om I Norges land. Det kan jo være at det småtterier som skjer, men det virker ikke som det store avvik som fører til køer og større problemer. Men kjør forsiktig!

0: En podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
1: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

Nydelig musikk her fra Hillary. Fall into place, Hillary, som ga ut sitt første album i fjor. Det heter New Beginnings, og som om ikke det var nok, så slapp hun også en helt ny sang som heter Solid Ground, nå rett før helga. Før Hillary lyttet meg til Ingrid Vårvik, som sang Bare en mann.

fra Bendik som hadde med seg Eirik Aas. Det skjer jo at enkelt heldige får en premie under en konsert, men det er ikke hver dag at samtlige på en konsert får en premie hver. Det skjedde I går. Og hva var det de fikk? Jo, det var ikke småtterier heller. Jeg gir deg detaljene etter at vi har lyttet til AHA og Take On Me.

0: like fengende I dag som den gangen han kom fra AHA. Take on me, selvfølgelig, her I NRK P1. Ja, nå til en god gjeng som fikk en kveld som de sent kommer til å glemme. Det skjedde I går under en konsert på Fenway Park I Boston. Ble nemlig alle som var på konsert overrasket over at kontribandet Zac Brown Band ga alle 37.000 et gratis kryss for to personer. Ja, du hørte rett. Altså, alle sammen som var der, 37.000, fikk et gratis kryss hver for to personer. Det høres nesten litt for godt ut til å være sant, men det det faktisk det. Gaven var bandet sin måte å feire at de har spilt 15 utsolgte konserter på den ikoniske arenaen. Den totale verdien beregnet til over 40 millioner dollar, tilsvarende noe over 380 millioner norske kroner. Alle som var til stede får en cruise-reise for to, som kan brukes på utvalgte seilinger det neste året. Hør øyeblikket da publikum fikk nyheten.
1: And tonight we're gonna do something that even Jimmy would say is crazy. I'm buying every single person here a cruise for two people on the boat. Every single person here gets a cruise for themselves and a loved one to go on the boat. This is the biggest giveaway in history, ladies and gentlemen. Here tonight at Fenway Park.
0: Ja, her fikk du det selv. Det må jo ha vært litt av en beskjed å få midt under konserten. Cruise og de gitt I samarbeid med Margaritaville at Sea, inspirert av avdøde Jimmy Buffett, artisten altså. Zac Brown var en nær venn av Buffett, og åpna avsløringen om å si at selv Jimmy ville synes dette var sprøtt, før han kalte det den største gaveutdelingen I konserthistorien. Toppsjefen I cruise-selskapet sier at de var stolte av å hjelpe Zac Brown med å gi fansen en spesiell takk for støtten gjennom alle årene. Overraskelsen kom rett før bandet spilte Same Boat. Dette en av de store hitene fra Zac Brown Band. Og siden vi først I det gavmilde hjørnet, så kan alle som hører på akkurat nå, her på NRK P1 altså, få billett til Hurtigruta. Den eneste lille detaljen at du må betale den selv.

Rasika, gutten i dongerijakke. Før det lytter vi selvfølgelig til Zac Brown Band og Same Boat her I NRK P1. Snart får du siste nytt fra Emilie Hellum, men før vi kommer så langt, en av de sangene som på en måte var det tilbakevendende musikalske temaet for Gary Moore I sin tid. Han vendte tilbake til bluesen fra rock og diverse andre musikkprosjekter. Og dette musikkarven etter Gary Moore, Still Got the Blues.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Norske fengsler mangler så mange fengselsbetjenter at det går ut over sikkerheten til de ansatte og de innsatte. Det mener Kriminalomsorgens yrkesforbund. Ifølge forbundet mangler det 600 ansatte. Det fører til at ansatte blir utbrent eller slutter, og dermed blir jobben enda mer krevende for de som blir igjen. Forbundsleder i Kriminalomsorgens yrkesforbund, Tor Erik Larsen, frykter nå at liv kan gå tapt.
1: I mine 26 år i kriminalomsorgen så har det aldri vært så ille som det er nå. Vi mangler folk overalt, og da spesielt i første linja. Det verste som kan skje er at det går liv tapt, og vi begynner å nærme oss en kritisk grense. Og noen vil jo også si at det er flaks at det ikke har skjedd hittil.
0: Myndighetene i Guatemala har hevet farenivået fra oransje til rødt etter utbruddet i vulkanen Fuego, nær hovedstaden Guatemala by. Tidligere i dag ble to landsbyer rundt fjellet evakuert. Utbruddet fra vulkanen Fuego startet tidlig i går og tiltok i styrke utover dagen. Flere hundre mennesker omkom, og en hel landsby ble ødelagt under et utbrudd fra den samme vulkanen i 2018. Ebola-utbruddet i det østlige Kongo har nå krevd over 1700 liv, ifølge myndighetene i landet. Det er ennå uvisst når utbruddet når toppen, det opplyser Folkehelseinstituttet Afrika CDC. Virusvarianten som herjer i Kongo har en dødelighet på mellom 30% og 50%. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot denne varianten. Høyre utelukker ikke å fortsette med priskutt på bensin og diesel. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen ber partiledelsen i Høyre ta hensyn til distriktene og forlenge avgiftskuttet. Den tidligere statsråden kommer med utspillet selv om partilederen hans i Høyre har slått fast at avgiftskuttet bare gjelder til 1. september. Finanspolitisk talsperson i Høyre, Nikolai Astrup, sier nå at Høyre ikke lukker døra for en mulig forlengelse.
2: Nei, jeg gjør ikke det, men samtidig er det viktig å si at situasjonen er uoversiktlig. Oljeprisen har kommet betydelig ned siden de høye nivåene vi så i april. Men hvordan det utvikler seg de neste ukene, det er veldig vanskelig å si. Det pågår forhandlinger nå mellom USA og Iran. Utfallet av dem er uvisst, så det å konkludere nå, før vi vet hvordan dette spiller seg ut de neste dagene, det mener jeg blir feil.
0: Og til slutt så tar vi med oss at norske hoteller melder om en god sommer. I juli måned gikk antallet solgte rom opp med 1,3% sammenlignet med i fjor. Før sommeren fryktet hotellbransjen sviktede bookingtall, men juli endte altså opp med å overgå forventningene. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

nok mange som har trykt denne sangen til sitt bryst opp gjennom året. Lift Me fra Madrugada kom opprinnelig i 2001, men det var versjonen sammen med Arne Brun som kom i 2005 som ble svært populær. Den vant også Spellemannpris og har jo blitt spilt ganske mye her på norsk radiosiden, og det skjønner jeg jo godt. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent for deg, og nå skal vi innom Ravin Lenei.

Det er vel en stor sjanse for at du får høre denne Love Me Not hvis du skal på konsert med Ravin Linnei I løpet av august, for hun kommer nemlig en særen over til Europa for å spille flere plasser. Artisten fra Chicago skal blant annet innom Øya-festivalen I Oslo den 15. august.

Han kaller seg Oscar A, og bak den annen finner vi etternavnet Almqvist. Han ga deg kunstig denne tirsdagen I NRK P1. Du har kanskje hørt denne sangen før. Av sangene som populære på norske musikklister for øyeblikket Bloodstream fra Alyssa Grace. Men hvem egentlig Alyssa Grace? Hvis du ikke vet noe som helst om henne, så det ingen grunn til å fortvile. Du får noen gode svar hit at vi har lyttet til O Blonde og Hot Air Balloon.

0: Hot Air Balloon, When the Summer's Over fra O Blonde. Og som lovet skal vi nå innom en sang som mange av oss sikkert har hørt I sommer, Bloodstream. Den laget av den hittil ukjente artisten Alyssa Grace. Selve sangen suser jo I disse dager oppover på de norske hitlistene. Men hvem egentlig denne 19 år gamle sangeren fra California som mange norske lyttere hører på igjen og igjen? Min kollega Hanna Enger Guttormsgaard har kikket nærmere på artisten og TikTok-fenomenet Alyssa Grace.
1: Enkle videoer av en ung jente med gitar I fanget delt på TikTok har skapt en ny favorittartist blant både norske og internasjonale lyttere. De to mest delte videoene til Alyssa Grace med låta Bloodstream har hver for seg blitt delt nærmere 13 og 14 millioner ganger, og fansen, de får rett og slett ikke nok. Maybe I was too young to fully understand, so I never healed from it healthy, why I never trusted the man. You gotta... Alyssa Grace født og oppvokst I Los Angeles, California, og hennes profesjonelle musikkarriere startet først tidligere I år. Det som fikk seere verden over til å legge merke til 19-åringen, var at hun delte sangvideoer filmet hjemme på mobilen, ofte også med en tåre I øyekroken.

0: Skal vi tro brukerne på TikTok, så det sårbarheten og stemmebruken som gjør at Alyssa Grace skiller seg ut. På TikTok skriver en bruker at den unge artisten har et ellevilt talent. En annen skriver at hun har fantastisk kontroll over stemmen, samtidig som at stemmen hennes knekker. Og det disse voice crackene, eller stemmeknekkene på norsk, som også blir nevnt i hundrevis av andre kommentarer. Litt gøy kan det være å vite at norske TikTok-brukere elsker Alyssa litt ekstra. Låta, som først kom på strømmetjenestene for en knapp måned siden, nå på en 11. plass på Spotify i Norge. Og på den offisielle norske topplista klatrer låta Bloodstream seg i full fart oppover. Til plattformen Genius forklarer Alyssa hva Bloodstream handler om, og hvordan låta hennes har blitt så stor.
1: Bloodstream was originally about like a guy that I had met, and after I had posted it on TikTok, I feel like a lot of people resonated with it a little bit differently. So a lot of people were using the sound and like putting text on like their TikToks, like this but with my dad or this but with my brother. And so I kind of realized that to a lot of people it wasn't like a relationship with like a girlfriend or boyfriend. It was also something like with their family. So I kind of wanted to change the lyrics up and make it so it could be kind of like for anybody.
0: Bloodstream var med andre ord først og fremst skrevet til en kjæreste, men teksten den skrev hun om for å gjøre den mer generell. Og at TikTok plattformen der unge artister oppdages, langt ifra nytt. Man kan for eksempel nevne 20 år gamle Bella Kay, som et svært likt fenomen som Alyssa. Bella, hun suste helt til topps på den norske topplista tidligere i sommer med denne låta.

Andre tidligere tilfeller også eksempelvis Pink Panthers og Lil Nas X, som først ble kjent gjennom TikTok, men den dagen i dag godt etablerte artister. Så det blir spennende å se hva som i vente for den unge Alyssa Grace.

Vi var innom Bloodstream fra 19 år gamle Alyssa Grace. Til høsten skal hun bli med Alex Warren på hans verdensturné. Og hvem så Alex Warren? Jo, det han som blant annet kjent for denne. Look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to the dead and buried. Både Alex Warren og Alyssa Grace har det til felles at de ble først kjent gjennom TikTok. Det var den gangen han var med i influensergjengen Hype House som laget humorinnhold til videoplattformen. Prikken over i-en her at Warren den gang var i samme gjeng som den nåværende artisten Addison Rae, altså hun her. Og som du kanskje vet, skiftet Addison Rae beite ifra dansevideoer til hypermoderne pop på få år. Og for nye lyttere er hun kun kjent for musikken sin. Sånn er det.

en av de gamle 60-tallssangene til Marvin Gaye som Paul Young spilte inn på nytt I 1983 og fikk en hit med og attpåtil Wherever I lay my hat, that's my home.

0: Love.
1: Postgirobygget der. Fra trafikken tar jeg med at E39 mellom Orkanger og Vinjeøra har bilberging ved Hjølme. Her er det meldt at ett felt er stengt og trafikken dirigeres forbi. Vær oppmerksom på at det kan ta litt tid å komme forbi akkurat her ved Hjølme altså.

Chris De Burg var det som framførte den. Det spilles jo flere kvalifiseringskamper I fotball til Mesterligan. For men Bodø Glimt I Belgia nå I kveld og spiller mot Union SG. Der har kommet flere mål I kampen som har vært I cirka 35 minutter nå. Union SG 1, Bodø Glimt 2. Og hvis du vil følge de siste minutterne inn mot pause, kan du gjøre det på radiokanalen NRK Sport.

0: fra Frida Amundsen som sang Hjem igjen. Skal vi kikke litt på været for det kommende døgnet nå? Bente Marie Wahl, det har jo vært skogbrannfare ganske lenge på Sør- og Østlandet, men det avtar i morgen.
1: Det vil avta, for vi venter en del nedbør, og vi sier at det ofte må en god rotblette til for å dempe skogbrannfaren. Da må vi ha rundt en 20 millimeter, og det kan nok bli en del steder for morgendagen. Så får vi nå se når morgendagen er over hvor mye som er kommet, men ser ut som det kan fortsette litt med byger utover torsdagen også, så det blir i hvert fall betydelig bedre. Nedbøren, den er jo allerede på vei inn, og i morgen så blir det da regn og regnbyger på Sør-Østlandet, mye natt og først på dagen, og så blir det nok mange som får opphold innimellom, og så dukker det opp kanskje litt flere byger enn utover ettermiddagen. Også Vestlandet fra Sunnmøre og sørover får regn og regnbyger. Der blir nok økende bygeaktivitet utover ettermiddagen, og både Sørlandet, Østlandet og Vestlandet er det uttrykt for torden. Kommer vi nord for Stad, i hvert fall fra Sunnmøre og nordover, så ser det ikke så aller verst ut da i resten av Møre, Romsdal og Trøndelag. Her stiger temperaturene opp mot 20, kanskje litt over enkelte steder. Muligheter for litt sol også. Kan være at det er litt regn i indre strøk og i grensetraktene. Det aller beste vær i morgen, det blir det kanskje Nordland som får. Vil nok starte kanskje med noen byger og litt skyer lengst nord, men her blir det da lettere utover dagen. Litt motsatt i sør, der er det nok mest sol først på dagen, og så kommer det litt skyer, kanskje noen spredte byger mot kvelden. Troms får også en Troms og Finnmark, der starter det med skyer og litt spredte byger, men så blir det bare mer og mer sol i Troms og på vidda utover dagen. Skyene vil nok henge igjen med også med litt byger i kystområdene av Finnmark. Der blir det også en del vind i morgen med nordvest, liten og stiv kuling. På Spitsbergen oppholdsvær og litt sol, og kan hende det blir tosifra temperatur.

Inner Circle, Bad Boys, og før det var min om Hilde Skår som sang Turn of the Tide. Nå det vel straks pause I fotballkampen mellom belgiske Union SG og Bodø-Glimt. Dette jo en kvalifiseringskamp til Mesterligaen. Det står fortsatt 1-2 I Bodø-Glimt sin favør rett før laget går til pause.

Sang Chris Holsten, og ikke før jeg hadde sagt at det var 1-2 mellom Union SG og Bodø-Glimt I kvalifiseringskampen I fotball, så ble det nok en scoring. Raul Flores satte inn en scoring 4 minutter på overtid, dermed det utligning 2-2 mellom Union SG og Bodø-Glimt. Alt kan skje I andre omgang, følg med.

Boat fra Peter Elias I NRK P1, hvor Emilie Hellem snart gir deg siste nytt. Før vi kommer så langt, musikk fra Røyksopp og Susanne Sundfør. Her Running to the Sea.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Mannen som siktet for å ha forlatt noen I hjelpløs tilstand etter dødsfallet I Bremanger på søndag, varetektsfengsles I 4 uker. Søndag morgen ble en mann I 30-årene funnet livløs nedenfor en 10 meter høy fjellskrent I Kalvåg. Saken ble først etterforsket som en fallulykke, men mandag ble en mann I 50-årene pågrepet og siktet. Det var mannens forklaringer I avhør som skal ha ledet til pågripelsen. Han og avdøde skal ha vært på samme fest kvelden før. Politiet fortsetter nå etterforskningen og ber om tips fra alle som har vært I Kalvåg fra lørdag kveld til søndag formiddag. Spanias innenriksminister bekreftet I dag at 72 000 migranter kom fra Marokko til Ceuta I forrige uke, og at rundt 70 000 allerede har forlatt den spanske byen. I dag holdt EU-landene et hastemøte for å diskutere grensekontroll etter det som skjedde på den spansk-marokkanske grensen. Justisminister Astrid Aas Hansen var på møte.
1: Det at dette møtet kom I stand viser jo alvor I situasjonen, men det var tydelig I møtet at vi står sammen med Spania, og at det viktig at den har kontroll på yttergrensene, akkurat som vi også skal ha kontroll på hvem som faktisk kommer inn til Europa. Det vi så nå før helgen alvorlig, og det skremmende, og det var en krise som heldigvis ble håndtert godt av Spania.
0: En av Tyrkias mest fremtredende opposisjonsledere, Özgür Özel, har startet et nytt parti som hadde sitt første åpne møte I dag. Dette det største bruddet I tyrkisk opposisjonspolitikk på flere tiår, det sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami I Istanbul.
2: Over 90 parlamentsmedlemmer har fulgt Özgür Özel ut av det gamle opposisjonspartiet CHP. Det en historisk splittelse, og bakgrunnen at Özgür Özel ble fjernet som opposisjonsleder av domstolene, noe Özel kaller for et politisk motivert angrep. Tyrkiske myndigheter avviser dette, men han får støtte fra flere menneskerettighetsgrupper som Human Rights Watch, som kaller rettsprosessen mot opposisjonspartiene et alvorlig tilbakeslag for demokratiet.
0: Myndighetene I Guatemala har hevet farenivået fra oransje til rødt etter utbruddet I vulkanen Fuego nær hovedstaden Guatemala by. Tidligere I dag ble 2 landsbyer rundt fjellet evakuert. Og vi avslutter med litt sport, fordi Sigrid Ytterhus Haugseth mistet den gule ledertrøya etter å ha tråkket inn til 65. Plass I dagens tempoetappe I Tour de France for kvinner. Selv om det ble tungt for Haugseth, ble hun historisk. Hun nemlig den første norske kvinnen I Tour de France-historien som sykler en etappe I den gule ledertrøya. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: God sommer på NRK P1.

oppløftende sang å ta med seg inn I tirsdagskvelden fra Colby Calais. Hun sang om å finne kjærligheten på Goldmine. Det Eivind Motland som fortsatt holder kveldsåpent her I din radio.

dette ikke er spesifikke sommermusikk som kommer fra CC Cowboys, er det mange som setter pris på å se dette bandet på en scene på sommeren, og de gir selvfølgelig flere konserter i løpet av disse sommermånedene, og nå til helga så dukker de opp i Sandnessjøen på Havnafestivalen, så skal de til Frøyadagen på Sistranda den 8. august, og så er det Halden som står for tur neste helg. Du fikk Sneglehus i Kveldsåpent.

0: Ruben hadde med seg Miriam Bryant på Der du brente vår bro. Har du fått med deg denne?
1: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ja, folk verden over flokket til kino for å se den nye Spider-Man-filmen. Her ser vi jo Tom Holland for fjerde gang i rollen som New York sin superhelt og edderkoppgutt. Nå har Spider-Man Brand New Day satt nye kinorekord i USA, enten som den beste eller nest beste kinoåpningen i Nord-Amerika noensinne. Og grunnen til at vi kan si begge deler er fordi tallet avhenger av om du tilpasser dette til inflasjonen eller ei. Det er Avengers Endgame som har holdt den øverste plasseringen siden 2019 med $357 million i den amerikanske åpningshelgen for 7 år siden. Den nyeste Spider-Man-filmen sus inn med $360 million i billettinntekter i åpningshelga. Juster med til priserne over året blir dette noe mindre. Men poenget er altså, den nye Spider-Man-filmen gjør det veldig, veldig bra. Og her i Norge, etter kinovisningene i helga, hadde over 190,000 sittende på kino i Norge. Det er jo bra for den norske kinobransjen, ifølge administrerende direktør Espen Lundberg Pedersen i Film og Kino. I en pressemelding sier han at det er all grunn til å være optimistiske med tanke på resten av kinoåret. Pedersen trekker frem at norsk kino har hatt god framgang gjennom store deler av 2026. Og i denne anledningen kan vi ta med oss en av sangene som vi finner i Spider-Man Brand New Day. Denne her er med en plass i filmen, men jeg skal ikke avsløre hvor.

0: Bruno Mars sto for I Just Might, og for det lytter vi til Lote, som framførte den fineste sången. Nå til en låt som på 1990-tallet gjorde det å se litt nerdet ut til noe av det kuleste du kunne være. En sang som blandet kjærlighetserklæring og poprock og endte opp på millioner av datamaskiner på midten av 90-tallet. Men hvem var egentlig Buddy Holly? Og hvorfor valgte et band fra Los Angeles å lage en sang oppkalt etter han?
1: I 1994 kom låta som fikk nerdebrilla og cardigan til å bli nesten like kult som rock'n'roll, takket være Buddy Holly av Weezer. Charles Hardin Holly, som han egentlig het, eller Buddy Holly, som han senere skulle bli kjent som, var en av rockens første store ikoner. Han slo igjennom på 50-tallet med låter som That'll Be The Day og Peggy Sue, med sitt litt blodfattige utseende, store svarte hornbriller og sin blanding av rockabilly og pop, inspirerte han alt fra The Beatles til The Rolling Stones. Men tragisk nok døde Buddy Holly bare 22 år gammel i en flyulykke i 1959. En dag som senere ble kalt The Day The Music Died, og som Don McLean udødeliggjorde i sin låt American Pie fra 1971. Der synger han om tapet av Holly og slutten på den tidlige rock'n'roll-æraen. Men hvorfor synger Weezer om Buddy Holly nesten 40 år senere? Låta ikke akkurat en biografi om 50-tallsrockeren. Bakgrunnen at Rivers Cuomo i Weezer fikk høre at vennene hans gjorde narr av kjæresten hans. De mente de var et usannsynlig par. Cuomo ble sur og skrev en låt for å forsvare sin kjære. Resultatet ble derfor en tekst som sier «Stå sammen, selv når alle rister på hodet,

0: vel. Jo, cha-cha.
1: Musikkvideoen med 90-tals ironi visste at Weezer skilt seg ut, mens andre 90-tals rockerband gikk for grunge-looken med langt hår og slitte klær. Sto Cuomo og resten av Weezer I pen skjorte, kort hår og Buddy Holly-briller. Nerdat ble plutselig kult. Og som ikke det var nok, Buddy Holly fikk et uventet løft. Den ble nemlig lagt inn som bonusspor på CD-romplata til Windows 95. Så plutselig satt hele verden foran sin nye datamaskin og så Weezer-videoen. Men bandet selv var ikke overbegeistret for litt ekstra PR og oppmerksomhet.
2: I remember actually having a Windows 95 install CD. I had no idea that it was going to be in there. I was so mad. I was like, this is bullshit. Like, but of course I'm an idiot and it's like the greatest thing that's ever happened to us. So.
1: Fra rockikone Buddy Holly på 50-tallet til et nerdevennlig 90-tallsband til å ligge skjult på en PC-CD-rom. Weezer klarte å gjøre en hel verden oppmerksom på at det å ligne på Buddy Holly faktisk var ganske kult.
3: Ja, det var kollega William Freihav Sande som fortalte historien om mannen og sangen Buddy Holly. En sang som gjorde at Happy Days fikk en liten renessanse, og at halve verden oppdaget rock via Windows 95. Og her han, Buddy Holly fra Weezer.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Sang Yngvild I NRK P1. Vera har sendt melding I NRK Radio. Vera 10 år og vil gjerne høre Lucas Graham sin sang Seven Years. Og sier også at søsteren min, Anna, kul. Ja, når det gjelder Lucas Graham Vera, så jo det den sangen som på en måte snudde det hele fra et band som var kjent for oss. Til å bli et verdenskjent band. Dette Seven Years.

0: En av sangene fra filmen A Star Is Born, det var Lady Gaga som ga oss Always Remember Us This Way. Og så er det jo sånn med musikk at den har en viss innvirkning på følelsene og humøret vårt. Mange av oss har også en favorittartist eller en favorittsang som betyr litt ekstra. Min kollega Ove Gundersen har derfor tatt turen ut på byen på jakt etter en sang og artist som både berører og begeistre.
1: Ja, Liv Ingestone, han er veldig ny artist. Han har en sang som heter Shadow, som er veldig fin, og Last Man Standing.
2: Hvordan har du oppdaget han da?
1: Gjennom TikTok. Ja, og så jeg synes han har en veldig, veldig fin stemme. Ja, og derfor jeg liksom likte han da.
2: Det får også mye kjenner til han. Hva slags sjanger er han inne for?
1: Han er en, på en måte litt sånn, det er litt sånn tunge tekster, men det gir litt håp da. På en måte, ja. Jeg synes det er veldig fine tekster som kanskje folk kan kjenne seg litt igjen i, da. Så det er litt sånn, hva skal jeg si, litt sånn ballade med litt sånn nymotens musikk inni, på en måte.
2: Ja.
1: Så skal jeg forklare det sånn. Det har vært veldig fint om dere hadde spilt inn Shadow av Livingston. Det er veldig, veldig fin.
2: Og så må dere ha en riktig god sommer.
1: Ja, du også. Ja.

Shadow fra Drake John Livingston, en amerikansk sangmaker som vokste opp I Denton, Texas. Og Livingstons profesjonelle karriere begynte da han begynte å legge ut musikken sin på TikTok. Det var en dame som min kollega Ove Gundersen traff på gata som gjerne ville høre denne, Livingston altså, og Shadow.

0: Ja, dette kanskje en type låt fra Thomas Dybdahl som ikke så vant, men uansett sommerlig han Sunshine I NRK P1, hvor Knut Folkestad og Mari Garås Monsson snart tar over etter meg. Dere pleier jo å være på en helt annen, ja, på et helt annet tidspunkt her på P1.
1: Ja, vi har rett og slett fått en sommerjobb og kjøre 9 timer late night. Det blir litt spesielt, David.
2: Men det gir litt sånn ekstra god sånn der sommerferiefølelse, liksom møte sent på kvelden, det få andre rundt og spore I gangene her, og det veldig, veldig hyggelig å henge med lytterne, så vi gleder oss jo til å være siste par ut før midnatt etter deg da, Eivind.
0: Mm. Hva har dere på tapetet?
2: Ja, det litt av hvert. Vi skal vel ramle blant annet opp I verktøykassa litt av tur, Knut?
1: Ja, vi har jo skrøt det litt av oss selv. Vi var så heldige å ha denne type sommerjobb også forrige uke, og vært litt sånn I fiksemodus. Vi lurer litt på hva folk der ute trenger å få fiksa. Ikke det at vi skal hjelpe dem, men det litt interessant å høre hva det folk har ødelagt.
0: Jo, dere må også fikse.
1: Det fikser P1. Det en gressklipper som har skjert seg, eller det et eller annet kjøleskap som har gått I dvale?
0: Det blir god radio,
2: det. Ja, og så det noe som sier meg at de aller fleste har også en haug av oppgaver som bare har vært ødelagt ganske lenge, som man gruer seg, kvier seg for å sette I gang med, så har man bare funnet en eller annen løsning som funker enn så lenge. Og så tror jeg jo, apropos det der med sånn kveldsfølelse, at ja, kan det være at vi skal, at det blir litt sånn spennende, skummel leirbålstemning etter hvert også, tror du?
1: Ja, vi skremte oss selv på torsdag, det var det fullmåne og varulvprat, og det var nesten så jeg møtte varulven på vei hjem etterpå, så jeg ser for meg at særlig etter 11 og mellom 11 og 12 da, Eivind, at da kan det bli litt småskummelt, ja.
2: Men har du noe som helst, altså tror du på noe som helst overnaturlig, Eivind?
0: Det var et stort spørsmål.
2: Helt rasjonell og blir aldri redd, liksom.
0: Jeg blir aldri redd, nei. Jeg ganske jordnær og jeg har ikke frykt på den måten. Nei. Jeg kan gå gjennom en mørk skog, og det går bra.
2: Ja, fordi jeg innbiller meg at jeg rolig som klokke, men så skal det ikke så mye til, vet du, av småhistorier før det begynner å leve vilt på innsida. Vi får se hvordan dette går, egentlig.
0: Vi får se. Men husker dere tilbake på, det var vel på begynnelsen av 1990-tallet, da var det jo sånn at vi benker oss jo foran TV-en på fredagskvelden. Til denne her?
2: Ja.
0: Den skal vi kjøre nå, vet du.
2: Åh, perfekt. Altså,
0: skumring. Julie Cruz. Falling fra Twin Peaks.
2: Nydelig.

mens vi har lyttet til Falling fra Julie Cruz, har det faktisk vært to skåringer I denne her kvalifiseringskampen I fotball mellom Union SG og Bodø Glimt. Nå det lagt til fire minutter, det står 3-3 mellom lager. Du får følge resten av kampen på radiokanalen NRK Sport inn I sluttminutterne. Frem til nyheden og klokka 22, musikk fra The Killers, her Human.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 22. Losen ombord på det norskeide lasteskipet Mische Verde er siktet etter båtulykken i Sverige i forrige uke, men nekter straffskyld. Det skriver den svenske påtalemyndigheten i en pressemelding. Fra før av er kapteinen på skipet varetektsfengslet og siktet for uaktsomt drap etter at en fritidsbåt skal ha blitt overkjørt av skipet. En kvinne og datteren omkom mens far og sønn ble reddet. Også kapteinen nekter straffskyld. Norsk Tipping er utsatt for et dataangrep, det bekrefter selskapet til NRK. Det er ikke mulig å komme inn på Norsk Tippings app eller hjemmeside som følge av angrepet. Tre norske tenåringer er tiltalt for å ha bistått med å planlegge et drap i England. Det kom fram i en tiltalebeslutning i dag. Alle tenåringene nekter straffskyld. Forrige uke ble en 19-åring fra Stavanger dømt for drapsplaner i samme sak. Det planlagte drapet ble bestilt av det kriminelle nettverket Foxtrot. Tenåringene hadde ulike, men sentrale roller i drapsplanleggingen, det sier statsadvokat Geir Evanger.
1: Vi mener at han igjen har vært med å rekruttere den personen som reiste til England for å begå drapet. Vi mener at en annen har fulgt han til flyplassen, hjulpet til med nødpass, og at en tredje har bidratt med overføring av penger.
0: Russlands største netthandelsselskap Wildberries etablerer seg i Kasakhstan, samtidig som anlegg angripes i Russland. Siden midten av juli har varehusene til Wildberries blitt angrepet over 20 ganger av ukrainske droner. Ukrainas president har sagt at Wildberries er et legitimt mål, fordi selskapet selger varer til det russiske militæret. Disse angrepene har stor økonomisk betydning, det sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Det anslås at om lag 4 millioner russere arbeider hos Wildberries og andre russiske nettselskap, og at de står for en svært stor del av handelen i Russland. Så at betydningen er stor, og så har det også en symbolsk betydning ved at russere flest de merker nå at krigen kommer mye nærmere på dem og angår dem på en helt annen måte enn tidligere, også gjennom dette med angrepene på lagrene til Wildberries.
0: FIFA-president Gianni Infantino har ifølge avisa The Times innkalt til et krisemøte i Marokkos hovedstad Rabat, der han befinner seg nå i et forsøk på å holde på makten. Han skal ha innkalt nøkkelmedarbeidere i det internasjonale fotballforbundet til møte. Infantino er under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Vi er her, Knut. Er det kjærlighet uten grenser vi holder på med nå?
4: Eller er det det gode gamle nattønske som er i ferd med å ta form? Eller er det kvelden med Mari og Knut?
3: Jeg tror det er det siste der. Og jeg gleder meg stort.
4: Ja, det er ikke siste gang, det er ikke første gang, selv om Robin Beck sier det.

0: film, Carlotta, heter First Time, artist Robin Beck, og da det altså siste par ut, Mari og Knut, vi blir her frem til midnatt.
1: Ja, det gjør vi. God kveld. Nå ble jeg helt opphengt I å tenke på den der førstegangsfølelsen. Fordi du får den jo bare en gang. Ja. Den aller første gangen du gjør noe. Og det derfor vi husker det så godt sikkert, ikke sant? Aller første kysse, aller første gangen man fikk avsked på grått papir, aller første gangen man kjørte av gårde og akkurat hadde fått lappen og kjørte alene I bil. Oh. Altså sommeren, jeg ble 18 år og kom hjem fra en sånn 2 uker lang heisatur, rett og slett med venninnen min, og fatteren dukket opp på flyplassen og sa, nå har du en jobb, og det å kjøre hele veien hjem fra Gardermoen til Kongsberg for å øve på oppkjøringen. Det var lurt det, ja, ja. For den var dagen etter der igjen.
0: Jeg har jo tenkt etter hvert som jeg blir voksen, og nå høres jeg veldig pessimistisk ut, at alt jo en siste gang også. Jo, men det liksom viktig å ta vare på noen sånne små øyeblikk, om det unger som plutselig for voksen til at de skal leie I handa, eller smålek I en sofa, eller I et telt, eller et eller annet sånt. Så det et eller annet, I akkurat det du sier nå da, at man også tar vare på de her øyeblikkene der og da, ja. Så man I hvert fall trygg på at man har gjort det, om ikke første gang, så for en gang, ja. Eller to. Det en gang blir det jo det siste da.
1: Ja, ja. Det ble nesten litt sentimental bare av å tenke på akkurat det du sa der. Om ikke annet så det jo en gyllen anledning til at vi bør kaste litt glans over akkurat den kvelden som vi har her og nå. For det vet vi jo I hvert fall da, at vi har kvelden nå. Du og jeg, og du som hører på, vi har en kveld foran oss, uansett hva du holder på med. Det kan hende du fortsatt I mega deilig feriemodus, fordi du har vært litt senere ute enn andre med å ta ut ferien. Mm. Eller kanskje du I den litt brå overgangen, hvor du savner tilbake til friheten.
0: Men vi jo Norges største bålpanne, ja, så nå har vi fyret opp. Det bare å sette seg rundt bålpanna, eller illen, og se illen lyse.
1: Grille litt marshmallows.
0: Og kjenne litt på fellesskapsfølelse, for det jo det fine vi hører på radio. De aldri helt alene, det noen som holder med selskap, og vice versa, vi vet at dere der ute veldig glad for å ha denne jobben der man står en sommerkveld og lager radio for folk.
1: Ja, og jeg håper jo akkurat nå, apropos sommerkveld, at vi har representanter både for de som alltid sitter ute på kvelden, og enten de må hente pledd og dra på lester og ullgenser, kanskje sette ut noe regnparasol fordi det kommer noen små dripp, men det sånn, vi skal sitte ute, ja, for nå det kvelden. God kveld til dere.
0: Hvordan type myggmiddel ser du for deg at folk bruker? Det fremdeles den gode gamle myggspiralen som du setter på et lite sånn stativ, og så tenner du fyr ytterst?
1: Ja, for den litt koselig, ja. Så går den rundt I en spiral. Ja. Jeg ser for meg at den finnes, så har du sprayen, og så har du de der litt fancy som noen slags... Hva det? Det noe solcelledrevet som sender ut noe. Den sender ut noe lukt som jeg tror ikke den så bra. Men Nei. Den vet jeg også finnes. Jeg har selv forkastet den etter å ha prøvd den en gang. Ja, hva annet har vi da, tror du? Finnes det noen myggemiddel vi ikke har prøvd ut enda?
0: Ja, det finnes jo helt sikkert en masse sånne kjæringråd-aktige ting. Men jeg mest glad I den myggspiralen. Ja, som sikkert ikke... Ja, de selges vel fremdeles,
1: ja, det
0: men det sånn som ser med at det den lukten, det laget av det grønne, rare greia der, det asbest? Ja. det noe som, ja, det skal vi helst ikke fyre opp I dag, men de varer jo veldig lenge, så de ligger nok på hytta og I noen boder rundt omkring.
1: Ja, det minner meg om noe jeg vet, jeg har snakket om på PN før, men vi lagde jo en egen sånn myggbekjempelsesbande der jeg vokste opp, og da knakk vi, sånne, som du snakker om nå, I små biter og gikk, og I mørke I skyggen, så det ut som vi bar på hver vår sigg. Apropos det, jeg tror sigg også skal være litt bra for myggbekjempelse.
0: Ja.
1: Så kanskje noen nå fyrer seg opp en liten kvelds.
0: Patte litt på pipa.
1: Velkommen skal du være. Vi slipper til nygifter av mann, vi. Flipp.

0: Ja, for en sommerlåt Ramon har levert til oss alle, ofte spilt på P1, mye spilt på P1 denne sommeren. Fin låt fra Ramon.
1: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg tipper dem ikke gikk hjem før soloppgang heller når det var et ostort giftemål. Vi nevnte det kjapt innledningsvis, men nå er altså Ramon nygift. Så gratulerer. Det er jo alltid stas når kjærligheten feires. Vi var innom de små og store øyeblikka i stad, Knut. Både første gangene og siste gangene og alt der imellom, og livet selv. Og som Per Einar sier, samle på de små øyeblikkene, for livet består mest av dem. Heldigvis, ellers hadde vi trengt mye mer lagringsplass.
0: Ja, det sant. Hvis man skulle tatt alt og lagt det inn i hjernebarken, så ville det blitt veldig, veldig fullt her. Så det er jo å finne frem de her små øyeblikkene som, ja, kanskje har man et øyeblikk denne kvelden sammen med oss. Vivi sitter og hører på oss rundt leirbålet, som hun skriver. Jeg har ikke nok ta i sin egen stue, men det er jo en fiktiv bålpanne vi har fyrt opp. Ikke en mygg i sikte i stua til Vivi, men stearinlyset er tent. Hun koser seg i selskap med oss og de andre rundt bålpanna, og så setter hun med pinnene.
1: Ja, det er det hun gjør, fordi Maren på 3 år ønsker seg en genser fra pinne til farmor. Så nå er farmor i gang da, vet du, med pinne og skal strikke genser. Det er jo noe av det koseligste man kan gi bort. Kjærleik i hver maske, som min egen mor pleier å si. Og apropos øyeblikk og mestring og nye og første ganger og alt sånt, så du snakket jo litt om det i forrige uke, at du har brukt sommeren på å gi like mye tid til tekniske ting du har som har gått føyka, og fikse det som du bruker på kronespillfiksinga di.
0: Ja, og jeg tror også den tiden man kanskje like gjerne da bruker på å sette på en mobiltelefon eller gjøre andre ting som ikke er så viktig i livet, men legger man ned en god arbeidsinnsats. Jeg har jo brukt veldig mye hjelp fra YouTube tutorials, altså opplæringsvideo der noen gjør akkurat det samme som jeg plages med. Følg det fra punkt til prikke og lykkes med å fikse snøfresere, motorsag, gressklipper, ja, alt som...
1: Aggregat.
0: Ja, og et aggregat fikk også liv i. To aggregat, faktisk.
1: Ja, og jeg lurer på om jeg ble litt inspirert, fordi vi har en sånn ganske smart, veldig Reodor Felgen-aktig løsning på hytta, som er en sånn typisk sånn båtpumpe, som henter inn vann som blir samlet opp ute, altså regnvann og sånn, og som henter da det inn i hytta på sommersesongen. Og den går jo, durer og går, men i går så la jeg merke at den liksom fikk sånn liten sånn, liten sånn motorstart hvert 15. 16. 17. minutt, så begynte jeg å tenke sånn, hva er det der er for noe? Og internett hadde mange svar, mente det kunne være litt rusk, eller det kunne være noe lufttrykk i røra, så jeg gjorde forskjellige tips og triks som internett foreslo, også ned og sjekke forskjellige koblinger. Er det noe sted det lekker, for det kan være bare bittelitt, vi kan høre litt hvordan det gikk da. Oi, sånn, der var jeg borte litt, der kom det litt vann, du. Ja, jeg prøver så godt jeg kan. Oi,
0: ja, der skjedde
1: det. Jeg har noe litt.
2: Gjelder du bare å ta strømmen?
1: Der, ja.
0: Ja, jeg fikk jo en liten videohilsen fra deg der du var nede i vannpumpeområdet med hoderykt og alt.
1: Og skikkelig kjeller altså, ja, litt skummel.
0: Ja, men det er veldig bra jobba, og en ting er å skryte av det man får fiksa, og det er jo veldig bra at man kommer dit, men vi lurer jo på, det er jo helt sikkert ganske mange ting der ute i den store radiolyttende verden som ikke funker.
1: Ja, det er det. Fordi hvis vi har en liten vannpumpe som går litt smått amok i hvert 17. minutt, så er det nok en del andre som har, det kan være dingser og danser som har stått i måneder eller år og støva ned. Det kan være ting du akkurat kanskje har ødelagt ved uhell, men ikke sagt noe om til din kjære enda.
0: Ja, jeg kom jo på faktisk at jeg må ta nytt hjul til trillebåra her forleden, fikk tak i det, brukt og ja, nesten en time på å få av det gamle hjulet, for det satt altså så fast, for det er sånn trillebåre som har satt opp ned for at det ikke skal bli så mye vann opp i tralla, så det, den akslinga der har jo stått ute i regn da i ja, 8 år kanskje. Åh, det tok tid, så punkterte dekk, det tror jeg det finnes en del av der ute.
1: Det tror jeg altså. Noe sier meg at hadde det vært laget et sånt minutt for minutt program hvor man følger med på alt du fikser, så tror jeg i hvert fall du hadde hatt en seer. Ser her at vi har med oss en fast lytter på P1, nemlig han som sørger for at melka kjøres rundt i landet, men han hører på akkurat nå og sier god kveld. Godt å høre dere på radioen igjen, det er koselig at du sier, Svein. Akkurat parkert på Koa Camping, og ingenting er ødelagt her i dag.
0: Ja, bank i bordet, bank i Respatex-bordet eller campingbordet, Svein. Håper at ingenting blir ødelagt. Det jo bare 1 time og 45 minutter igjen av dagen. Hold ut.
1: Og nå skal, som står her, jeg og kona kose oss med litt maltsuppe fra en kald boks mens vi hører på dokker og nyter utsikten mot Innerøy. Ah, for en fin kveld, gutt.

0: til denne plystringen her, Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, tenker jeg det passer bra med liten hilsen fra Olaug. Hurra, som det står her, to av favorittene som har sending, det var jo veldig koselig sagt, Olaug. Fortsatt halvannen veke igjen av ferien, og ingen mygg i Kvernvik, Stavanger. Med en tommel opp, her det 18 grader I dag, sommerregn, lett tordenvær. Det betyr jo ingenting når vi kan sitte på svalgangen og nyte noe godt I glaset, ja, ja. Løse kryssord og lese en god bok.
1: Håvard han heier også på den gode gamle myggspiralen, det funker bra den, og sier den gode ja. Barndomsminnet, og da tenker Håvard helt tilbake til Finnmark 1977 spesifikt, det var det store myggspiralåret for Håvard I Finnmark.
0: Ja, ja, og Liv hun sitter akkurat nå I kolonihagehytta si og hører på regnet og strikker og tenker I grunn av at Bodeglimt gjorde det bra, har myggmiddel som plug-in, tok med hjem fra Kreta, og har ikke sett den eneste mygg Her var det mye god informasjon.
1: Ja. Her det også noe mygglys.
0: Ja.
1: Også ja. Så noen som hadde sånn plug-in. Så noen som hadde sånn plug-in. Plug-in mygggreier som du setter I stikkontakten, tatt med fra Kreta. Ikke en mygg I sikte, og så det god kveld fra Spania, der det 29 grader ute, masse mygglys, strikketøy og surfing på nettbrettet, og litt kjølig hvitvin I glasset.
0: Har du hørt, altså som folk koser seg, det herlig å ha den her opptellingen rundt lærbålet vårt, og enda det mange som sitter rundt her som ikke har sagt noe enda, så vi kan bare glede oss til hva som kommer til å komme. Jeg ser han der luringen bort på hjørnet der, som har dratt pleddet over beina nå. Han tror jeg har en god historie på lager som kommer til å komme I løpet av kvelden.
1: Oh ja, og jeg håper noen har noen litt sånn skumle historier også, for det tror jeg vi kan bruke denne kvelden til. Vi holdt på å skremme livet av oss selv. Sist vi hadde kvelden her I NRK P1, så vi må plukke opp den tråden etter hvert. Også klart når det knitter litt ekstra I leirbålet, og du hører noen lyder fra skogen rundt det, så kan man bli skvetten på den ene og den andre.
0: Ja, så det. Synes I hvert fall jeg da, innimellom litt det litt deilig å bli litt skremt også kjenner jo at man lever tross alt vi skal til en herlig kar lille Cæsar han klar med store ord han også I grunn, kanskje de største du kan si til et menneske
1: jeg føler på norsk
0: ja, det vil jeg si

0: All right. Man skulle tro at Slash etter et så langt liv i rocken, altså med flosshatt og en pannelugg som dekker øynene fullstendig, at han hadde lært seg hver en scenebevegelse i blinde, men så det på noen dager siden at han snublet på scenen, sprang med sin Gibson Les Paul, litt på skrå over scenen der, i fullt driv, og snublet. Og da reiste seg opp igjen, det var selvfølgelig litt fløyt, og det kommer på også at Ramón, som vi spilte tidligere i sendingen i dag, her i kvelden på NRK P1, at Ramón også hadde et litt feiltrinn på en scenekant, og datt helt ned liksom, i grava der fremme der vaktene står.
1: Axl Rose har vel et

0: legendarisk fall selv da, har du ikke det? Som vi alle husker tilbake til ja. En god del år.
1: Det gøy å se, så lenge det går bra, ja. Så må det være lov å sklipe et bananskall inn i og ned.
0: Ja, det må være lov, og så slo det meg at det må ha vært litt ekstra digg å få litt Guns N' Roses Paradise City, for eksempel for Bjørn Oskar da, som akkurat nå sitter og hører på mens han i traktoren og slår siste graset til Andreslotten i Beitstad i Trøndelag. Her det for tida smellvakre 8 grader og yr sier at vi får oppholdsvær et døgn fram i tid, og det sjelden kost i sommer. Og da må man bare smi mens jernet varmt. Jeg håper at den traktoren fikk kjørt seg litt sånn ekstra godt til lyden av Paradise City også.
1: Ja, ja, men finnes det noe mer, vi snakket om det før i dag, sånn øyeblikksfolk enn de som må rekke en Andreslott akkurat i det lille vinduet som yr har meldt med et døgn uten nedbør. Det er bra, Bjørn Oskar, at du setter traktoren i gir mens du hører på kvelden.
0: Ja, det er klart, og så er det andre som har brukt kvelden godt også. Marianne som melder om nydelig kveld i bud, gikk fra kuling og blikk stille, fikk oss en fisketur og hadde kald kokt seg til middag, som det står her.
1: Og så har vi Kjell Inge som sitter her på oss i utebadet på hytta. Se for meg en stamp eller noe spa av noe slag. Det er siste gang i ferien. I morgen kjører de fra Sandnes til Kristiansund med minsten i anførselstegn. Og grunnen til at det står anførselstegn er fordi vedkommende skal begynne å studere.
0: Men du så genial ting å gjøre siste kvelden i ferien og bare sette seg til i utebadet. Det høres ut som dere har gjort mange ting riktig i livet for å få en sånn fin overgang til nettopp det å sende minsten til studering. Og så er det jo en sesong nå som i gang for alle ivrige sankere. Det er nå man skal ut og fylle bøtter og spann med den ene godsaken etter den andre, og jeg har også benyttet anledninga i helga som var, fant både ene og andre etter hvert. Her vet du. Hva er det lyden av?
1: Åh, er det blåvær som rasler ned i plukkeren?
0: Ja. Masse blåbær.
1: Masse blåbær. Det
0: blir jo en liten parodi på seg selv når man dør og sanker.
1: Masse blåbær, mine
0: blåbær. Og plutselig så gikk det en time, og så gikk det 2 timer, og så gikk det 3 timer. Og blikket, det får jeg etter hvert sånn, jeg føler nesten at det får sånn superkraft. Det blir sånn der laserøyne som bare blått. Oi, litt gult. Fram med molteboksen. Litt rødt borti der, det var litt villbringebær. Så på 1, 2, 3 så glemmer man det bort tid og sted. Og så er det så tilfredsstillende å få fylt fryseren.
1: Ja, og det har jeg lagt merke til når man er ute og plukker og sanker, for jeg har selv holdt på med det i ganske sånn liten målstokk, ikke nok da, for jeg tror bærhøsten ikke er sånn ordentlig i gang, men det kommer noen flotte bringebær, og det å løfte opp bringebærbuska og denne greina, ja, for å se bringebæren fra en litt annen vinkel, for det er plutselig, er det noe rett der? Ja, og så løfter det opp, og det er jo litt sånn, jeg vil ikke si det, tornekvist, men det stekker litt i fingertuppen litt, ja. Når du løfter på bringebærkrattet, men der var det plutselig en liten klase med deilig bringebær.
0: Ja, det minner meg på, jeg har faktisk nå i hvert fall på 3 av fingrene sånne småsår, og det er fordi jeg var litt uforsiktig i det jeg nettopp gjorde, det du sa, løftet opp bringebærbusken, og fikk noen sånne, de stikker faktisk litt inn også, de der små piggene.
1: Ja, og folk som kanskje lurer på om de skal ta tatovering eller ikke, da vil jeg si at det er like greit å bare plukke blåbær, for det er noe som er vanskeligst å få av hud etterpå, altså gå rundt med sånne blåbærfingre i ukesvis etterpå, det er sen sommertegn.
0: Ja, det er definitivt det, og veldig, jeg synes det er, for først skal ha flekker på hendene, så er det noen av de koseligere flekkene man kan ha.

0: Love is in the air. John Paul Young, der altså.
1: Ja, apropos det som da I luft, altså kjærlighet, så sier at det var hyggelig å høre oss igjen. Vi jo vanligvis I 9-timen. Nå har vi kvelden her I NRK P1, en slags sommerjobb eller mjuk start på, på hverdagslivet, og det hyggelige det, Siri, at du setter pris på oss som selskap. Og så, apropos Love is in the air, så skriver hun en hilsen til årets sommerflørt. Ser frem til neste sommer. Så her skjedde ting, Siri.
0: Her det så mye jeg lurer på, Siri. Både denne sommerflørten selvfølgelig, og det her med at se frem til neste sommer, betyr det at sommerflørten bare en sommerflørt som du skal se igjen neste år, og at du håper på det? Eller skal sommerflørten vare videre ut I høsten, og så bare gjøre det at du gleder deg til neste sommer?
1: Ja, det høres lenge ut hvis man må vente helt til neste sommer, så kanskje Siri alene da, og det lurer jeg litt på hvordan da Siri har det, for jeg har hatt alene tid selv I en ukes tid, da dro de andre I husstanden av gårde. Jeg hadde noen, ja, blant annet kveldssendinger å holde styr på, så jeg ble igjen alene hjemme. Og jeg merker at da blir jeg litt sånn som han fyren, jeg husker jeg leste han I VG for mange, mange, mange år siden. Han hadde gått opp I årene, han var kanskje blitt pensjonist og velste. Han hadde vært alene stort sett hele livet, aldri orket å lage seg middag. Han hadde spist brødskive hele livet. Det var bra nok for han. Og jeg merker at jeg ble litt den samme typen der, som tenkte, jeg skal orke å lage noe middag I dag? Nei, jeg tar noe havregryn og melk.
0: Altså, det var det det gikk I stort sett hver kveld?
1: Veldig, veldig basic. Eller kunne gå I den best før hylla på disken på butikken, og kjøpe noe som jeg ellers aldri ville kjøpt. Ja, ja, her noe kylling curry, et eller annet fjordland basert. Ja, det var bra nok for meg som enkeltperson. Jeg kunne ikke vært middag for en hel familie, men jeg klarte meg helt fint på det. Og så minner jeg litt på, og det kanskje litt fordomsfullt, det litt sånn typisk mannfolk, at man bare, ok, men da blir det noe brødskiv, da det en frossen pizza. Men jeg ser for meg at damer, og nå kan du være første mann til bordet og komme med ditt innspill, kanskje jeg litt flinkere til å diske opp til seg selv, da. At det ikke så enkelt å bare ta pizzaen og spise den med emballasjen som tallerken etterpå.
0: Ja, men noen ganger det litt stas å kjøre den frossenpizzaen inn, og så dele den opp akkurat som du sier, opp på pappen. Ja. Men som representant for oss som har litt erfaring med å bo alene, så blir det jo litt trist I lengden med bare havregryn og melk, eller den rare retten I billighylla. Ja. Så jeg synes jo faktisk, med hånda på mitt hjerte, at det kan være litt stas, og nettopp bruke litt tid og finne sånn, hva det jeg har lyst på I kvelda, tror du? Skal jeg lage en litt deilig guacamole og noe salsa? Kanskje en litt fancy hverdagstaco, eller skal jeg lage meg en liten wok eller et eller annet snask?
1: Ja. Kan det være at det tidsvinduet mitt når det en uke?
0: Kan det,
1: at man blir litt sånn, holdt på med noen prosjekter og ute og styrer, eller at det liksom tida bare går, at det liksom, du mest plutselig, oi, nå klokka 9:30 på kvelden, hvor ble middagen av? Og da tyr man til den letteste sort.
0: Og så tror jeg faktisk det der du egentlig spurte om innledningsvis, om det noen sånn kjønnsforskjell, det tror jeg ut fra folk jeg kjenner, så tror jeg det er bare mer personforskjell, fordi jeg har jo masse veninner som også bor alene, som hater å lage mat, og som tyr ofte til både hermetikkboksen, som egentlig var en del av beredskapslager under covid, og I det hele tatt fordi de ikke gidder og orker å lage noe annet.
1: Det godt. Jeg liker at andre heller ikke gidder.
0: Ja, og det må jo være helt greit. Men det enkleste, synes jeg, når man ikke gidder noe som helst, for det ikke så mye jobb å smelle det der egget opp I steikepanna, lite speilegg med karbonade kanskje på den brødskiva.
1: Ja, men jeg tror hvis jeg først har gått til det skrittet der, da kunne jeg funnet på å spise det samme hele uka, altså lage meg noe pasta da. Så tenkte jeg, det blir pasta I morgen, og så blir det noe rest, ja, så blir det en type mat 4-5 dager på rad.
0: Igjen I dette programmet, minutt for minutt, får vi følge deg, fikse aggregat og motorsag og snøfreser og sånn. Jeg hadde likt det elementet der også, ja. Og nå har vi kommet til den faste punktet på dagen, hvor Knut skal lage seg det samme måltid som han lagde I går, og dagen før der igjen, og I morgen.
1: Ja, kanskje det blir et konsept. Vi skal I gang med 9-timer etter hvert, så der det kanskje litt sånn større minutter følge utviklingen dag for dag, minutt for minutt.
0: Uansett hva du gjør, Knut.

0: Blanco eller Tippex eller korrekturlakk, som jeg også liker å kalle han med Without You her I kvelden på NRK P1.
1: Ja, for det var det Mako sier med Jessica. Det Mari og Knut som siste par ut I dag før midnatt. Til vanlig så vi å høre nitimen som tilbake igjen, kan vi jo si nå da, 17. august, mandagen om et par ukers tid. Men enn så lenge så driver vi med sommerjobben vår, som å sitte her og samle leirbål. Og jeg gleder meg litt ekstra til neste timen, kan jeg avsløre allerede nå.
0: Ja, det kan bli skumle saker. Ja. Vi klar for å fortelle noen røver. Kanskje røver så skrekk? Gysere.
1: Jo, gysere.
0: Skrekkes.
1: Så skikkelig skrekkes. Det du klart, Knut. Vi får se da.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Mannen som siktet for å ha forlatt noen hjelpløs tilstand etter dødsfallet i Bremanger på søndag varetektsfengsles i 4 uker. Søndag morgen ble en mann i 30-årene funnet livløs nedenfor en 10 meter høy fjellskrent i Kalvåg. Saken ble først etterforsket som en fallulykke. Mandag ble en mann i 50-årene pågrepet og siktet. Det var mannens forklaringer i avhør som skal ha ledet til pågripelsen. Han og avdøde skal ha vært på samme fest kvelden før. Politiet fortsetter etterforskningen og ber nå om tips fra alle som har vært i Kalvåg fra lørdag kveld til søndag formiddag. Norske fengsler mangler så mange fengselsbetjenter at det går ut over sikkerheten til de ansatte og de innsatte. Det mener Kriminalomsorgens yrkesforbund. Ifølge forbundet mangler de 600 ansatte. Det fører til at ansatte blir utbrent eller slutter, og dermed blir jobben enda mer krevende for de som blir igjen. Forbundsleder i Kriminalomsorgens yrkesforbund, Tor Erik Larsen, frykter nå at liv kan gå tapt.
1: I mine 26 år i kriminalomsorgen så har det aldri vært så ille som det er nå. Vi mangler folk overalt, og da spesielt i førstelinja. Det verste som kan skje er at det går liv tapt, og vi begynner å nærme oss en kritisk grense. Og noen vil jo også si at det er flaks at det ikke har skjedd hittil.
0: Behovet for sosial kontakt kan koste titusenvis av kroner for ensomme eldre. Eldre som har råd til det betaler nemlig for omsorgstilbud som det offentlige ikke dekker, som sosialt samvær. Ikke alle har råd til å benytte seg av tilbud som dette, noe som kan føre til store forskjeller i livskvalitet hos de eldre, det sier forsker Lisa Burell.
2: Vi kan jo snakke om kapital. Har du ikke økonomisk kapital til å da kunne kjøpe private tjenester, så er det veldig fint med sosial kapital fra pårørende, familie og venner. Har du ingen av delene, det er jo de som faller utenfor. I vår studie, der vi har sett på de som får tjenester fra kommunen, altså hjemmetjenester, så kan vi si at rundt 1 av 3 opplever å ha mindre sosial kontakt enn de ønsker. Det er jo noe som skjer når man gjennom aldring eller uhelse ikke har den samme kapitalen og kompetansen som før.
0: Og til slutt så tar vi med oss litt sport. Det endte 3-3 når Bodø-Glimt i kveld møtte belgiske Union Saint-Gilloise i den tredje kvalifiseringsrunden til Champions League. Bodø-Glimt ledet 2 ganger, men holdt på å tape før Odin Bjørtuft nikket inn 3-3 på overtid. Lagene møtes igjen på Aspmyra for den avgjørende returkampen tirsdag neste uke, der Bodø-Glimt nå har et godt utgangspunkt. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Da har klokka passert 23.03.
4: Velkommen rundt bålet. Er dere klare, folkens?
3: Ja, vi hadde jo sånn sett prat om fiskelykke og maling av hytter. Og så videre, skal vi tørre å skru det til et lite knepp eller to og skremme hverandre litt?
4: Jeg hadde lyst til å si både ja og nei, men jo, la oss gjøre det da, folkens. La oss dra frem det beste vi har fra påsene, ja. Og se hvordan dette her tar i vei.
3: Men om det ikke blir mareritt stemning med en gang, så får vi si sweet dreams da.

0: Du hører kvelden I NRK P1. Siste par ut Mari og Knut. Vi starter her med Sweet Dreams. Klokka 11:07. Jeg må snu med Mari her. Jeg sitter og ser ut om det begynner å bli mørkt denne sensommerkvelden.
1: Oi, hvordan det der ute?
0: Det ble veldig mye mørkere med en gang musikken kom på.
1: For nå vi samlet her. Må ikke snakke om skumle teorier og fantasier nå, folkens. Er på nattskift og kantklipper mørke og øde vestlandsveier. Ser etter hodeløse som hopper frem. Ellers det fint å ha dere med I natten. Dette var jo en melding fra Øyvind. Og vi tenker, I dag dere åpner vi kammeret til historiene.
0: Ja, jeg regner med at Øyvind, at det tilfeldig at han ikke har sendt oss noen melding siden sist. Han ute og kjørte kantklipper. At det ikke noe dramatisk som har skjedd. Vi kan ikke forlange av lytterne våre at I hver eneste kveld rapporterer at alt står bra til her. Men det som skjedde sist, da vi hadde snakket om fullmåne, vi hadde snakket om varulver og så videre, så kommer jeg hjem, tar først et nok så vakkert bilde, vil jeg si, av en stor gul måne som hang over fjellmassive Børvasstindene her I Bodø. Så kom jeg på at jeg må gå og sjekke et eller annet med boblebadet som står ute, et sånt gammelt fattigmanns boblebad som har vært problemer med. Og akkurat I det jeg I ferd med å snu meg derifra, så hører jeg og altså jeg fikk panikk, og du kan jo lese opp meldingen som jeg skrev til deg, for jeg synes nesten den høres spennende ut.
1: Ja, altså, og la meg bare si, dette var 00:41 dere, etter sending forrige uke. Nydelig fullmåne, står det fra Knut Folkestad. Skulle bare ordne noe utenfor huset nå, og da hørte jeg altså noe grynting som skremte meg såpass at jeg måtte løpe inn. Varulv? Spørsmålstegn, spørsmålstegn. Og jeg svarer, hjelpes, fy søren.
0: Ja, altså, det lenge siden jeg har vært så skremt. Altså, man står der, og Anna Fred, ingen for så hører man altså denne gryntinga. Og så I ettertid så skrev jeg til at det kunne vært noen som går tur med en hund
1: ja.
0: Eller en elg
1: Eller en elg, som du sier
0: Ja, som står og snøfta bak meg der Jeg sprang og sto I verandadøråpningen og kikket ut Og lurte på hva I alle dager var det der Men det var såpass tydelig, sånn grynte snøftelyd At alle instinktene inni meg sa Kom deg innom hus
1: Fikk du for høy av hjertebank?
0: Ja, ja.
1: Altså, det gikk løpsk inn I der?
0: Ja, ja, ja
1: Men du fant aldri ut av hva det var da?
0: Nei.
1: Har du tørt å gå ut på verandaen etter du kom hjem kvelden etter da?
0: Jeg har faktisk ikke hørt ute etter klokka 11 siden da.
1: Hvordan skal dette her gå I dag?
0: Hvordan skal jeg sykle hjem I dag?
1: Ok, folkens, vi samlet. Vi klare. Jeg sa I sted at jeg la merke til en rundt bål her. Du med pledd over beina, ja. Jeg ser at du har en luring I ærmet. Så det lov å dele enten sist du ble skremt, eller din lille favoritt å dra frem av påsene. Og så kan vi vel, kanskje, forhåpentligvis, trøste oss med at I de aller fleste tilfeller, får vi tro da, så går det kanskje bra også.
0: Du mener at det har en naturlig forklaring?
1: Vi får se da. Ja.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive, som är musiken som kommer ut av radioapparat nu i den grad du brukar det. Om du hör appen NRK Radio, brukar den till att lytta till radio. Mm-hmm. Och vi startar ju sändningen den här kvällen, Mari, med att se för oss att detta radioprogram är ett leirbål där man sätter runt bålet, alle som en, og vi snakker om noen grønne gamle myggspiraler og så videre. Og så er det jo et eller annet med det som vi snakker om i sted, at man liker jo også å høre noen sånne skumle historier, man liker å bli skremt. Husker jeg utrolig godt fra ungdomstida, at det var liksom sånn, ja, noen leirskoleaktig, at man satt der og så hadde man fått hørt at det og det skjedde, så er det en voksen som drar på med litt historie, og så klarer jeg liksom ikke å huske ettertid om man bare fant på.
1: Ja, det, jeg tror det har vært stor grad av å finne på mest sannsynlig, og det er som du sier, det er de gamle minnene, fordi det var en del sånne, det var nok både sommerferiekvelder, og opptakten til sommeren, at vi ofte samlet oss, og når vi kunne liksom være litt oppe sent og se på film og sånn, så vi ofte litt skrekkfilm, og så var det et eller annet stas som å sette oss ut, kanskje dra med soveposen, og egentlig i et forsøk på å prøve å døgne, så drev vi også og skremte hverandre med skremmehistorier, og tok oss kanskje en liten tur ut i skogen etterpå for å se om vi syntes vi ble skremt. Så det er et eller annet med at jeg ikke så ofte blir det lenger, men de få gangene det skjer, så vekkes det noe til liv i meg som jeg både liker, og som gjør meg redd. Du nevnte jo i sted at du ble jo beint ut veldig skremt da du kom hjem fra jobb i forrige uke, og trodde du hadde vært utsatt for noe ganske, ganske så skummelt, og tidligere i sommer også, så hadde jeg fartet nedover med en liten båt langs kysten, og lagt til mellombolærene. Båtfolk, kystfolk vet godt hva jeg snakker om. Historie, altså en øy med mye historie fra 2. verdenskrig blant annet. Mm. Også et vakkert paradis for båtfolk. Veldig mange ankrer opp der, legger seg på svai. Jeg hadde fått et lite tips fra min egen bror om at her er det fint å ankre, men også å slenge en liten kil inn i bergsprekken, og så kan dere bare ta seg land der. Og de hadde satt liksom sin båt litt ved oss, men da på svai som det heter, så de lå jo litt sånn trygt fra land da. Mm. Så vi tar en liten tur over i den båten og hilser på, og så i det vi skal bli kjørt tilbake i en liten gummibåt, så sørger de altså for å fore oss med sånn, dere har forresten hørt at dette her egentlig er kalt for Djeveløya, ikke sant? Og så bare, hæ? Djeveløya? Og så kommer hele den historien, ja, for det var jo mye krigsfanger her under 2. verdenskrig, vet du, og det er jo klart det at rett ved siden av det berg hvor dere nå ligger, der er det litt liksom sånn gravplass, det sies jo at her går igjen, og ja, nei, men så vi får satse på at vi snakkes i morgen tidlig. Og vi kjente litt sånn, ok, nei da, jeg skal ikke bli noe særlig redd her, jeg går ombord i den bitte lille båten og skal legge oss til å sove. Men så begynner det å være litt sånne rare lyder ute. Hva er den lyden der, liksom? Nei, da blir jeg ikke redde vi, altså.
0: Det var knirkelyd.
1: Er det en ful? Er det en, altså, hva er det vi hører her, liksom? Og så måtte vi rett og slett bare gjøre som jeg husker fra oppveksten. Vi måtte roe hverandre ned og si, det er helt sikkert ingenting som kommer til å skje. Mm. Vi kommer nok også i morgen til å våkne til soloppgangen og kunne ta det morgenbadet vi alltid gjør. Så ikke få panikk. Ikke tenk på det, altså. God natt, der bølgene skvulpa forsiktig inn i båten.
0: Høres ut som starten på en skrekkfilm, når man blir kjørt en plass, eller man er ombord, som du ser, en liten båt. Så, ja. Dere vet at det her også blir kalt for Djeveløya.
1: Hva gjør det? Ja, nei. Og det morsomme for oss var at vi begynte å legge sammen historier fra tidligere denne uka, fordi natta før hadde vi klart å legge oss ved en annen liten øy, som tilfeldigvis heter Hjelp. Altså, Hjelp rett frem. Så vet vi, er det et eller annet vi nå har satt i gang her? Først er det en natt ved Hjelp, og så er det en natt ved Djeveløya. Ja, nei, vi får jo bare håpe at dette her går bra. Jeg sitter jo her nå da, så det gjorde åpenbart det, men jeg likte den følelsen.
0: Du mangler en arm.
1: Ja, det, jeg har prøvd å skjule så godt jeg kunne for deg, Knut, men annet enn det da, så går det bra liksom. Men jeg heier litt på at vi skal samle oss litt mer rundt leirbålet og skremme hverandre litt.

0: Opprinnelsen til Trygve Skaug, holdt jeg på å si.
1: Ja, skulle du si det samme. Moritz, ja. Fra da han var frontfigur i Sankt Moritz, og før han ble Trygve Skaug som soloartist. Allting ble stilt.
0: Jeps, jeg ble så opphengt i det her med hvorfor vi liker så godt å bli skremt, fordi det kan jo på en eller annen måte også gi en litt sånn god følelse, selv om det ekkelt. Og vi driver jo fremsnakker litt skremselshistoriene i dag. Men det er jo selvfølgelig sånn, rent sånn biologisk forklaring på det, fordi vi får et kick av adrenalin, og så skaper det en følelse av trygg kontroll, og fungerer som nyttig trening for hjernen. Mm. Så det blir liksom utløser ting hos oss selv, og kan etterpå, for eksempel hvis du ser en skummel film, så har du også den tryggheten hvor du kan trekke deg tilbake. Så du blir liksom skremt i hva skal man si, litt tryggere rammer, men sånn når du ble så skremt inn i natt til fredag forrige uke, og var ganske lysvåkende det du sendte meg meldingen om den her voldsomme lyden du hadde hørt, da visste du kanskje ikke helt om du kunne roe ned hjernen kanskje heller.
1: Nei, altså, det var helt sånn instinktivt utifra sånn som jeg laget som menneske, og du har sånn fight or flight og freeze og så videre, så jeg bare tenkte, nei, nå, denne gryntingen her høres ut som et veldig stort dyr, som driver og pruster rett ved siden av meg, er vel å spreng av gårde og ordentlig sånn gire etterpå. Og mest sannsynlig så var det kanskje en elg da, eller et eller annet som stod der og pruster. Kvart en nabo som stod og hostet ut noe gammel sigaretterøyk langt borte, men det hørtes mest ut som et stort dyr.
0: Jeg ser det begynner å komme inn litt sånn historier fra gjengen rundt bålet her også, fordi flere har opplevd å bli skikkelig skremt. Håkon for eksempel, han skriver det at høsten for noen år siden så kom jeg litt sent av gårde til hytta, så det var mørkt når jeg kom opp. Jeg har et stykke å gå, så jeg parkerte ved fjellveien og begynte å gjøre meg klar. Ikke et lys å se, bortsett fra frontlysene mine. Da kommer det faen meg, som det står her, en ulv luntende. Jeg smekker i døra, men beistet kikker bort på meg og forsvinner videre opp veien. Hva gjør jeg nå? Kjører jeg hjem igjen? Sover i bilen? Gåtur kjentes ganske utelukka ut. Så kommer han jeg leier tomt av kjørende og lurer på om jeg har sett bikkja hans. Jeg er ikke mørkredd, men der løsna det nesten noen ringmuskler, som det står. Takk for hyggelig program. Hilsen av Håkon, som har hytte på Tunhovd. Jeg ble nesten svett før jeg fikk forklaringen der til slutt. Ja,
1: Siv her var på besøk hos naboen i fjor en kveld. Han hadde lommelykt liggende som var av på sofaen. Plutselig så slår lommelyktet seg på, uten at noen av oss rørte den. Da skal det sies at forrige eier av leiligheten døde inne i leiligheten, og vi hadde ingen god forklaring på det som skjedde der og da. Og det kan jeg fortelle litt i det samme, at min sønn er oppe på loftet i dag og hentet noen gamle kosedyr, altså en sånn plastpose med gamle dyr, og der er det en sånn apekatt som har en sånn veldig sånn latter, og så ruller den rundt på gulvet. Og den var jo fullstendig død, ingen batteri eller noe som helst, klarte ikke å finne ordentlig skruhjern til å få opp den lille greia, så kunne få testet ut om batteriet funket, så jeg går ut og henter en annen type sånn skruhjern med sånn bitset og så videre. Akkurat til jeg kommer inn på kjøkkenet, da ligger apa oppe på kjøkkenbenken der, på en slags operasjonssal, vil jeg kalle det. Og plutselig så bare så funket den allikevel. Så den rullet ned på gulvet der, og da skvatt rimelig godt. Så det er litt sånn lommelykte der. Jeg tror at det er et eller annet, det er noe batteri og ting som kommer i kontakt allikevel inni der da.
0: Jeg ser forresten, du begynner å få forklaringer på hva som kanskje kan ha vært lyden du hørte forrige uke også. Kanskje det var grevling, Knut. Finns det i Bodø forresten? Altid artig å gå på toalett om kvelden i kolonihagen. Grevlingen er jo ute og koser seg. Kan det ha vært en grevling som gnafsa og koset seg?
1: Jeg tenkte vilsvin. Det var den type grynting, uten at jeg noensinne har hørt et vilsvin da. Så jeg vet ikke om det er grevling i Bodø.
0: Vet du hva, det får vi kanskje aldri svare på, men vi tar gjerne imot. Altså, sist gang du som hører på nå ble skremt, eller din favorithistorie å dra foran bålet. Jeg ser vi har en liten luring på vei her også, fra en campingvogn-historie, så det er litt mer i vente i hvert fall.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inni skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Tonje Halbjørhus visker mine ord. Ja, det nesten så vi visker litt nå også, for vi driver jo med litt sånn småskremselshistorier rundt dette leirbålet her I kvelden på PN. Og Kate har en teori om denne skumle lyden du hørte forrige uke, Knut. Jeg tror at han Knut hørte en rådyrbukk. Jeg har hytte I sør I Sverige, I Dalsland. Hadde hørt noen lyder som fikk meg til å be ungene gå inn. Og en gang senere gikk jeg rundt hushjørnet skvatt som faen, som det står her, for da kom det et brøl fra en, ja, nettopp en rådyrbukk. Han så meg I øynene før han brølte dette skremmende brølet, og snudde på klauvene og sprang. Sia har ingen nattelyder I Dalsland skremt meg.
1: Jo mer jeg hører om rådyrbukka og grevlinga, jo mer irritert jeg på meg selv over at jeg var så feig at jeg ikke torde å finne ut hvor den lyden kom ifra.
0: Det så lett å si nå, noen dager etter.
1: Jeg sto jo I verandedøra etterpå og kikket liksom ut, men...
0: For du tørte det, altså.
1: Ja, det tørte jeg. Da kunne jeg smekke en døra hvis det kom en grevling eller en rådyrbukk. Men jeg ville vel aldri få svar på det, med mindre høre samme lyd igjen I kveld.
0: Da må du ringe meg.
1: Når jeg skal sykle hjem etterpå. Men jeg skal ta meg litt ekstra god tid, faktisk, når jeg setter frem med sykkelen og... Ja. Det tror jeg skal tørre, og det jo et eller annet med det vi holder på med nå, at man skremmer hverandre litt. Ikke verre enn at Helfrid sitter I Umeå I Sverige og hører på oss, og det kjempekoselig. Så det bra det, men apropos det å skremme seg litt opp, så var det noen her som skrev om en tur de hadde hatt, også det I Sverige. Da vi dro med den lille campingvognen fra 1974 bortover I Sverige på etter familien der, måtte finne en plass og sove for natta. Med to jenter I baksetet så var vi glade og vi fant en kjærre vei opp I høgget. Ordnet oss til og la jentene og oss selv, og da kom tanken på bjørn. Kunne det være bjørn I området, så jo ikke campingvognene fra 1974 en plass å være. Og vi skremte til med pappaen til jentene, for han kunne ikke være stor og sterk I møte med en bjørn. Til slutt så sovnet vi med en følelse av redsel I kroppen, og den litt klassiske følelsen av å være verdens dårligste foreldre.
0: Og så det liksom noe om at man skal på et vis prøve å beholde roen foran de smårollingene også. Men også dette gikk jo bra, heldigvis. Og så har vi en annen melding som over I et landskap hvor man kan begynne å undre seg ganske mye. Tørre en liten en til, Knut?
1: Ja.
0: Her står det, hei, altså I 1980 så overtok vi et stort gårdshus, og der var det gammeldagse ting overalt. Og på kjøkkenet hang det en sånn gammel klokke med en sånn pendel som du dunket fram slag på hver time, og så plutselig en dag så stoppet den. Og da døde han gamle mannen I huset som vi overtok etter. Og så, noen år etterpå, så sto mamma på kjøkkenet og vasket opp, og så fikk vi se at klokka på kjøkkenet stoppet. Og så ringte telefonen fra gamlehjemmet og sa at mormor var død. Den henger ikke der nå, kan du si. Min nevø har overtatt og pusset opp hele greiene. Og så står det til slutt her, kjempetakk for en fin sending. Og det litt skummelt å høre på, så har jeg egentlig lyst til å slå av. Men å høre på dere kan jeg jo ikke la være, så stor klem fra meg, står altså her fra Toril. Altså, du verden. Man kan jo begynne å lure da.
1: Ja, man må jo lure litt da, altså.
0: De der klokkeslagene. Ja. Og det som skjer etterpå.

0: Du vet, 74-75 vet du. Det var litt av noen år.
1: I følge Cornells så har jeg gjort veldig stert inntrykk på dem.
0: Ja, det var jo før jeg ble lagd. Eller levde jeg allerede? Vi kan jo dra det litt fra skumle spøkelseshistorier til overtro. Noen mener jo at vi blir født igjen, og at vi kan komme tilbake på jorda i en annen form, eller at vi har vært her før, vi blir født i den formen vi har i dag.
1: Jeg har hørt det du sier nå før, eller lest om det, og vet at det finnes folk som tror det, men kan man her og nå, altså i 2026, sier at man har levd før, eller vet man ikke det før man på en måte kommer tilbake, og da vet at nå er jeg gjenfødd, liksom?
0: Det er jo et meget godt spørsmål da, Knut. Jeg, for eksempel, ikke at jeg har noe fasit på noe som helst, men jeg tror jo at jeg har levd før, fordi det kjennes noen ganger når jeg kommer til plasser som jeg ikke har vært før, at her har jeg vært før. Her kjenner jeg meg hjemme, eller dette blir jeg dratt mot på en måte som gjør at jeg må ha levd i et laft av stabbur, ja. Kanskje til og med borti, oppi en fjellknaus for flere hundre år siden, eller første gang jeg dro over til Irland for eksempel, så var det sånn, ja, men her har jeg jo noe, det er noe sjelelig her. Men jeg vet ikke om det er sånn andre folk ville svart. Usikker, men i dag så opplevde jeg at det landet en sommerfugl på foten min, og så ledde det til en liten samtale hvor, noen mener jo at det at en sommerfugl lander på deg både kan bety hell og lykke og fortelle deg en hel del ting om personlig forandring og hvor du er i livet, og jeg gikk såpass til verks, her hører du lyden av telefonen min, at jeg tok bildet av sommerfuglen og har funnet ut at det mest sannsynlig var en fløyelsringvinge som landet på meg. Og vet du hva den tidligere har blitt kalt, Knut? Ser jeg nå?
1: Nei.
0: Apropos det vi har snakket om tidligere i sendingen, og at jeg har campet ved Djeveløya, den har jo også blitt kalt for skogdjevel, faktisk. Men, som det står her, det er litt urettferdig, for navnet skyldes kanskje den fløyelsaktige, rødlige, brunsvarte fargen, og til tider oransje-brunrøde båndene på framvingenes og bakvingenes overside. Men det er jo ingenting farlig med denne sommerfuglen, vet du.
1: Men finnes det noe tolkning, altså ja. Er det gjennom et langt liv på jorda, og liv levd av andre før oss, som beskriver hva det kan bety at ja. En hva heter ringvinge, fløyelsringvinge lander på deg?
0: Ja, for ifølge da gammel folketro overtro, så kan jo dette bety besøk fra en sjel da, Knut. Sommerfugler har i århundrer vært symboler på sjelen, og mange kulturer tror at en sommerfugl som nekter å forlate deg er en hilsen fra en avdød sjel eller en skytsengel, som vil vise at de passer på deg og bringer trøst. Og så står det til og med spesifikt, siden sommerfuglen valgte føttene eller bena dine, så tolkes dette i spirituelle kretser som et tegn på at du er på rett vei i livet.
1: Aha.
0: Eller at du må ta imot nye endringer med positiv innstilling. Føttene symboliserer jo fundamentet ditt, og veien du går på. Og da begynte jeg å tenke sånn, ja. Altså.
1: Jo, men det var egentlig mitt neste spørsmål. Ja. Har det noe å si hvor på kroppen?
0: Ja, ifølge.
1: En fløyelsringvinge festet seg. Ja. Så klart på føttene, du er på rett spor, du går på livets landevei med føttene dine. Mens hadde en landet på nesetippen, så ville det kanskje være at man bare ser litt sånn kortsiktig, ser ikke lenger enn sin egen nesetipp.
0: Skal vi se da, når en sommerfugl lander rett på nesa di, så handler symbolikken ofte om intuisjon, oppmerksomhet og store personlige endringer også der. Og nesa er jo knyttet til sansene våre, så det å lukte fare eller muligheter, så det kan ofte tolkes da, hvis den hadde landet på nesa, Knut, som at du må stole mer på egen intuisjon. Altså sånn her kan vi jo holde på.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det er litt fascinerende, og det skjer jo ikke så ofte. Jeg tror kanskje jeg har opplevd en gang da jeg var liten at en sommerfugl har landet på meg, men det skjer jo nesten aldri, og de lever jo så kort da.
1: Ja, men du må jo tolke det i beste mening. Du må jo tenke at okay, det hender du på rett spor i livet. Den kommer her og forteller at det står på.
0: Ja, jeg tok det til meg, og så tok jeg faktisk også og ga litt sånn anerkjennende nikk og hilsen tilfelle det var en tidligere sjel jeg har mistet, så tenkte jeg at da var det koselig å si sånn halloisen. Der er du, og jeg tenker også på deg. Så det ble jo et fint dyrmøte. Møte, da. Litt koseligere enn det du hadde, som du fortsatt ikke har finnet ut, og noen tror nesten bare at du hallucinerer med den der lyden du hørte i forrige uke, at du har oppe i hodet ditt, Knut.
1: Jeg har jo også kallet det for et dyr, er det et insekt? Jeg synes også det sjelelig gjør det på den måten, det var faktisk et ganske stort og flinte dyr som kom med i møte.
2: let me tell you.

0: Ja, ah, kveldens kortaste låt 1.54 var Paul Russells sang Lil Boo Thang.
1: Ja, men det var lenge nok til at vi fikk en historie fra en annen som sitter rundt leirbålet vårt nå og mener å ha kjent på den følelsen jeg i hvert fall ga som et slags foreløpig svar på det der om vi kan vite om vi har levd før eller ikke. Og jeg mente vel noe om at hvis man kanskje får en sånn følelse av at ja, men her hører jeg hjemme, eller her er det noe kjent eller et eller annet, selv om man ikke har vært der før. Hvertfall en slags teori jeg kastet ut. Og denne lytteren, hør på dette da, Knut. Levde mitt forrige liv i Aten. Hadde en ubeskrivelig og merkelig opplevelse i 1973, da jeg kom til byen for første gang, og så står det rett og slett bare prikk, prikk, prikk, prikk. Ja, hva skjedde der da i Aten?
0: Var det første gang?
1: 1973.
0: Hvis man har vært her før, på en måte i et annet liv. Ja, det er lurer på. Ok, man kan få en følelse at man har vært et sted før, eller som du sa, det resonerer et eller annet i det, at ok, her hører jeg hjemme på en måte. Men hvis man har vært her en gang før, hvordan var man da? Altså, hvis du var en stabbursjente for 500 år siden, hvorfor, eller hvem var du da?
1: Ja. Ja. Og hvordan kan vi finne de svarene? Hvordan kan jeg gå djupere inn i det annet enn å kjenne på de der følelsene som vekkes? Ja, hva skjedde med deg da, nedi Aten der? Du har jo fortsatt muligheten til å fylle ut litt til etter prikk, prikk, prikk, prikk.
0: Ja, ja.
1: Men mener du at du aldri har kjent på noe lignende?
0: Ja, kanskje jeg har følt med en sånn tilhørighet, eller en sånn følelse at her er det ja, noe evig over en naturopplevelse, liksom, at man skjønner at ok, men det er kanskje mer at man bare er en liten brikk i et svært puslespill på en måte.
1: Ja.
0: Ja, at det må være noe mer, men jeg klarer ikke å knytte mot meg, til meg.
1: Vet du hvorfor jeg lo nå?
0: Nei.
1: Fordi da fikk jeg synes det var en ganske klok idé egentlig.
0: Ja.
1: Og den er også helt søkt, men det slo meg, vi bør jo spørre trærne, fordi trærne har jo vært her kjempelenge, og i den grad, hvis vi hadde klart å åpne språket vårt til trærne, så kunne vi jo spurt de, hva er det jeg har gjort når jeg har vært her før? Fordi du har jo sett meg hele tiden, kanskje da, mest sannsynlig.
0: Men det er jo folk som går rundt og klenger på trær.
1: Ja, det er jo det. Er det derfor folk driver og klemmer på trær?
0: Ja, jeg liker ting som har vært der før oss.
1: Ja, og som har stått igjennom og fått med seg, ikke sant? Alle stormer og alle ting, og sett alle idiotiske påfunn vi har holdt på med. Og så kan man bare stå der videre. Ler deg ut av livet og deg inn i ditt neste, liksom. Ja, du har det godt, du, som er et tre. Det er ingen tvil om. Første gang sagt av meg, i hvert fall på PN, men vi lar det gå.

0: Hei, så kajt her I kvelden på NRK P1 med Mari Garås Monsson og Knut Folkestad. Det neste dere hører fra oss I dette tospann jo når 9-timen starter radiohøsten for alvor mandag 17. august.
1: Det riktig, det har vært en glede å henge her på kveldstid, og denne lytteren som mener å ha levd sitt forrige liv I Aten og hadde en ubeskrivelig og merkelig opplevelse der I 73, har kommet med utfyllende etter prikk, prikk, prikk.
0: Ja, visste at jeg hadde bodd nord for Aten, snudde med andre veien og så Akropolis, sånn som det så ut I sin storhetstid. Har vært tilbake mange ganger, og følelsen alltid der.
1: Det høres enormt sterkt ut. Og for de som synes at dette trengs litt nyansering, så kan vi slenge på Sven. Hjernen vår full av lignende opplevelser vi har hatt gjennom livet. Prikk, prikk, prikk. Så det meste handler om assosiasjoner og feiltolkninger. Prikk, prikk, prikk.
0: Men har du vært I Italia før?
1: Prikk, prikk, prikk. Ja, både I dette livet og...
0: Med undergrunn.
1: Prikk, prikk, prikk. Før kanskje? Dere, god kveld da. Takk for følge.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Russland angriper den ukrainske hovedstaden Kyiv med ballistiske missiler, ifølge byens ordfører Vitali Klitschko. Eksplosjoner skal være hørt i byen. Ukraina har de siste månedene bedt om mer støtte fra USA til å kunne forsvare seg mot ballistiske angrep fra Russland. FIFA-president Gianni Infantino har kalt inn til et krisemøte i Marokko, det melder britiske The Times i kveld. Infantino er under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Nå mener flere at Lise Klaveness er den beste kandidaten til å ta over som toppsjef i FIFA, blant annet tidligere FIFA-president Sepp Blatter. Blatter, som i sin tid måtte gå av som president etter flere kontroverser, har vært en sterk kritiker av Infantino. Brasils ambassadør fratas visum til USA. Det skjer etter at Brasil nekta å gi formell diplomatisk godkjenning til USAs ambassadør til Brasilia, ifølge kilder i det amerikanske utenriksdepartementet. Brasilianske myndigheter skal også ha avslått visum til flere amerikanske diplomater. USAs finansminister sier at det kan foreligge en avtale med Iran om å gjenåpne Hormuzstredet i løpet av de neste dagene. Tidligere i dag avviste Iran at det pågår samtaler med USA. Midtøsten-korrespondent Aida Korami sier at Iran nå ikke forhandler med USA, men heller forhandler med om Hormuzstredet med Oman.
1: Iran har jo avvist at de er i direkte forhandlinger med USA, men de har de siste dagene gitt signaler om at de snakker med Oman om å få på plass en avtale for å gjenåpne Hormuzstredet for å få en midlertidig skipstrafikk gjennom dette stredet igjen. Og det har det kommet signaler om særlig i dag, at det kan komme i løpet av kvelden eller i løpet av morgen, slik som nå Irans utenriksminister Abbas Araghchi nå virker som han viser til.
0: Norway Cup er over for i år, men turneringen blir ikke avsluttet uten bråk. Flertallet i komiteen som har ansvar for dommerne trakk seg i helga. Nå lover lederen for Norway Cup, Tone Lien, at forholdene skal bli bedre neste år.
2: Dommerne er viktige for Norway Cup. Vi må ha dommere til alle kamper, og det hadde vi i år, og vi opplever at det er flere som også vil være med neste år, og vi har blitt fått kontakt med flere dommere som sier at det er veldig små ting som skal til for å forbedre neste års arrangement. Jeg kan love at dommerne får både drikkeflasker, vi har fått tilbud om og en samarbeidspartner vil sette opp et telt til dommerne. Vi skal sørge for at det blir bedre busstransport mellom de ulike banene, så det er en god del tiltak som er veldig enkle for oss å iverksette.
0: Det sa leder for Norway Cup, Tone Lien. Det var nyhetene i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: God sommer på NRK P1.

Så har den 5. augustdagen kommet, som til og med en onsdag. Ja, lille lørdag, det noen som kaller det. Det åpner jo visse muligheter, ja da. Men nå det nattradio her I NKP-en da, og Amanda Delara sang for oss, og før det Fools Garden, og nå det Theos som tar oss videre. Nils Åge Lundstein I studio.

Hente stjerner, syng Trond Jensen og Theos før det da. Didn't see it coming, heter deres låt. Og en av de største amerikanske filmstjernene slokna dessverre for akkurat 64 år siden I dag. En dame som fortsatt et ikon og som fikk en egen sang etter seg. Og den skal du få høre om litt.

Mannen Inger Maria og Eline Aljes var sammen om denne Til deg eller Dutnje. Og for det hørte vi Post Malone. På dagens dato 5. august I 1962 så gikk nyhetslinjene verden over nærmest varme, for da kom nyheten om at Marilyn Monroe var funnet død I huset sitt I Los Angeles. Dødsårsaken offisielt en overdose sovemedisin, men det finnes flere konspirasjonsteorier omkring dette dødsfallet. Uansett, en tragisk utgang ble det. Og tekstforfatter Bernie Taupin han skrev en rørende tekst om Monroe, eller Norma Jean Mortenson som hun egentlig het da. Elton John satte melodi til, og resultatet ble Candle in the Wind.

I'll be there, ja. Det heter låten til Jess Glynn, og så det Morten Abel da, som sang om et voldsomt uvær før det. Et av de beste musikkalbumene kan feire bursdag I dag, eller I hvert fall et jubileum, for det akkurat 60 år siden The Beatles slapp albumet Revolver. Et av deres sterkeste, som inneholdt låter som Ellen Rigby, Yellow Submarine, Got to Get You Into My Life, og flere andre. Så det jo vanskelig å velge bare en, men det må jeg. Og da tar jeg denne vakre balladen.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio. Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
5: Reiseradion, det er sommer.
0: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.
6: Nattradion. Godt selskap i natten.

Selena Gomez var dette, Lose You To Love Me, og før det hørte vi Oh Blonde, Hot Air Balloon. Og nå det All Saints som får avrunde nattradion denne onsdagen. Hils Hågen Onsdag, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. En boligblokk på 20 etasjer I Kiev står I brann etter et russisk luftangrep på byen, ifølge Kiev-ordfører Vitali Klitschko. Det pågår nå et russisk luftangrep med ballistiske missiler mot den ukrainske hovedstaden. Det skal også være hørt flere eksplosjoner I byen. De siste månedene har Ukraina oppfordret allierte til å forsyne landet med flere Patriot-rakettvernsystemer for å beskytte luftrommet mot russiske angrep. Spanias innenriksminister bekreftet I dag at 72 000 migranter kom fra Marokko til Ceuta I forrige uke, og at rundt 70 000 allerede har forlatt den spanske eksklaven. I dag holdt EU-landene et hastemøte for å diskutere grensekontroll etter det som skjedde på den spansk-marokkanske grensen. Justisminister Astrid Aas Hansen var med på møtet.
1: Det at dette møtet kom I stand viser jo alvor I situasjonen, men det var tydelig I møtet at vi står sammen med Spania, og at det viktig at den har kontroll på yttergrensene, akkurat som vi også skal ha kontroll på hvem som faktisk kommer inn til Europa. Det vi så nå før helgen alvorlig, og det skremmende, og det var en krise som heldigvis ble håndtert godt av Spania.
0: Ebola-utbruddet I det østlige Kongo nå krevd over 1700 liv. Det enda uvisst når utbruddet når toppen, opplyser Folkehelseinstituttet Afrika CDC. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer I Kongo. Norske fengsler mangler så mange fengselsbetjente at det går utover sikkerheten til de ansatte og de innsatte, det mener Kriminalomsorgens yrkesforbund. Ifølge forbundet mangler det 600 ansatte. Det fører til at ansatte blir utbrent eller slutter, og dermed blir jobben enda mer krevende for de som blir igjen. Forbundsleder I Kriminalomsorgens yrkesforbund, Tor Erik Larsen, frykter nå at liv kan gå tapt.
2: I mine 26 år I kriminalomsorgen så har det aldri vært så ille som det nå. Vi mangler folk overalt, og da spesielt I første linja. Det verste som kan skje at det går liv tapt, og vi begynner å nærme oss en kritisk grense. Og noen vil jo også si at det flaks at det ikke har skjedd hittil.
0: Den Oscar-vinnende irske musikeren Glenn Hansard ble bisatt I Dublin I dag. Den 56 år gamle artisten omkom I en motorsykkelulykke I forrige uke. Hansard har vært frontmann I det irske rockebandet The Flames og har jobbet med musikere som Bob Dylan, Bruce Springsteen og Joni Mitchell. Flere meldte sent I går kveld at det ikke var mulig å komme inn på Norsk Tipping. Norsk Tipping sier til VG at årsaken var et tilsvarende angrep som de opplevde I helga. Problemet nå løst. På søndag ble oddsen stengt som følge av et dataangrep. Det var nyhetene, Terje Tobias Tønne.

Her NRK Nyheter klokka to. En person drept og fem såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv, sier den ukrainske hovedstadens militæradministrasjon. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa i byen. Folk rådes nå til å lukke alt av vindua på grunn av en ammoniakklekkasje. Russland har angrepet den ukrainske hovedstaden med ballistiske missiler i natt, og det hørt flere eksplosjoner i byen, og luftvernet i byen aktivert, opplyste ordføreren. En kvinne i